0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Við endurflytjum valdaþætti af efnisgrá dagsins. Byrjum á fréttaskýringaþættinum speglinum.
1: Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldið ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþinginni að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farast að í viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
2: Það farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það semst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna sem og upplýsingar sem liggja fyrir.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmis spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
2: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
1: Stutti síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
2: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með það sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum. Og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri. Telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
1: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 um kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
2: Ég ætla nú ekki að lofa neinu það, en það ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
1: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
3: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
4: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það verið að sjá það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktur að það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
3: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðaðar kafbáta, ómannaða kafbáta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum ég meina, Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
4: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skiptir svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þeir að sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það að getur gefið auki vægi að bæta róbótnum við til að gera vinnuna sem hættuleg og við ekki setja manneskjur í.
3: Ykkar starf sem hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því, hvaða herir erum við að tala um og hvað er verið að nota þetta í?
4: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
3: Til dæmis eins og gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
4: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið að hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
3: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
4: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá í ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa. Og svo er það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skala upp rætt og þeir geta ekki bara reykt sig á Rheinmetall og General Dynamics og þessi stóru fyrirtæki, þau eru að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
3: Þetta eru rándýr tæki sem að þeir eru að framleiða?
4: Já, þetta er háþróutækni og hún því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikill þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
1: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilararúf og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Í dag heimsækjum við fornbókabúð í Holtunum og rifjum upp viðtal við tónlistamanninn Megas sem féll frá í gær.
1: En við ætlum að byrja á Hólmsheiðinni. Það var rok og rigning fyrir dag þegar ég hitti rithöfundin Ófeig Sigursson og hundin hans Greifa. Ég tók með hundin minn Tínu og við gengum þarna klukkutíma rúmlega hringum Hólmsheiðina þar sem að hundar með að vera lausir og veltum fyrir okkur sambandi manns og hunds þetta alda gamla samband þetta samband sem að getur breytt lífi manns Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
0: Og ég heiti Pétur Magnússon
1: Og hér hundurinn Greifi

0: fullkomið.
1: Hann heiti Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur haldist á honum. Hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún 7,5 mánaða.
2: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Sorry. Ég hef aldrei tekið viðtal upp áður í svona grenjandi rigningu. Nei. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hét Kolur og hann var, dó í fyrra, hann var 13 og halsás, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag mm-hmm. og hérna, og það er oft erfitt að tala það, því þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag. En þetta náttúrulega bara, eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóttir svona eins og maður hafi mist skuggan mm-hmm. þegar hann fór.
2: Mm. Var það fyrsti hundurinn, Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Hann var svona alveg...
2: Og fekkstu ráð að hérna... að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyða fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki aftur snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann mjög skemmtilegur
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánuða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og
2: veistu hvort þú svona mikrofónu skemmast eða blotna?
1: Nei.
2: Ég ætti kannski vita það. En er það ekki ennþá svolítið þannig að maður er ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf. Og hérna og ef ég ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt. En ég tók, náttúrulega matvörubúðir eru undanskildar, sko.
2: Já, já, já.
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur, fluttum til Berlínar og tókum við með þangað. En það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan, en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað veginn, en það ekki. Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, já, og þeir ganga bara, lappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu eða einu.
2: En þessi sjáfer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var rauð svona... Þannig að sagt hann hafi verið búin til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko það er gerð svo krafa á séferinn að hann að ég geta gert allt þannig að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur eins og hann er alröndu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur
2: já.
1: Og hérna en hann stendur alveg fyllilega undir því
2: eru þau ekki búin að venjast heldur þau ekki búin að venjast hvort þau eru núna
1: jú sem ég kemur
2: já sko ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund var það ekki svolítið eins með þig þá þú bara Varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, þetta bara eitthvað neginn gerist. Og maður svo sem það nú oft sagt að hérna hundar og hundaeigendur líkist.
2: Já.
1: Það er þá oft að segja kannski í útlendingin og ekki að segja lítum þins að sjöfer en það er svona Ég held hvernig það gerist að það oft bara, ok.
2: Hérna þess.
1: Já. Það oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferðin undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi. Og hérna rútínu og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar að dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert. En þetta svona, að þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta, hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig. Þá hundurinn. Þú varst að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundin.
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það bara nærveran og það svona bara dýrseðlið, horfi í augun og hvernig allt háttalagið og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér
2: hugsar ekki stundum út í að bara hvernig

0: það svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo það þessi vinátta. Hún ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, en það náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður alltaf með hundurinn sínum af því ég vinn heima og hann sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og eru náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann ákveðin spegilmynd það líka
0: En nú ertu með kvolp
1: Já
0: Það er svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta svakalegt vesinn að vera með kvolp og hérna og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, og þeir reyna að taka stjórnina og þetta það er alveg heil mikið að hérna að ala upp kvolp og maður er inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðinn og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna, þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
0: Ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var kvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki, hérna kvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingarþunglindi þetta er bara, hérna þetta er svona erfitt og maður verður svona vissum að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út því hann svo örgulegaður
1: Já, ég kannast nú alveg við það og hérna og þá er svona þar maður að taka Veist, stokka aðeins spilin og hérna, byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það allt, sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
0: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna Hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn. En síðan hérna, já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna hann gerði nú svolítið víðreist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa að feta í fótspor svona
0: legend
1: já svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
0: ég mitt sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir bara, 15 árum setna Og það er alveg klikkað út

0: og því að hérna maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk það bara svona hljómar eins og maður segja ígja eða maður hljóta vera ígja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðust upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund já, eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko þegar að börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég óst upp með hundum fram til 10 ára aldurs 9-10 ára aldurs og það aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komin yfir þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissu leiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstrar eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
0: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar
0: Já, allir þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já, já.
0: Ég veit
1: að. Já, þannig að... En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár, þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
0: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því og hérna þetta var náttúrulega sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hérna hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
0: Þetta nefnilega sko Þetta það sem maður, nú eru þeir aðeins að leika sér, hundarnir okkar. Kannski, hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður. Og hún setur hún að mörk eins og núna. Þannig setur hún að mörk, svona já. Og hann bakkar. Lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál, sko. En mér sýnist henni ekkert, hún ekkert alltof hrifin af henni, en jú, þetta Já, ég veit það ekki, sko. Það er bara einhver tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast einhvers staðar upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og þegar maður er að tala við hundin þá er maður líka að tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þess að þú veist, maður mætir oft fólki sem horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona sko. Þannig að hann hjálplegur með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur, þú veist, en hundar verða líka fá að vera lögreglu aga á hundi þá færðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækja samir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það er bara næg hreyfing og hitta aðra, það er held ég bara líkillinn, þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur, en svona þetta er svona mín reynsla.
0: Herra, kannski spyrjið nokkra hérna óhundatengdra spurninga.
1: Já.
0: Fyrst ég með þig. Hvað ertu að gera þessi dagana?
1: Ég er að vinna í... Ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem er að gefa út myndljóð í haust. Hún fekk mig til að skrifa nokkur orða á eftir. Þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona, en það er bara því ég er í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna þá tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni.
0: Já.
1: Og það er ágætt til þess að kúpla sig frá
0: bókinni.
1: Já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu.
0: Hægri mistri.
1: Hér eru aftur gatnamót.
0: Ok. Já, ég held að segja hægri.
1: Það er ekki. Rauð af 800 metrar.
0: Ég held að segja þarna förum við að mitt á vatni. Máttu eitthvað segja...
1: Hvað hann er?
0: Já, hvað hann er?
1: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
0: Nei.
1: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld.
0: Ok.
1: Sem var mikið ung skáld. En hérna, verða dettinni að vera meðaldra og hérna... og lendir í mikill svona sjálfskrísu en það er bara, ég held ég hafi ekki vanið með á að segja eða tala efni bókan þetta er svo lélegur í því líka og ég hljóma alltaf svo, eða hljóma alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf á mig þegar segja frá bókan, ég aldrei með sko
0: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú tala það?
1: Nei
0: Ég veit ekki
1: Ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko
0: Já
1: Og vera með bara svona söluveru, bara djung, og vera með þetta alveg sko rammað inn
0: Já.
1: Sem bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
0: Já. Ok, þannig að það er...
1: Það er ekki mitt forte.
0: Nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað pælingar sem þú ert búin að verið, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
1: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem... þannig að ég byrjaði sem ungskáld.
0: Já.
1: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðabók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það er alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það er bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðabók, að það er bara, ég höndlaði af alla.
0: En af hverju það erfið er aldrei að gefa út skáldsögu?
1: Maður er meira brynjaður með skáldsögnum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element. Og svolítið svona og komaði inn í skáldsöguna ég er nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar og hérna, og maður er bara svona kannski brynjaðri í skáldsagnarforminu og þá getur bara látið ykkur persónu að vera þú veist henda fram ykkur vísu að ljóði
0: Já.
1: Og hérna en hérna En sko, ljóðform er bara, það er miklu meira listform og það er miklu svona, það er bara miklu erfiðara form og hérna,
0: þannig að... Miklu persónulegra.
1: Já, það er bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já.
0: Þannig að þú hefur ekki gefið ljóðabók?
1: Nei, ég er en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
0: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, og ég ándóldið. Og hann kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, mér finnst betra að vakna og fyrst að fara beint, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Þannig, hann var, hérna, Maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða minni orku og heldur að maður gerði áður þá gat maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag.
0: Súrmjölki hádegin og sérjus og kvöldin.
1: Já, akkurat. Já. En þannig að sko skaldsagnaformið þykir líka svakalega vænt það sko því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko af því þetta einu sinni voru bókmyndunar samofnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndirnar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við það skrifa sig sjálft og þá koma fram persónu sem að maður hafði ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur þú getur haft ljóðurinn að texta þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið þetta bara, þetta bara óendalegt Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá maður bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég reyndi að stunda þýðingar líka. Og hérna, svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra, já, skriðútgáfi á Patricksfirði. Smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég svona reynt að hérna halda því við líka það líka svona holt fyrir skaldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur
0: Ertu þýða spænsku?
1: Já, þýða spænsku og hérna þannig að það náttúrulega líka til þess að viðalda tungumálinu og svo leið sko og það hjálpa manni það bara Þetta skila sér svo sem allt

0: Og sjefferinn er kannski svona, hann er kannski dálítið, eða þegar mann er með stóran svona vinnuhund og þú veist, hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur og þú veist að þá var ég allir nú komin á gönguskíði og, og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona okkur hundastaði sem maður hafði aldrei komið á
1: Hitta hundafólk
0: svona já.
1: Hvernig finnst þér hérna, sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundægjandi lengur en ég þannig að þú kannski hérna gerir ekki að mikið af þessum, það er bara eitthvað hvað tegund er þetta, hvað er hann gamall hvað er fekstan og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og eitthvað svona og allt í nema bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk á förnum vegi heldur en aður
0: Nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið Og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki, eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigandi tali saman.
1: Finnst það gott eða slæmt?
0: Mér finnst það svona bæði og, út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna, og kannski meiri svona einfarar og við reynum að, veist, þetta hann... Þeir þurfa að fá þessa félagslegu mótun og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona, þannig að ég reyni svona, eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og stutt og laggott
1: Ég mitt fór með vinkonum minn daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna, maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en er bara maður er bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum en hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski
0: já og það eru þessu spurningar og, en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísin hérna þegar maður er að lendur að spjalla við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það eru þessar spurningar og það er alltaf að tala í gegnum hundin
1: Já.
0: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin
1: En þetta opna mann smá gagvast heiminum eða já, ég veit ekki mjög að ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundurinn er komin, þá getur maður alltaf einu bara svona þægilega einmitt, hérna þægilega smóltókað hérna og það er ekki mikið svona það er ekki mikið í húfi það er bara svona hverstaslegt og en hérna allt í hennu hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg
0: svona notalið samskipti líka bara svona, þetta er bara að hjálpa manni að eiga þessi litlu samskipti þið hjálpa manni í bara svona bara varandi geðsla og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður er þannig sé þú veist í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona kvestaslega hluti og sjálfsögumál maður þarf ekki alltaf að vera á dýftinni og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko
1: Þetta er náttúrulega hundurinn er núna bara það er bara að vera þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða er á einhverjum rófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu.
0: Já, já.
1: Og þann hann róar þig, hann opnar þig.
0: Já, já.
1: Gefur þér eitthvað ramma. Gefur þér eitthvað til að hugsa um.
0: Já, já. Mér nú alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
1: Já, ég veit að það alltaf erfitt að ferðast með hunda núna.
0: Já, það svolítið erfitt. Og það best að hugsa ekkert það, þeir bara þeir jafna sig fljótt á því.
1: Já.
0: Og hérna, við fórum náttúrulega, við keyrðum út og eða séu við fórum með Norrænu og það fínt að ferðast með hundin þannig en það erfiðar að taka hann heim. Fyrir að hvað það bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa. Miklu dýrara heldur en að ferða sjálfur.
1: Og já, hérna, það er farlega
0: dýrt. Og bara mjög flóki ferli, sko. Varandi bólusetningar og sprautur og það allt, sko.
1: Svona.
0: Það er orðin besti vinir.
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: En þinn hundur verður alveg svolítið stærri, hvað verður hann þungur?
0: Já, hann svona verður svona 38 kíló eitthvað svo leiðis, 36 til 8 kíló. Þetta verður eiginlega mest bara feldur, sko.
1: Ok.
0: Og maður sér að þegar hann blotnar og að því þetta sko, svolítið síðari séfer, þannig hann miklu blóðnari og hefur svona ekki svona... Það hann með öðruvísi hár, það mýkri hárin, það hérna grófari hárin á þessum venjulegu snakkarðu. Og hann hefur svona aðeins annað útlit, það ekkert allir sem að sjá hann strax sem séfer. Þannig að hann svona, hann skautar framhjá svolítið þessari hérna, svolítið ímynd sem að séferinn hefur. Sem svona mikið til eitthvað röng og mikill miskilningur.
1: En hvernig var að kynna hvolpin fyrir sinninum?
0: Já, það svona búið að ganga ýmsu, sko. Það stundum eins og sko hverja senur og Tóma og Jenna, sko klukkan 7 á morgnana. Það svo gaman að vakna og svo gaman að sé komin nýri dagur og það svo mikið fjör og mikið hlaupið og boltnum fleikt og hérna og það glímt og endar oft með gráti en þeir svona fljótir að jafna sig og þetta svona maður svona kann, ég held að þetta sé nú að svona rétla staðinn sko og maður náttúrulega að reyna að kenna drengnum að hérna, þótt að hann sé nú bara þriggjara að svona finna til ábyrðar að hann sé stóri bróðurinn og hérna og að ég manni finnst það bara eitthvað mikilvægt að börn umgangi stýr það bara, ég held að það sé bara já, mér finnst það bara mjög mikilvægt og þótt að gangi á ýmsu það sé oft erfitt og hann með beitta klær og það svona
1: klóra stundum og stelur kannski mat
0: já og hérna já stelur mat og klórar og svona smá glefsar og við erum stundur svona eins og við höfum bara dottið sko á sunnskilinu niður í þyrnurina við erum öll í rispum og hérna en það svona bara þetta því að ég að trassa það hérna klippa klærnar og sverfa það niður sko.
1: Já, mér finnst þetta kannski flóknast kannski með hundin eru börn. Ég svona...
0: Já, það má ekki líta að þeim.
1: Nei.
0: Þannig að mann þarf alltaf að vera að passa það. Og hérna... Þannig þeir nota báðir sko svolítið tækifærin þegar maður lítur undan aðeins að svona láta hinn finna fyrir því. Og svo náttúrulega sko stækkar hann miklu hraðar. Allt í einu er hann bara kominn í sömu hæð með höfuðið.
1: Já.
0: Og hérna, hann stækkar svo hratt. Og hérna, stærðarhlutvillin breytast svo fljótt. Og hérna, en það svona, ég meina, ég held að þetta sé að vinna sem að, hérna, skili sér í góðu. Og hérna, að því mann finnst svona eins og, ideal aldurinn fyrir sko kannski allavega nú svona stráka, strákar sko man hittir oft sko strákar sem áttu hund þegar þeir voru 10 ára.
1: Já.
0: Og það var eins og eitthvað svona festist í þroskanum.
1: Já.
0: Og hérna af því þá eru þeir þúst að rétt árið fara úlingsaldurinn þá finna þeir til ábyrðar og þeir eru með stórt dýr sem að fylgir þeim og eitthvað svona það, það er svona eitthvað það er eitthvað strákalegt þar og þannig að þú veist að mann náttúrulega því marki brendur sjálfur og og kannski maður líka leitast eftir því sko að hérna að hann alist upp með hundi en maður náttúrulega það svona það verður að vera Það verður að vera sko stórslysa laust.
1: Já, einmitt.
0: Og það svolítið svona, má ekki breyta því eitthvað kvíða og þú veist að maður verður að umbreyta einhvern veginn áhyggjörum yfir í ábyrðatilfinningu og hérna, þú veist, og gera þetta almennilega.
1: Ég hef sko, hérna, tók eftir einu með hundi minn þegar ég var að fara með hana út í göngutúra fyrst og kannski svona menn komnir yfir miðjan aldur voru stoppa til að heilsa hundinu mínum
0: Já.
1: Og jafnvel meira heldur en sko konur og sama aldri
0: Já.
1: Stoppa og sko allt þeirra yfirbragð bara breyttist, eru bara ótrúlega mjúkir
0: Já, og eru svona og kassa hundin
1: og hérna finnst hún yndisleg og þeir verða yndislegir og Þetta eitthvað neins og fallegur hundur og svo fara þeir að segja manni frá nei, mér þetta svo fallegt, svo fara þeir að segja mér frá sínum hundi og þá liður mér eins og einmitt þetta sé þetta að þeir bara fara aftur í tíman þegar þeir voru litli strákar og þeir áttu sjálfur hund og verða allt í einu í smástund svona þessi litli strákar sem að, þú veist, muna núna eftir sínum hundi, sko sem þeir áttu og
0: þetta var allt saman yndislegt
1: Já, ég Þarna, og þetta bara svona, þetta svona eitthvað skap sem að, jú, kannski fær maður sama viðmót ef maður með pingu liti badd, sko, en
0: Já.
1: Eða allt í einu, þetta svona allt önnur hæðun heldur að maður vanur að eiga eða að sjá frá ókunnum gamlum köllum, sko.
0: Já, það satt, sko, það var svona stundum óþægilegt, sko, þegar að sérstaklega maður með, sko, kvolf og Jú, svona þetta er svo ókunnugt fólk að sýna manni hegðun sem myndi aldrei gera ef maður væri ekki með hundin og hérna æ, það er, jú, það er eins og þú segir það er bara fallegt og hérna en maður hefur ekkert alltaf tíma fyrir það
1: Nei
0: Það hafa lorið til sko sambönd ástasambönd upp úr hittingum á einhverjum fundastöðum sko. Já, maður nú alveg hýrt af því það ég kann nú nýli dæmið þess og ekki fara út í þá sólma en þannig að þetta svona hittingur og ég meina og við sameiginlega áhuga mál og hérna og þannig sko
1: Eru hundar í bókunum?
0: Sko ég var með í einni bók sem heitir Heklugjá og þá var það í rauninni bara sem sko svona sem táknmynd, ég gerða nú að vísu að skáldi og þannig að hann kom fram öðru koru og hvað vísur
1: En var hundur
0: sko og jú að vísu
1: Var ekki hundur í Jón?
0: Ég bara man það ekki það var
1: kannski hundur, bara lítil persóna
0: já og það var, jú það var hundur sögumaðurinn var hundur framliðin hundur eða döður hundur í hérna far heimur far sæll og gerðin svona sög að því þetta svo vitutan tengt sko að því hérna, þegar maður með alltaf hundin hjá sér og hann verður svo samofin einhvern veginn bara vitundinni að því maður það rennur saman sko þegar maður er að hugsa og þegar maður er að spjalla við hundin og maður er oft að tala bara við sjálfan sig þegar maður er að tala við hundin fyrir utan þegar maður er að gefa einhverja harkalega skipanir
1: Já
0: Alveg.
1: Já, ég er það ekki bara orðnir vinir eða?
0: Við sko, ég fór svo skiptinu mig til Argentínu árið 1994, sko, ég það gamall, ég var 17 ára og ég var sendur alveg síðst í Patagóníu og upp í fjöll, Andesfjöllin í pínu lítinn svona fjallabæ og ég var ekki menn einn af fjölskyldu en ég fekk að svona gista hjá einhverjum lækni og það var svona flækingsundur á götunni og ég vingast við hann og það var alveg í svona tvo mánuði þá voru við bara saman allan daginn og möluðum saman ekki kexpakka og hérna og hengum bara saman út á götu allan daginn þannig að það var svona mikil vinátt og sennilega hefur það líka eitthvað neginn búið til eitthvað tengingar í æskuna og hérna en þá fann maður það svona ok hann það þetta sem ég meina með besta minn mannsins og hérna en við fundum svona að við vorkindum okkur báður svolítið og við vorum báður svolítið svona umkomulausir út á götu.
1: Varst í fjallaþorpi?
0: Já, litlu fjallaþorpi.
1: Þú varst bara sendur þangað?
0: Já, ég var bara sendur þangað, já, þetta var í gegnum skiptinum og samtöku en það hafði enginn verið sendur þangað áður og það var eitthvað bara, það var ekki komin fjölskylda en það var eitthvað svona áhuga samir eða eitthvað, þú veist, þannig að mér leiði líka svolítið svona eins og, þú veist, hundi sem hafði verið sendur bara í búri og hérna, og það ætlar eitthvað að eiga mig.
1: En fekkstu fjölskyldu endanum?
0: Já, svo fekk ég bara mjög góða fjölskyldu og held sambandi við hana ennþá og að vísu, nú rifist þetta bara allt upp og hérna, ég flutti til þeirra og þar var sko stór og mikill séfer sem var hafður bara eins og síður þarna sko að hafa það bara í svona hundagerði út á bílaplani þá eru þeir bara varðhundar og eitthvað kemur inn á lóðina þá lætur hann öllu mýlun látum og allir vakna í húsinu og hérna en það var engin að sinna honum og það, hann var orðin svolítið svona hættulegur og ruglaður og hérna en ég náði eitthvað í sambandi við hann, ég byrjaði bara stinga hendin inn í búrið og fór svona vingast við hann og svona sinn honum meira, veistu. Mm-hmm. Hann var ekkit, skíturinn var ekki tekin upp eða og hann var bara, ég var ekki vannur að sjá neitt svona, sko.
1: Þetta var séfer líka?
0: Já, þetta var stór og mikil séfer. Mm-hmm. Og hérna, og ég fór að fara með hann út í göngutúra og hérna svona, þú veist, svona sinn honum svolítið. Ég held að þetta hafi svolítið af því að við myndum trausti hvers annars og þú veist, og það var trausti ef engin annar í fjölskyldinni sem að treysti sér til þess að mynda þannig að ég var svolítið svona ánægð með mig og hérna en þetta gekk ekki þrautalið sko ég fór einu sinni og var sendur út í bakkari að kaupa hérna brauð og pasta er hérna og ravióli sér búið til í bakkariðum þann úti og hérna, og ég skil hann eftir fyrir utan, bindan og það er alveg tróðfullt bakari og svo verður uppi fótur og fit og þá er hann kominn inn í bakarið gengur bak við búðarborðið og byrja bara að éta úr öllum og hérna úr borðinu og hérna, og þegar ég ætla að nálgast hann og þá sýnda mér tennurnar og hérna þannig að þetta var svona þetta var svolítið á brattan að sækja En þar eru til dæmis, þú veist, þá er bara ímyndina, þá bara er þetta varðhundur og allir eiga óttast hann.
1: Já.
0: Þannig að það held ég hafi haft áhrif að ég fengið mér séfer sko síðar. Ég er ímyndan að það.
1: Það er að ná að vinna ég mikið hérna með sjömanna kolpinn. Er hann ekkert að trufla þig eða?
0: Nei, ekki hann fær nóga hreyfingu eins og núna í dag og hérna þá er hann bara í góðum málum sko og þannig að hérna
1: þið farið bara heim og
0: já,
1: hann leggur sér bara
0: hann leggur sér bara og svo lærir hann að hérna að vera ekkert að trufla og hérna hann eigi ekkert erindi En ég man eftir því sko til dæmis eins og þegar ég var með kólsinn kvolt og þoldi ekki þegar ég satt og var að lesa og þá var hann stanslis utan mér að fanga athygli út af því að það náttúrulega svo mikil einbeiting en síðan ef ég var að vaska upp eða, eða ryks og að gera eitthvað svona nýtilegt sko, þá var hann alveg rólegur.
1: Ertu hérna hundargista upp í maður?
0: Nei, en það var sko það var alls ekki eins og til dæmis með fyrri hundi mér kól en það svona svolítið mann kannski meirnar aðeins með árum, ég veit það ekki það svona sko, það eru svona tveir skólar sko þú, það einhundur hérna veitir hundinum ómikla uppivöðslusemi eða eigandinn myndar meiri nánd við dýrið og leiður hún að sofa upp í svo bara náttúrulega flestum finnst það sóðaskapur og hérna og að hundurinn ráðu og miklu, hann á ekki að vera að vaða upp á öllum húsgögnum og hann á bara alltaf að vera á gólfinu og eitthvað svona, þetta eru svona nokkrar kenningar í gangi en það er en þegar mann við lítinn kvort það er allt í lagi svona aðeins en hann sefur bara á hérna, í svona fleti bara við hliðin á rúminu
1: já
0: og það er líka bara ágætt
1: nú bara koma að kveðju stund Ófeyr, takk fyrir hérna göngutúrin takk fyrir að koma með mér og kynna mig fyrir hundinum, hann er ótrúlega mikið krútt og hann er góður
0: já,
1: hann er rosa góður
0: já, takk fyrir sömu leiði sem ég var rána að hitta ykkur
1: herri, góðan dag, gangi ykkur vel í vinnunni
0: takk sömu leiði

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengjavagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og við ætlum að halda það áfram.
1: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala. Hverju þeir mæla með? Við ætlum að heimsækja nokkra bókabúðir í sumar og byrjum að fort bókabúð sem heitir Kannu Hólan.
0: Og fáum væntanlega einhver svör.
2: Halló, gaman að sjá þig.
3: Ég Móa.
2: Hæ, Pétur, takk fyrir að taka móti mér.
3: Það var svo neitt, mikla, snúa við þessu sófa.
2: Já,
3: og svo get ég.
4: Já, góðan daginn, ég heiti Móheiður, Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í kanínuhólunni þar sem við erum stödd. Hún í Stangarholti 10 og... lítil fornbókaveröld stödd í, sem í bílskur í Holtunum.
2: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt og nýtt fólk að koma að þessum þætti þannig viltu kannski segja mér aðeins svona já, frá þessari bókabúð hvernig þú byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin
4: Já, Þetta þess að fornbækur innan gæsalappa, ég myndi ekki segja þetta væri fornarbækur. Þetta bókasafn föður míns að mestu hluta, Gerlaugur Magnússon skáld sem var mikill, mjög mikill bókaormur, bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur á bókum eftir að hann fell frá. Og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona og frá með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt anna en já allir, pappi eða sem sagt Gerlaugur Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja. Þannig að það stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég verð að hringja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl.
2: Þú ert búin að velja þrjár bækur
4: Já.
2: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar, sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar. Hvað ætlar að byrja?
4: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjárbækur sem að þú getur fundið í kannhólunni. Og svo ég segi, þá mikið af skáldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta um myndlist og um myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér eitthvað neginn ég hugsa svo oft og lengi þær hugsa ennþá og ofta hugsa vetragulrætur smásveitnar og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæjarskóla og hérna og svo hittast það seinna og þetta svona ekta bók til að taka mig í ferðatöskuna og bara þú veist, klára á, út á ströndinni eða sundlega bakkanum, bara mjög þægilegu lesning, mjög svona realísk og bara fjallarum bara allt þetta sem erum að takast á við í dag.
2: Nú gerist samt, hvað, hún gerist 1984, svona síðustu 3-4 mánuðina í þessa árs. Já. Geturðu lístað svona premissinu eða svona hvað myndirðu vilja hvernig getur þú komið fólk aðeins inn í það sem fer fram með það?
4: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur úr Austurbæskóla og það verður svona vinslit og það er svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær seinna á lífsleiðinni í raunni nær nútímanum og þá er ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna er að eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það er svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvernig slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og það er og listakonan er fengin til að mála af henni mynd til að hafa á þingi af því hún þess að dómsmálar á þeirra og já, þetta einhvern veginn af því að hún bæði tekur á málum svona bara hvað segja hérna kynferðslegri áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem úlingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það er svona leysist svolítið úr þessu og þetta er bara, ég ætla ekki að gefa of mikið uppi en þetta er mjög svona spennandi og hún heldur menni mjög vel við efnið.
2: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur.
4: Já.
2: Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðabók.
4: Já. Sko, það ljóðabók er náttúrulega fullkomið til að taka mig í ferðtöskuna verður aldrei hérna hefum við aldrei of aukið það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur og það það sem að mér finnst svo þægilegt og þetta bók eftir hann Óskar Árna Óskarsson og hún fæst í kannuhólinni og mun meira sig að fást á heimasíðu kannuhólinar sem er við það að fara að opna
2: þetta eru miklar framfærir
4: já, við erum bara að koma til nútíma sko, fórbókaveröldin og hérna og þetta er fyrsta bókin hans Óskars Óskar er hérna góður vinur minn og var góður vinur hans pappa og ég náði nokkrum eintökum hérna þessari gríðarlega sjálfgæfu bók Ég held að hún sé ekkert að fást á hverju hodni í dag og hún er náttúrulega dásamleg eins og bara ljóðinans hérna Óskars eru og þessi er svona, já, þetta er hans fyrsta bók, hún er einhvern veginn, hún full af ást og trega og ég mynd las hana aftur í dag og það er það sem mér finnst svo dásamlegt í ljóðabækur að þú veist, það hýta mann aldrei eins. Þetta er eins og að horfa okkur að liti og það er eitthvað breytast bara eftir birtunni. Og hérna, eins og hérna, síðasta ljóðið. Bæjarins heitasta ljóð skrifa ég með tungunni á varð þínar. Úst, þetta er bara offallegt. Og hérna, já, þannig að ég bara hlakka til þegar allir flikkjast á kaninuholan.is. Að reyna að ná þessari dýrmætu bók en já, en það er það máli er að í kannhólinni og ef fólk leita vel þá er mjög mikið af selgjaðu lofbók og já
2: sko, síðasta bókin mér finnst þú svona ég er svolítið ógnandi jafnvel ég held að þetta er eftir höfund sem ég hef vilja aldrei þórað í
4: nei Í sammála er, þetta er svolítið ógnandi bók en ég valdi alveg vegna þess að þetta var gjöf Óskars til pappa 20. mars 1994 til GM frá OAO og
2: þetta
4: er Collected Stories eftir William Faulkner og ég hef ekki lesa hennar sjálf en þetta er smásögur og mér finnst oft þægilegt að komast inn í svona þunga höfunda með því að lesa smásögur og minnst það líka svona fullkomið sumar lestrefni að lesa smásögur af því að þá einhvern veginn á hef maður tilfinningunni að maður sé að komast áfram eins og í staðan fyrir að vera með þungum dóðröndum sem maður einhvern veginn maður var einhvern veginn stopp í
2: eitthvað reynir að hjakka sig í gegnum þá
4: já þannig að já, ég bara ég svolítið spennt fyrir þessari bók og ég ætla svona mögulega að reyna með hana í sumar nema einhver æstur kaupandi vilji fá hana og hérna og já, ég veit ekki hvað skal segja um þessa bók, sko meira
2: hvert þetta svona samband við fólkni þú var ekki lesið hann, en hvað sagna talar hann til þín á þann hátt að þið langar að fara að lesa hann í sumar
4: sko, það svo merkilegt að þessa bók átti nú hann að fá hann hérna Haukur Ingvarsson ég ætla að gefa hann þessa bók en einhvern veginn þannig að Haukur þú átt hann hérna inni eða átt leið hjá en já, kannski Haukur hafi svona svolítið kynnt manni fyrir hann og hérna en já mig hvað sé, þetta bara eins og marga þessum merkilegu og stóru höfundum, mann langar til þess að lesa þá
2: Þetta líka svolítið spennandi kápa þetta stór og þykk bók Kilja en þetta svona gamalt svona hús á forsíðinni sem minnir svona eitthvað sem að sæi í vestra svona spagetti vestra en það svona snjáð og gamalt Coca-Cola skilti þarna fyrir ofan dyrnar
4: já, einmitt, þetta er
2: og alveg... mér veist að Coca-Cola skilti gera svolítið mikið
4: já, þetta er mjög amerist þetta geti ekki verið meira amerist og þetta eru 42 sögur og hérna segir hérna á baksíðinni þannig að það nóg við að vera í allt sumar hérna ég voru að tala það við félagar minn á bókusöfni að tíminn líður aðeins of hratt fyrst manni á sumurinn sérstaklega á Íslandi
2: það vorum að gera hæja hans á honum með því að lesa fólknir
4: já, nákvæmlega

0: yngri massína með hljómsveit sem heitir Etran Leer. Þetta er hljómsveit frá Níger og þessi plata heitir 100% Sahara Gitar og ég afar hrifin af þessari tónlist.
1: Magnús Þór Jónsson, Megas, tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn 81 árs. Fáir hafa skilið eftir sig jafn eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur. En hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
0: Það maður að heyra í Megasi og spila brotur þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt. Þátturinn er frá því apríl 2012 en þá hafði Megas nýlega hlotið

0: Ég er svolítið forvitin að vita að því að hérna svona margt af því sem að þú hefur gert svona einhvers staðar þykist maður að koma auga á rætur þess eða kveikjun að því þannig að þú var nokkurt eftir að snúa upp á það eða vinna úr því og einhvern hátt hvernig með svona þessi áreiti sem við fórum að tala í gær sko, hvernig hérna í hvaða uppsprettur ertu að sækja til dæmis bara núna svona upp á síðkasti hverju leifir það hérna láta áreita þig og
1: Já, sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi sko, þar segja þessi krabbameinsvaldur sem áreiti bara umhverfisins sem getur ekki alltaf svarað með basmínu með djúlfangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið meinvestur og maður sér nú alveg hér en ef maður hleypur þessu sem kreftir út í dagulagi þá er maður nokkuð sem garanterað að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að þetta átbútt sko og liggi við því og dragur allan kraft bara, getur bara hljóma af hljómbrotum þeirra sem nefna að lusta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú fóldi lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ekki þegar niður geta verið hvað sem er sko, ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðlöfði búð sem var að fregjúkutinu til að kaupa greip egg og epla sáfamjólk og ég var sem ekki sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip epla sáfamjólk og það munaði sko út í búð og svo var það ansi nótæft viðlag í texta sem að annars saman fjallar mjög sundur í sembrinn en maður byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsi mitt og gerði mér erfitt fyrir að koma til búðina og það var til viðlag sem var þetta greip eftir að koma mjólk eða greip eftir að eitthvað sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ímsa hluti og ég held að þetta verið mjög heilsusamlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum undir þetta en það er ég náttúrulega að gera lista ég er að gera brúkslutin og þessu ég vonaði sér lítið vel út en allir þekkja svellbunkan og allir þekkja tossamíðan og ég meina þá var þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhvern dreymur út einhvern restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona texta sem er efri eina samhengið einhvern viðlag sko ég meina í textan greip eflasafi þar er sællbungin þar er Adolf Hitler þar er einhver sem að rífið sér á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og engin hendur reyður á því hvað það er í saminast en svona fyrir mig er þetta eitthvað svona einhver ekspresjón sem að nærði að reyna sem út og ég ger ekki mér þá gröfi til þess að það sé sett í sínisbækur

0: ég veit nú báður að margt eru gott er ekki sínsbókum og
1: það eru með takmarkaðar
0: það eru með takmarkaðar eins og fylkingin sagði það eru helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskapistandi við sáðum hún síðast henn en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta Arlenska þjóðsöngin ég var að

0: þá er hann svona nema bara hann er hann flýtur meira svona hann hefur ekki þessi sterku dagskipti úr fjórum fjórðu fjórum fjórðu í tvo fjórðu en menn ég trúi nú því að menn sé nú trúi því og á eitt að telja þegar ég viti það fólk sé yfirleitt úrsvipið efni sko, púðrumsvipið efni og þá er hann sér komið nálægt í að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsa hann að virka notalega eða einhvern veginn áhrif haft áhrif á annan og svolítið sagði maður annars fann mér algjör útlendingur á jörðinni sko ef maður ætlaði ekki að fólk vera úr sama efnum að sjálfur Vest ég ógeðu völdu íslenskar dægulandþónustar er megas Ég var þáttið fullulastin þegar fyrsta blatum ég kom út og fekk þetta hörmulegu kríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyti minna því hvað hljóðfærleikunum og góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkit sko sár og mér fannst það kom ekkit við mig hvernig minn dörðum mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn, Megas, og það svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég er sko, ykkur staðar hefur komið í mig þessi tendens að vera flutnings og sendibóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að séu að gerast en enginn vill heyra þau sögð, sko. En ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf ergjandi og oft í kringum mjög ættingja sem að fyllt upp í ergjarsins mistrið sko og kannski langaði mig til þess að svona aðeins að skera mér rakvila bara að lokaði augun á því og án þess að vera nýtt mjög meðvitað sko, það reynilega bara hvað sem er göttustrákur ég meðla ekki að vera góðu fólk alltaf leið sko en hann skýr hann af sér sko en þessi óþarfa tíðin þessi ég er að bóða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út ef það er slæmi hlutir þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem er aldrei sagt

Það er nú glæpur í mannkyni að lifa fólk ekki að hann var sensor í herra þetta sko almennt og ákvæða þessi hann aðeins að útkomum hann svo góð að það hafði þetta mann plantinni sko en ég var búin að sjálf sensorir þetta út reynur þanga til að útkoma var svona þögur en þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í þátt sem þetta

0: samtri aðal mælikarinnum að sjálfum er yfir engan annan verðurskjúlinni og nána sem geta kannski sagt manni til en endanlegin mælikarinnum að sjálfur og ef maður ánað með eitthvað sjálfur þá þá það rétt samkvæmt manni sjálfur manni og ég verður svo oft fyrir til lostið hvað endist mikið ílska út í ákveðin lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint átt mjög erfitt með að fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifað bók Jónas og komið og sagði ég sagði ekki ljótar en heldur var sagt á hans tíma og það ýmsir hlutir sem að ekki var verið fyrirgefni en þannig er það þá eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn

0: ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasi og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðu við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sýna þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þakkum samfélgina í dag og við verum hérna aftur á morgun. Við heyrumst þá.
3: Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Þá komið að Illuga Jökulssyni sem hefur frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giskamerkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálíti lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurn virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar hann og bræður hans sem drykkjumenn, en áberandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða fjalla á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama ára að Dalsminni. Hann hætti presskap 1818, 65 ára. Honum var þannig lýst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisin, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum heyrt þessa sögu: Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum látt til lofts í gestastofunni. En til þess að bætur því lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypaði niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var hann ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldin og niður á gólfið, hrasar hann við og er næri dottinn, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnar vert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið og væn kona talin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar
1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utan skólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 200 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur, því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega sú eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist sem var 1836, hefur hann að líkindum notið mágstemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossin var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ár á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að þið sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar. Fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm. En heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venjað unglingar, óvanir sjósókn, fenginu með hálfan hlut. Hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálægt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameiginlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. En það var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa míns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin mögulega á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða, þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið notæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá,
rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdanna. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróður hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkominn. En Ásmundur, faðir hans og afi minn þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiti því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu þótt þarum hafi ráðið mestu sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum en það var honum mjög ríkt í skapi þótt hæggerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru þótt erfitt væri þar eð jörðin var smá og bústofn lítill voru því aðal tekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá er ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég. Lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til. En við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veitum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá, þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað, þá er ljárin var brýndur, var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótti síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Það var sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum. Þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun einhverjum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hinn eina óvissu er orðið gæti heimilis afkominni hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera, sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt, engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Varð hann hreppstjóri 1872 og hélt því starfi í full 30 ár og fyrst eftir að hreppsnefndir komi til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði hreppstjóra og oddvitastörfin. Þótt hreppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í hreppnum, næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá all tíðir og var ekki það fengist þótt vesalingar þessir væru látnir skipta dvalarstað
þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú er, og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera og næstum undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þó kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maí vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnilega orðin bæði þreyttur og kaldur, því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafa verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir, hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á, aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann er farin að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu, en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafa viljað venja okkur af allri sérhlýfni, en það sagðan mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamals aldur að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði, og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum, eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbóndavirðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn, en á þessu hafðan svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmynd þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt megi virðast, þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leifi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kæmi af drambi eða stærilæti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntumann og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir.
Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynni að lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls. Sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimili snerist þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvaddur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var, þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei. Hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og léti ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, sér að Stefáni og föður mínum. En sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðfellt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lastskattalist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín. Þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur en svo stóð á að faðir minn hafði lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað að hnýta í manninn og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi en stendur svo upp og gengur burt en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum. Þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti en það hafði hann verið lægin reiðmaður og þegar hann fór eitthvað á klár sínum hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum. En drykkjumaður var faðir minn þó enginn, en brennivín átti hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðsgóður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varð ekki gamall. Það varð að lóunum 16 metra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin sem ekki varð gjört sársauka laust af föður míns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafðan sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust. Þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin, þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka Norðurár. Var þar ferja sem á víðar.
er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að mér minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt myndi að ferja á svonefndum skörðum en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förinni, þá lítill stroklingur. Er þeir komað að Stafholti báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaðan þeim um bátinn en taldi að ófært myndi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáið ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðvirt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður þáni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Las hann þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni í mánuði. Annað en þetta las hann aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Marti í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geði að stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð, sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúttu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lýsti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei, en lét klippa neðan á því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Mun hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr. En þó var hann að eðlisfæri brjóstgóður, svo hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautn af að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir, þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans, hvort hann vissi skurðargrip sem hann gæti fengið, því illa væri heimilið undir veturinn búinn.
Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni, spurði maðurinn. Þú skilar mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman af gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðinn og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema molakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var matur ætið tiltækur. Sjaldan var vínum handhaft, þótt gestur kæmi, og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áður en stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekki er þekkti til áfengis áhrifa, að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni, svo að næstum af bar, til dæmis heyrði hann aldrei blóta eða nota önnur stóriði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaheyrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt, en mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkaði honum þegar vel var unnið. Minnist ég í þessu efni eins lítils atviks er sýnir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lít, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi í ræðurunum þegar til lengdar lét. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa, hélt hann áfram kvíldarlaust eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestu mun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes, en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefði hann siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku og rifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vita á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn
ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blauta flóana, til dæmis í umvitjunarferðum með einhverjum slíkum og var ætíð á hinum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó duft á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hefði aldrei stígið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur. Ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði heldur og hverju öðru sem við kom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varð hann því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annara en það orð var í dómum og hélt aldrei á lofti annara breskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig ævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerð honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir auðvitað líka frá mammu sinni annar hvort væri nú. Þannig hefst kaflinn hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talin í húsmennsku eftir það en hafði eitthvað af skepnum og nytjaði sem svaraði 1/4 jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann 4 gamall 1943 97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði hryggjarliðirnir væru beygðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur, mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu, þrátt fyrir föllun sína, en það var dugnaður hans svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis
hafði hann smíðað birkikýrmeysin á kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálgunýf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meys er búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndar kona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni endist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetu kona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórun, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar eru ekki 2 Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem upp komust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórun systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli, varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri, en þá hún var 4 ára, flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar, þá fundum þeirra Halldórs bar saman, þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar en það var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð myndi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðuleikur hefði verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góð ráð dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír en nóg var af þeim í kringum Svarfhól og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir hún var orðin nokkurn veginn skrifandi þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns því allatíð skrifaði hún mikið síðan reyndar eingöngu sendibréf en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman. Öll gömul bréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árun venjulega þar sem hún láð þá í rúminu,
afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo. Enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum.

stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti þar sem ég ætla aftur að hafa í sama knérun lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.

0: Þetta voru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar og næst komið að Kristjáni Kristjánssyni að leika tónlist að sínum hætti í þættinum á reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á reki með KK.

Blues tónlistamaðurinn Taj Mahal með lagi Corina sem er að finna á breiðskífunni hans Natural Blues sem kom út 1968.

The Louvin Brothers með lagið Are You Afraid to Die sem er að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real. Platan inniheldur kristna trúasöngva og kom út 1959.

W. Lee O'Daniel in his Hillbilly Boys með lagi There'll Be Some Changes Made, lag sem frá 1937. Ári síðan 1938 þá sneri Lee O'Daniel sér að stjórnmálum og gengdi eitt tímabil sem ríkisstjóri Texas og síðar settist hann á bandaríska þingið.

tríó Reisner, franskt tríó með þremur munnörpuleikurum stofnað af Albert Reisner. Hér fluttuðu lagi Adios Sevilla. Albert Reisner þessi var einnig með afar vinsælan sjónvarpsþátt í Frakklandi á árunum 1961-1967 þar sem hann tók á móti frægum gestum meðal annars bíllónum Elvis Presley, Stevie Wonder og fleirum og honum hampað sem frumherja í sögu fransks sjónvarps og oft líkt við Ed Sullivan.

Breska hljómsveitin Unit 4 plus 2 með vinsælasta lagi sitt Concrete and Clay frá 1965. Lagi trónaði efsta sæti breska vinsældalistans. Hljómsveitin starfaði til ársins 1970 en lukkaðist ekki að ná fleiri lögum inn á toppi vinsældalista.

Tippi and the Clovers, hljómsveitin The Clovers með lagi Bossa Nova Baby frá 1962. Þremur árum áður 1959 þá höfðu þeir slegið í gegn með lagið Love Potion No. 9.

Pat Boone með lagið A Wonderful Time Up There. Lagið kom út 1958 og hafnaði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans og í öðru sæti hjá Bretum.

T-Bone Burnett sem upphaflega hétt Joseph Henry Burnett flutti hér lagið eitraða ást Poison Love frá 1986.

Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, með lagið I'm Lost, I'll Never Find My Way, sem kom út á 78 snúningaplötu 1957.

The Kentucky Colonels fluttu lagið Flat Fork sem að finna á breiðskífinu þeirra Appalachian Swing sem kom út 1964.

Johnny Cash söng lag frá 1963, Ring of Fire, sem að June Carter samdi. Þau giftust 5 árum síðan, 1968. En lagi Ring of Fire varð eitt af vinsælustu lögunum hans og hélt velli í fyrsta sæti vinsældalista í 7 vikur. Það komið að síðasta lagi í bili, Lydia Gretastóttir stjórna upptökunum. Little Ed and the Blues Imperials fylgi okkur syngjandi í höfn með laginu Hold That Train, lag frá 2008. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Og við fáum meiri tónlist í næsta þætti, því nú heldur Lára Jónasdóttir áfram að rekja hljóðrás ævisinnar.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrás æviminnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég hljóðrás æskuminnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi sem var með svalahurð sem lokaðist ekki. Mér var svo kalt. Allt var dálítið erfitt og ég vildi ekki vera þarna en samt vissi ég að ég var að gera rétt.

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu Ó, vinkonu minni, að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erindis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggo Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótinn í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ sett á kóramóti íslenska kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vinni. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrið sprengjuna í Regjeringskvartalen og reikin rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netinu hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

Það var samt svo gaman að búa í Oslo á þessum tíma. Borgin var að breytast svo hratt. Fjölmenning að aukast og fólk alls þar að kom til Noregs í leita vinnu. Fólk úr söður Evrópu hafði kröfur betra kaffi til dæmis og allir nutu góðs af. Ég mæli mig að taka strætó 37 Oslo. Hann fer í gegnum allt litróið af fólki frá vestkanten þar sem fína ríka fólki býr yfir í öst þar sem iðnaði hverfin og hipsterarnir búa. Næsta lag með Karpe sem frægt band í Noregi með arabískan bakgrunn og þeir gera ótrúlega skemmtilega blöndu af norsku, arabísku og kebabnorsku.

Vinkona mín er gift tónlistamanni, svo ég fekk að kynnast alls konar fólki, tónleikastöðum og menningu sem ekki öllum innflytjendum aðgengileg. Hann spilaði meðal annars með Súsanne Sundfør.

0: Sumir Íslendingar halda því fram að Oslo sé svo leiðilegt. En það hreinlega rangt og sagt af vanþekkingu. Lasse Passage vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja. Því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda í mitt á Oslo sé þannig.
1: I don't wanna die in Den Haag. I don't wanna die in Den Haag. 'Cause if I die in Den Haag, all my friends would know that I

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum á landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldri mínar sáu þetta öðruvísi. Og pappi sagði við mig, ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Lára Jónasdóttir hélt áfram að rekja ævi sína í tónum í þættinum Hljóðrás æviminnar. Þetta var annar þáttur af 5 í hennar umsjón.

0: Góði hlustendur, nú komið að þætti sem ber heitið Sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmælandan í sitt hvort viðtalið. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að gefa gaum í aðdraganda þjóðar atkvæðagreiðslu hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandi vikunar Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar. Í þessum þætti það Baldvin Þór sem spyr.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóða upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar. Velkomin til okkar í sama viðtalið.
1: Takk að þið fyrir.
2: Herðu, það stendur til 29. ágúst að kjósa það hvort að þeir að halda áfram eða taka upp á nýja þessar viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þið í Heimssýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
3: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög, heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðilda bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinu máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í gang aðildarferli og það ferli mun taka býsna langan tíma, líklega nokkur ár og á meðan að það ferli í gangi að þá bara eru nokkur stór hluti af stjórnkerfi landsins upptekin í þessu og það kostar auðvitað svakalega mikið. Þetta mun setja stopp á alls konar hluti eins og fríverslunarsamninga og alls konar samninga við erlend ríki því að þeir mun auðvitað allir falla niður ef við göngum þarna inn og svo stendur þetta stopp á framkvæmdir ef við á hérna framkvæmdir í vissum atvinnugreinum, kannski björa fleiri atvinnugreinum en maður heldur að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið.
2: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að með þetta utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram hún hefur sagt, getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur það er ekki svona mikið undir það er verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
3: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nema maður vilji í raun og veru fara þarna inn og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, það er ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim og hérna að því leiti sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár.
2: En vitum við í raun og veru hvað að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti. Vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað er í bóðum?
3: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það væri ekki að semja nokkurn skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Við viljum auðvitað ekki senda ríkistjórnina með mjög óljóst umboð út í einhverja svona samninga viðræður um bara fullveldi Íslands og svo kemur hún heim með samning eftir 2-3 ári eða eitthvað svoleiðis og þá er sjálfsagt einhverja greinar í þeim samningi sem eru svona bera loðið orðalag, það er viðbúið sem hægt að túlka í ýmsar áttir og þá fer í gang eitthvað kerfi sem að miðar að því að samfara Íslendinga allt sem nú í öll þeirra réttindi séu nú í gaddaslegin en það bara þannig hjá Evrópusambandinu að það ekkert í gaddaslegið hvað svona hluti varðar. Við sáum það til dæmis í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nefnti bara ekkert að standa við EES-samningin og setti viðskiptahömlur á kísilmálm bara eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Í Írland gerði samning kvóta þegar svipa leiti og Írland gekk inn í Evrópusambandið og sá samningu var nú aldeilis pottréttur, hann var algjörlega í gattaslegin en svo bara riðguðu þeir gattar og Evrópusambandið ákvæði eitt kóðan viðutag að taka þann samning og henda honum í ruslið.
2: En að því þú nefnir þetta með kísilmálminn, því að við höfum auðvitað og mjög oft vísað til þess að EES-samningurinn veit okkur stóran hluta því sem við myndum fá með Evrópusambandsaðild sumir segja að við fáum alla kostina en skiljum gallan eftir fyrir utan EES-samningin en sýnir þetta kísilmál dæmi ekki einmitt það að það kannski aðeins að molna undan þessum EES-samningi hann kannski ekki eins tryggur og við heldum að væri
3: Sko, þetta skísilmálm dæmi sýnir fyrst og fremst að menn að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það og ef að Ísland væri þannig innanborðs í Evrópusambandinu, þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það auðvitað þannig að í svona stóru bandalagi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstæð. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm. Og hvað ætlum við að gera þá?
2: Já, það góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessari umræðu fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað um það að sko ein veigamestu rökin gegn því að ganga í Evrópusambandið séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Geturðu bara á einfaldan hátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
3: Já, það sem að mínum mati skiptir mestu máli er lagasetningarvaldið og svo þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver liti undir líka en það bara skynsamlegt að þjóðir setji sér lög sjálfar og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu það gengur kannski fyrir þær að sameinast einn aðila sem að setur lögin við setur sérna þau lög sem gilda allstaðar Ísland bara mjög mörgu leiti frábrugð þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið allt öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðarþjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það er að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku og Ísland það er mjög fámennt ríkið og lítil þjóð og það eru alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er svo líka menningarmunur, ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augun við það við erum líka því leiti að við hlustum á Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Ísland örtunga og það geta alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu mjög sterk hernaðar menning og rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar saman ber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskildu það þykir það mjög fáum á Íslandi Það svo annað mál sko hvort að menn hafa herskilduð ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag. Að þessu leiti öllu er Íslands samfélag ólíkt samfélagunum á meilandi Evrópu.
2: Sko það sem þið hafið sagt varðandi sko herskildu því að þetta er vantala umræðunum en hann evróska her sem að sumi vilja meina að einhver tíman í framtíðinni gæti mögulega orðið að veruleika er þetta ekki bara hræðsluorður? Ég meina eru einhver líkur á því raunverulegar að herlaus þjóðir þið skildu til þess að senda fólki í eitthvað sam evróskan her? Er þetta ekki hljómar ekki eins og daldið svona eitthvað fjarlægt vandamál sem að er óþara ræða?
3: Ég, það getur vel verið að svona hlutir séu fjarlægir og það verður að segja eins og er að Evrópusambandið sko, sem er náttúrulega í sífældri þróun í áttasambandsríki að hlutinni gerist hægt þar á bæ en það eru nú vísbendingar um að hlutir á þessu sviði fara að gerast hraðar heldur en hafi gert, bæði eru Bretar farnir út og svo er svona komnar upp nýjar aðstæður í sambandi við alþjóðamálin, Úkraínu og fleira staðreyndi málsins eru þær að það er mjög sterkur pólitískur vilji í Evrópusambandinu til að stofna Evrópu her. Sá vilji er bæði í grasrótinni sem hefur kannski ekki mikil áhrif en þetta er nú samt að einhverju marki lýðræðisríki sem þarna eru og hún er líka bara í öllum þrepum valdastigans. Á toppnum í valdapíramíta Evrópusambandsins er líka mjög sterkur vilji til að stofna Evrópu her og það væri mjög skrítið að gera út á það að þessin vilji næði ekki fram að ganga það er nú þegar komin vísir Evrópu er það er nú þegar 5.000 manna herdeild sem að menn kalla kannski ekki herdeild og svo er Evrópusambandi búið að gera mjög stórkarlalega áætlunum vígvæðingu upp á 800 miljardar evra síðast en ekki síst svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálin ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins hvað það þýðir er bara erfitt að segja við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur ég meina kannski verður bara ekkert vandamál að búa til atvinnu her en þá kemur líka að Íslandi í því sambandi verður ekki bara fiskað í brottfallinu og framhaldsskólanum kom ekki gilli boð til þess að sækja stráka sem að hafa dóttu úr framhaldsskóla inn í þennan Evrópu
2: og viljum við það Er þetta ekki nákvæmlega sömu rök og andstæðingar NATO aðeldar notið á sím tíma að íslensk ungmenn eru sendi eitthvað NATO her sem það hefur ekki orðið að vera leika?
3: Ég kannast nú ekki við þau rök, sko, það er eðlismunur á NATO og Evrópusambandinu. NATO byggir bara stofnsáttmála sem hefur lítið sem ekkert breyst, sko, síðastlinn rúmlega 70 ár.
2: Já.
3: Evrópusambandið er í sífældri breytingu og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart þjóðríkjunum, aðildarríkjunum er óendanlega miklu meiri heldur en valdheimildi NATO
2: Jú, ég er bara að tala svona umræðana hér heima um þessa hugmynd um einhvern her sem íslensk ungmenn eruðu sendi, sko
3: Já, sko, þótt að ég sé nú kannski ekki unglingur lengur að þá manja nú til svo vel eftir þeirra umræði sem aftur sér staðarna í kringum 1949 og upp úr 1950 en það kann vel að vera að menn hafi óttast eitthvað slíkt á þeim tíma en nú er aðstæður allt aðrar og ég er ekkit að segja það að það verði sko banka á dyrnar hjá fólki til þess að sækja unga menn í þennan Evrópu her ég veit ekkit hvernig er alltaf manna þennan her í framtíðinni
2: ég mann verður
3: það er nú mjög líklegt að það verði það er svo sterkur pólitískur vilji til þess
2: sjáum til, langar að tala aðeins um sko það sem þegar við tala aðeins líðræðis alla Evrópusambandsins sko er líðræðishallinn Er hann ekki bara jafn mikill eða jafnvel meiri ef við erum bara innan EES-samningsins en göngum ekki alla leið inn í Evrópusambandið?
3: Það kann vel að vera og það er auðvitað viss vandamál við þennan EES-samning sem að full ástæð til þess að skoða einhvern tímann í framtíðinni og sérstaklega er nú ástæð til þess að passa að EES-samningurinn breytist ekki smám saman í aðild eins og menn rættu nú sérstaklega í sambandi við orkupakkana en sú löggjaf svona var mjög umdeild eins og þú sjálfsagt manst og þá eftir enn að koma í ljós hvaða afleiðingar hún hefur. Það er auðvitað rétt að það er lýðræðisall í Evrópusambandinu og okkur finnst skrítið hér að þingið skuli ekki geta lagt fram lagafrumvörp. Það er svona daldið svona sovjet legar fréttir að heyra það. En það myndi ekki bæta okkar stöðu þarna þó að Evrópusambandi væri alveg ægilega lýðræðislegt vegna þess að við hefum hvort sem engin völd. Ísland svo lítil þjóð að hún hefði engin völd. Ísland hefði haft mikil völd sko fyrir 40 árum síðan eða þá var neitunarvald bara ríkjandi en svo hefur það smám saman gufað upp.
2: En við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg, Írlandu þetta stærri en við en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu verandi smáþjóðir. Af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlyntar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa neina
3: áhrif? Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefndur utan kannski Írland eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá
2: Alla Luxemburg.
3: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem þarna mitt á milli stórveldanna og þar er aðstæður bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring. Og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn svo er það líka þannig að þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það er erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færi það nú ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færa fyrir því rök að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
2: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn?
3: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í lýðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári við erum ekki ánægð með þá og þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt.
2: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu það kjósa um sína stjórnendur og kjósa það burt.
3: Já, þær hafa mjög takmörku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórn er þingum með einstakra ríkja dettur í huga semja þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi það er nú svona þróunin í þessu svo er sérstaða Ísland töluverð hvað snertir kostnaðin því að þetta er svo ofsalega dýrt fyrir Ísland að fara þarna inn ég meina það eru bara Íslendingar eru bara komnir í bullandi aukavinnu til þess að borga bæði félagsgjöldin og allar þær kröfur sem að borga fyrir þær kröfur sem að Evrópusambandi gerir til þess að stjórnsýslans stækki og svo myndir vörur frá utan Evrópusambandi sem stækki verði og það er reyndar eitt punktur sko að utanríkisverslun er algjörlega lífsnauðsynleg fyrir Íslendinga og við megum bara ekki afhenda völdin yfir utanríkisversluninni til einhverja annar aðila bara sagan hefur sýnt að það sé bara mjög slægum hugmynd Við sjáum það núna að þessi Evrópusambandi er í svona hálfgerðu tollastríði við bæði Asíu og við bæði Kína og Bandaríkin og við viljum auðvitað ekkit klemmast þar inni við viljum geta samið um okkar viðskipti við allan heiminn bara frjálst án þess að spurja einhver embættismenn í Brussel leyfi
2: sko
3: sem ekki fæst
2: aðeins kostnaðin af því að nú hefur maður séð útreikninga í alls konar áttir og fólk virðist geta reikna sig niður að þeirri niðurstöðu sem það bara vill fá eftir í hvað einhvern veginn það tekur inn í reiknistæmið og hvernig þau vega þetta og meta hvað leggir þið til grundvallar þegar þau eru að segja að það verði gríðarlega mikil kostnaður fyrir Íslendinga ganga í Evrópusambandi með hvað eru það að taka með eru það að reikna með mögulega lægri vexti eða hvernig svona reiknið þetta
3: nei, þessi vaxta tala nú kapítil út af fyrir sig. Það fyrst og fremst tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðanna sem eru í almennings í landinu. En þeir, það alveg hægt að lækka þá vandræðalaust og það yrði, ef við vildum lækka vexti eða stjórnvöld vildi gera það, þá myndum við bara gera það. Og það verður, efra verður ekki tekin upp öðru seldur en að hafa haft lága vexti langa hríð. Kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin. Það eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum umheiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annars staðar en í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði

0: Já, og Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljarda.
1: En þú ert alltaf ekki þá að reikna með einhverju sem að niðurflutningi tolla skofurum frá Evrópu.
0: Nei.
1: Þú reikna það raun
0: ekki. Það sem að, svo kemur eitthvað á móti, sko. Mm-hmm. Það verður það einhverju styrkir á móti. Það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið. En það verður ekkert á milli mála að það bara lítið hluti af, af þessu. Það eru svona örfáir miljardar í einhverjum þáttum eins og niðurfellingu tolla á fiski og það er hverfandi hluta af þessum háu upphæðum og ég nefni heldur ekki þann kostnað sem samfélagið mun þurfa að bera af því að hafa óskaplega margar og flóknar reglur. Það er mjög dýrt að búa í svoleiði samfélagi.
1: Eitthvað segir mér að þegar við ræðum við stuðningsmenn já að ég fái alltaf hrar tölur upp á borðið þar.
0: Já, það er það bara spurningin sko, hvað er rangt í þessum tölum sem að ég nefni. Mm-hmm. Það alveg ljóst hver félagsgjöldin eru, það er alveg ljóst að Evrópusambandi gerir kröfur um það stjórnsýslan stækki. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi mun heyrði það tollana, tolla af vörum sem við kaupum frá Asíu og Ameríku. Það liggur allt fyrir. Nú ef að menn halda það að Ísland geti bara til eilíðar verið einhvers konar hreppur í þessu nýja sambandsríki eða hvað sem við köllum þetta án þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina eða byggja upp her það þurfum minna rökstiða það alveg sérstaklega. Ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegin öllum svona hlutum. Það er mjög sérkennileg heimsmynd.
1: Rétt að lokum, Haraldur, ef að þjóðan segir nei 29. ágúst, að þú ert nú veðurfræðingur, ætla að fá alltaf á fyrir framtíðina. Hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030?
0: Já, ég sé fyrir mér ef að þjóðan segir nei, en þá fer hér allt í uppnám. Það verður örugglega mjög hörð, það verður alveg klárlega mjög hörð barátta og hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessu máli og svo fer ríkstjórnin af stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það að sjálfsögðu líka og allt íslensk samfélag mun snúast þetta og aðrir hlutir fara bara beinlínis í frost.
1: Já, ég var að segja ef að þjóðan segir nei.
0: Já, þjóðan segir nei, já, ég var nú bara að hugsa mér á því. Ef þjóðan segir nei, þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópusambandsinnar þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ára aftur, sko, það er reynslan í Noregi sýnir það.
1: Það er þjóðar atkvæðagreiðsla 2036.
0: Já, sko, menn eiga bara ekkert að fara af stað með Evrópusambandsinnarnir gerðu rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópusambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem ég get ekki útskýrt það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að sannfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við af stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarinnar vill ganga þarna inn.
1: Meirihlutin virðist samt samkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað í boði.
0: Já, það virðist að hafa tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem að mun reynast mjög dýrt því að það mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það er daldi sést að sko við þetta fólk segja bara það ekkert í pakkanum sko við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta dýrasta rannsóknarverkefni allra tíma að fara að skoða onni þennan tóma pakka.
1: Takk fyrir spjallið Haraldur.
0: Takk fyrir mig leys.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Þá komið að sumarmálum sem Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir stýra.

0: Komið sæl, sumarmál helsi ykkur þriðjudaginn 7. júli. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem að fylgja ykkur þessum fallega miðvikudegi.
1: Þriðjudegi?
0: Ég var þessi þriðjudagur.
1: Já, þriðjudagur 7. 26. Falleg dagsetning. Það er þokuloft í á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það er víða svolítil væta svona hérna fyrir sunnan og allaleiðina bara að höfni hótnafyrði og eins út að stikki svolmi aðeins þurrar að sínist mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað.
1: Já, það er gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins.
0: Já, já, er það ekki
1: við alltaf. Við fögnum því bara
0: já.
1: En við reynum kannski að vera svona sólkynsnótunum í dag samt í þættinum.
0: Já. Við ætlum að fjalla ýmislegt. Fugldagsins er á sínum stað. Byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóftara því ekki upp á snemma hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag. Svo ætlum við að fylgja hinn honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann er búin að finna hér og þar og hann ætlar að fara að Laugavatn í þessari viku. Og svo það hún Anna Marsibili Klásen, ritstjóri hlaðvarpa Rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið framboð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
1: Sem er gott að hafa í huga þegar þarf að eða þegar máloksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltækt eða bara út á þjóðveginn.
0: Einmitt. Maður heyri það fólk hefur verið að spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar.
1: Já, og leifa sér. Já. Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona, hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna fjársíða kistum Rúf vefjanna.
0: Já.
1: En við ætlum að taka stað með lagi.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytja lagið Up and Away sem fjallar það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna fletti því upp á leitarvél og þá var það að tala það sem skólabókar dæmi sólskinspopp. Þannig að það svona mikið sólskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólin í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, neða nær sólinni heldur en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það er fugl dagsins.
0: Ég næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins.
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var áltinn.
0: Það var áltinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: Já, fugl dagsins er umtalsvert minni. En þetta er samt farfugl og þetta er fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðvar í vestur Afríku vel útbreiddur á norður hvelijarðar sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér og ég svona vanda mig eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan að uppljósta þessu ekki ofsnemma en mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin
0: Já, mér var svolítið áhugavert að hérna, hann kallaður kvítras á ensku
1: Já.
0: En nafni hans á ensku þýðir eiginlega eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi af Já. Því hann með kvítan rass allavega í einhverjum fjaðurham sínum
1: Já Hann eins og svo margir ekki alveg nákvæmlega eins eftir því hvort að fuglin karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun. En kvenfuglin dauflitar en karlin, mógrá á baki.
0: Og það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta spörfugl eins og þetta gefist í kynna.
0: Já.
1: Stekkur.
0: Mm-hmm. Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem staðsett í holu eða sprungu. Verpist nættum tvisvar á sumri.
1: Mm. Já, liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langar þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allu að fræði hittinu.
0: Úps, þannig við sjá. Onianthe.
1: Ég ætla ekki að vera 10/10.
0: Er það ekki?
1: En ég hef litla fósundur fyrir þér engar.
0: En þessi fugl, hann á sér, það ýmist þjóðtrú tengd þessum fugli, hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stiga og hreðrið, hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreður hans
1: Já, það eins gott, þetta svona flottur, svona varnar mekanismi
0: Já, hann allavega hérna, svona
1: Já, þetta 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Það fallegt.
1: Mjög.
0: En eigum við að heyri honum?

0: Já,
1: þarna bara lagstur og eitthvað íslenskt
0: svona já,
1: pínu engi.
0: Já, lagstar í ling.
1: Já.
0: En eigum við að draga hlustendur lengur á þessu?
1: Nei.
0: Fugl dagsins
1: Steindepillinn. Kvikur og erðalaus, flýgur látt og tillir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
0: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur heil alveg inn í svona mosagrófin stein. Hann er svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
1: Já.
0: Fallegur með sinn hvíta rass.
1: Já. Dásamlegur fugl.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræða okkur sögu þessa bæjarfélags sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

0: Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatn í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segir frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins, ég selða ekki dýrara en ég kefti það, en það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknina skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli Gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófuð þar búskap árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vítís Helgadóttir og bygguð þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarnir gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér eru mikið móberg, þannig að fólk í gamla dag það var að höggva hella í móbergið og smalanir, þeir komið mikið inn á laugarvars vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá sem hálfkunar hýpili og síðar árið 1910 þá var ungt par, Indrið og Guðrún sem að fluttuðust hingað inn og bjöggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annað ungt par, Jón og Vigdís sem að bjöggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættust með þessa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim en aðrir munir eru einhverjir munir sem að við höfum fengið bæði frá fólki og meira að segja frá söfnum sem að eru úr þessum tíðan anda. En þegar þau fluttu hér 1922 þá tóku þau allt með sér þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum munum tilbaka en húsið og munir eru endurgerðir í þeirri mynd sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp af í 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega. Og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu, hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðalega ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er svona bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífið þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann samt sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla daga. Þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni En það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu myndu þetta var í fyrir 100 árum. Þannig að þetta er, það er eitthvað sem var hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls? Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko Indriðatvana sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður að því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slemt eins og öll önnur hús á þeim tíma, þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í sinni, já, í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer að það 1922 ekki og hvað verður hellin þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér, þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellin eins og við sjáum hérna á þakkfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefansson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betur nema að sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér fáum við líka töluvert af Íslendingum sem að raun og veru eru bara hissa að sjá að hvernig fólk lifði og að þetta hafi verið veruleikinn.
0: Hér í hellinum er nú allt til alls til að halda bara gott matabóð. Geti bóðið frúni í rómantískum kvöldverð hérna?
1: Já, það er vel hægt. Við höfum tekið á móti fólki sem að óskar sérstaklega eftir einhverju svoleiðis og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vil það.
0: Getið þú búið hérna?
1: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega væri skemmtilegt að prufa að gista hérna einhvern tímann.
0: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí.
2: Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn heldur heimsækja samnefnt listamanns setur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla tíminn komin til. Megin markmið þess er að vera heimili og vinnuðastaða fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsli milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti hundruðum listamanna hvaðan hefa að.
3: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistarmenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðamenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég alltaf mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 árum.
0: Ekki nema 705 listamönnum, lægilegt. Við erum hérna, þetta maður rölda þessum húsi og þetta sýnum vera aðeins áðan. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
3: Já, sko þetta var byggt sem tjald, þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og það er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera í 12-13 ár og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða. Og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjallajökul og þetta vatnið og við erum aðeins fyrir ofan þorpin og við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem er sér breytilegt og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna þú veist alveg frá einum og upp í 9 í einu, en það er algengt 46, það er algengast. Og hérna eru tvær að vinna þessari ungkona frá hann Svíþjóð, hún bara stætt í Reykjavík og taka þátt í einhverju sýningu þar Næja, hún hálf grænlensk, býr í Danmörku og hérna hún til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl hún búin að vera að mauka hérna og gera alls konar tilraunir en hún líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna
2: Listamennir, þið sækja svolítið í náttúrunni hérna í kring?
3: Já, hún náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað þannig að þetta rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og sér undrin öll og hennan, já, bara tekið það, fengið það beint í æð, það mjög sérstakt að fylgjast með því stundum. En flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast stundum hjón eða hvað, en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi, eins og til dæmis við erum búin að vera með 30 einstaklingar frá Tartu listaskóla í Eistlandi, bæði nemendur og kennarar hafa komið inn í mörg ár og það hefur mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgari að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
2: Svo vinniði líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
3: Já, við reynum alltaf að hafa opnað þér, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstakt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einnig úr menntaskólanum og það stökkur námskeið bæði eins og fyrir þau og líka fyrir almenning í skapandi skrifum eða mála eða það er aldrei ákveðið svona löngu fyrirfram en bara að detturinn maður vill helst ekki vera að trufla listamennina mikið í sinni vinnu en þeim finnst líka mjög oft gaman að fá að gera eitthvað hérna meira í samfélaginu
2: og hér myndast nú góð vinóta ekki satt það eru áttaði nýju listamenn hérna eins og segir og fá innblóstur frá hvort öðru
3: já, mjög mikið og vinna oft saman maður sé allir með þess að vera rithöfundar hérna þau eru að lesa fyrir hvort annað að gefa hérna svona endurgjöf og hérna og þau fara líka svona saman og uppkvæta hluti og svo eru þau mikið í sambandi bara í framhaldinu, sé það alveg bara þú veist, 17 ára eftir tímanum mikið vinátt að líða og þau eru heimsækja hvert annað og alls konar
2: og heldur tengslu við fólki sem var hérna fyrir 5 eða 10 ára síðan?
3: Já, mjög oft svona það er svona ekkit eitthvað markvist en ég þurfti náttúrulega mest að tegja mig þegar að ég þurfti að setja þetta ljósleiðara í vetur og það var ansið dýrt og þá gerði ég svona hópsöfnun og sendi á alla 700 og það voru rosalega góð viðbrögð við því hjálpaði mér að búa mjög mikið á þeim þykir ábúslega væntum en að stað og margir koma aftur og aftur og aftur
2: Og svo er það auðvitað, jarðhittin, hann spilar stórt hlutverk hérna og líka í gullkistunni.
3: Já, jú, við ferum að bökum brauð og fólki mitt að stundar mikið sundlegina og fær svona mikið að góðum hugmyndum þar. Einn mér sér eitt höndir skipti morðingja í glæpasögu í sundleginni.
2: Nú, bara heita bátinu.
3: Já, ég held að vera að synda. En það sann að þá, hérna, já, svo vorum við að fá einmitt styrk og sáttum við styrki gegnum götu, er evróskur menningastyrkur. Það verður í vetur sér sett að við hérna fáum til okkar 5 listamenn og vísindamenn til þess að hérna og þau fá alls konar fyrirlestra og svo eru þau að vinna með það og kemur eitthvað út og því spennandi en það tengist jarðhita bara hugmyndunum jarðhita.
2: Og svo listamenn að setja hérna á Laugavatni, er gott að vera hér?
3: Já, þetta eru svona staður, þar sem að listamenn hafa verið gegnum tíðin að lunga þannig að þetta var, þú veist þér, Halldór Larssons var hérna á Laugavatni að skrifa sjálfstætt fólk, Þórarinn B. Þorlarssons mála heklumyndunar sem eru í listasafni Íslands. Þannig að það er bara aðdragsrafl hérna fyrir einhvern veginn þannig þenkjandi fólk, held ég.

Já, greinilega gott að vera á Laugavatni á sumrin. En við ætlum að heyra næst rólegt og yndislegt lag sem í uppáhaldi hjá mörgum. Það lagið Svantes lukkliga dag eftir Benny Andersson. En það Paul Dissing sem syngur og lagið lýsir sumarmorgni eins og þeir gerast bestir. Sól og logn og ástin þín í sturtunni og kaffið auðvitað alveg að vera til.

0: Sumarið tíminn til að hlusta. Hvort sem á löngum bíl eða flugferðum, í pallasmíði eða garðvinnu, eða geymslu tiltækt, sem okkur farið það. Nú eða flatmagandi á sundlaugarbakka eða sólaströnd. Þá þetta fullkomin tími til þess að hverfa inn í hljóðheiminn. Anna Marsibel Klausen, hlaðvarpsritstjóri RÚF, hún hingað komin til okkar og ætlar að segja okkur aðeins frá þeim auðæfum sem finnast í hlaðvarpskistum RÚF vefjarna. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, þarna hlaðvarpunum rétt lýst.
0: Já, þetta náttúrulega, þetta ekki efni bara frá því, hérna, bara frá því einhvern tímann í gamla daga sem hættir að finna þann einni.
1: Jú, það bæði við þetta með mikið af nýju efni, en svo við með mikið af eldra efni og gömlu efni, reynlega, sem að eldist bara mjög vel og það mjög gaman að gramsa í kistunni. Það alls ekki allt þarna inni, svo ef fólk veit af þáttum sem þau langa til að heyra, þá þarf bara að hafa samband og það hægt að yfirfæra alls konar úr gullkistunni sem bakendin okkar yfir á spilaran sem að almenningur hefur aðgangað. En þetta samt engan að skorta neitt sem að fer þarna inn að leita einhver skemmtilega að hlusta á.
0: En það frábært, þannig að ef maður man eftir einhverju viðtali sem bara sem Jónas Jónasson tók.
1: Já, það kannski meira ef að þið vantar heila seríu frekar
0: já,
1: ef að þið vantar. Og auðvitað geta verið ástæðu fyrir því að það eitthvað sem ekki hægt að færa yfir til dæmis vegna réttindamála. En já, mjög mörgum tilvikum þá hefur fólk samband við okkur og segir, heyrðu, þessi hérna sería, ég hef verið að nota hana við kennslu og ég vil endilega nemendur mínir heyra þetta og þetta er dottið út og þá má bara laga það.
0: Frábært, mjög gott að vita og hvað er póst frá mér
1: Já.
0: En hérna, svona ef við byrjum kannski á nýjasta efninu sem er að finna í spilarunum
1: Nýjasta efni sem er að finna í spilarunum Já, við erum með tvær svona þáttaraðir í gangi núna hérna sem að eru það ein sem að verður í gangi í allt sumar það þáttaraðin sama viðtalið ESB. Þegar við ákveðum að gera hlaðvarp ESB og hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að verði núna í haust að þá svona, ég ætla að viðkenna það að ég varð smá svona þreytt bara Já, það getur verið bara mjög erfitt að gera eitthvað sem að fólk hefur áhuga að hlusta á eða margir hafa áhuga að hlusta á og hérna þegar kemur að þessari umræður, hreinlega en síðan fengum hann Patrik Hæmi til liðsvöð okkur og hann og Baldvin Þór taka sem sagt sama viðtalið eða viðtal við sömu manneskuna og það koma þættir einu sinni í viku og þá er þetta þrír þættir í einu það kemur viðtalið sem Baldvin tekur, viðtalið sem Patrikur tekur og svo svona smá uppgjör þar sem þeir tala saman þessi viðtöl sem þeir voru að taka.
0: Patrik, þekkjum við náttúrulega úr æði sem var þáttunum meðal annars.
1: Já, algjörlega og svo er þetta bara af sófana hjá Gísla Martini, sko. Hann yndislegur og svo skemmtilegur og hann nálgast á meðan að Baldvinu þetta mætir með bara stjórnmálufræðingurinn og blaðamaðurinn með sína yfirgripsmiklu þekkingu að þá mætir Patrikur kannski einmitt með það er ekki hægt að saka hann yfirgripsmikla þekkingu en hann hefur mikinn áhuga og ég held að við höfum það öll við höfum öll áhuga á því að taka upplýsta ákvörðin þessi mál en það er svolítið gott að hafa einhvern sem að spyr bara Já, eins og maðurinn á götunni, bara býtum hvernig virkar þetta og af hverju þetta svona. Bara
0: spyrja því sem við kannski þórum ekki að spyrja
1: Algjörlega.
0: Af því að við erum hrættum að fólki finnist þau þá ekki nú yfirgripsmikil.
1: Já, og Já. Svo sakar ekki að hann sé skemmtilegur og hann mjög skemmtilegur á meðan. Mm-hmm. Svo núna að klárast sería sem heitir Ástarsögur sem reyndar úr minnismiðju og þetta fimmta serían af Ástarsögum og þarna þetta ekki bara fyrir fólk sem eru áhuga á mjög rómantískri ást, það eru alls konar ástasögur í þessari seríu. Núna á laugardaginn var til dæmis viðtal við þjálfara og ólympískan liftingamann. Fóruð saman í gegnum djúpan dal og stóðu uppi sem sigurverðar að lokum sko og það er mjög falleg og skemmtileg saga. En næstu tvær vikur verður svona, já, það verður svolítið öðruvísi vanlega því að þá verður með tvöfaldan þátt. Það hérna aldrei gert áður að saga fái tvo þætti. Það 94 ára gömul kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
0: Og hefur margt að segja eftir 94 ára.
1: Svo sannarlega og þetta maður annaðlega ekki að orða þetta svona en svona á fjölmæla hátt þá bara ég ofboðslega skotin í þessari konu. Hún stórfengleg. Og sagan hennar ofboðslega falleg, hún segir mjög fallega frá henni. En svo framundan í þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf sem vöktu mikla athygli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðvarpsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir svo góð í að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu Ég bara mæl með því að fólk ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að já, líta á þær, gefa þeim smá rými.
0: Og þær eru ekkert mál að finna heldur.
1: Nei, þær eru á spilarnum, þær eru á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi varmyndi núna eftir já, þrjár vikur held ég. En svo eru þetta alls konar annað tímalaust efni inn á spilarnum úr bara okkar reglubundin dagskrá, Í ljósu sögunar og frjálsar hendur, ég meina ítlifi að vera feðginin, þau eiga svona þorran af okkar hlustuna og rás eitt. Reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang, metið því að svæfa Íslendinga og það er ekkit að því að það eru sumir sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk. En er eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sofna út frá röddina
0: hans? Já, og það verið þetta traust.
1: Akkurat, þetta er ekki að því efnið er leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þetta sem heita sögur úr raunveruleikanum. Og þar hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni, en það er samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana. Og það er sérstaklega vert að nefna nýjustu þáttaröðunar, álögin á Vassenda, sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar. Og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út. Og...
0: Já, þetta er alveg magnaði þættir. Ég hlustaði sko á þá. Og svo hlustaði ég á aftur, að það var svo margt sem maður missir af
1: Nefnilega.
0: Og samt er hún að einfalda þetta er flókna mál.
1: Algjörlega, þetta er bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum. Af því að það er svo flókið.
0: En og svo er þetta líka svo falleg samt eða sem sagt svo áhugaverð mannleg saga líka.
1: Nefnilega, og það er það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það er alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það er sem að stendur svona að baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta er mjög gamalt mál. En svo er líka kannski einhverjir sem eru í garðinum í sumar og þá er tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar er Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun um garðirkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust. Og ég held að þetta sé fullkomið í garði. En svo, fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist, má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum er ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála, en það eru þetta fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplagakrufninguna sem er dagskráliður í lestinni, en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplag í hverjum þætti og krifja það til mergjar, bara hvað er í gangi hérna, hvað er það sem að virkar. Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonar sampl í tónlist kom út fyrir árinu og er alveg frábært. Og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum heitir hún. Hann er búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið að vera svona ákall það að taka sagt, það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað Böndinas Bubba, kemur frá Rás 2, það er alveg heilir 16 þættir held ég, en það má ekki minna vera þegar að fjalla annað stýr og Bubba Mortens. Þannig að þetta er búið að vera svolítið svona Bubba þungur tími núna af að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski er hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu. En eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála. En það er hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
0: Frábært. En svona af eldra efni, nú er til dæmis hægt að hlusta á Laxness lesa.
1: Einmitt.
0: Ekki satt.
1: Það er hægt að hlusta á Laxness, það er hægt að... bara, já, það er svolítið erfitt að svara þessu, það er bara svo mikið til af eldra efni
0: Jú, svo er hann að þættirn er aldrei lasið Laxness, var það ekki?
1: Jú, einmitt, en það er ekki aldrei efni, það er nýtt efni.
0: Það er nýtt efni um þessar, já, þannig að það er kannski til listu það saman.
1: Algjörlega, það er mjög gott að, sem sagt, í hverjum þátt þætti af aldrei lasið Laxness er tekin fyrir ein bók. Og þetta er auðvitað svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða menntaskólabönnin sem er ekki að lesa Laxness í sama mæli og áður. Og þetta er auðvitað, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það er líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun um Íslendingasögurnar og bara að gera sláðum upp við þarna og í leitinni á. Sjá hvað kemur, en svo er líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarans. En við getum eiginlega ekki hætt þessu spjalla okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem að er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. En þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin hólskepla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann Ingibjörgu Fríðu að fóreldra setja þetta og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur enda vinsælir bæði meðal barna og fóreldra. Og já, þetta, við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu að þetta er auðvitað eldri þættirnir eru æðislega líka og það er bara að gera henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi, þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta er kannski svolítið eins og krakkafréttir að þeir leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til þess að útskýra svör við stóru spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getur kannski líka lært að því. Það er líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina já, bara einfaldað.
0: Já, ég hef einmitt hlustað svolítið á þetta að það er bara svona svo skemmtileg nálgun. Það er alltaf skemmtilegt þegar fullorðnir fræðum að neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem er ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
1: Nákvæmlega, og svo er þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók þetta nokkuð dæmi, skrifaði niður hjá mér. Hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
0: Nei,
1: þú ert að lusta á þáttir. Svo er líka, hvað er erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Og ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti foreldrar þekkja, því að það er hægt að horfa á barnaþætti, en það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir Hlusta á Krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem er mjög skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að, já, ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarum. Það er besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem mann er datt ekki einu sinni í huga mann langaði til að hlusta á. En það er kannski gott að taka fram að það er ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarunum. En ef að fólk vil hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem er ekki samband, þá er mikið af efnin okkar til á hlaðarsveitum og þar er hægt að svona hala niður efni og geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsögðu langar okkur að laga þetta á spilarunum en já, allt tekur sinn tíma.
0: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega veintur að hlusta á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á ef að þú, svona, eða bara hvað ætlar það endur hlusta á í sumar?
1: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vassenda. Af því að ég eins og þú svona hlustaði gegn og hugsaði síðan ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég er líka búin að vera að geyma hérna poplagakrufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti. En hlakkar rosalega mikið til að taka poplagakrufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínum. Þá setji þjóðsögukistuna í gangi hérndólum fyrir dóttur minna og svo hlustum við maður minn saman á poplagakrufninguna og bara ræðum með þessi lög sem við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo er ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttir. En svo eru þarna frábæra þáttaræðir sem við höfum verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrúnu Hálfdanardóttur, hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það er hérna, íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gömlu Júgoslavíu sem kom til Íslands, hvað er þetta, í byrjun 10. áratugarins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með hérna með sem sagt verktaka hjá okkur en, og þeir hafa hlotið mikið lof en þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt það þegar að já, það fyrir átta börn og tveir fullorðnir held ég, brunnu inn í stórbruna á Reykjanesi.
0: Skal velja svolítið sérstakt
1: það þarf að velja sérstakt
0: til að hlusta.
1: En, akkurat, en það er alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til því að það er mjög mikilvægt maður veltir stundum fyrir sér af hverju að fjalla hluti, það er Þóra Tómasdóttir og Sigurunum Völleikanum hefur líka fengið þessa spurningu, af hverju að fjalla þetta óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala óþægilega hluti.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
0: Nei, akkurat.
1: Svo erum við auðvitað með fleiri þætti. Við erum með börnin á vistinni, sögu fólk sem að þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það erum Eurovision og pólitík. Og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, hold, sem að já, þú gerðir einmitt, en mér er svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó. Og það er á þessum ósempik tímum sem við lifum á, bara mjög... Já, það er bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
0: Já, þannig að það er ýmislegt á að hlýða bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum og við bara stingum okkur í þennan þessa laug bara á ferðum okkar landið eða í geymslutiltektinni.
1: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
0: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibill Klásen, hlaðvarpsritstýra RÚF, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
1: Takk fyrir mig.

Þá sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sáu sumarmál. Næst komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Möller og Gunnar Ormslef. Velkomin bæði.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Haldið mig fram.
2: Að sjálfsögðu.

0: Þeir verða að vera framarar þar til við deyjum.
1: Já, já. Það bara svoleiðis. Og hvað, það að fara á leiki og svona eða hvað?
2: Ég og gamli fyrir að leiki, já.
1: Já.
2: Við erum duglir að fara á leiki.
0: Gamla fyrir ekki að leiki. Ekki hjá fram, nei.
2: Nei, það orðið svolítið langt síðan síðast, sko.
0: Já.
2: Ég nú sjálfur bara til að nýlega komin inn í stjórn, knattspyrnudeildar fram. En ég svona farin að dýfa puttunum eða dýfa tánni aðeins í það líka, að taka þátt í svona félagsstarfi, eða í starfi félagsins. En já, fram mun alltaf verða okkar félag, sko.
1: Já.
0: Og, ég nú alltaf að gæla við þá hugmynd að fara með þeim.
1: Já, veist,
0: og Bjarni litli er búinn að spyrja mamma, amma, hvenær fæ ég að fara á framleik?
1: Já.
0: Þannig að þú verður bara að gjöra svo vel að fara að taka hann með.
2: Ég kippi því liður.
0: Já, já.
1: Þú verður að sjáum þess að hluti, þetta er uppbeldi.
0: Já, já, þetta er uppbeldi.
1: Já, en hvað, sko, varst þú í fótboltanum, Gunnar, eða hvað? Varst þú eitthvað að spila?
2: Já, já, bara svona á mínum yngri árum, við bjuggum náttúrulega sko í Kringlunni. Hérna á mínum yngri árum sko það var hérna bara hinum við Miklubrautina frá hérna framheimilinu þegar það var þar
1: akkurat
2: víkingarnir náttúrulega teknir yfir því svæði núna en já já maður var í fram alla yngri flokkana og allt svoleiðis labbaði bara sjálfur hérna yfir Miklubrautina áður en að göngubrúin góða kom
1: já
2: maður þurfti bara passa sig á bílunum
1: já, ætla að segja, maður tók bara sjensinn
2: já, það var alveg stundu teknir ákunni sjensar sko. Þetta voru öðru þessi tímar
1: jú, ég held samt að þeim alveg kerti að prata þetta bara kannski færri bílar
2: Mögulega.
1: En var svona hvað ætlast til þess að þú værir alveg rosalega góður í fótbolta?
2: Já, það fylgir því alltaf ákveðin svona pressa eða væntingar sko þegar pappi manns er atvinnumaður eða fyrir atvinnumaður alveg klálega maður fann alveg fyrir því svona lúmst sko frá öðrum í kringum sig ekki alltaf frá, þú veist, fóreldri mínum eitthvað svoleiðis, þetta bara svona frá fólki í kringum mig
1: já, já,
2: innan félagsins og öðrum ungu miðkendum sko sem maður kannski vissu hver pappi var þannig já, það fylgir því alveg pínu
1: Og manstu eftir þeirri tilfinningu eða?
2: Já, já, ég gerði það alveg lúmst, sko, ég nú sagt þess að sög einu sinni áður, hérna, og það engin kali núna, sko, að við erum góðir, en Theodór Elmar Bjarnason sem er fótboltamaður og fór nú með okkur Íslendingum á EM 2016 og HM 2018 líka, káringur, og hérna, bara félagi í dag, sko, hann sagði einu sinni við mig þegar vorum að spila móti káir sem hann er upphælinn í, eina ástæð fyrir þú ert í liðinu út af því að Pétur Ánslöf er pappiðinn, og ég man, ég tók mjög mikið inn á mig þá, en þetta er allt glemt og grafið okkur át núna, sko.
1: Já, mér sagði gott að skuli rifið upp þessu sögu.
2: Já, þú veist, ég var ágætur, ég var fínn, en ég svona hafði ekki alveg, til þess að vera góður í fótbolta, þarfti bara að vera askoti duglegur, sko, og hérna, ákveðin í því að þú ætlar að ná langt.
1: Já, já. Þannig að þetta er náttúrulega svona, þú veist, svona orð særaðu þetta, það er náttúrulega segið sér sjálft, en þú er svona einhvern veginn bara...
2: Ég meina börn segja já, já, alls konar hluti, sko, ég er engin engil, sko, ég let ýmislegt falla örugglega við aðra krakki kringum mig líka, sko, sem verður ekki tætla að rifja upp í eskilurinn, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem börn gera, sko.
1: En hvað með þig, Helga, varstu svona fylgdur honum þegar hann var að keppa og...
0: Já.
1: Dröslaðist til Vestmanneyja og allt þetta sem fóruður að gera.
0: Og út allt, já, ég gerði það. Fór með þess að þrísvarsinu til Vestmanneyja.
1: Já.
0: Og það var nú vegna þess að við bjögum á Akureyri eitt sumarið þegar Pétur var að þjálfa Káa.
1: Já.
0: Og þá var hann í Káa líka sem lítill strákur og hann var bara 5 ára þá. Þá fekk hann að fara með liðinu. Og það var svolítið erfitt fyrir hann vegna þess að hann spilaði hérna sem sagt með Káa á móti fram í þetta skiptið en svo hinn 2 skiptin fór hann með fram þannig að þetta ég fór allt með hann og hafði ofanbúrslega gaman að því.
1: En var það ekki líka bara þannig Helga, þú veist, þegar maður er, þú veist, þú varst gift fótboltamanni, þannig að þú bara fylgdir honum með það ekki, þetta er bara, bara í geninum hjá þér, þú gerðir þetta, varst ekki í Þýskalandi með honum?
0: Jú, fór alla leiki þar, meira svo útileiki líka stundum, ef þeir voru ekki mjög langt í burtu, en þá fór ég útileiki líka.
1: Þetta er náttúrulega bara svona lífstíll einhvern veginn.
0: Þetta er lífstíll og ég hafði ofbúslega gaman af knattspyrnu. Bara sem dæmi, þegar ég var í eitt skipti, það var inn á orðin aðeins eldri og var að vinna á Spáni, settist mér á bar þar og var að hérna horfa á fótbolta og það voru bara kallmenn í salnum og ég.
1: Já.
0: Og þeir sögum við mig byttu, af hverju situr þú hér, eina bar og ert að horfa á, á fótbolta, bara vegna að ég mjög gaman að því, sagði ég. Og með hvað liði heldur þú í hérna, í enska bolta?

0: hjartanum, einhver sérstöku sagði ég. Heyrðu, ok, þá heldurðu með hérna, nú man ég ekki hvað liði heitir.
1: Hvað enska boltarum?
0: Já.
1: Þeir eru ansið mörg, sann.
0: Var ég ekki búin að segja þér þess að sögðu?
1: Nei, ég held ekki.
0: Það byrjar á M.
1: Manchester United,
0: sem nei, nei, ekki Manchester United.
1: byrjar á M?
0: Já.
2: En spennandi.
0: Ó, ég man ekki hvað það heitir. Nú sagði hann ónýtt.
2: Nei, nei, segðu bara Manchester.
0: nei, þetta hætti hérna.
1: Millesbró. ég talið upp að þetta ekkur liðum, sko.
0: Ó, ég finn að gleyma þessu.
1: Já, já. Millwall,
0: Mansfield. Nei, það ekki einu sinni það. En þeir segðu okkur, það heldur bara með þessu liði vegna sem við erum allir hér í salnum sem heldum með því
2: já.
0: Og síðan hef ég haldum með þessu liði já, því ég man ekki hvað heitir
2: ég minnst þetta samt góðsaga
0: það kemur, ég garga það henni upp þegar það kemur
2: er það þannig að þegar að drengir fættust þessari fjölskyldu helga þá var það engar pælingar, þá var bara hann heiti Pétur Nei, Gunnar segi, hann heiti Gunnar. Var það bara málið?
0: Nei, það var ekki svoleiðis. Við vorum búin að ræða þetta við Pétur og Pétur vildi hann heiti Gunnar og ég sagði Pétur, það eru tveir sem heita Gunnar og viltu virkilega hann heiti Gunnar? Já, þá verður hann alnafnans, sagði hann og ég sagði, já, ég veit það. Svo kemur að því að hérna, já, svo var náttúrulega þegar að koma að því að barni myndi fæðast, hann, það að segja, það var Pétur að fara í landsleik. Og hann gat ekki verið hérna viðstattur. Og ég hérna ég sagði anskotin, hann verður víst viðstattur. Og við byggum í hérna áttahæða blokk og ég fór bara og hljóp upp og niður stigana. Vissurðu þetta?
1: Já,
0: ég veit. Já, vissurðu þetta. Hljóp upp og niður stigana og það endaði með því að barni fættist deginum áður en hann fór.
2: Já, auðvitað.
0: Auðvitað.
2: Meina, Helga ákveðin manni sem mamma þín rosaleg.
1: Hún það.
0: Og hann fættist bara þarna rétt áður en hann fór. Mm. Og svo þegar það kemur að því að hérna að fæðana þá kemur bara einn ormsleifin alveg bara, ég sagði bara Pétur, þetta Gunnar
2: Já.
0: Og hann heitir bara Gunnar
2: en aðeins sko, hver var Gunnar Ormsleif? Skoðum það aðeins
0: Gunnar Ormsleif var náttúrulega saxofónleikari bara per excellence
2: já, já.
0: Alveg þvílíkur saxofónleikari og eitt besti í Evrópu
2: já.
0: Og hérna mjög hæfeskur maður og var nú ekkit að berast á eða neitt slíkt. Ég var nú svo heppin að ég hérna, ég vann með honum í nokkuð skipti upp hér á Rúf.
2: Það?
0: Já, já. Og, en við þekktumst ekki neitt. Hann hérna dó því miður allt og snemma og ég held að pappiðin þekkt hann ekki mikið. Ekki mjög mikið. Jú, víst, hvaða bull er þetta í mér? Jú, þeir þekktust víst. En hann fór alltaf, hann fór fimmtugt, sko.
2: Já.
0: Sem engin aldur.
2: Nei, en ég meina, hann var náttúrulega bara mjög þekktur hér á landi.
0: Já.
2: Saxofónleikarinn og þetta.
0: Já. En hann var aðalega þekktur í Evrópu.
2: Já.
0: Hérna var kannski fólk ekkit vola mikið að spá í hversu frægur hann var.
2: Nei, einmitt.
0: En hann var mjög frægur.
2: Já. En þá það kannski með músíkina, er ekki engin músíki þér, Gunnar Ormsleif?
1: Ekki nema bara ást og tónlist út af fyrir sig, sko. Mm. Ekki sem hljóðfæraleikari eða söngvarinn eða svoleið, sko.
2: Nei.
1: En ég elska tónlist,
2: Já.
1: Alltaf gert, sko.
0: Svo syngur fallega?
1: Ég get alveg sungið ágætlega.
0: Já.
1: Ekki því samlingu við þig eða Elisabeth, en... Ég get alveg sungið, ég ekkit rammfalskur, sko.
2: Nei,
0: en, halló.
1: Nei, ég segi, ég meina, það er bara stað. En ég elska tónlist, ég meina, hérna, þú veist, ein af, hérna, svona minningu sem ég á ræsku er að, hérna, þegar við byggum í Kringlunni, þá átti mamma fullt á plötum og þú er reyndar þeim tíma sem að geisladiskar úr náttúrulega komnir líka. En ég man það mjög vel inn í borðstofu hjá okkur, það var bæði plötuspilari eins og ofan á því var hérna svona lítl, hérna, geisladiskaspilari. Og ég margóft þegar ég kom heim úr grunnskólanum hérna í den, þá fyrsta sem ég gerði var að setjast inn í stofu og setja á einhverja plötur, sko,
2: Já.
1: Tónlist.
2: Já.
1: Þannig að, hérna, það er mann í blóð borið þótt að maður sé ekki söngvari eða eitthvað slíkt.
2: Nei, en hann fór í kór, hann fór í drengjakór, er það ekki, Helga?
0: Hann fór ekki kórinn, en
2: Nú.
0: Hann söng svo fallega. að mér fannst alveg ömurlegt að hann skildi ekki nota þessar fallegu drengja rödd.
2: Já, þannig að þú dróst hann inn.
0: Ég þurfti ekki að draga hann. Honum fannst þetta mjög skemmtilegt. Og hann fer inn og tekur fer í svona pröfu.
2: Já.
0: Og fyrir komst inn í kórinn. En hann var líka að æfa fótbolta. Mm. Og hann mátti velja vegna þess að hann var, þetta æfingarna voru á sama tíma. Já. Og hvað heldur hann hafi valið?
2: Hann valdi ekki drengjakórinn.
0: Nei. Nei. Hann valdi fótbolta.
2: Já.
0: Og ég skil það mjög vel, sko.
2: Já. En svo kannski má halda því til haga að þú fórst og söngst fyrir hérna kallakórinn fórsbræður til þess að komast inn í kórinn.
1: Mhm. Það stýttir síðan þá.
2: Já, ég meina þetta blundar í þér.
1: Já, það gerir það. Ég, þú veist, eins og ég segi, ég hef afskaplega gaman á tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist. Þú veist, þessi pæling upp á að hérna, fara okkur æfingu hjá okkur en karlakór spratt upp úr því ég fór í jarðaför og þá var karlakór að syngja og mér fannst það svo stórfenglegt hjá þeim að hérna, mér langaði að pröfa, sko.
2: En,
1: hérna,
2: þannig þú fórst í pröfu?
1: Já, fór í pröfu og komst inn aftur eins og fyrir, þú veist, 30 síðan.
2: En hefur ekki mætt á æfingar?
1: Nei, vegna þess að eins og sagan endur tekur sér stundum, þá hérna, stangaðist æfingatímin hjá þeim líka á við fótbolta núna.
2: Já.
1: Nema ég ekki að spila, heldur ég að lýsa honum. Þannig að já, hef ekki mætt, já, örgulega tæft ára eða hvernig.
2: Já, þú verður að bæta úr því.
1: Já, svo tími kemur.
2: Já.
0: En ég dró hann með mér á tónleikana hjá þessum, hérna, tiltekna kór í vetur.
1: Mm.
0: Og þá hitt hann félagana sem að mynda eftir hann að hefði komið á pröfuna.
2: Já.
0: Og sem þú verður að koma, já. Þú bara að drífa þig í kórin þegar þú getur.
2: Þeir vilja unga menn, sko.
0: Já.
2: Það er bara svolítið þannig.
1: Já, pottit.
2: Það þarf smá að fara endun,
1: já. Þeir eru að öllum aldrei, já, margir hann er búin að vera í 40 ára.
2: Já, akkurat. En sko, þessi fótbolti, þú ert á nóttinni að lýsa.
1: Já, núna síðast liðin mánuð, tæpan, já.
2: Já, akkurat, ef við bara fókusirum á það, þú veist, varst þú bara, já, ég skal gera það. Veit, af hverju þetta nóttinni?
1: Ég alltaf ræði ekki hvernig uppröðunin er, sko, á leikjónum, sko, en til þess að vera alveg sangjant, sko, þá hérna, heyrði Hilmar í mér, Hilmar hérna sem er yfirmaður á íþróttaða deildinni og spurði mig bara hvort ég að áhugaði að vera með á mótur í sumar og tók alveg fram að líklega erðu langflesti leikinni hjá mér seint eða snemma eftir hvernig svo lítið það og hérna já, ég sló bara til þú veist, þetta lokaði ákveðnum hring því að ég hérna ég byrjaði að vinna fyrir sín á sínu tíma þegar ég byrjaði að lýsa ég upphafi árs 2019 var svo snögglega farin yfir á Síman líka þegar Síminn fekk enska boltan þar vann fyrir Viaplay þegar Viaplay komið inn á íslenska markað og hérna og tók slatt af réttum og ég átti alltaf eftir að vinna fyrir RÚF
2: þannig
1: nú er ég búin að vinna fyrir alla
2: Já, vel gert En sko, hvað, þú veist, hvernig verður maður góður í þessu?
1: Úf Ég meina að þú verður fyrst og fremst að hafa á fótbolta ég held að það sé
2: En vit
1: Já, það sjálfsögðu líka, já, ég meina, þú veist, tveir af svona kannski ásælustu lýsendum Íslands, enda farin 20-30 ár, eru líklega Guðmundur Benediktsson og hérna Hörður Magnússon, eða Hötti Magg, eins og hann er kallaður, báðir tveir fyrir fótboltamenn, sko.
2: Jú, já.
1: Þannig að hérna, já, það helst í hendur.
2: Það er betra að skilja leikinn.
1: Já, þú verður að hafa svona ákveðna tilfinningu, ákveði innsæi til þess að þú svona setja í spor manna inn á vellinu þegar hlutin er að gerast og bara, þú veist, svo einhver hlutin náttúrulega hljóma svo viti hvað það tala um, sko.
2: Já.
1: Þannig að, já.
2: En af hverju finnst þetta svona skemmtilegt ef við þetta hlusta á það því að, þú veist, við viljum að þið, sko, sýnið okkur svolítið bara hvað er í gangi og svo líka þetta, þú veist, að þegar þið missið ykkur, það finnst okkur alltaf fyndið.
1: Já, svo er þetta náttúrulega bara svo persónubundi, sko, að hérna, við sem erum að þessu sem er nú ekki endilega margir á Íslandi, bara, þú veist, það seta allir held í svona sinn persónulega brag
2: já,
1: á þetta.
2: Já.
1: Sumir æsa sig meir en aðrir, sumir eru fyndnari en aðrir. Þú veist, það er allir gangar á þessu, sko. Ég veit ekki, maður það bara einhvern veginn að lifa sér nýta. Ég hef alltaf að trúa því að, hérna, og fór í nýta sjálfur á sínu tíma bara með það með það fyrir augum að vera einlægur í þessu öllu saman, þú veist, ekki að reyna að gera eitthvað spennandi sem er ekki spennandi.
2: Nei, nei, nei. Eitthvað,
1: bara, ég bara lýsa þess að ég sé þetta eins og mér líður með leikinn. Þannig að hérna.
2: Ég sko þegar maður bara, ég held þetta sé svo erfitt. Er þetta ekki erfitt?
1: Jú, jú, þetta kunst.
2: Ég meina það hlýtur að vera.
1: Þetta kunst eins og allt annað.
2: Já.
1: Þú veist, þú ert oftar en ekki eftir bara einn. Þú veist, það ekki alltaf leikið sem eru tveir eða svona kóari sem er með þér.
2: Ég meina, þú ert bara einn, eins og til dæmis hérna, þá ertu bara við settum þér nýr í kallara.
1: Já.
2: Þar ertu bara einn á nóttinni að lýsa. Þannig að þú hefur ekkit svona, þú veist, það engin sem getur svona einhvern veginn.
1: Það hjálpar ofta, þú veist, að hafa eitthvað til þess að bánsa af þeim, sko, til þess að reyna að halda upp eitthvað samræði með þú veist, eitthvað fyndið eitthvað svona, þegar þú ert eitt þá þarftur bara að gera það sjálfur, sko. Og aftur, það er bara ákveðin kunst, sko, sem að kemur með tíð og tíma reyndar. Ég vaxið mikið á þessum 6-7 árum, sko, síðan ég byrjaði. Ég man, ég var ókeðslega stressaður í upphafi og hérna, talaði mun meira held í upphafi líka, það er ákveðin kunst að tala ekki út í það óendanlega, sko, leifa leiknum stundum bara að lifa á
2: Reyfið okkur að horfa á leikinn
1: Já, ekki forsa hlutina,
2: nei, nei, nei, veist,
1: með því að reyna að vera fyndin eða, þú veist, eitthvað svona
0: sko, Þetta minnir mig á eitt,
2: já.
0: Þegar þú varst að byrja þá hérna, vissi ég ekki að hann væri að byrja þessu Svo sagði mamma, þú hefur svolítið gaman af fótbolta viltu ekki horfa á leikinn í kvöld og sagði mér svo hvaða leiku það var og
2: Sali,
0: jú, ég ætla að horfa hann
1: sagði ég þetta?
0: Já, og ég horfði við sem ekki opbúslega kannast ég þessa rödd og þá alltaf þú
1: Þú vissum að það sé ekki eitthvað tilbúningur hjá þeir ég man ekki þetta þess
0: en
1: alltaf
0: ég bara, og ég var svo stolt að þeir ég finnst að Oppuslar hún góður, hann langbestur.
2: Langbestur.
0: Já, já, það alltaf svo
2: hér.
0: Mömmu hjálta.
2: Langbestur.
0: Já.
2: Það sem ætlaður var nú reyna að trúa þér í drengjakórin.
1: Já.
2: Það er niðurstaðar þessi þætti. Hann var dregin í kæði í drengjakórin.
0: Já.
2: En hérna, ertu sko, ég veit að þetta er sjokk, sko, ég hef aldrei hlustað á þig lýsa leik, ég hef engan áhuga fótbolta, sko, bara höldum því til laga. Mömmuna, þú veist, er hann æpa öskra, hvernig lýsir hann fótbolta?
0: Sko, hann hefur öll þessi merki sem eru ágætt og hefur eins og hann segir sjálfur, honum hefur farið mikið fram og það sem að mér finnst best er það að hann þegir inn á milli vegna þess að það eru ekki allir sem gera það
2: nei.
0: Og mér finnst
2: það mikið þögnina, sko.
0: Já, það er nefnilega þögnin skiptir alveg rosalega miklu máli og hann er sem betur fer gerir það, ég er mjög ánæmið það hann er mjög góður í einu líka en þögnin
2: já.
0: Ég veit ekki, það eru margir til dæmis, ég horfi mikið á golf og þeir stundum tala endalaust þeir þögna aldrei veistu hvað ég gerir það?
2: Slekkur á þeim?
0: Já Ég slekka á talinu
2: já.
0: Og horfi bara á leikinn vegna þess að þetta er óþólandi
2: Já
0: Þá veistu það
1: já.
0: Að þú góður í þögninni
2: Já En að því, sko, það hefur vakið smá athygli Gunnar, að þú veist, ert þarna þú ert gaurinn á nóttinni að lýsa og eitthvað svona og þú ert þarna niður í svo stúdíói þú veist, ertu með rúm, sefur þarna eða hvernig, þú veist, það ferði beint heim
1: Nei, ég var ekki svo þarna þá sko
2: Veist það til alveg dýnur hérna Þú getur
1: fyrir að dýnu Þetta búið sko í svona Í öllum sannleika hefur þetta alveg verið hversi, svona, Sérstaklega fyrst var þetta pínu Svona sérstakt út af því að Það voru nokkur kvöld Eða nokkar nætur núna Þetta var þetta vikur að sem ég var með tvo leiki Sömi nóttina, þannig að kannski ég byrjaði eitt klukkan eitt og hinn byrjaði klukkan fjögur Það var ég hérna í húsi bara frá svona það bil 12 og minnati þangað til 6 um morguninu sem er nokkurnir bara eins og minnudagur
2: Jú,
1: Nei, ég svaf aldrei á milli þú veist, ég nýtti bara hennar klukkutíma til þess að slaka á og undirbúa næsta leik sko. Og skrifa hjá mig liðin og svo framveg sko. Þannig að veist, það gafst engin tími nokkur tíma til þess að leggja sig sko. Og hérna Ég fór stundum í púl hérna við sjálfum hérna fyrir neðan okkur rétt
2: Palli var einn í heiminum, það er bara
1: það
2: er Gunnar Ómslið, bara úf
1: Já, ég með að nánast, einn í risa stóru hús
2: Ég veit
1: það Þú veist að hann var með mér hérna örgisörður en stundum Ég rakst stundum á hann hérna
2: Þú veist það er draugagangu niðri
1: Er það?
2: Já
0: Varstu varfið það?
1: Nei, þetta er ekki sko
2: En Helga, hvað ertu að gera í dag fyrir utan að þetta að syngja?
0: Ég hef verið í pólitíkinni í Mosfellsbæ en er reyndar hætt því, ég var í 4 ár og hélt ekki áfram.
2: En það kemur svolítið óvart.
0: Já, þannig að ég hef alltaf verið sjálfstæðismanneskja og þegar ég flutti í Mosfellsbæ að þá báðu sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ mig að koma og vera mér að segja í hérna framboði þannig að fyrir 4 árum síðan.
2: Já.
0: Já, já, ég held það nú, ég segi aldrei nei og segið ekki nei, segið ekki já eða hvernig þetta var og hérna, þannig að ég bara, já, ég fór reyndar ekki inn í bæjarstjórnina en ég var í nefndum
2: já.
0: Og þetta var alveg ágætt en ég komst að því að ég ekki pólitík, ég bara alls ekki pólitík.
2: Nei.
0: Ég vil allir séu vinir og já, það passar ekki.
2: Það gengur ekki,
0: nei.
2: Helga.
0: Nei, ég veit það, en ég vil endilega að fólk sé allir sér vinir og ég var til dæmis í menningarnefnd og ég sagði, býttu, hvernig hægt að vera í bæjarfélagi og það ekki allir vinir með menningarnefndin?
2: Nei, nákvæmlega.
0: Og fólki í menningarnefndinni sagði bara, við erum alveg sammálaðir og það voru bara allir sammálaðir í menningarnefndinni. Þannig að þetta var bara mjög gott,
2: já.
0: Passaði mjög vel.
2: Varstu hissa á því að mamma þín hafi farið í pólitík?
1: Já, nei, þú veist, ég sá það ekkit alltaf fyrir, ég aldrei lítið á hana sem eitthvað konar pólitíkur, sko. Enda hafði hann ekkit verið að hóta því fyrir, en að samaskapi, þú veist, þá var hann alltaf verið iðin við að finna sér eitthvað að gera, sko, þannig að því litinni til kom það mér ekkit óvart, sko.
2: Nei, einmitt. En þú veist, að prófa það og finna alveg í hjartanu að þetta var ekki fyrir þig, þessi kannski barátta og veist, að vera eitthvað að berjast og...
0: Já, og líka að vera ósammála, bara til þess að vera ósammála.
2: Já, það æðislegt.
0: Það get ég ekki, ég bara nei, bara leiði mér að vera í friði.
2: Já.
0: Það átti ekki við mig.
2: Nei. En hvað annað? Ertu ekki líka eitthvað hugað heilsu?
0: Jú, jú, svo er ég með heilsuferði til Pólans, tók við, eða ég tók ekkit við af hérna, af henni Jóninu. Þannig var að Jónina náttúrulega lést hérna 2020 allt og snemma
2: þá
0: var bara bráðkvött og þannig að þá voru nú góður á dýr hjá þeim þarna í Pólandi þeir báðu mig þá að taka við og ég sagði nei, veistu, ég held ekki og svo leið og beið og hérna hótelstjórinn kom til mín og sagði, Helga, ég komin hérna með 2 aðra menn ertu ekki til í að vera með þeim? Og svo ég sagði bara já, ok. Og svo ég búin að vera í þessu síðan þá.
2: Já.
0: Alltaf hérna svona, já, að fara núna í september.
2: Hvar þetta í Pólandi?
0: Þetta heitir, hótelið heitir Longvita og þetta rétt fyrir utan Gdansk.
2: Já.
0: Svona hálftími að keyra í, ef það ekki mikil umferð en aðeins meira ef það meira umferð.
2: Og ertu komin svolítið svona inn þarna, þú veist, ertu...
0: Já, já, ég það.
2: Já, þannig að þið finnst þetta skemmtilegt?
0: Já, en svo ég náttúrulega bara að fullotnast, ekki eldast, ég þól ekki elli þetta Nei. Og elli hitt, elli lífverir og svona eitthvað sem ég reynda komin á, en ég bara hata þetta orð.
2: Já,
0: elli eitthvað.
2: Já.
0: Guðuna bænum finnir eitthvað fallegra orð við þetta.
2: Já.
0: Og en ég hérna sem sagt, þannig að ég til dæmis bara að fara eina ferð þetta árið, já. Það að segja í september. Hún reyndar... sko, ég seldi hana í febrúar og hún fylltist strax já. Það var svolítið óþægilegt að bíða frá febrúar fram í september, það var alveg bara já, já, en ég að fara þá ferði í september
2: Já Þú ert 39, það ekki? Uh-huh. Og þú 69
0: Já
2: Já
0: uh-huh.
2: En hvað með þig, Gunnar, ertu áttu fjölskyldu?
1: Nei
2: Ha?
0: Já, við auglýsum hér með eftir góðri konu fyrir Gunnar.
2: Sem er til að hlusta á lýsingar, það mjög mikilvægt.
0: Já, já, já. Ég skal kenni þetta.
1: Já, það skiptir yngur máli þannig.
2: Nei, nei.
1: Það bónus.
2: Já, já, þú ert þess bara happy single eins og sagt eða hvað?
0: Já.
1: Já, já, ég meina, það svo sem eitt annað í búði, sko.
2: Nei.
0: Mjög badgóður, alveg...
2: Það er sko, hlustundur kannski vitað ekki en hann lokaði augunum núna þegar mamma spyrir Ó nei, byrjar hún
0: Já, alveg mamma
2: En hvernig er það, eru þið, þú veist, eru þið mikið saman? Er þið mikið að hittast?
1: Ekkert eitthvað svakalega reyndar, við mættum mörglega að vera duglegri við það.
0: Já, já, við mættum vera það.
1: En við þurfum ekkert andalega að umgangast eitthvað endalust, þú veist að ég kem stundum við í mat og eitthvað svona...
0: Já, að má hlýta á milli okkar.
1: Já, já.
0: Hefur alltaf verið.
1: Þannig, já, já, já.
0: En hann er til dæmis fær litla frænda sinn mjög oft lánaðan í gistingu og hann segir oft amma, mér langar að fara til Gunnar frænda og gista hjá Gunnar frænda af því að hann er hún finnst mjög gaman að gista hjá öllum þessi litli, hann er 4 ára og það er er sem sagt þess vegna segja hans í badkóður.
2: Já, akkurat.
0: Já. Ég skal hætta.
2: Já.
0: Já.
2: En Helga, sko, hvað með söngin? Þú ert fyrst og fremst söngkona,
0: já,
2: það ekki?
0: Jú.
2: Já,
0: já, já. Og það skemmtilega við þetta er að ég þarf enn verið að byggja mig að koma og syngja þessi lög sem ég hef verið að syngja frá því bara í 40 árið eitthvað svo leis. Og alveg nýr í þrítugt, sko, í þrítugsammæli og fertugsammæli.
2: Já, það þekki allir Helgu Möller.
0: Já, kannski. Jú.
2: Jú.
0: og ég hef bara, meðan ég hef gaman að þessu, já, og meðan að vera að byggja mig, að þá segi ég ekki nei.
2: Nei.
0: Ég hef mjög gaman að þessu og til dæmis vorum við hérna Jói Helga í hérna salnum í Kópavogi og vorum þar með tónleika núna í nóvember á síðast ári.
2: Já.
0: Og mjög skemmtilegt og mikið stuð.
2: Það var hvað þú og ég eða?
0: Já.
2: Ég meina, þú veist, sá sem hlustar ekki á þær plötur,
0: já,
2: það er bara eitthvað að.
0: Já, ég veit
2: það. Þetta er stórkostlega plötur.
0: Þetta eru stórkostlega plötur,
2: já,
0: og ofbúslega velgerðar, flotti textar.
2: Og þið eru æði.
0: Já, takk fyrir það.
2: Ertu ekki sammála?
1: Jú, sjálfsög.
2: Þetta er hljómsveitin.
0: Já, já. Eða dúettin.
2: Dúettin, með nákvæmlega.
0: Já.
2: Ætliði aftur að koma fram?
0: Það, já. Við reynum að gera það.
2: Mm.
0: Og en svo erum við Elísabet að fara að syngja á tónleikum í hérna salnum sem að verða núna að byrja í haust og verða alveg fram á næsta vor og sem heita Blóðbönd.
2: Já, en skemmtilegt.
0: Já, og það eru svona dúettar eða eitthvað svo leis.
2: Svo og Gunnar situr út í sal.
0: Já, Gunnar verður. Já, jú, hann geti alveg fengið að vera með, svo.
1: Það er þið nýtt, já, ok.
2: Já, allt í lagi.
0: Já.
1: Ég hef nú einu sinni farið upp á svið þar sem að þú varst að
0: Oh my god, manstu það?
1: Já, já.
2: Hvað var það?
1: Þú spurði hvort ég væri ekki stoltur af henni eða ekki, maður ekki hvernig orðað er þetta alltaf, en þetta nú, ég skal hafa þetta bara stutt og laggott, en í stuttumáli, já, hérna, Páll Óskar var alltaf með sín svona Eurovision-böll hérna á sínu tíma inn á NASA,
2: já, já.
1: Pallaböllin, frægu.
0: Átti ég ekki ammæli?
1: Þú átti alltaf ammæli þarna 12. maí, þannig að...
0: Já, og ég var 50 og 60.
1: Þetta var eitthvað í kringu þann tíma,
0: ég, á NASA. Veist,
1: það er að Eurovision var alveg í kringu þann tíma. Þetta var á Pallaballi og ég man ekki hvað ég gamal, rétt rúmlega tvítur og eitthvað svoleiðis. Og ég leti útbúa sérstangan ból fyrir þetta blessaða ball sem að hérna var gulur og litinn með myndin af Ice í krúinu sem að fóra á Eurovision 86 og hérna í bleikum stöfum fyrir ofan myndin af Ice í stóð Helga Möller er mamma mín þetta átti að vera bólur sem átti að vekja eins mikla athygli og bara mögulegt var þetta að sjálfsögur grín en hérna meðan ég var baksviðis einhvern tímann og stóð þarna við hliðina sviðinu sko, þá dregur Páll Óskar mig upp á svið því hann langaði að sína hennan ból sem ég búin að vera að vafra í og ég var þarna ekki alls gáður skulum við segja upp á sviði að hérna gera með mína
2: bráða. Þú varst bara res?
1: Já, bara res.
0: Vildur ekki kynna mig?
1: Ég man ekkit hvernig þetta var ekki. Minni pínu blörri, ég skal við ekki.
2: Já, alls að ég hef verið mjög skemmtileg.
1: Já, þetta var skemmtileg.
2: Átti hann þá hann á ból?
1: Já, hann er eitthvað einhverjum poka upp í skáp, sko, eða hann er í geimslu eða eitthvað.
2: Næstur úr þetta lýsa, verði í honum.
1: Já, ég kemst ekki, hann held ég lengur, sko. Ég held ekki.
2: Nei.
1: Ekki reynd.
2: En þannig að aðeins aftur að Elísabetu og Blóðböndin, hvað, er þetta einhver svona sería sem er að fara í gangi?
0: Já, þetta er þessu til dæmis Páll Óskar og Dittu.
2: Já, akkurat.
0: Og hérna hún hérna, hvað heitir hún? Dóttir hans Björgvins.
2: Já, Svala.
0: Svala og Krummi.
2: Já.
0: og fleiri sem að koma svona fram sem dúettar og við erum bara sett í þetta verkefni það enga kvaðir við megum bara gera það sem við viljum
3: En skemmtu þetta, hvað ætlið að gera?
0: Það veit ég ekki
3: Nei.
0: Við erum ekki fyrir henni í mars
3: Já. Þannig að þið hafið nógan tíma
0: Já.
3: En sko, eru þið hljómiði svipað og Elisabeth?
0: Nei, sem betur fyrir ekki
3: Nei.
0: Ég hafði alltaf miklar ágjör að því að hún erði með sömu rödd og ég.
3: Mm.
0: Það ekki gott. Mér finnst, sko, að vera með persónulega röddir mjög gott og hún hefur alveg sína persónulega rödd.
3: Já.
0: Og hérna þegar að fólk segir, já, hún svona, hún móðu betrungur.
3: Já.
0: Og ég mjög stolt af því. En hún getur aldrei sungið eins og ég.
3: Nei.
0: Nei.
1: Ég segi meiri, það. Hún með meiri svona dýfurödd.
0: Já, og hún með...
1: Svona eitthvað Whitney Houston,
0: já.
1: Ekki alveg kannski samlega við það.
3: Ég
0: er meiri Janis Jan og hérna, og Joni Mitchell og svo leys vegna, það voru þær sem ég hérna hlusta á.
3: Akkurat.
0: En hún hlustaði á hinar dífurnar. Þannig að það ekkert skrítið.
3: Nei.
0: Við verðum eins og þessar konur sem við hlustaðum á.
3: Jú.
0: Og mér finnst það bara fallegt.
3: En er þið stundum bara að syngja saman, þú veist? Er þið að ratta saman til dæmis heima eða eitthvað slíkt?
0: Já, við náttúrulega búum í sitt hvoru lagi.
3: Nú, jæja.
0: Já, mér gerðum.
3: Ég hefði fein að heyra það.
0: En við gerðum það mikið hérna í gamla daga.
3: Já.
0: Og ég til dæmis hérna hjálpaði henni hvernig hún ætti að komast nýra á hérna djúputónan og svo leys.
3: Já.
0: Og
3: var hún til í að hlusta á...
0: Nei, sína... hún var það ekki
3: Nei,
0: fyrst.
3: Nei, akkurat.
0: Bara alls ekki.
3: Bara hvað veist þú, mamma?
0: Já, bara, þú ert mamma mín, verður þú ekki að skipta þér að þessu.
3: Já, akkurat.
0: Hún reyndar, sko, þegar hún var að byrja, þá sagði mamma, viltu svo ekki segja þú sett mamma mín?
3: Já, þetta er eins og, sem er Gunnar, þegar hann fór í fótboltan.
0: Já.
3: Já.
0: Já, en hún sagði bara, ekki segja þú sett mamma mín og ég segja aldrei þú sett mamma mín. Já. Ég vil að þú sett, að ég komist áfram og eigin verleikum.
3: Já.
0: Og hún gerði það, það er ennverið að svo, ha, er Elisabeth dóttir þín?
3: Já, það er
0: ennþá verið að segja það. Já, þannig að þetta virkaði. Ég sagði ekki orð,
3: Nei.
0: Aldrei.
3: Mm-hmm. En af hverju taka krakkanir ekki möllerinn? Af hverju er þú ekki möller, Gunnar?
1: Þú eru að spyrja hana því. Er þetta ekki bara svona dæmum, maður skýrður eftir föður nafninu?
0: Já. Pappi minn var möller.
3: Já.
0: Þess vegna ég möller.
3: Já.
0: Og mamma tók upp möller nafni hjá pappa.
3: Já, einmitt.
0: Já. Elisabeth sko er náttúrulega Ormslef og... Ormslef Möller, það væri, eða Möller Ormslef.
3: Nei, skrítið.
0: Það væri mjög skrítið.
1: Já, eða Peter sem líka. Sko, bæta því við, einhvern tímann á mínum yngri árum, sko, bæta við Möller hann að fyrir framan eða aftur, mér fannst það mér tó mikið.
3: Já, akkurat.
0: Bara... Maggi Helga, dóttir mín sem er nú látin, hún aftur á móti breytti þessu í hérna, í þjóðskara. Hún er Möller í þjóðskara.
3: Já, það var svoleiðis.
0: Maggi Helga Jóhanns D. Möller.
3: Möller, já.
0: Já.
3: Já, já, já.
0: Mm-hmm. Þannig að hún vildi fá líka ættanafn.
3: Já.
0: hún fekk það.
3: Já, akkurat.
0: Já.
3: Og það er svolítið svona, það eru mörg ættanöfnin einhvern veginn.
0: Alveg hellingur af þessu.
3: Já,
0: það er svolítið gott. Af því að amma þeirra er Petersen.
3: Jú.
0: Og afi þeirra Ormslef og ég er Möller.
3: Já.
0: Og svo hérna er Elisabeth með Mikkaelsen nafni frá Sindra manninum hennar og svo er Peter, nei hérna Thomsen og hérna og Knudsen
3: Já það er bara svoleiðis að bæta við
0: Já
3: Ég baði ykkur að velja lag
0: mm-hmm.
3: Það kom nú bara mjög fljótt Hvaða lag og af hverju?
0: Það er nú hvernig þú segir frá því á því að þú elskar þessa plötu Þetta
1: já.
0: Er ein platan sem þú varst að hlusta á alltaf inn í stofu.
1: Mm-hmm. Já, þetta er náttúrulega af, hvernig ekki bara fyrsta platan sem alltaf John, held ég.
0: Hérna,
1: samnefnd tónungallurum, ég maldi þetta við plötumslæginu sem er bara svona prófíl af andlitur hans einhvern veginn á hlið með svörtum bakgrunni.
3: Já,
1: eina plötuna sem ég setta á þarna þegar ég var að koma tilbaka úr skólanum alltaf og hlusta á. Ég veit ekki, ég laði þetta til þegar þú sagðir að Sigurlaug baðum lag.
0: Já.
1: Og þú veist, þetta var eitt af því fyrsta sem ég datt í og ég laði þetta til Eagles líka vegna þess að við hérna elskum bæði Eagles.
3: Já.
1: En hérna þið les betur á þetta lag með Elton John og hugmyndi var eitthvað svona sem að tengir okkur. Þú veist, þá var náttúrulega þessi plata Þetta er eitt af svona frægari lögunum hans. Ég meira sem með húðflúr hérna á hægri hendi sem er, þá er plötu umslagi sko hérna á hlut af handleggnum mínum.
3: Er það? Mm.
1: Þannig að hérna, já, það var svona helsta ástæðan sko.
0: Ekki bara það. Nú verð ég að fá að segja frá.
1: Nei, nei, þú ert þarna líka reynda.
0: Já, ég er þarna líka, vegna þess að hann hérna var alltaf búin að hóta eða ekki hóta, hann sagði ég ætla að láta að setja á mig ermi eitthvað tíman.
3: Já.
0: Svo leið og beið og einhver ár komu og hérna, ég sagði, guðsulof, hann er vaksin upp úr þessu, þetta kemur ekki neitt. Svo einn daginn mætti hann, alveg bara með, já.
3: Sýndu.
1: Ég þarf nú að fara sko.
0: Já, farðu bara úr.
1: Bara ofan hérna sem ég.
0: Já.
3: Hann er að fara úr peysunni.
0: Já.
3: Já.
1: Eldun er hér.
0: Já, Eldun Dögan er hér.
3: Já, þetta er alveg ermi. Og hvað er hérna? Mamma þín?
1: Þetta er...
0: Sérðu brosið?
3: Já, þetta er fallegt bros.
0: Og hann sagði nefnilega við mig, mamma, áttu ekki ykkur að mynda þig með fallega brosinu þínu?
3: Já.
0: Jú, gjössver. Svo kemur hann heim og segir, og sýndi mér, ég sagði, nei Gunnar, ekki, þú ert ekki búin að láta að setja á því svona. Sann sagði, mamma, sjáðu. Ó, þetta er fallegt.
3: Þetta er mjög flott, fallegt bros sem við þekkjum einmitt all. Helga Möller og Gunnar Ómslegt, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Helgu Möller og Gunnar Ormslef í þættinum Segðu mér. Í lok þáttar flutti Elton John lagið Your Song sem hann samdi við texta eftir Bernie Taupin. Lagið kom út á plötunni Elton John árið 1970.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Sopransöngkonan Sandrine Pia söng hér lag eftir Klöru Schumann, Sie liebten sich beide, þau elskuðu hvort annað. David Kadusch lék á piano. Textin eftir Heinrich Heine. Klara Schumann var afbragðs pianisti og skrifaði gjarnan fyrir hljóðfærið sem var mjög vinsælt í Evrópu og víðar. Harmonikkan var sömuleiðis vinsælt hljómborðshljóðfæri, bæði í Evrópu og Suður-Ameríku, en átti sjaldan erindi í fínu tónleikahallirnar eða kammertónlistarímin. Það eru því ekki mörg tónskáld sem sérhæfðu sig í draggarganinu. En í Argentínu vildi Astor Piazzolla nýta þjóðararfinn og skrifaði mörg verk fyrir hljóðfærið á 20. öld. Í Frakklandi á 21. öld er starfandi tónskáld sem einnig sérhæfi sig í harmonikutónlist, Frank Angelis. Hann gerði fantasíu upp úr verki Piazzolla, Chiclin de Bachin, sem við heyrum nú í flutningi letneska harmonikuleikarans Ksenju Sidorova og sem þýska Goldmund strengja kvartetunum. Hljóðriturinn var gerð 2021.

Senja Sidorova harmoníkuleikari og Goldmund strengjakvartettin fluttu fantasíu á þemu eftir Piazzolla, Chiclin de Bachin, Drengur hjá Bachin eftir Frank Angelis. Bachin var veitingastaður í Buenos Aires þar sem Piazzolla varð vitni að ungum dreng sem seldi rósir til veitingagesta og skrifaði verkið innblásin af þeirri upplifun. En þá skulum við heyra svo lítinn blues, eða ekki. Þetta lag heitir No Blues, en fyrir mér hljómar það vissulega bluesað. Lagið eftir Miles Davis og hér í flutningi vina hans og meðleikara Johns McLaughlins gítarleikara og Joita Francesco orgeleikara, auk Dennis Chambers trommara. Þeir spila á tónleikum í Blue Note klubnum í Tokyo 1993.

Bobby Bland söng blúsaða sálarmúsík á eftir No Blues eftir Miles Davis í flutningi The Free Spirits tríósins. Bland söng lagið I Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me. Ég kæm ekki fram við hund eins og þú komst fram við mig. Höldum áfram í amerískri tónlist en nú með íslenskum söngvara og íslenskum texta. Don't Walk Away, Renee var einsmells undur með New York barokkpopurunum The Left Bank sem náði sömuleiðis vinsældum með Motown-grúppunni The Four Tops. En flestir Íslendingar þekkja lagið betur í flutningi Björgvins Halldórssonar með að mínu mati betur hefnuðum lagatitli Þú líði ár og öld.

Það leið ár og hálf öld, nema í öfuga átt, þegar Hafliði Hallgrímsson sellóleikari og Robert Botton pianisti komu eftir Björgvinni Halldórssyni. Þeir fluttu þriðja þátt på Hatka, ævintýris, eftir Leós Janáček, samið 1914. En lagið sem Björgvin söng var samið 1965. Förum enn lengra aftur í tíman í lok tónbilsins að sinni, alla leið til 18. aldar. Hér flytur Bach kollegiumið í Stuttgart, sinfoníu í D-dur, B2WV 1045 eftir Johann Sebastian Bach. Isabel Faust leikur innleik á fiðlu og Helmut Rilling stjórnar. Hljóritunin var gerð 2019. Takk fyrir samveldina. Góðar stundir.

Góði hlustendur, það tími fyrir tónlist. Emma Kirkby, sópran, syngur leikhúslag eftir Georg Friedrich Händel. T'was when the seas were roaring, há 228. Meðinni leika David Miller á lútu, Catherine Sherman á cello og Paul Nicholson á sembal.

0: Hér hljómaði leikhústónlist eftir Georg Friedrich Händel. 'Twas when the seas were roaring. H2FW 228. Emma Kirkby söng, David Miller lék á lútu, Catherine Sherman á cello og Paul Nicholson lék á sembal.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldin ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþingin í að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farast að í viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
2: Það farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það sem leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
2: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
1: Stutt er síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
2: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum. Og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef það sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru en auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfu efnisins er að reyna að leggja sitt að mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
1: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem er í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
2: Ég ætla ekki að lofa neinum það, en það ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
1: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
3: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ert að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
4: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það verið að sjá það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktara, það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
3: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðar kafbóta, ómannaða kafbóta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér ráði, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
4: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skiptir svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu til að sjá hvaða svona, við kallum þetta force multiplier eða það er að getur gefið auki vægi að bæta róbótum við til að gera vinnuna sem hættulegu og vilt ekki setja manneskjur í.
3: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beinast að viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því, hvaða herir erum við að tala og hvað er verið að nota þetta í?
4: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
3: Til dæmis eins og gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
4: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það er verið að gera rosalega mikið að hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
3: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
4: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá í ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa. Og svo það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa að geta skalað upp hratt og þeir geta ekki bara reykti á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau eru að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
3: Þetta eru rándýr tæki sem að þið eru að framleiða?
4: Já, þetta er háþróutækni og hún því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikill þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
1: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinn í spilar RÚF og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag miðvikudagurinn 8. júlí. Séra Þór Hauksson flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í Mattheusar guðspjalli 11. kafla stendur ritað: Komi til mín, öll þið sem erfið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófar og hjarta lítillátur, og þér mun finna sálum yðar hvíld, því ok mitt ljúft og byrði mín létt. Þannig hljóðar í heilaga orð. Mörg okkar vakna þreytt áður en dagurinn byrjar. Verkefnin bíða strax á morgnana, síminn krefst athygli og hugurinn fer af stað, áður en hjartað nær ró. Við lifum á tímum þar sem margir upplifa að þið þurfi stöðugt að gera meira og vera meira. Inn í slíkan veruleika tala Jesús með einföldum orðum komi til mín. Hann býður okkur ekki fyrst ný verkefni eða meiri kröfur, heldur nærveru sína og hvíld. Það merkilegt hvernig Jesús talar hvíld fyrir sálina. Við hugsum oft hvíld sem hlé frá vinnu eða stund án verkefna, en sú hvíld sem Jesús lofar dýpri. Hún verður til þegar við finnum að við þurfum ekki að bera allt einn. Við berum öll eitthvað inn í daginn, sum bera áhyggjur af framtíðinni, deginum, önnur sorg sem hefur fylgt þeim lengi, en önnur bera ábyrgð sem engin annar sér. Og stundum reynum við að halda áfram af eigin mætti þó hjartað sé orðið þreytt. Jesús talar að hans ok sé ljúft og kannski vegna þess að hann gengur sjálfur með okkur. Trúin tekur gælt af erfileikan í burtu en getur gefa okkur styrk til að halda áfram með frið í hjartanu. Kannski megum við í dag á þessu morgni aðeins staldra við. Anda djúpt, leggja áhyggjur fram fyrir Guð og muna að við göngum ekki inn. Skulum biðja saman. Góði Guð, þökk fyrir nýjan morgun og fyrir nærveru þína í lífi okkar. Þú sérð allt sem við berum með okkur inn í þennan dag, þreytu, ábyrgð, áhyggjur, vonir. Kenn okkur að leita til þín þegar lífið verður þungt og gef okkur frið sem nær inn í hjarta okkar. Hjálpa okkur að muna að við þurfum ekki að bera allar byrðar ein. Vertu hjá þeim sem eru yfirbuguð á sorg, veikindum eða kvíla. Gef þeim styrk og hvíld fyrir sálina, blessaðu daginn sem framöndun og varðveitu okkur í kærleika þínum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 8. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í morgun. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skilaboð Íslands vera skýr. Því þau séu að landið ætla standa undir öllum þeim væntingum sem til þess séu gerðar.
1: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, þá sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af hérna vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnarbandalansins.
0: Spurðu út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum, segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjanna.
1: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta að sumu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tótt hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við RÚV fyrir fundin. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjanna á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjanna með því að ráðast á flutningaskip hafi bandaríkin þurft að bregðast við. Stjórnstöð bandaríkjahers segir að ráðast hafi verið á yfir 80 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Írans her svaraði með því að beina árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöði Bahrein og flugherstöði Kuveit. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést lokið og málið hefur verið afhent ákærusviði embættisins. 10 hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá. Elín Agnes Eiti yfir lögreglu þjótt á miðlægri rannsóknar til lögreglunar staðfesti þetta. Íþróttir, Argentín og Sviss mætast í áttalið úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigra Egyptaland 3-2 í gær eftir að hafa lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegu leiktíma og framlengingu. Fréttalestur lokið.

0: Það var sænska söngunan Lísa Ekdal sem að þarna hvati hlustendur til að opna gluggan, opna vel dyrnar líka. Í laginu opna upp til tvönster sem að kom út á plötu samnefndri söngununni Lísu Ekdal 1994. Kannski óþarfi að opna dyrnar upp á gátt svona snemma morguns en við hér í hljóðstofu í efstaleiti höfum allt jænt opnað morgungluggan þennan miðvikudags morgun og vonum að hlustendur sitji með okkur við hann fram til klukkan níu í dag. Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
1: Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
0: Hvað tók á móti þér þegar þú opnaði dyrnar í morgun?
1: Já, það tók á móti mér bara eins og okkur öllum nýr dagur og bara fallegur dagur verið að segja það. Nú væri kannski ekki sérlega sólríkur og kannski bara alls ekki sólríkur en notalegur einhvern síður og ég var einmitt að hugsa það á leiðinni í vinnuna að hérna hvernig myndu veðurfræðingar lýsa svona degi það svona frekar grámóskulegur en bara ágætur og við búum svo vel að geta leitað í hugleiðingar veðurfræðinga á vefnum og þar segja þeir að það sé öflug hæð frekar stöðug suðvestur frá landinu sem að ræður þessu veðurfari. Hún veldur suðvestlægum áttum sem tíðir að búa smá við vætusömu og svöluveðri í flestum landshlutum en björtu og hlýju fyrir austan. Það verður suðvestlæg og breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, dálítil væta af og til en bjart að mestu austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast fyrir austan. Og þannig verður þetta daldið næstu daga og fram að helgi og ef ekki bara helgina líka þannig að þeir sem eru að elta veðrið, þeir ættu að líta í austur. En það var gaman að heyra í Lísu Ekdal. Ég var að hugsa það þegar hún var að syngja að ég þekki söngvara sem hafa lýst í að syngja á sænsku að það sé eitthvað alveg sérstaklega notalegt ég þekki ekki sjálfur syng lítið á sænsku sjálfur
0: þú ert að missa miklu þar að syngja miklu meira á sænsku en, það vissulega mjög notalegt
1: já, þekkir þetta að sé eitthvað notalegra en önnur tungumál að hafa upp í sér
0: já, ég myndi allavega en að svona notalega staf skandinavísku já. Málunum myndi ég segja að talsvert notalegra held ég að syngja á sænsku en dönsku
1: Já, það er nú mjög svona, það er mikilvægt. Og finnsku, kannski.
0: Já, og finnsku. Mm. Og notalegt að hlýða á ljúfa sænska tóna svona í morgunsárið.
1: Algjörlega. Og þetta var þetta fyrstu plötun hennar?
0: Ég held það, já.
1: Líklega frábær sönguna, Lísa Ekdal. Og við erum með nokkra góðar söngunur, til dæmis bara sem býð okkar hérna í þessu fyrsta hólfi morgungluggans. En þegar að framlíða stundir í dag þá hefur við eftir að heyra í góðum konum líka sem að taka kannski lagið en líklega að syngja það nú ekki það er fyrir norðan er Hulda Geirs hún er á landsmóti hestamanna og við ætlum að ringi hana á eftir
0: og við ætlum líka að heyra í Ninnu Sif Svavastóttur í presti í Hveragerði hún ætlar að segja okkur já, upp og ofan af því sem að er að frétta frá Hveragerði sem er nú ekki lítið held ég en hvort hún syngur hún kannski tónar fyrir okkur
1: verið,
0: aðeins í síman
1: geti tónað þetta einsla það verið gaman að heyra í þessum nýja tíðindamanni okkar af Suðurlandi en við erum með rólega og notalega músík getum við sagt hérna í byrjun dags og fyrst að þið búið að opna gluggana og dyrnar þá kannski ástæði til þess að hjúfra sig bara eins og púpa eða hérna, já í svepphóka einhver staðar inni eða úti og heyra notalegt lag með Björku Guðmundsdóttur

0: Björk að syngja lag sitt Cocoon sem hún gerði með Thomasi Knack, danska ráftónlistarmanninum sem kallar sig Opiate. Þetta er á blötinni Vespertín sem er orðin 25 ára gömul plata, alveg reynd ótrúlegt að hugsa til þess. Einn af mörgum frábærum blötum Björkar.
1: Hlustendur sem voru að vakna eflust búin að breyða aftur yfir sig sængina, þetta var svo, svo notalegt hjá henni.
0: Hún söng meiri segjum að feita aftur inn í draumalandið.
1: Á morgunblaðinu, á fórsíðu morgunblaðsins í dag er stærðarinn að myndið að tvær stóra myndir úr Vatnsmýrinni. Þar verið að reisa ævintýra tjald, eins og segir í fyrirsögninni. Það verið að setja upp sirkustjaldið Jöklu á bílastæðinu í Vatnsmýri. Þar munu listamenn á vegum Sirkus Íslands sína listir sínar 10. til 19. júli. Og sirkuslistafólkið var að setja tjaldið upp í rigningunni sem að var í gær. Lét hann ekki á sig fá en það þölvand eftir að hafa sett þetta sama tjald upp marg oft rætt á forsíðu morgunblaðsins við Öldu Brynju Birgisdóttur stofnanda Sirkus Íslands sem segir að þetta hafi skotgengið búið að reisa tjaldið sjálft og verið að púsla upp innviðunum. Þetta er já, mikið verk sýnist manni stórar súlur sem að halda tjaldinu upp og tjaldið sjálft stórt í sniðum sem að, og fer ekki fram hjá neinum sem að á eftir að leggja leið sína um Vatnsmýrina næstu daga eflaust.
0: Þau eru flinki í þessu en þau sko rífaða nú ekki upp og elda veðrið.
1: Nei, það verður fast þarna sama hvernig viðrar í Vatnsmýrinni held ég. Og meira rætt um þessa komandi sýningu Sirkus Íslands á innsíðu í morgunblaðinu í dag. Það er rætt við línudansaran Sirri Fjólu Þórainsdóttur sem að er ein þeirra sem að bragða á leik þarna í tjaldinu. Hún segir að gestir sirkusins megi búast við alls konar ævintýrum á sirkusýningum sumarsins. Í sirkus getur allt gerst, meira að segja hlutir sem að getur varla ímyndað sér. Það getur hið ómögulega nefnilega orðið mögulegt og þarna verður loftfimleikar, djögl, eldgleipir og margt fleira. Fólk verður einfaldlega mæta til að sjá það með eigin augum og það verður bóðið upp á fjölskyldusýningu fyrir alla aldurshópa og síðan aðra sýningu fyrir fullorna. Það sem eitthvað fer fram sem er kannski ekki alveg fyrir yngstu börnin.
0: Já. Þetta er skipulegt svona, það er eitthvað aðeins brattara svona, seinnipartin.
1: Já.
0: En það var nú bara eins og hún væri að lýsa morgun glugganum, þetta er allt hérna hjá okkur líka, það sést bara ekki.
1: Nákvæmlega svona. En við erum þó ekki með annan þátt seinna í dag fyrir
0: fullt. það er hugmyndið svo reyna að halda því fyrir okkur að hérna það var nú rosalegt ef að dagskrárstjórinn fattaði það, að það væri hægt að hafa sama fólkið bara með mismunandi dagskrá.
1: Segjum þetta engum.

Cruz de Olvido. Að bera kross gleymskunar getur nú verið þrautin þingri. Þetta var Concha Buica, spænska söngunan með kúbanska píanuleikarunum og tónsmiðnum Chucho Valdés. Og það nú ekki æsingurinn hjá okkur í músikinni á þessum morgni. Og þegar að barist er við kross gleymskunar þá getur nú verið gott að búa yfir einhverju sem alveg ógleymanlegt.

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Iðnaðarreiksugur frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins í varnarmálum, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Bandaríkjaforseti ítrekaði í gær vilja sinn til að ná Grænlandi undir Bandaríkin. Rannsók lögreglu á brunanum og meðferðaheimilinu Stuðlum, þar sem drengu lést, er lokið og málið hefur verið afhent ákærus við embættisins. Bandaríki hergjar í gærkvöld röð loftárás á Íran, þrátt fyrir að ríkin hafi samin vopnanlega í síðasta mánuði. Írana svöru árásunum í nótt. Morgunfréttir vera sagðar klukkan átta.

0: Við glugga hinnar romantísku tónlistar hugleiðu við í anda 19. aldarinnar stefnum út í tungsljósi og heita ástarfundi í skjóli nætur Dieter Fischer diskásöng For Them Fenster eftir Jóhannes Brahms við kliðmjúkan píanoleik Daniels Barenboim En eftir þetta þá leggjum við á og höldum norður í land og við erum þar búin að ná sambandi við sérstakan erindreka ríkisútarsins í öllu sem við kemur hæstum og við erum komin í sambandi við Huldu Geirs Heyrðu í okkur Hulda?
1: Já, góðan daginn, ég heyrðu mér að segja hófa klíð
0: hófa klíð og
2: við erum með nokkra hæsta hérna inn í hljóðstofu líka
0: við erum nefnilega með aukavinnu sko.
1: Já, þetta grunaði mig
0: En hvernig fer þetta fram hjá okkur? Við vorum að lesa hérna í mokkanum að það væri verið að setja bara hvert heimsmynd og fætur öðru þarna í einkunagjöfum.
1: Já, þetta verður nú að segja að þetta alveg með ólíkindum hversu góð hrossin eru orðin og svo velti fólk fyrir sér sem kannski ekki á staðnum. Einhver innistæða fyrir þessum tölum? Eru þessi hrossin og rosalega flott? Yeah. Og ég ætla bara fullir að það er svo. Fólk sem situr hér í brekkunni og horfir, það hefur bara ekki séð annað eins. Íslenski hersturinn hefur breyst mjög mikið á undanförnum áratugum, hann hefur fríkað mikið og stækkað mikið, hann er orðinn háfættari og boljettari og svona glæsilegur og allan hátt og svo eru bara alveg botnlausir hæfileikar, þetta mikla rými sem mikla geta og það geta skipt um fimm gangtegundir á milli atriða á þess að blika, þetta er alveg ótrúlegt að fylgjast með.
0: Já, og hvernig eru þeir sjálfur svona bregðast við þessu, sko? Þetta rosalega athygli sem þeir fá og við vorum að tala að við vera að hvort að, sko, dýravendur og samtök hefði ekki ágjur á því að væri verið að hlutgera hestin, ég meina það er við dæmum ekki fólk, sko, á síðum dagblaðana fyrir hérna háls, hvernig var þetta, hálsmakki,
2: hálsherðar og
0: bó og svona.
1: Já, sko, það verður náttúrulega að segja eins og er að kynbótasýningar, við erum náttúrulega hér á landsmóti að eiga við tvönt, annars vegar keppni, það er að segja gæðingakeppni og tölt og síðan erum við að horfa í kynbótadóma sem við erum að tala núna. Og það er bara þannig að þetta er einfallega fegurra samkeppni, það verður ekkit framhjá því hort, þetta er Það er verið að dæma sko bara hvernig hrossin í læginu og hvernig þau hreyfa sig og hvort að þau hafa útgeislun. Þetta er bara svona hrein og klár gamaldags fegurra samkeppni og ég held að hestarnir, þeir spánu mest lítið í þetta. Stóðhestarnir sem voru hérna glansa í gær og setja heimsmetin, Safír frá Laugardælum, sló heimsmet Tinna frá Árdal nokkrum tíma síðar og fór í sko 9.13 í aðalengun. Ég held að honum sé alveg sama því að hann er með besta sumarjobb í heimi, svo fer hann heim eftir landsmót og vinnur í allt sumar við það að þjóna einhverjum skvísum. Sko.
0: Já, þetta er náttúrulega draumur í dós.
2: Þannig að þetta er engin einhverna verðbólga eins og talaður í menntakerfinu.
1: Nei, það er auðvitað ekki óeðlilegt að fólk velti því fyrir sér vegna þess að fólk segir, ok, hvernig er þetta að gefa tíu, hérna var hestur í gær, Aspar frá Hjarðatúli sem fekk fjórar tíjur í dómi og fólk segir, ok, hvað er fullkomið og þá segir dómararnir bara, já, miðað við þann hest sem við erum að leita í dag, þá er þetta
0: markið.
1: Og það er bara ótrúlega gaman að fylgjast með þessu og það er ofsalega fín stemming hérna og að rætast bara verulega vel úr veðri. Ég sat hérna í brekkunni eftir kvöldmat í gær og fylgdist með úlingum í milliriðlum að klára sína keppni og þetta var bara dásamlegt að sitja hérna í Hjaltadalnum umkringdur þessari feguraldri og allt þetta fólk sem er komið hérna til að hittast og eiga þetta sameiginlega markmið að njóta þessa litla skemmtilega sérstaka hessum við eigum. Þetta er alveg einstakt andrúmsloft hérna og bara keppnin heldur áfram í dag. Við erum sérstaklega komin í milliriðla, þetta fer fram í þremur hlutum. Það er fyrst forkeppni sem að hóst nú bara síðallinn sunnudag, þetta er það stótt í sniðum. Og svo í gær og í dag erum við að fara í milliriðla, það sem 30 efstur úr forkeppni keppa innbyrðis og úr þeim hópi fara svo 15 í A og B úrslit og sem fara þá fram og eru svona hápunktur mótsins.
0: Og hvað, getur þú giskað á hvað er margt fólk að það?
1: Það er sko, ég er nú henni íbúð hérna á nemendagörðum Hólaskóla og horfi hérna út úr gluggann hjá mér núna yfir tjálstæðið og það er allavega mjög margt fólk hérna í alls konar hjólísum og fellísum og svona það er uppselt á rafmagnsstæðin og svo er að fara að tína svolítið inn á almennu gamaldags tjálstæðin. Það eru einhverjar þúsundir komnar hérna nú þegar, það eru nú bara það margir líka sem taka þátt og keppa hérna. Mm-hmm. Ég strax gær hitti tölversta fólki utan úr heimi, það er alltaf harður kjarni sem sækir landsmót og svo er fólk sem kemur líka til að láta það gamlan draumi rætast. Það er einstakt að koma á landsmót og fólk sem á íslenska hesta í útlöndum, það sér ekki svona viðburði þar, það bara... Það er hvergi, þetta er stærsti viðburður í heimi sem lítur að íslenska hestinum og þeir reikna með hérna, þú veist, 5,000 to 8,000 manns þegar mest er, það verður flest fólk hér á föstudag og lögudag reikna í með, en það er það þéttast og í kvöldi til dæmis forkeppni í tölti sem er einna hápunktum mótsins og mikil stemming alltaf fyrir þeirri grein, hann ég gerir nú ráð fyrir stjætsetinni brekku í kvöld.
0: Já.
2: En hvað eru margir hestar?
1: Hér eru nú bara tæplega 1,000 hross. Það hafa verið skráð til keppni og sýninga held ég 900 og eitthvað hross. Og þau náttúrulega geta ekki öll verið hér inn á svæðinu í einu þó aðstæðan hérna sé mjög góð. Þetta eru þetta, hér eru stór hesthús sem eru nýtt í starfi Háskólans á Hólum sem núna er orðin Háskóli Íslands á Hólum því að það búa sameina. En þá er þetta gert þannig að fólk fær útluta plássi í hesthúsinu yfir keppnisdaginn. En síðan eru skagfirðingar höfðingjar heima að sækja og fólk er hér með ross í hesthúsum hérna bæjum allt í kring. Mm. Og einhverjir eru búin að ljúka sinni keppni, hafa lokið sinni keppni bara eftir forkeppni, þannig að einhver ross fara fljótlega heim. En eins og ég segi, það er alveg meirinn að segja að það skipulegja viðbörð ekki kringum 900-1000 ross.
0: Já, já.
1: Þetta er alvöru, sko.
0: En það er, kemur sér vel að verðlauna stóðhestar geti ekki beðið eftir að komast heim í vinnuna.
1: Nei, þeir eru spenntir, mjög spenntir og þetta verður aðeins öðruvísi núna. Vanalega hefur Íslandsmóti hesta í þróttum sem er annars konar keppni verið í kjölfar landsmóts, kannski hálfum mánuði, þrejum veikum setna, en nú var prófað að hafa það fyrir landsmót, þannig að flestir þessi stóðustar sem að nú verður náttúrulega brjálað að gera hjá þeim, því að þetta er sýningagluggin. Þeir munu fara beint í vinnuna eftir landsmót og víða eru biðlistar og svo eru þetta... Hinn hliðin á þessu sem er að eftir svolítustu stóðust að landsins, það er einfallega farið að sæða hryssur við þeim til þess að geta annað eftirspurn.
0: Já, já. En hvað er með knapana, sko? Þeir, hérna, það tala minna þá, það tala hestana. Er svona mikil framför þar líka?
1: Já, það er auðvitað stór hluti af þessu. Það er þessi mikla framför í reiðmennsku og þjálfun og bara mikið aukin þekking og það er svolítið gaman að nefna það sérstaklega hér á Hólum vegna þess að hér hefur verið í boði nám í reiðmennsku í ára tugi og hér getur fólk komið í dag og tekið bara háskólapróf ég skráðu í reiðkjenslu og þjálfun og tamningu. Þannig að það er þessi mikla fagmennska hefur aukist alveg gríðarlega og vinnan er miklu markvissari og svona dýravelferðin hefur mikið að segja hvaða aðferðir eru notaðar og þetta hefur allt batnað, fóðurun aðstæðan sem hrossi eru haldin við, þetta spilar allt inn.
2: En þú nefndir að hérna áðan að íslenski hesturum væri alltaf að verða betri og sömuleiðis að stækka og verða háfættari og svona, erum við þá ekkert að fjarlægjast svona kannski eðli íslenska hessins eða það sem hefur heilla fólk við hann?
1: Þetta er auðvitað umræða sem að fer alveg fram, þegar fólk margir eru á því að við þurfum að fara vallega, við viljum ekki breyta íslenska hestinum í arabískan hest eða eitthvað annað. Við pössum og náttúrulega í ræktuna markmiðin okkar eru ákveðni þættir sem eru lýst og markmið sem við viljum ná og þó að auðvitað sé ekki daði að hrossin fríkki og svona stækki jafnvel aðeins að þá viljum við samt halda í þessi einkenni sem eru íslenski hesturinn en hann er ekki líkur í dag því sem hann var fyrir 100 ár með skoði gamla ljósmyndin, ég menna hann er, þá var líka hlutur hessins allt annað. Þegar hann þurfti að komast með póstin yfir jökulárnar, þá þurfti hann að vera með stuttar og sterkar lappir og svona þeir voru meira svona tunnulaga og gamaldags eins og við köllum það í dag, svona gamaldags týpur, en þessir hestar eru alveg til ennþá, en svona í ræktunastarfinu hefur áherslan verið á að svona hesturinn fríki svolítið. Og það hefur tekist, en það þarf líka að passa hversu langt förum við með svona hluti.
2: Og ekkert kefti póstburði yfir jökulá í hesta íþróttum í dag?
1: Það mætti alveg skoða það. Það eru nú menn hér á landinu, ég nefni Hermann Árnason sem dæmi, sem að gætu örgulega keppt í þeirri grein með góðum árangri en það hefur nú stundu verið á landsmótum í gegnum tíðina svona, ég man nú ekki á hvaða landsmóti það var en það var einu sinni svona postlest sem að kom og svona sýningaratriði og hér á Hólum er líka þetta sögusetur íslenska hessins og það er margt mjög áhugavert að sjá og gaman að kíkja þar við og kynna sér söguna og mikið af skemmtilegu myndefni og áhugaverðu til sínist þar.
0: Já, er þetta, sko, er þessi business í kringum þetta, er þetta í jafnvægi eða hvernig er ekki mikil samkeppni í þessu?
1: Jú, þetta er auðvitað eins og allt annað, þeir sem standa sér best ná lengst, það er fólk sem að hefur verið í þessu mjög lengi sem er að selja hross til dæmis til útlanda. Það þarf að fylgja hrossanum eftir, þess að þarf að fylgja góð fræðsla og þetta er svona stór pakki, þau sem kannski gera það einna best í þessu eru þeir sem eru að gera þetta allt saman. Þeir eru að rækta hross, þeir eru að sína hross, keppa, selja, ja. Kenna, reka stóðhesta. Þetta þarf helst allt að haldast í höndu til þess að þetta sé svona arðvænlegt. Þetta er heilmikill kostnaðaröð í kringum hrossahald. Ja. En þetta er stór, svona, já, ég myndi segi þetta væri, svo við notum þetta orð business, þetta er stór business á Íslandi og það eru heilmikla tekjur sem að skila sér til þjóðabúsins í gegnum íslenska hestin og mikilvægt að bara hjálpa þessum markaði til dæmis með því að flutningaleiði til útlanda séu greiðar og opnar og nú hefur til dæmis dregið veruleg úr flugi til Bandaríkjana með hross, það bara komið niður í 2-3 ferðir á ári Já. Og þetta er flöskuháls eða þú ert að reyna markasetti og selja.
0: Já, er það út af tollum þá eða hvað er,
1: hvernig? Já, þetta er náttúrulega, nei, það er nú ekki mikið, það er ekki mikið tolla í sjálfu sér á hross, það er aðeins mismunandi eftir löndum, en þetta er bara, þú veist, það er kannski ekki arðvænlegt fyrir flugfélögu að flytja hross og þá veltum að fyrir sér þurfum við einhvern veginn að stíga inn í það til þess að halda þessum leiðum og opnum. Við seljum auðvitað ekki hross til útlanda ef að fólk getur ekki fengið þau til sín.
0: Nei.
1: Þannig að það er alls konar þættir í kringum þetta og síðan hafa auðvitað hrossabændur fundið fyrir því sama aðri bændur í landinu. Það er auðvitað mikil hækkun á aðföngum og þetta er ekkit ódýrt og einfalt að halda hross en þeir sem eru í þessu að fullum hug og hafa náð lengst Já. Geta alveg gert það mjög gott
0: Já. Þú ert að fjallum þetta fyrir bæði okkur og ertu að vinna fyrir Eiðfaxa líka hvernig er systemið
1: Já, við erum í góðu samstarfi við Eiðfaxa streymis sjónvarstöðina og þeir eru með allt mótið í beinni útsendingu fyrir sína áskrifendur þannig að fólkstýtur sem ekki kemst á staðin getur bara setið heimi í sofa og hvar sem er í heiminum og það er vissulega mjög margt fólk út í heimi að fylgjast með og við ætlum að vera sem drú við verðum með innslög í íþróttafréttinnar á kvöldin og þannig að þið sjáum við í kvöld og svo verður þáttur á sunnudagskvöld að móti loknum svona saman þetta þáttur sem við förum yfir hápunkta vikunar.
0: Já, þar sem þeir koma fram í bikini og háum hælum.
1: Já.
0: Miklu snillingar.
1: Þú ættir að sjá hófana á þessum kipóta hestum. Þeir eru svo flottir að þeir eru flottar en háir hælar, getur sem.
0: Frábært Hulda, takk fyrir þetta og við fylgjumst aftur áfram með og heyrum kannski aftur í þeir í vikunni ef eitthvað kemur upp.
1: Ekki málið, takk fyrir fjallið, já, það verður örugglega eitthvað meira svoleiðis.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Bless.
1: Takk fyrir.

0: Það er jafnan sungið mikið á hestamannamótum, miklu söngmenn í rauðum hestamanna og hér var, já, ég veit ekki, allætiski, opinbert landsmótslag ársins, hér fluttið þetta Davíð Ólafsson, Stefán Helgi Stefánsson og Helgi Már Hannesson, þessa blöndu af íslenskum hestamannasöng og Napoli lögum.
1: Stórfenglegt lag og já, landsmót hestamann allan að nefnt þarna oft í textanum, þannig að einhverju hljóta syngja þetta á hólum næstu daga.
0: Já, og svo erum við hérna með annar lag þar sem að eru nú menn sem hafa örugglega brugðið sér á bak, oftar en einu sinni.

0: Alltaf gerist bræður í lagi eftir ókunnan höfund, góðar nætur, hér var mynd á það að eftir góðar nætur þá tekur hverstags lífið við og þetta vita örugglega allir gestir landsmóts hestamanna á hólum í Haldadal. En hjá okkur hér í morgunglugganum þá ætlum við að hafa ofana fyrir hlustendum með enn meiri fallegum söng, þanga til fréttirna taka við klukkan átta. Og eftir fréttir býður okkar ljóð dagsins og við erum líka með skemmtilega endurminningu úr safninu sem tengist knattspyrnu.
1: Knattspyrna ofarlega í hugum margra þessar myndir og við ætlum að heyra lýsingu á knattspyrnuleik frá 1950 eða brotur henni ekki heilan leik og það var nokkuð óhefbundin knattspyrnuleikur reyndar.
0: En hér og nú Jacob Collier.

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Iðnaðarreiksugur frá húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
1: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi morgun. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir skilaboð Íslands vera skýr. Þau séu að Ísland ætla að standa undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins.
13: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, þá sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af hérna vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnabandalansins.
12: Spurðu út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum, segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjana.
13: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland er auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sumu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tónn hefur komið frá Bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við RÚV fyrir fundinn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Þetta sagði Frederiksen í samtal við blaðamenn þegar hún var spurð út í það hvort Danir væru reiðubúnir að verja Grænland hernaðarlega. Spurningin er til komin vegna fyrir nefndra ummæla Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá því í gær. Á blaðamannafundi með Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta, sagði Trump enn á ný að Bandaríkin ætti að ráði yfir Grænlandi.
14: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
12: Spurða því hvort Danir væru tilbúnir að verja Grænland jafn fyrir óvinum sem gömlum vinum, sagði Frederiksen að Danir mynda sjálfsögðu verja konungsríkið.
14: Of course we will defend the kingdom of Denmark.
12: Sagði Mette Frederiksen við upphaf því fundar Atlantshafsbandalagsins. Rannsók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést er lokið og málið hefur verið afhent ákærusvið embættisins. 10 hafa réttastöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá en Elín Agnes Eiti yfir lögregluþjónn á miðlægri rannsóknar til lögreglunar staðfesti þetta. Bandaríkja her gerði í gærkvöld röð loftarós á Íran þrátt fyrir að ríkin hafi samið vopnahlé síðasta mánuði. Íranar svöruðu árósunum í nótt.
15: Stjórnstöð Bandaríkja hers segir herinn hafa hæft yfir 80 skotmörk. Þar á meðal loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar, skotpalla fyrir flugskeiti, auk 60 smárra herskipa Írans hers. Árásirnar hafi verið gerðar í kjölfar árása Írana á þrjú flutningaskip við Hormúsund sólarhingin á undan. Íranski byltingavörðurinn hét kröftugu svarið við árásunum. Hann segir Írans her hafa beint dróna á flugskeita árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöð í Bahrein og flugherstöð í Kuveit. Bandaríkin afnámu í gær undanþáur frá viðskiptaþvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snéruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjana. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáuna og segja þær skýr brot á vopnahlés samkomulaginu. Það gerði meðal annars Mohammad Bakir Kalibaf, forseti íranska þingsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Þar sagði hann að tími kúunar væri liðin og að Íranar ætluðu sér ekki að gefast upp. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjana á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjana með því að ráðast á flutningaskip, hafi bandaríkin þurft að bregðast við.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun var opnað og nýseint í gærkvöld. Henni var lokað á mánudagskvöld eftir að steypubíll fór út af henni og lenti á henni. Íþróttir, Argentína og Sviss mætast í áttalið úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigraði Egyptaland 3-2 í gær eftir að hafa lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu í vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og framlengingu. Veður, suðvestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu, skýjað og sumstar lítilsáttar væta, en bjarta mestu á austanverðu landinu, rigning vestanlands í kvöld. Hiti 11-20 stig, hlýjast á norðaustur og austurlandi. Fréttalestur er lokið.

Það voru Comedian Harmonist sem að kvöttu hér sem að nú ekki alveg tímabært því að við erum rétt hálunnið hér í morgunglugganum. Mér finnst alltaf tilhýðilegt að leita til Comedian Harmonist. Þeir voru í miklu uppáhaldi hjá nafna mínum Pétri Péturssyni þul hér á árum áður í morgun útvarpi Rásar 1. Og við rifjum upp eitt og annað úr safni útvars við Vera Illugadóttir og eitt af því sem við erum að leita í þessa dagana dagskrá sem að Njörður P. Njálfvík setti saman árið 1996 og tók þar saman nokkur ljóð dagsins og ég held að dagurinn sem að ljóð dagsins hjá okkur í dag tilheyri hafi verið í nóvember þegar þetta kom fyrst út en það kemur nú í ljós hér og nú.

0: Þennan dag, 11. nóvember 1835, fættist eitt merkasta trúarskáld okkar. Í ljóði hans sem nú verður lesið, birtir hann trúarlega skynjun sína á innsægi, eins konar opinberunarstund, þar sem hann finnur áþreifanleika hins innra lífs.
1: Og andinn mig hreyf upp á háfjallatind, og ég horfði sem örn yfir fold og mín sál var lík ístærri svalandi lind og ég sá ekki duft eða mold. Mér þótti sem hefði ég gengið upp gil fullt með grjótflug og hræfuglaljóð, fullt með þokur og töfrandi tröllheimaspil. Uns á tindinum hæsta ég stóð. Mér þótti sem hefði ég þolað allt stríð, allt sem þola má skjálfandi reyr, og mér fannst sem ég þekkt ekki háskan ég hríð og að hjarta mitt byggðist ei meir. Ég andaði himinsins helgasta blæ, og minn hugur svalg voðalegt þor og öll hjarta mín stulin og deyjandi fræ urðu dýrðleg sem ljómandi vor. En mín sál var þó kyrr því að kraftanna flug eins og kyrrasta jafnvægi stóð og mér söng einhver fylling í svellandi hug eins og samhljóða gullhörpuljóð, eins og heilög guðsritning lá hauður og sær, allt var himnesku gulletri skráð, meðan dagstjarnan kvaddi svo dásemdar skær, eins og deyjandi guðssonar náð.
0: Vilborg Dagbjartsdóttir las leiðslu eftir Matthías Jochumsson.

0: Hver vill sitja og sauma, söngur Ástu úr Skuggasveini, lagið eftir Þórarinn Guðmundsson og textin eftir Matthías Jakobsson. Hér söng María Markan við píanó undirleik Fritz Weissapels og þau gerðu þetta í útvarps hljóðverinu 1954 og vera viðurum bara á sjötta áratögnum áfram.
1: Já, við ætlum að halda okkur þar lang örugast og halda áfram að grúska í safninu. Það orðið svo auðvelt eftir að mikið af dýrmætum gömlum upptökum eru komnar á stafrænt form, þannig að við getum bara leikið hér endalaust gamalt efni. En knattspyrna mörgum ofarlega í huga þessa dagana gefnu tilefni og rákumst á fréttaflutning af knattspyrnumóti í Reykjavík sem að knattspyrnu leik í Reykjavík 11. júní 1950 á Melavellinum. Þar fór fram óvenjulegur knattspyrnuleikur milli leikara og blaðamanna. Af einhverjum ástæðum þá ákváðu þessar tvær stéttir í Reykjavík að efna til heljarinnar íþróttamóts á þessum sunnudegi 11. júní 1950 og þar bar hæst knattspyrnuleikur einnig keppt í öðrum íþróttum og ég við skulum heyra smá viðtal sem að var í útvarpinu á rétt áður en að blásið var til þessa knattspyrnuleiks þarna ræðir Jón Magnússon fréttastjóri útvars við Harald á Sigurðsson leikara, Thorolf Smith blaðamann og Erlend á Pétursson formann KR.
2: Eftir hálfaðra klukkustund hefst á íþróttavellinum í Reykjavík kappleikur í knattspyrnu milli blaðamann og leikara og þar til mark sem áhuga Reykvíkinga fyrir þessum merkilega móti að 6.000 miðar af vellinu seldust í gær og það fullir þér Erlendur á Pétursson sem veit manna best þessa hluti að sé vallar með. Kynir þessa merka móts verður Haraldur á Sigurðsson og nú ætla ég að spyrja næði hvernig honum líst á þennan leik, hvað hann heldur en Sigurðsson í leikara og ég býst við að sé mikla því að mér sagt að Haraldur eigi sjálfur að vera í marki, er það ekki rétt?
3: Nei, ég það stóð til að fyrst að ég er í marki en svo kom upp úr kafinu að markmaður má ekki fylla henni meitt þýðingu marks og þess vegna var tekið annar maður í staðinn. Það er að hafa svona sem svarar einu manni í marki einu segja þess og það verður ekki neitt úr því. Annars ger ég fastlega ráð fyrir því að leikarar vinni. Sérstaklega vegna þess að Edmundur Pétursson, hann verður svona nokkuð byrkidómari þannig. Og hann gamall leikari sjálfur og ég gerir ráð fyrir að hann verður mjög hlutrægur eins og hann er vanur að vera hjá öllu sínum pólitísku og íþróttamáli hérna á landinu.
2: Það verður fróðlegt að heyra hvað blaðamenn segja þetta. Ég ekki alveg viss að þessi á sama máli og Haraldur. Og hér fyrirliði blaðamann á vellinum, Thorolf Smith, og er nú kominn í búninginn, tilbúinn. Hvað heldur þú, Thorolf?
4: Ég fór mynd að kosta fullir það, blaðamenn ætti nú ekki að gefa sig fyrir henni fullan hefana. Við höfum nefnilega hugsað okkur einlega algjörlega nýja tækni sem getur meira sér kollvarpað öllum venjulegum og viðteknum hugmyndum knattspyrnu. Eins vegar hef ég heyrt að leikarar hafa æft í laumi og ráðist þannig aftur nokkur.
3: Það er ekki rétt, það er ekki rétt.
4: Já, rétt hef ég það. En hins vegar höfum við haft ýmislegan viðbúnað, bæði með hlaup og sérstaklega tólhlaup og viðbragðsflýti. En ég spái geysuhörðum kappleik, því sínum sem blaðamenn vinna fyrir rest.
2: Ég veit að blaðamenn snöggir upp á lagið og þetta verður eflaust erfitt fyrir dómaran sem Erlendur Ó. Pétursson. Og hvað haldið þér leikinn ef það mætti spyrja dómaran fyrir hann slíkt?
3: Já, það er hann ekki gott fyrir dómuna að segja það, en það er nú sagt að blaðamenni séu nú nokkuð sterkir og margir ungir röskir menn, en ég er nú leikur og mætti nú að takast að leika á það.
2: Og er þetta ekki afbragt veður til þess að...
3: Jú, þetta er ágætt veður, ég vona að gangi vel að dæma leikinn, ég hef nú með mér allar hluti sem hugsanlega eru, bæði flautu við þetta og svo hef ég hérna stóra styrkjöld, þetta heyr ekki flautunni. Nú er svo hefði maður að kalla hann eða fólki fyrir eitthvað að gera aðtöra sendur í leikinn eða svara því. Og sem að rata tæki líka þannig að sjáu nú vel.
2: Er kynni mótsins leifilegt að taka fram í fyrir dómara?
3: Nei, það var nú rétt eftir aðtöra sendur, þannig að frekinn út af vellinu.
5: Þessi hljóðritun sem reyndar við dálítið mött frá 1950 og nú eru hinnur mætumenn sem þarna komum við sögu ekki lengur meðal okkar. Jón Magnússon fréttastjóri, Thorolf Smith fréttamaður, Haraldur og Sigurðsson stórkaupmaður og leikari og Erlendur Pétursson forstjóri og formaður KR. Og þá ekki heldur Alfreð Andriðsson leikari sem að lýsti leiknum og sú lýsingar til á segulbandi fáum stubb af því.
6: Þá fer síðari hálfleikur í þessum knattspyrnu kappleika hefjast. Liðsmennirnir eru nú að hlaupa út á völlin og koma sér fyrir. Valdimar Helgason er á harða hlaupi með stól með sér í markið. Hann þykist líklega ekki þurfa mikið að vera á hlaupum í seinni hálfleiknum. Enda verða leikararnir núna undanvindi. Nú er að skella á rigning hér og líst nú sumum ekki á blíkuna. Þá eru þeir nú byrjaðir allt komið í fullan gang. Boltinn er nú kominn yfir á blaðamannahelminginn og virðist nú ætla alla undan. Nei, nú fór boltinn út af. Og Ívar hleypur á eftir honum, hann hleypur nú hægt. Hann er svo feitur en Ívar. Sigfús Halldórsson er kominn inn sem varamaður fyrir Gest Pálsson. Og Jón Sigurbjörnsson fyrir Harald Björnsson. Ívar stendur sig vel náð honum. Nei, hann sparkaði út af. Klemens Jónsson nær honum og sparkar yfir að áliðis og bláðum hann að markið. Sigfús Halldórsson kemur honum áfram. Brynjólfur er með boltan, spenningur í uppgangi. Nei. Boltinn hér um fram að miðju og þarna nær einn bláðum að boltanum eða alveg tekur hann á honum og sparkar honum upp að markið. Ævar er hér um ofan í markinu og er að Já, það hefur eitthvað verið ólöglegt, dómarinn flautar. Nú veit maður ekki hvað hefur skeð. Það er líklega straffispark og Haraldur á Sigurðsson á að taka það. Og nú vex spenningurinn hér mikið. Haraldur hleypur inn á völlin og fer úr frakkanum, tekur á hann hattinn. Úr jakkanum og úr jakkanum. Og nú er Hestir Pálsson sennilega hálfrættur í markinu. Haraldur stilli boltanum upp. Hann sparkaði á fram hjá markinu. Það var mikið fögnuður áhorfenda yfir því hversu vel tóst til fyrir blaðamannum.
1: Þarna heyrðum við íþróttalýsingu frá 1950, blaðamenn og leikarar, knattspyrnuleikur á Melavellinum og kom fram hann í byrjun að 6.000 miðar hefðu selst, það seldust ennþá fleiri miðar á vettvangi rétt á hann að leikurinn hófst og talaði það í blöðunum dagana eftir að meira en 13.000 manns hafi hort á landsliðskeppni leikara og blaðamenna í knattspyrnu. Muni jafnmargir Íslendingar eða því sem næst tíundi hluti þjóðarinnar aldrei áður hafi verið viðstattir íþróttakeppni. Og má gera ráð fyrir að enn fjölmennara hefði orðið ef ekki hefði verið óhendugt veður, stormur og kuldi eins og segir í Alþýðublaðinu. Og það var líka keft þarna á vellinum í eggjahlaupi leikkvenna og reypitogi og í hálfleik þá söng Lárus Ingólfsson gamanvísur og leikar fóru þannig að blaðamenn unnu með einu marki gegn engu marki leikara eftir harðan leik.
0: Eins og spáð var.
1: Eins og spáð var
0: þetta. Ég fæði, en þetta er ótrúlega aðsóknað einum fótboltaleik.
1: Enda líka greinilega var þetta mjög spennandi leikur og ýmis konar glens sem að þarna var viðhaft.
0: Já, það var ekki dregið úr því að vera að lýsa líkamlega atgervi leikmanna. En við erum hvergi nær hætt því að eftir frétta yfirlit þá ætlum við að slá að þráðin til hennar Nönnu Sigurðar Svavarsdóttur í Hveragerði sem er nýr tíðindamaður okkar úr þeim landshluta.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Zubin Mehta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granadahátíðinni á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Þrýstingssokkar, gegn bólgum og bjúg, stoð, draghálsi.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahluti.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: Minni skjátími, meira stuð. Þú fær liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir að vopnahléð við Íran sé í raun og sögunni. Hann segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Íran stjórn. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum síðasta sólarhringinn. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem eru gerðar til landsins í varnarmálum, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á brunanum og meðferðarheimilinu á Stuðlum, þar sem drengur lést lokið og málið verður afhent ákærust við embættisins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: fallegt sönglag á miðvikudagsmorgni í morgun glugga Rásarétt. Þetta var Hallveig Rúnarsdóttir sem söng með Árnaheimi Ingólfssyni við píanóið. Söngur Sólvegar eftir Hjálmar H. Ragnarsson sem hann samti fyrir uppsetningu Þjóðleikhússins á Pétri Gauti. Og við ætlum að fræðast núna hvað á seyði á Suðurlandi því að það komin nýr tíðindamaður okkar af þeim vettvangi Ninna Sif Svavarsdóttir í Hveragerði. Góðan daginn, Ninna.
1: Góðan dag.
0: Hvernig virar á Hvergerðinga í dag?
1: Það stillt og skýjað. Rignir ekki eins og að minnsta kosti.
0: Nei, þið eru með aldrei sömu spána og við hérna.
1: Já, það oft býsna keimlíkt. Já. Það hefur snúist eftir sólríka daga í júní.
0: Já, kemur vonandi aftur svona.
1: Já, já. Endar alltaf með því.
0: Er ekki lúsmíði til friðs í svona veðri?
1: Það hefur verið meira til friðs, jú, í þessu veðri, en það búin að vera býsna mikil pláa á okkur Hvergerðingum núna undanfarna daga og vikur.
0: Já.
1: Og íbúar svona skiptast á góðum ráðum hvernig á að halda því
0: já,
1: í skefjun.
0: Og hvað til ráða?
1: Já, það nú ýmislegt, sko, það náttúrulega visturnar.
0: Já.
1: Sumir segja að hafa basilplöntur í glugganum.
0: Já, já.
1: Að það hjálpir til, aðrir tala borðedik. Svo það svona ýmislegt reynt.
0: Já. Þannig að þið eru með þessi húsráð á reiðum höndum fyrir alla ykkar gesti. Þú sagði mér þegar við tölum saman í gera, það breytti nú daldið svip, bærin og kannski bara Suðurlandið allt svona á þessum árstíma.
1: Já, einnig, og sérstaklega eins og svona stórum ferðahelgum eins og síðasta helgi var, þar var náttúrulega alveg bongo og blíða hérna hjá okkur og þá þetta gríðalegu mannfjöldi hérna á svæðinu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það náttúrulega ekki bara sko, að íbúum hefur fjölgað hérna á svæðinu alveg gríðalega eins og í Árnessýslu heldur eru hérna líka sko, stærstu sumarhúsabyggðir landsins og hér eru vinsæltjaldsvæði og svo fjölsóttustu ferðamannastaðirni sem að nær allir erlendir ferðamenn heimsækja sem koma til Íslands og þessin oft hérna, jú það breytir eins og upp og það oft þetta líka þungum ferð og allt það.
0: Já, og er þetta alveg svona alveg áþreifanlegt, er bara einhver dagur þar sem þetta byrjar og einhver dagur þar sem þetta hættir eða er þetta orðið meira svona samfellt?
1: Já, það býsna samfellt yfir sumartíman, en auðvitað eru helgarna þyngri og maður til dæmis fer helst ekki að útrétta á Selfossi á föstudögum, af því að það oft löng röð hérna, til þess að komast inn í bæina með að beða eftir nýju brúnni og svona, þannig að hérna, og löng röð til Reykjavíkur á sunnudögum.
0: Já.
1: Yfir helli seðina.
0: Einmitt. Og hvað, gerir þið eitthvað sérstætt í Hveragerði til þess að halda í ferðamanninn? Ég gerir ráð fyrir að þeir eru náttúrulega mikið á leiðinni þarna í gegn.
1: Já.
0: En hvaða gildur leggjið þið fyrir
1: ferðamann? Við leggjum nú ýmsar gildur en nú bara fyrst þá hvað sko bærin fallegur. Ég held að fólk finnir það bara sem að kemur yngar þeim leiða. Það gott að vera hérna. Hér grær allt, mannlífið og gróðurinn og hérna. Svo höfum við þetta, það kemur mikið að fólki henni gegn sem að fara sérstaklega þess að vinsælu gönguleið upp í Reykjadal.
0: Uh-huh.
1: En sundlaugin okkar náttúrulega hefur alltaf sinn sjarma og á sinn fasta hérna aðdáanda hóp vítt landið og veitingastaðirnir og allt þetta sko. Þannig að hérna, við fáum mikið að fólki hingað til okkar.
0: Já. Og hvað svona á döfinni í menningarlífinu þarna í þínu nær umhverfi?
1: Já. Það nú hérna, ekki nema vona að spyrja, það sko alltaf mikið að vera. Það eru þetta menningarhátíð á Selfossi næstu helgi Kótelettan sem þessi grill og tónlistarhátíð.
0: Já.
1: Sem haldin árlega. Önnur tónlistarhátíð svona aðeins annars aðlis er hérna tónlistarhátíðin Englar og menn í Strandakirkju.
0: Einmitt.
1: Sem haldin þar á sunnudögum í júli þetta árið, alltaf klukkan 14.
0: Já.
1: Ég, ef ég hef talið rétt að þá var þetta í 15. sinn sem að sú hátíð haldin.
0: Já.
1: Og hún hefur alltaf verið vel sótt.
0: Já, kemur fólk hvaðan ef að?
1: Já, margir koma sko, langan veg á tónleika í kirkjunni og raunar líka í helgihald. Þetta vinsæl kirkja, fólk ber hlýjar taugar til standardkirkju.
0: Já, er messaða reglulega? Eða,
1: já, þetta er sóknarkirkja í bóna í, sem að þarna búa.
0: Já.
1: Og þar er messa reglulega, en þetta er auðvitað líka bara, eins og við vitum, þekkt áheita kirkja.
0: Já.
1: Það þykir mörgum þarna vera alveg sérstakur kraftur til hérna hjálpar.
0: Já.
1: Og yfirskrift hátíðarinnar, þess að tónlistar hátíðarinnar englar og menn vísa til þess að þess helgi sagnar fyrstu kirkjuna á strönd, þar sem að ljós engillinn byltist sæðförum í sjávarháska.
0: Já.
1: Þeir hétu á hann í örvæntingu og hann vísaði þeim svo að landi og það reistu þeir sem sagt fyrstu kirkjuna þarna í þakklæti skinni.
0: Já.
1: Og þannig byrjar þetta.
0: Hafa þeir verið margar eða
1: Já, nú ætla ég ekki að fjölyrða það. Ég rekki þá sögu ekki alveg.
0: Nei.
1: Nei.
0: En það hefur tekist að haldinu vel við allavega með áhættum sem að streyma til
1: já, að rannta þetta í dag. Já, já. Og það fólk heitir enn á hana og kirkjan þykir líka sko hljómfögur og falleg og það gott að setja þetta niður og hérna drekka í sig hérna söguna og andana á staðnum sko.
0: Já.
1: Þannig að það vel þess fyrir því að gera því bíltúr.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað ert þú búin að vera lengi í prestur í Hveragerði?
1: Ég búin að vera prestur í Hveragerði síðan 2020. Já, tíminlega svo satt, 6 ár.
0: Já.
1: Svo lánsum hafa fengið að þjóna Hvergerðingum, já, og Ölfusingum í þann tíma.
0: Já, er þetta stórt? Tala maður brauð?
1: Já, einmitt. Í mínu brauði, mínu prentakall eru 2 sóknir, það satt Hveragerði sókn og svo Kvotstrandar sókn.
0: Já.
1: Margir sem að kannast við Kvotstrandarkirkju sem blasir við frá þjóðveginu milli Hveragerði svo Selfoss.
0: Já.
1: Það eru mínar sóknarkirkjur.
0: Já, hvar varstu áður?
1: Áður var ég á Selfossi.
0: Já, já, þannig að þú þekkir vel til hana í Ölfusinu og á Suðurlandi öllu.
1: Já, ég hef alltaf verið svo langt sem að fá að þjóna fólki svona hér og þar, þannig að þá kynnist maður þetta.
0: Já.
1: Það er mestu fjársjóðurinn í mínu starfi, það er að fá að kynnast öllu þessu góða fólki hér og hvar.
0: Já. Við vorum að tala við hana Huldu Geirs fyrir norðan, hún er á landsmóti hestamanna og það er nú ekki síður hestamennska á Suðurlandi, það er nú kannski svona helsta Víi fyrir utan Skagafjörðin af hrossarækt og ert þú hestamennsku?
1: Nei, ég nú ekki hestamennsku en fólki kringum í því þannig að ég verð alveg vör við það og mikil menning hér í kringum hestamennskuna.
0: Já. Já, já, þannig að það er ýmislegt framundan, það er þetta að bregða sér á tónleika í Strandakirkju og það er hægt að fara á kótalettuna, er keft í kótalettu grillinu hvernig er það?
1: Og það hefur verið undanfarin ár, valinn sko besti grillarinn og verð launni í boði fyrir já. Besta grillaran
0: Einmitt.
1: Þannig að það hefur verið og mér skilst grillþáttur hátíðarinnar í ári eigi að vera óvenju veglegur þannig að menn ættu að geta fengið gert vel við þessu það
0: Já, það er vandi að grilla kótalettu nefnilega
1: Það er nefnilega vandi, þetta sé ekki listgrein að grilla kótilettu svo vel sé.
0: Já, á þess að bara kvikni í henni.
1: Það er
0: helsti vandinn.
1: Já, það er margt í mörgu.
0: Já.
1: Nú annað sem ég langaði að nefna, ef ég má,
0: já.
1: Sem að mér þótti falleg frétt, að það er úr Víki Mýrdal.
0: Já.
1: Vegna þess að samtök sunnlenskra sveitafélaga setti á lækjurnar nýjan samfélagssjóð Hörpusjóðin í minningu Hörpu Elínar Haraldsdóttur frá Víki Mýrdal. Hún lagði mikið til samfélagsins þar og hún var sérstaklega svona öll talskuna þess að taka vel á móti nýjum íbúðum.
0: Já.
1: Og lagði sig fram að draga fram það sem að sammenaði fólk að staðnum í staðin fyrir einblín á þessi sundra. Við vitum nú að hérna í Vík hafa nú margir tekið sér búfestu af erlendum uppruna.
0: Einmitt.
1: Og þessi sjóður var sem sagt settur á lækirnar til þess að styðja við félagslega og menningarlega aðlögun nýða íbúa á Suðurlandi, auka á samheldni og gagnkvæman skilning. Og það var, við þessa fyrstu útlutun, þá var það verkefni sem ber heiti Voices of Vík eða Rattir Víkur sem að þótti fanga þennan kjarna best af umsóknum og hlaut þess vegna fyrsta styrkin og á vegum þessa verkefnis er fyrirhugað að halda í Vík til dæmis tungumála kaffihús þar sem að þáttakendur frá tækifæri til að æfa sig í íslensku svona í óformlegu og afslöppuð umhverfi þá þarf að halda þarna sögukvöld við eldin þar sem að þjóðsögur og reynslusögur og menning þeirra sem að mæta til leiks verða í brennidækli og það verða skipuleg kvikmyndakvöld og svo verður ekki síst sko víks gott talent hæfileika sýningar þar sem að íbúar alltaf fá tækifæri til að stíða á stokk og sína það sem ég þeim dýr
0: Þetta til mikilla fyrirmyndar
1: og það svo dýrmætt allt sem að lagt er að mörgum til þess að svona, draga okkur út úr húsi og sjá framan í hvert annað og...
0: Já. Og eru þið duglega við það í Hveragerði? Hvernig er, sko, eru margir nýjir Íslendingar í Hveragerði?
1: Já, bara eins og allstaðar annarstaðar. Já, þá erum við ekki hér af nýjum Íslendingum. Já, og ég ætla nú að segja að við séum duglega að draga fólk út úr húsi hér. Já. Hér var nú einmitt líka glæsileg hátíð síðustu helgi í fyrsta skipti, tónlistarhátíðin Hverafuglar.
0: Einmitt.
1: Þannig að, jú, ég held að við séum megum alveg vera ána með það.
0: Þetta hljómar vel, það gaman að heyri í þér Ninna og við hlökkum til við vera að heyra meira af Suðurlandi í næstu viku.
1: Takk sömu leiðis.
0: Hver veit nema við séum þá komum með úrslit í kottilettu keppninni og
1: Jæja, segðu.
2: Hver veit nema við bara meldum okkur til keppni?
0: Það gæti verið.
1: Já, það væri nú ekki vegið.
0: Kannski eftir að gera þetta á Teams.
1: Já, nú hafa núna fram að helgi til að æfa sig.
0: Já. Við förum í kjötborðið á leiðinni heim og æfum okkur eins og enginn sé morgun dagurinn. Takk fyrir spjallið í dag.
1: Takk sömu leiðis.
0: Við heyrjumst á vikuliðinni.
1: Já.
0: Bless.

0: Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor við fengum tónlist, já, af Suðurlandi. Það var kammerkór Suðurlands sem söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar sem kemur nú að dagskrárgerð sönghátíðarinnar eða tónlistar dagana sem var fram í Strandakirkju í júlímánuði á samt Björgu Þórhallsdóttur. Þetta sem við heyrðum hér var lag eftir Sigur Helgason og texti eftir Þorstein Erlingsson.
1: Já, við vorum að ræða við Ninnu Svif Svavarsdóttur og Hveragerði. Við vorum að segja okkur meðal annars frá þeim mörgu hátíðum sem eru á Suðurlandinu. Tónlistarhátíð Strandakirkju bar þar á Góma og svo Kótilettan á Selfossi næstu helgi og fá mörgulega heyra fleiri hátíðum þarna fyrir sunnan í sumar.
0: Og Ninna talaði líka samskiptin við vorboðana ljúu, ferðamennina og lúsmíð.

0: En eitt tónlistar vorboðin hjá okkur í morgun klukkanum, Star of Spring, þetta var Anna Greta Sigurðardóttir með eigið lag. Og þá þetta nú því sem næst bara komið í höfn hjá okkur í dag að vera.
1: Við förum að loka bara morgun klukkanum þennan morguninn.
0: Skellum aftur.
1: Skellum aftur klukkanum en við opnum hann þetta aftur klukkan 7 á morgun, 5. dags morgun. Og förum víðan völl þá sem í dag.
0: Já.
1: Við ætlum að hringja austur.
0: Inn mitt, Gunnar Gunnarsson, austur fréttamaður. Það að segja okkur svona hvað á segði í því héraði.
1: Og svo heyrum við ætlum líka heyra í Siglufirði. Það sem að var það ekki. Það sem að framfer. Jú. Enn ein hátíðin, mikið þær á
0: Frjó,
1: landinu.
0: Frjó, alla í alþýðuhúsinu, ætlar að vera á línunni hjá okkur í fyrramáli og segja okkur frá því. Það alltaf mikið í gangi í alþýðuhúsinu, mikið menningarsetur og gaman að koma þangað.
1: Og svo verður auðvitað ljóð dagsins á sínustað sem að hlustendur eru farnir að bíða spenntir eftir á hverju mótni.
0: Það sagan segir að þetta trompi algjörlega fugl dagsins í sumarmálum, hér á Rásveit.
1: Komin tími til.
0: Selda ekki dýrun einn kefti það. En við ljúkum þessu í dag á Norðurlanda tungumáli. Tatin tíð forbi mitt vindúi. Það Lars Högg sem að á síðustu tónana í dag. Takk fyrir samverðina.

0: Njóttu þess að rölta um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, búluborgari, en ekki hvað, Hamborgarabúla Tómasar. Ef þú ert fyrir norðan, tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Hríseyjarhátíðin 10. og 11. júli, hrisey.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Tjaldhælar, gashellur, vindsængur, KB Borgarnesi. Útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun og sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkja forseti þegar hann rætti við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambands Evrópusambandsins, sagði í dag að árásir Bandaríkjanna og Írana væru til þess fallnar að flækja friðarferlið. Hún sagði að árásir Íran og Bahrein og Kuveit væru ekki ásættanlegar. Trump hótaði því líka að stöðva öll viðskipti Bandaríkjanna og Spánar vegna óánægju hans með fjárframlög Spánastjórna til varnarmála. Isavia segir hugmyndum að reisa hótel við Keflavíkurflugvöll vera hlut af þróunaráætlun frá 2015 sem unnin hafi verið samráði við nærsamfélagið. Bæjarstjóri Reykjanesbæ óttast að áformi verði til þess að færri komi í bæinn.
13: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, segir hagsmuni Keflavíkurflugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
14: Hugmyndin hótel við Keflavíkurflugvall hefur verið hluti af framtíðarsýn fyrir svæðið frá því að þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015 Og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
13: Isavia sé eins og að framkvæma físileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
14: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæðar.
12: Sagði Guðjón Helgason, Iðunn Andrésdóttir rætti við hann. Í það minnsta sjö voru drepin í árásum Rússa og Úkraínu í nótt að sögn úkraínskra embættismanna. Úkraínumenn sögðust jafnframt hafa skotið á 21 rússneskt flutningaskip á Svartahafi síðustu þrjá sólarhengana. Héraðsstjórinn í Saratov sem á valdi Rússa sagði að einn hefði verið drepin í drónárás úkraínumanna. Fréttalestur lokið.
15: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 8. júli. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu æðrulaus?
1: Já, ég held það. Það þýðir ekkert annað.
0: Og hefur alltaf verið þannig eða?
1: Já, ég hugsa það. Bara frekar.
0: Já.
1: Ég svona að reyna, hérna, já, bara taka því sem að höndum ber og glíma. Við glímunar.
0: Já, já. Sko, hafa styrk og æðruleysi þegar maður missi barn. Það kannski eina sem hægt að gera eða hvað?
1: Já. Maður hefur líka alltaf eitthvað til að lifa fyrir. Og þegar ég missti barna þá átti ég tvö önnur og ég hafði ekkert val annað en að halda áfram með þeim. Mm. Það var aldrei neins spurning. Það var erfitt.
0: Já. Dóttir þín, viltu segja okkur aðeins frá henni?
1: Já, Emma Katrín, Emma K, eins og við hérna köllum hann oft. Hún var bráðger, henni lá mjög mikið á og hún var mjög framhleipin og það fannst nú ekki öllum krútlegt alltaf. Og hún var hérna, já, og mjög sniðu og skemmtileg. Og hún hérna var að læra píanó og það var eiginlega í þar sem við tókum eftir að vera eitthvað að. Hún var farin að svona missa mátt í fingrunum. Og svo því miður þá kemur það að ljósa honum með heilaæxli sem að dregur hún eftir dauða bara nokkrum vikum. Vorið 2007.
0: Á nokkrum vikum?
1: Já, það má segja það.
0: Já.
1: Hún greinist í mars og hún var dáin í maí.
0: Sko, hvernig lifir maður þetta af? Hvernig gátuð þið gert þetta?
1: Með góðum stuðningi, við vorum með mjög gott hérna fólki kringum okkur og frábært fólk á barnaspítalanum. Það er nú eitt lykilmaður eða var, Vigfús Bjarni Albertsson, sjúkraprestur þá, ótrúlega flinkur. Og þegar maður hugsa tilbaka, hann var sko 32 ára held ég. Þegar hann var með okkur.
0: Gömul sál.
1: Já, og réttum maður réttum stað. Já. Og það er þetta, sko, það er svo frábært að sjá svona fagfólk að störfum sem að kann. Svo vorum við bara með þétt net fjölskyld og vinna í kringum okkur sem að svona greipa okkur.
0: Já, en að þetta er svona, að þetta er svo stuttur tími að bara einhvern veginn að finna út úr þessu hvernig maður bara ætlar að díla við hlutina og það var engin tími
1: nei, maður hefur ekki tíma til að velta því fyrir sér
0: nei.
1: En já, við vorum sko, ég var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn á þessum tíma og það voru kostningar þetta vor og við þetta breyttum bara sjúkrastofunni í kostningaskrifstofu.
0: Bara sem maður gerir.
1: Það voru hérna, alls konar hérna plaggöt af þá Þorgerði og Geir Horti
0: hérna,
1: á veggjum hjá okkur.
0: Það var svo tími.
1: Og við náttúrulega bara hérna, gripum alla starfsmenn sem við gátum. Og já, ég man eftir að hún fór eins og í geisla með XD blöðru á tanni og þannig að þú veist að það er líka því svona krefindi aðstæðum að hafa eitthvað annað að hugsa eða að dreifa hugunum með einhverju öðru sko.
0: Já,
1: það er
0: akkurat.
1: Mikilvægt
0: já, svo kemur þessi þessi dagur sem að er náttúrulega alltaf svolítið, bara er erfiður það er, þegar hún deyr þá er hún er að verða nýjar
1: hún er tefla nýjar, já
0: tefla nýjar. Og í kistulagningunni og þá farið þú símtal sem sagt annafnir, eftir kistulega
1: þann dag já, þann dag þá hérna ringdi Geir Horti í mig og bauð mér að vera aðstofamaður sinn en hann var þá orðinn forsætisráðherra og í svona aðstæðum er manni ráðlegt að vera ekki að gera stóra breytingar á lífi sínu, ekki að skipta vinnu eða kaupa sér nýtt hús eða fara strax að eiga annað barn en ég var þá búin að vinna 8 ár hjá þingflokki sjálfstæðismanna og ákvað að breyta til og þykja þetta starf.
0: Já, því að, þú veist, auðvitað, ykkur er bent á þessa hluti, þú veist, þið verður að passa ykkur að Einmitt, gera ekki neitt.
1: Já, maður á bara að vinna úr áfallinu og svona, alltaf, já. Já, kannski að eiga svolítið tíma í því áður maður að fyrir að hugsa.
0: Já, er það rétt ákvörðin að gera það?
1: Á að gera þetta?
0: Nei, að, þú veist, hefur átt að
1: nei,
0: ekki segja já?
1: Nei, það held ég ekki.
0: Nei?
1: Nei, ég sé alls ekki eftir því.
0: Nei.
1: Nei, þetta var ótrúlega merkilegu tími og margt sem að ég, hérna, fekk að upplifa sem að maður hefur náttúrulega engin tök á í venjulegum aðstæðum.
0: Nei, nei.
1: Ferðalög sem að heimsóknir, opera heimsóknir og ýmislegt sem að hérna, er mjög eftirminnlegt og mjög gaman að hafa upplifað.
0: Já.
1: Ég gekk að funda páfa mig er til dæmis.
0: Hvernig var það?
1: Það var, það var þetta, mikla reglur og eitthvað svona sem að þurfti að fylgja.
0: Já.
1: Og þú veist, og fundurinn sjálfur var östutt augnablik, þannig að það ekkert sem situr eftir.
0: Nei, nei, svona nei, nei.
1: Umgjörðin allt í kringu það er hérna áhugavert.
0: Já. En þegar þú, sko, þú ert að vinna á svo furðulegum tíma á Íslandi,
1: já.
0: Þetta er náttúrulega bara, þetta er semst í hruninu, mm-hmm. er það ekki, þegar jú. Þú tekur við sem aðstoðar? Eða hvað?
1: Já, það, svo gerist, svo verður hrunni.
0: 2007, 2000, þú kemur 2007.
1: Svo er hrunni, þannig að hæsti 2008.
0: Já, já, og þá byrjar allt.
1: Þá, hérna, já, erum við að fara inn í hérna nokkra mjög, mjög svona krefjandi mánuði.
0: Mm.
1: Og það var erfiðu tími.
0: Ertu, sko, ertu að hugsa um hennar tíma í dag?
1: Nei, og ég meir sem komið mér hjá því. Ég hef oftur í beðin um að, hérna, tala við fólk sem að rannsaka hennan tíma eða gera einhverja rannsóknir eða skoða hann eitthvað sérstaklega og ég bara, ég eiginlega búin að fatta eftir að ég hef svona reynt að koma mér undan því.
0: Já.
1: En mér finnst
0: en af hverju?
1: Að þetta var erfitt. Þetta var mjög erfitt tími og hérna og það var erfitt og óvægin umræða sérstaklega eftir á.
0: Mm-hmm.
1: Og það eimir eftir af því ennþá finnst mér smá. En ég er ekki, ekki að taka það inn á mig, ég er ekki að segja það. En hérna, já, þetta var hérna mjög svona intensive tími.
0: Já, þið eru náttúrulega í rauninni sko bara einhvern veginn inni lokuð, er það ekki inni í stjórnarráðinu í bara mjög langan.
1: Það kom
0: langan.
1: Fyrir,
0: já,
1: það kom fyrir að maður var það.
0: Fólk var að náttúrulega safnast saman fyrir...
1: Já, maður upplýði það að stjórnarráðshúsið var umkringt.
0: Já, akkurat.
1: Og ég man alveg, ég þorði ekki út. Það er nú eitt frækt þegar Geir fór í ráðherrabílnum og hann var umkringtur og það var lamið í bílinn og ég ætlaði að fara eftir honum, hann var að fara fundin í Valhöll, en ég þorði ekki út.
0: Nei.
1: Ég ætlaði bara að fara á mínu bíl, en hérna... Já, þannig að þetta var stundum svolítið. Mikið,
0: já,
1: erfitt.
0: Já. Einhvern tímann kom grjótar það ekki gegnum rúðuna?
1: Jó, ég var hérna inn á skrifstofu ráðuneyti stjórnarsins sem var upp á annari hæð, Bolla Bollarssonar, þegar kom grjótinu gluggan og maður stóð bara í glerbrota hrúinni inn á gólfi.
0: Já. En sko, þegar þú ert, þú veist, einhvern veginn í þessu, þú ert nýbúin að missa dóttur þína, ferð svo inn í bara sko furðulegar aðstæður í pólitík
1: mm-hmm.
0: Ertu, þú veist, þú gætir skrifa bók um það
1: Já En ég ætla aldrei að gera það held ég
0: Nei.
1: Ég hélt ekki dagbók eða svona punktaði ekki hjá mér hluti
0: Nei.
1: En núna er ég hérna, ég er búin að flytja semst, eða er eiginlega stenda eiginlega flytningu með vinnunum minni og þá fann ég kassa með dóti
0: Nú frá þessum tíma?
1: Frá þessum tíma.
0: Hvað var í kassanum?
1: Já, alls konar.
0: Hóndu með það. Greta, segðu okkur það.
1: Það voru bara, það voru hérna, til dæmis möppur og hérna með svona gognum úr þessum óperu heimsóknum og mjög fínir matseðlar og svona, ég meina, það er gaman að skoða.
0: Já, já.
1: Svona, hérna, óopnaði bunki með hérna, nafnspjöldum, hérna, Greta Jónsdóttir Political Advisor.
0: Já, þú alveg, já, ég mani til þessu.
1: Já, já, þannig að, maður þurfti ekki nota þau öll.
0: Nei. Þannig að, sko, þessi tími var kannski líka bara, líka gaman.
1: Já, mjög.
0: En svo þegar hann varð erfiður, þá kannski þurfturðu á æruleysinu og þessum styrka halda sem að hefur kannski svona fyllt þér.
1: Já, og ég nálgast þetta þannig. Ég man, ég var einn svona hlaupa á milli húsa, við heldum að hann að reisa stóra blaðamannafundi fyrir í rauninni alþjóðlega hérna, pressu sem
0: kom
1: hérna mjög margir blaðamenn. að fylgjast með og þá voru haldnir stóri blaðamannafundir í Iðnó.
2: Já, já.
1: Og
2: þeir voru nú alltaf yfirleitt sko bara, það var mikið rafmagn þar, það var alveg,
1: já,
2: það var mjög intens.
1: Það var mjög intens og þeir voru auðvitað, sko það hafði aldrei verið haldnir svona fundir á Íslandi.
2: Nei, nei.
1: Og það reyndi mjög á bæði Geir og aðra ráðherra en sérstaklega Geir og sýndi sig hvað hann var ótrúlega vel að sér og hvað hann gat tjáð sig, hann alltaf tungumála séni og hérna talaði við blaðamann á 6 eða 7 tungumálum og við erum einhvern veginn að hlaupa hérna, það kom sem sagt fólk úr öðrum ráðuneytum inn í fórsætisráðuneytum, við vorum með svona hóp og við Urður Gunnarsdóttir sem þekktumst frá Morgunblaðinu, við erum þar saman í mörgar. Við vorum að hlaupa hérna á milli og Urður segir við mig á leiðinni, þetta hefur einhver tíma bara verið í jafn miklu álagi og hérna og ég sagði já, reyndar og þá fatta hún að ég var að vísa í dóttumissinn og ég hafa þetta okkar en svo ég búin að vera að hugsa með þetta eftir á og ég hefði ekki átt að nálgast þetta með þessu hugafari að þetta væri bara eitthvað þetta er bara vinna
2: já.
1: Þetta var svo rosalega mikið og hérna og maður hefði átt að fá einhver aðstofa að vinna úr því
2: já.
1: Vil ég meina núna
2: já, er þetta tala þá áfallahjálp eða eitthvað
1: já,
2: eða...
1: einhvers konar, já og þú veist, og ég held að maður á ekki að tala niður áfall með því að vísa í einhver önnur meiri
2: já, og segja, skilur, þetta er ekki neitt ég nei, lenti já, miklu verri
1: ég hlutin. Gert meira en þetta,
2: já,
1: sko
2: akkurat.
1: Þetta er ekki neitt
2: en við gerum þetta svolítið, fólk Kans, gerum þetta
1: já, já, en það er kannski ekki rétt nálgun eða skynsanleg
2: nei, akkurat, bara æða áfram
1: já,
2: já, já. En sko, þetta að bara vakna og fara í vinnuna inn í þetta þennan tíma í hruninu og öll þessi reiði, sko, var þetta stundum þannig að þú hugsaðir, þú veist, ég geti þetta bara ekki?
1: Nei, aldrei.
2: Nei.
1: Nei, þetta var bara vinna sem þurfti að vinna.
2: Já, já.
1: Við skynjum það alveg, við varum að vinna mikil og að vinnu.
2: Já, en það kunni enginn að díla við þetta einhvern veginn við, þú veist, við kunnum vitum hvað við um að gera að kemur eldgos
1: já, það er engin handbók til þetta
2: nei.
1: Um svona áföll en það er hérna var mjög þú veist, og það sem tókst vel vil ég meina, það er hérna, það var fólk í bönkunum það var fólk í öðru ráðunetum og það bara var búin til svona mjög virkur hópur sem var þert yfir alla þessa aðila sem að voru þarna í þessu sem að unnu saman og unnu gott starf.
2: Já, bara úr öllum flokkum er það ekki?
1: Úr öllum ráðunautum,
2: skulum segja.
1: Úr bönkunum og utanríkisráðuneyti.
2: Mm.
1: Við Kristrún Heimisdóttir sem var það aðstoðmaður Ingibjargar Sólrúnar utanríkisráðherra. Við unnum mjög þétt saman og urðum góða vinkonur.
2: Já. En svo náttúrulega stjórnin fellur.
1: Mm-hmm.
2: Og þá ert þú bara pakkar þú niður nafnspjöldunum þínum sem þú varst að finna núna daginn en þá í plastinu hvað fórstu þá að gera, Greta?
1: Þá fór ég aftur að vinna í Valhöll
2: já, er það, ertu bara, þú ert bara sjálfstæðismaður út í gegn eða hvað?
1: Já, já, ég er það þó ég sé svona, ég hef alveg verið mjög sátt við flokkinn ekkert alltaf, hérna alveg í hafi öllu, en
2: nei.
1: Hérna já, já, ég er það og hérna þó ég er ekki að taka virkan þátt í starfinu lengur
2: nei. Ertu hvað, er þetta svona í fjölskyldinni, ertu alinn upp semst, voru fóreldreðinir eða er fóreldreðinir, það var ekkit svo leis var ekki talað um pólitík eða
1: nei, ekki beint, sko
2: nei.
1: Nei, og mamma var nú aktív sko, en hún var kvennelista kona og mikil svona kvennréttinda kona og var í bara öllum kvenna allt
2: þannig
1: að hún var kannski aðeins meira þeim megin í lífinu
2: já, ég veit já. Og hvað, hún sátti það að þú færir í sjálfstæðsflokkin?
1: Já hún var ekki dósátti það
2: nei. En af hverju ekki að vinna lengur?
1: Nei, ég fór bara að gera annað mér bauðst að vera framkvæmdastjóri sem þá hétt styrtafélag krabbameinssjúkra barna var búið að heita mjög lengi þá þegar var stofnað 91
2: já.
1: Og er búin að vera þar síðan
2: en þetta er svo ólíkt
1: já, sem var mjög fínt
2: já.
1: Og ég tala stundum um árum mín í sjálfstæðisflokknum sem, sem mitt fyrra líf.
0: Já.
1: Það er svolítið allt um líkjandi að vera í svona starfi.
0: Já.
1: Og starfi sem ég í núna er mjög gott og gefandi og þetta félag er frábært og öflugt. En ég ekki í þessu starfi allan sólengin.
0: Nei.
1: Og það alveg munur.
0: Já, þú getur rauninni farið heim og þá ertu ekki í vinnunni.
1: Ég er reyndur alltaf með síman á mér, en þú skilur, þetta öðruvísi þannig að hérna, þegar ég var bæði blaðamaður og hjá sjálfstæðisflokknum, mm. þá mátti maður ekki missa neina fréttatíma, maður mátti ekki missa umræðutíma, maður var alltaf í öllum fríum líka fylgjast með. Og ég er núna búin að vera hjá þessu félagi frá 2012, semst í 14 ár núna eftir bara nokkra daga.
0: Já.
1: Vist, ennþá frábært að þurfa ekki að hlusta á fylgjast með umræðinni. Ég er ennþá, í alvörunni, mér finnst ennþá æðislegt að geta bara slökkt.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Segir ekki lengur hækkaði fréttanum.
1: Nei, og þá, þú veist að ég er að heyra, hérna, ég man hvað mér fannst glata þegar þeir hættu að vera með kastlós í útvarpinu.
0: Já.
1: Þá þurfti ég að... Það var bara vesinn.
0: Bara engin þjónsta.
1: Nei, þannig að mér finnst það frábært.
0: Já, já. Ótrúlegt.
1: Og mér finnst að pínu erfitt að hugsa til þess að hafa verið að hérna, láta þetta ganga fyrir börnunum mínum stundum.
0: Já.
1: Það ekkit góð tilhúsun.
0: Nei, en færðu þetta?
1: En svo á ég börn núna sem ég kallast sparibarnið sem ég átti eftir að hérna, ég misti dóttur mína.
0: Já.
1: Og hún hefur, ég hef ekki þurft að hérna, láta neitt ganga fyrir. hún gengur fyrir.
0: Býtu, þegar að Emma deyr þá ert þú hvað gömul?
1: Ég rúmlega fertug.
0: Þú rúmlega fertug og þú eignast barn?
1: Já, ég svo eignast í barn að verða 45 ára.
0: 45 ára?
1: Já.
0: Hvernig var það? Segðu okkur allt það. Varst það með vangu gömul? Fannst þú að vera gömul?
1: Nei, ekki þá. Þá var hún ekki farin að vera þannig krefjandi. En hérna... Já, það var öðruvísi. Ég man hvað mér fannst, sko, hún fjórða barni sem ég geng með.
0: Já.
1: Mér fannst alltaf svo leiðalt að vera ólétt. Ég var alltaf að eftir að fá líkama minn aftur.
0: Já.
1: Úr þessu verkefni sem var, og það var ekkert að mér, þetta var bara eitthvað píp í mér, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að svo þegar ég gekk með hana, þá var ég bara þakklátt fyrir að það gekk vel og það var, og við vorum búin að ákveða að það væri gaman eiga eitt barn, því að það lítið eiga tvö þegar maður búin að eiga þrjú.
0: Akkurat.
1: Já. Við ætlum hins vegar ekki að fara inn einar hjálparaðgerðir til þess. Já, eða myndi gerast þá, er það dásanlegt?
0: Já, og ef hérna, það kemur.
1: Já, og hérna...
0: Ég meina, varst ekki komin í einhvern, hérna, að vera einhver á Facebook, eitthvað félag, hérna, hvenna á breytingaskeiðin?
1: Jú, ég var stoppfélagi eða svo leiðis. Margrét Jónsdóttir Njarvík, hún setti þá grúpu á lakirnar og bauð bara náttúrulega öllum kellingum í það. Þar að meðal mér. Og hérna, og þá var ég með hann á brjóstum, ég fannst að pínu fyndið að vera hérna í hópum breytingaskeiðið, með barna brjóstið.
0: Það er svolítið gott. En varstu sko, hérna, þegar fólk var að, þú veist, spyrja þig, bara, ertu ólétt? Fekstu eitthvað, þú veist, fekstu svona skrýtna?
1: Nei, það fannst öllum þetta bara dásanlegt.
0: Já.
1: Það var bara, fólk samgladdist okkur náttúrulega innilega.
0: Já.
1: Mér það var nú að yfir knæfandi þannig.
0: Meina,
1: það er kannski einhver hugsa, bara þau eru í ruglinu.
0: Já, hvað er andrið? Getur fara að slaka á?
1: Já.
0: En var maður þinn eitthvað spurtu hvort hann hefði væri búin að yngja upp?
1: Jú, hann var yðurlega að spurta því hann nú 6 árum eldur en ég. Og þegar hann var að þurfti að skjóta til að ná í barnið sitt á leikskóla, það var bara svona, ha, ertu með nýja konu?
0: Já.
1: Ég var aldrei spurt.
0: Nei, þú var aldrei, það var bara, neini, ég er það með þessari konu. En þá gamla.
1: En við erum búin að vera saman í rúm 40 ár.
0: Hver er maður þinn?
1: Gísli Hjartarson, jarðvertaki, gröfukall.
0: Hann er gröfukall?
1: Já.
0: Já, sjálfstæðiskellan og gröfukallin.
1: Já, og grjótharðar í sjálfstæðismæður, heldur en ég.
0: Já, já.
1: Já, já. Hann hlustar út af sögu, sko.
0: Nei, hættu.
1: Það er alveg, það er svo langt ekki.
0: En hvernig, sko, þegar að þið fáið stelpun ykkar þá í fangið, þegar þú veit þannig, 45 ára, þú veist, hvernig var þessi tilfinning að fá nýtt barn í fangið?
1: Þakklæti, fyrst og fremst.
0: Já.
1: Og mikil heilun og hérna það stóna þannig á að eldri sonur okkar sem er fætti 91 hún er fætti 2011, verður 20 ára milli þeirra.
0: Já.
1: Hann var þá að klára stúdspróf Vestló og hann fór beint í Bandaríkjana. Var ár hjá vinkonum minni, Ingudóru Sigfúsdóttur sem þá var við Columbia Háskólanum í New York og hann hérna fór sem óper til hennar.
0: Já.
1: Þannig að fyrsta árið hennar, Halldóru minnar, er hann þar. Svo kemur hann heim fyrir háskólanum, kynist kæristun og flytur til hennar þannig að þau hafa eiginlega aldrei verið saman á heimili. Og þá er þá og þegar að hérna en semst yngri sonur minn hann er hérna 9 ára hjá reikna 9 ára og hann var sko hann hefur frá fyrsta degi verið alveg óbóstlega meir og svona hérna þú veist hún er með hann í vasanum alveg bara, og það hefur alltaf verið þannig og þeirra samband óbóstlega fallegt
0: já
1: Þannig það hefur verið okkar heimili hérna þessi síðustu 15 ár.
0: Já.
1: Þau tvö, af því að elsti svona okkar bara fóra heiman,
0: tvítur. Já, bara þetta, ég fyrir ekki þetta, ég farin.
1: Nei, það var náttúrulega ekki þessu. En það svona pínu, þau eru, hún pínu feimi við hann.
0: Já, einmitt.
1: Hann svona, já, eins og frændi, eða þú veist, af því þau aldrei búið saman.
0: Nei, akkurat. Hvernig minnist þið hennar, Emmu?
1: Bara alla daga
0: Já.
1: Og mjög mikið. Hún er hérna alltaf með okkur.
0: Mm.
1: Plöggum á amalstæðin hennar og hugsun til hennar. Og Halldóra sem að hitta hann aldrei, að hún er alveg hlut á hennar lífi þó er hafa aldrei hist.
0: Nei, akkurat.
1: Þannig að hún er alltaf með okkur.
0: Já. Þannig að það er svona... Þú veist, hún er partur í, af, þú veist, í spjalli og er bara,
1: alltaf,
0: þú veist,
1: alltaf, já. Og við erum alltaf verið mjög ófeimi við það.
0: Já.
1: Svo eru þetta, hérna, við höfum búið alltaf á sama stað, bara á einum stað.
0: Mm.
1: Aldrei flutt. Og í hverfinu, sem sagt, vinkonur hennar, þetta eru, hérna, margar og við höfum svo, verið svo heppin að fá að fylgjast með þeim.
0: Já.
1: Og... Þær, við höfum fengið bóði í útskriftir og það er auðvitað, þú veist, það er pínur svona ljúfsárt að sjá, þá er maður að máta sig við, þarna væri hún, nú væri hún að gera þetta.
0: Já, akkurat, hvernig takið
1: það
0: á því?
1: Já, það, maður er bara glaður að þær eru að upplifa þessi tímamót, en maður hugsar alltaf, þú veist, þetta væri hún að gera.
0: Já, auðvitað.
1: Og hvað hefði hún valið sér og hvað hefði hún gert og...
0: Já, hvernig hefði lífið hennar verið?
1: Já.
0: Já.
1: En og þá einmitt í svona í því við slík tilefni eða tímamót þá maður hugsa maður kannski hérna einmitt það.
0: Já. Sko þegar þú ert að bara fara yfir lífið þitt og þegar þú labbar út úr stjórnarráðinu þarna þegar allt er þegar bara stjórnin er fallin og allt þetta þú ert að hugsa hennar tíma eftir á. Hefurðu gert eitthvað annað? Þú veist, hefurðu gert hlutin einhvern veginn öðruvísi?
1: Nei, ég vil nú ekki meina heldur, ég hef verið í sérstakra aðstöðu til þess.
0: Nei.
1: Maður var bara, maður tók þessi verkefni og gekk í þau. Ég er ekki að segja að við höfum verið einhvern veginn bara algjörlega fórnarlega aðstæðna.
0: Nei.
1: En þetta var samt, sko, maður bara gekk í það sem þurfti að gera.
0: Mm. En að upplifa ég mitt svona, að því, við vorum svo reið.
1: Mm-hmm.
0: Það var svo mikil reiði í þjóðfélaginu þú veist, og beindist að þeim sem voru inn í stjórnarráðinu þú veist, hvernig var að vera einmitt partur af því partur af bara að við vorum brjáluð þú veist, við vorum að henda grjóti gegnum gluggan og fólk að missa allt
1: Já, fólk gat náttúrulega ekki kosið bankamennina þetta var farfum sem fólk hafði til að koma sinni reiða framfæri
0: já, einmitt
1: þetta mótmæla á götum úti og hérna en ég maður skynjaði ekki ég, þessum tíma svona stert held ég og auðvitað fannst okkur þetta ómaklegt einhver leiti
0: já.
1: Og ég vil meina að viðbrögðin hafi verið rétt og sagan muni dæma til dæmis Geir Horti þannig Og við höfum verið heppin að hafa hann með sína reynslumentun á þessum stað, á þessum tíma.
2: Veitu,

0: bara frá því að hann var ungur hann skrifaði eins og maður gerir, þú veist, þegar ég fekk bókina hann færði mér hana að, þá fór ég náttúrulega aftast í hérna nafna listan að fletta mér
1: hérna
0: og hérna og þetta kem ég fyrir á hérna nokkur stöðum
1: já.
0: Og það sem ég að lokinni í rauninni bara, þá sé ég nafn dóttur minnar og ha, byttu af hverju og fletti því upp og þá segir hann frá því að hérna, hann var semst í miðjum stjórnarmyndunauðræðum þegar hann fær fréttir af hennan andláti og þá var gert hlé á viðræðanum og svona, þú veist, og það vissi ég ekki og mér fannst að þótti væntu það, hann skildi nafna
2: Já, akkurat Já
1: Sko, núna ertu orðin framkvæmdastjóri og þið búin að breyta nafninu, af hverju búin að breyta því? Við erum svona venjast í að segja núna bara börn með krabbamein.
0: Já, ég enn að venja mig á það
1: Já.
0: Og nota ekki gömlu skammstöfuna sem að við notum mjög mikið. Styrtafélag krabbameinssjúkra barna hefur gjarnan verið í okkar tali kallað SKB.
1: Já.
0: Nafni var, og styrstaflega krafminsjúkra barna er svolítið langt og þjált, eru þetta að vinna með það og þegar fólk hugsar þegar fólk hugsar þennan málaflokk, þá er þetta bara börn með krafminn, þannig okkur fannst það líka beint við
1: Akkurat.
0: Að velja það nafn og við erum svona miðju kafi að hérna breyta öllu, breytum, við semst fengum ölsingastofu til að hanna nýtt merki
1: Hvernig það? Hvernig nýja merkið?
0: Það hjarta sem að tekur utan mannesku og það svona tilvísun í gamla merkið, svolítið fallega gert.
1: Já, akkurat, það svona eiginlega þarf kannski að hafa það þannig.
0: Já,
1: þannig
0: svona... og það einfalt, það stílreint og við erum að bara í því núna að skipta út gamla merkinu og koma þessu nýja inn.
1: Mm.
0: Og erum að flytja á nýjan stað, akkurat þessa dagana, erum að fara inn í mannréttindahúsið í Laugardal ásamt 40 öðrum félögum og ég nú ekki búin að koma fyrir þar en ég hlakka mjög til að fara inn í það samfélag.
1: Veitu hvað, segðu okkur aðeins frá þessu húsi?
0: Öryrkjabandalagið á þetta hús, leigir frá sér pláss og af mismunandi stærðum og gerðum og þarna eru sem sagt 40 félög undir sama þaki.
1: Bara alls konar styrktarfélög?
0: Já, alls konar félög, hérna, réttendafélög og hérna, fóldrafélög, félög sem að sinna börnum og fullandum og já, bara það eru, eins og ég segi, það langur listi, það eru 40 félög, hérna, 41 félög í húsinu. Og húsið fallegt og það falleg umgjörð utan þetta starf. Ýmis svona sameilir í mig þarf að halda að fundi af öllum starfum og gerðum.
1: Já, við hliðin á safninu eða ekki?
0: Þetta við hliðin á listasafni Ásmundar Sveinssonar. Og það er meiri gróður og minna malbygg heldur en það sem ég var.
1: Já, akkurat.
0: Það er nærandi.
1: Það er það.
0: Já.
1: Og hvað, sko, hvernig félag er þetta? Hvað er það að gera?
0: Við erum að grípa fólk sem að lendir í þessum stað. Já. Það greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslandi ári. Og
1: er það bara talan sem er búið að vera í mörg ára?
0: Já, það er ekkit rosalega langt síðan að við vorum að tala 10-12, en hérna, eftir sem að bara þjóðin stækkar og fólkinu fjölgar, að þá hérna, erum við núna að tala 12-14.
1: Hmm.
0: Og það er alveg á pari við það sem að gerist í nágrannlöndunum, alveg sambarlegt hlutfall. Og þó að umhverfið og þetta er ólíkt því sem var þegar félagið var stofnað 91 þá var eiginlega engin stuðningur í boði stuðningur hins og opinbera var nánast engin og fólk var bara sjálft eða hvað ég segja, köldum klaka í þessum aðstæðum fólk þurfti að hætta að vinna og það misti tekjur og
1: það var bara einhvern veginn ekkit þú veist, hugsaði það að börn getur fengið krabbamein eða einhvern veginn, hvað af hverju?
0: Ég veit ekki, þjóðfélag var bara ekki komið á þann stað, núna er það sem betur við komið lengra og það er gripið betur, við erum ekki til fullkónum heimi og við erum kannski að reyna að brúa þetta bil frá veruleikana sem við erum í, yfir það sem við myndum vilja hafa og þetta er málefni og sem er ekki erfitt að tala fyrir, það er mikill velvíli í samfélaginu gagnvart þessum málstað en þetta er líka alveg rosalega mikill pakki að fara í

0: krabbameinsmeðferðir eru oft langar. Það er börnum stundum kippt út úr skóla þegar þau geta ekki sótt skóla. Þau detta út úr sínu félagslega umhverfi. Fjölskyldan eru þetta öll undir og það þarf að grípa sískinin líka og það er þetta sem við reynum að gera. Við erum hvetjum fólk til að huga að sér og hugsa vel sig bæði andlega og líkanlega og við erum að borga fyrir svoleiðis meðferðir, sálfræði meðferðir og já, ýmislegt. Núna erum við til dæmis að styrkja fjölskyldur í félaginu sem að börnin eru með þannig greiningar, það eru ekki góðar horfur og þá eru þau komin inn í tilhuna meðferðir erlendis.
1: Já, já, þá eru þau bara að fara, hvað er það, Svíþjóð?
0: Já, Svíþjóð, Danmörk. Já. Og að því að þau eru tilhuna meðferðir þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í öllum kostnaði.
1: Nei, akkurat.
0: Og þar eru við að koma inn í, til dæmis. Já. Þannig að, og við erum með, hérna, við erum tvær íbúðir fyrir fólk utan landi sem þarf að vera hérna í Reykjavík meðan að börnin á spítala.
1: Já.
0: Sem skiptir mjög miklu máli að því að stundum er þetta þannig tími að það munar alltaf að geta verið með svolítið svona heimilislegt umhverfi þó að sjúkrahótelið sé frábært. Við erum tvö kvíldarheimili sem við köllum sem eru Orlofshús á Suðurlandi og þar getur fólk farið í skjól og þannig voru þau hugsuð upphalið af fólkinu sem stofna félagið. Þegar að börnum voru mikill ónæmisbælingu út á meðferðum þá var hægt að fyrir skjól fyrir sýkingum. Þessi hús eru enn í fullri notkun og fjölskyldum með börnum meðferðir eru þar alltaf í forgangi og núna yfir sumari þá erum við bara með raða niður viku og viku. Við erum með félagsstarf því að það þarf líka að vera svolítið gaman og hérna förum leikhúsin svona ári, höldum ásatíð, við erum núna næsta sem við gerum á vegum félagsins er sumarhátíð í Múlakoti, þar sem við erum búin að vera mörg ár í boði heimilismanna þar og engaflugmanna að ópa, það eru félag sem sagt flugulegin eigenda og hérna þar er svona eitt skemmtilegu dagur sem er farið í útsýnsflug og það er namiregn og það er grillvagnin og góðmatur svona skemmtilegu dagur.
1: Fyrst er að Greta skipta máli fyrir þig sem framkvæmdastjóri barnum og krabbameinin að geta sagt við fólk sem úrstu að tala við, ég veit hvernig þið líður.
0: Nei, það ekki hægt að setja sér spór annara alveg og ég tala, ég vilt ekki mitt mál,
1: Nei.
0: En það ekki það sem fólk þarf að heyra að hérna barni mitt hafi tapað.
1: Nei, ég mitt.
0: Þannig ég tala sem minnst um það.
1: Já, en ég meina ef að fólk spyrir þig þá.
0: Já, ég bara auðvitað segi þá, það kemur fyrir.
1: Já.
0: En allir sem vinna, sko, allir sem eru stjórnfélagsins og þeir sem vinna hjá félaginu eiga þessa reynslu. Þannig að þannig séð hafa allir, vita allir svolítið hvað þetta er, sko.
1: Já, og kannski að þið vitið hvað er gott að gera, hvað er hægt að bjóða fólki upp á sem að léttir.
0: Já, já.
1: Veist, en þið vitið það.
0: Já. Það er til dæmis, hérna, það sem gott að gera er að hérna hjálpa til og ekki bara segja hérna láttum endilega vita að við get gert
1: já,
0: vegna þess að það kall kemur aldrei
1: nei,
0: fólk hefur bara nóg annað að hugsa en það er mesta hjálpin er í svona bara hversdagslegum hlutum færa fólki mat til dæmis, það verður allir óbúslega leiðir á því að redda sér út á serran og hvað það heitir hérna, þegar fólk þarf að vera á spítala koma með mat seti vel, fara heim og hugsa um þóttin eða fara með sískinin í bíó eða einhverja dagratvöl það bara létta undir í þessu daglega lífi sem að hérna, verður pínu svona óvistjanlegt í þessum aðstæðum
1: þegar
0: það eru svo krefjandi þegar að barn er með lífsógnandi sjúkdóm og við erum hérna Já, að leiðbina fólkin þetta. Við þyrftum að gera það betur, ennþá betur og hérna, ég var nú að mynda að tala við eitt pappa í gær sem er í miðri baráttu og sem er með fullt af hugmyndum og var einmitt að leggja þetta til og þegar hann kom tíminn á nýja staðinn og voru að horfa í kringu sig hvað húsið er fallegt. Getur ekki haldið námskeið hér fyrir aðstandendur um það hvernig er eiga að koma inn í þessar aðstæður. Og það er mjög svona praktískt mál og algjörlega eitthvað sem við getum gert og ættum að gera og munum gera.
1: Já, Þannig að það bara, það gaman í vinnunni hjá þér.
0: Mjög, þess að dagann frábært. Já, já. Það svo gaman að vera með að, hérna, já, við erum að gera allt í einu.
1: Já.
0: Við erum að flytja og við erum að, hérna, skiptum nafn. Og svo erum við undirbúa treyjudaginn sem við ætlum að halda í 4. september, svo við komum því að, í fyrsta skipti. Þetta er hérna, koncept sem hefur verið gert, byrjað vist í Englandi, en Norðurlöndin hefur tekið þetta alveg föstum tökum. Og þá er fólk í treyjum, fótboltatreyjum eða einhverjum öðrum, það þurfi ekki að gera fótboltatreyjum. Og þá erum við öll í sama liði, þann dag erum við öll í sama liði og það, syns að, þetta er, þannig ætlum við að vekja athygli á krabbameinum í börnum, félaginu og aðstæðum sem fólk er í og já, bara vinnustæðir hérna vonandi taxi saman, mæta í treyjum og við erum að láta gera treyjur sem verður þá hægt að nálgast og svo ætlum við að vonandi að gera þetta árlegum viðbyrði alltaf fyrsta föstudag í september.
1: Já, þetta svolítið góð hugmynd, treyjudagurinn.
0: Já.
1: Ég baði að velja lag, Greta. Af hverju velurðu þetta, lítur sér hvert sólalag?
0: Já, vegna þess að þetta svo djúpur texti, það svo mikil speki í þessum texta og þetta fallegt lag, fallegur texti og hérna, Bragi Valdimar svo mikill snillingur uppáhaldsmaður.
1: Hann bara segir okkur líka hvernig, stundum hvernig okkur líður.
0: Já.
1: Það bara svolítið þannig. Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í dag var Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri Bjarna með krabbamein.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðan dag og velkomin í morgunlíkfumi. Við hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver veit finnir sér göngu hraða. En við stækkum skrefin smám saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöðva. Við höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og áfram göngum við með hálhnélyftum en nú látum við olnbóga mæta hné, látum hægra olnbóga mæta vinstra hné og vinstra olnbóga hægra hné, alltaf til skiptis. Gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við all óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bílumillir hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armarnar niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að við lyfka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðu og við höllum undir flatt til vinstri og og við höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og við höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og við höllum undir flatt til vinstri og síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og fram, setjum síðan hökuna bringu og horfum niður réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna bringu horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn, setjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum þessa æfingu frá byrjun, höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, sitjum hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri og við réttum höfuð upp og höllum undir flatt til vinstri og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu og horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst liðkum við aðeins á okkur axlirnar. Armarnir eru áfram slækir niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungunum leið og við lyftum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum. Fyllum lungun, lyftum axlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum við einhvern veginn lítið. Öndum að okkur, draugum öxlunar aftur og þenni brjóstkassan fram og slökum á. Og við endum að okkur, draugum axlirnar vel aftur, réttum hryggnum og þenni brjóstkassan fram, höldum
og slökum á. Og við fyllum lungun, draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram og slökum á og einu sinna enn, öndum að okkur, draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, höldum og slökum á. Þetta gott og við sýstum aðeins axlirnar. En við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og nú setjum við fingurgómana á axlirnar og ætlum að snúa axlirnar með hringi og við gerum það þannig að við leiðum hreyfingunum á olbónum eins og sem að tekna stóra hringi með olbónum þannig að við byrjum að íta olbónum fram síðan upp, aftur og niður stóra hring fram, upp, aftur og niður fyrir fram með olbónum síðan upp, aftur og niður og einu sinna enn fram, upp, aftur og niður svo gerum við alveg eins í hináttuna þá ítum við olbónum aftur síðan upp, fram og niður aftur, upp, fram og niður fyrir vel aftur, hátt upp fram og niður og einu sinna enn aftur, upp, fram og niður þetta gott og við hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá tegjum við báðar út til hliðana í axlahæð beygjum olbón þannig fingur vísu upp síðan kreppum við nefana og gerum handleggin alveg stífa og svo ítum við olbónu fram og látum olbónu mætastir fram á nokkur og síðan færum við olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman og vendur tökum ítum olbónu fram látum olbónu mætastir fram á nokkur færum olbónu sundur og síðan vel aftur og drögum herðablöðin saman og við ítum olbónu fram látum olbónu mætastir fram á nokkur færum olbónu sundur og vel aftur og tvisar viðbót ítum olbónu fram látum olbónu mætastir fram á nokkur færum olbónu sundur og vel aftur og einu sinna enn ítum olbónu fram látum olbónu mætastir fram á nokkur færum olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur en við höldum áfram á svipunótum og nú kreppum við nefana laust saman og við styðjum nefanum við mjóbakið á okkur reynum af axlunar alveg slakar og olbóðnum vísa út til hliðana og við horfum beint fram síðan öndum við að okkur og lítum upp og leið og við lítum upp þá ítum við olbóðnum sem vel aftur og við getum og drögum herðablöðin saman og finnum hvernig við réttum á hryggnum og við höldum stöðunni og slökum á og við endurtökum öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónum aftur eins vel og við getum finnum að við drögum herðablöðin saman og réttum vel úr hryggnum höldum stöðunni og slökum á og við öndum að okkur lítum upp ítum olbónum vel aftur drögum herðablöðin saman höldum stöðunni og slökum á og tvisvar viðbót öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónum vel aftur drögum herðablöðin saman réttum vel á bakinu og slökum á og einu sinna enn öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónum vel aftur höldum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur Og við skulum aðeins tegja okkur eftir þessar æfingar og við spennum greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram og við lengjum handleggina, tegjum vel, finnum að við tegjum á svæðinu milli herðablaðana, réttum alvor olbónum og reynum að íta lófanum mest langt fram og við getum. Síðan snúum við örlítið upp okkur yfir til vinstri, handleggirnir áfram beinu og við finnum að við tegjum betur á hægra handleggnum og síðan beint fram. Og svo snúa okkur aðeins yfir til hægri og tegjum vel á vinstri handleggnum og síðan beint fram og rólega þá færum við beina arma upp yfir höfuð þannig að lófarnir vísi upp og við ætlum að tegja aðeins á hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og við tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og þá tegjum við vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum Höllum okkur yfir til hægri
og réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og réttum upp og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og lokum skulum teygja báða arma fram í axlahæð og gera æfingu fyrir hendur og fingur og við kreppum hnefana þétt saman og síðan glennum við fingur vel í sundur endurtökum nokkur sinnum kreppum hnefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og síðan skulum reyja fingur eins og séum að leika píano og við liðkum alla fingurna vel Þetta gott og við slökum á og hristum hendurnar. Rísum síðan rólega á fætur og endur leikuminn á því að ganga á staðnum eða fram aftur herbyggið hver auðvitað sínum hraða en ég kveð okkur að sinna og þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Liljukórinn söng undir stjórn Jóns Ásgeirssonar með Svanaflugi. Textin er eftir Jón Trausta við lag eftir Friedrich August Schulz.
1: Traktorsvöflur, opið 13.17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, Minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjórssetur á Ströndum og Minjasafnið Kört Trékyllisvík. Húsdýragarður og sveitabúð, Brúnastaðir í Fljótum.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er tíu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Íslenski þjóðfáninn var í nótt málaður yfir hinsegin fánan sem prýtt hefur tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, segir ekki vita hver gerði þetta. Hún sagði í viðtal við RÚV að hún hafi fyrstu vonast til að myndir af skemmdarverkinu hefðu verið gerðar með aðstoð gervigreindar. Sú var ekki raunin, heldur var fáninn kirfilega málaður á tröppurnar.
3: Sko það var komið tíma á málatröppunar aftur sessa upp á prætfónan þannig að þetta bara ágætis hérna kvartning fyrir okkur að gera það og safna saman góðu liði eins og við höfum gert alltaf þegar fónan höfum málaður þá höfum við haft fullt af sjálfbóðliðin sem koma og hjálpa okkur og nú munum við bara vinda okkur í það.
2: Arna Ýr segir að Grafarvogskirkja flaggi íslenska fánanum líkt og aðrar kirkjur, það sé rétt notkun fánans og með því sé honum sín sú virðing sem hann á skilið. 8 af hverjum 10 Íslendingum ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum 12. ágúst. Áhugin er mestur meðal kvenna og ungs fólks.
4: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin er mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágranna sveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með en 78% karla. Þá er langmesti áhugin hjá yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára. Í þeim hópi eru fleiri 9 af hverjum 10 sem ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum.
2: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun úr sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkjaforseti þegar hann ræddi við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í dag að árásir Bandaríkjamanna og Írana væru til þess að flækja friðarferli. Hún sagði að árásir Íran og Bahrein og Kuveit væru ekki ásættanlegar. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg suðlæg átt og dálítil væta öðru hvoru, en 5-8 metrar á sekúndu og rigning með köflum í kvöld. Vestlægri og skúrir á morgun, hiti 9-12 stig. Suðurland. Suðlæg átt 3-8 og lítilsáttar rigning eða súld öðru hverju, en fer að rigna undir kvöld. Sunnan og suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Faxaflói. Suðlæg átt 3-8 og dálítil væta öðru hvoru, en fer að rigna í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður. Suðlæg átt 3-8 og dálítil væta, en talsverð rigning í kvöld og fram á nótt. Vestlæg átt 3-8 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Suðlæg átt 3-8 og lítilsátt að væta, en fyrir að rigna seint í kvöld. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestlæg átt og lítilsátt að væta á og til, en fyrir að rigna seint í kvöld. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra. Hæg breytilátt eða hafgóla og skýja með köflum, en suðvestan 3-10 og stöku skúrir á morgun, hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðvestlægjátt og skýja með köflum, en 5-10 og yfirleitt létt skýjað á morgun, hiti 12-20 stig að deginum. Austfirðir. Hæg suðlægjátt eða hafgóla og bjartviðri, en suðvestan 5-13 og létt skýjað á morgun, hiti 12-18 stig yfir daginn. Suðausturland. Suðvestlægjátt 3-8 og skýjað að mestu, en dálítið rigning eða súld seint í kvöld. 5-13 og skúrir á morgun, engum vestan örafa. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Miðhálendið. Suðlæg átt 3-8 og víða lítilsáttar væta, en 8-13 og fer að rigna í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Hiti 8-18 stig yfir daginn, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfir á landinu næstu daga. Á föstudag. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir, en þurft að mestu austast. Hiti 10-17 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag, suðvestan 8-15, dálítið rigning eða súld vestan til og líkur á þokuloftið við ströndina, en bjartviðri austanlands. Hiti 10-22 stig, hlýjast eystra. Á sunnudag, sunnan og suðvestan kaldi og skýjað, dálítið rigning og hiti 10-15 stig vestanlands, en þurft að mestu og að 24 stigum eystra. Bætir í vind og rigningu vestan til seinnipartinn. Á mánudag, suðvestlægjátt og rigning með köflum, en lengst af þurft á norður og austurlandi. Hiti 12-20 stig, hlýjast norðaustan til. Á þriðjudag, útlit fyrir hæga vinda, skýjað og lengst af þurrviðri, en kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,8 stig, í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,2 stig í Vattarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 29,5 mm í Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 13 metra á sekundu á Holtavörðu heiði. Veðrið klukka 9. Reykjavík sunnan 3, skýjað hiti 11 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi, Stafoldsey suðvestan 1, hiti 11 stig, Bláfeldur sunnan 4, hiti 10 stig, Gufuskálar suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Stykkishólmur suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Ásgarður, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, vestan 4, hiti 11 stig. Lambavatn, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðustan 3, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn. Hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 8, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 4, skýjað og sjólítið, hiti 12 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 5, hiti 12 stig. Blönduós, suðvestan 6, hiti 12 stig. Hveravellir sunnan 13, hiti 8 stig. Skagatá suðvestan 5, hiti 15 stig. Nautabú suðsuðvestan 4, hiti 15 stig. Sauðanesviti suðvestan 8, skýjað og sjólítið, hiti 13 stig. Akureyri suðaustan 4, hiti 16 stig. Grímsey vestnorvestan 6, hiti 11 stig. Mývatn suðsuðaustan 1, hiti 17 stig. Staðarhóll norvestan 3, hiti 15 stig. Mánorbakki norvestan 1, hiti 12 stig. Ásbyrgi norðan 3, hiti 12 stig. Grímstaðir suðvestan 1, skýjað hiti 16 stig. Raufarhöfn vestnorvestan 6, hiti 13 stig. Fontur vestnorvestan 7, hiti 11 stig. Miðfjarðanes norðnorvestan 6, hiti 15 stig. Skjaldþingstaðir suðsuðvestan 4, hiti 18 stig. Bjarnarey norðvestan 4, hiti 18 stig. Egilsstaðaflugvöllur sunnan 2, léttskýjað hiti 19 stig. Kárahnjúkar suðvestan 4, hiti 13 stig. Hallormsstaður norðvestan 1, hiti 16 stig. Dalatangi logn, léttskýjað og dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Seley sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Kampanes suðvestan 4, hiti 9 stig. Papey sunnan 11, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði sunnan 4, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri vestsuðvestan 9, hiti 12 stig. Skaftafell vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur norvestan 1, hiti 12 stig. Skarsfjöruviti suðvestan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar vestan 1, allskýjað og talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði sunnan 2, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær suðvestan 2, hiti 10 stig. Árnes sunnan 3, hiti 11 stig. Hjarðarland suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Þingvellir sunnan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki suðsuðustan 3, hiti 11 stig. Grindavík suðsuðustan 5, hiti 10 stig. Garðskaðaviti suðvestan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur suðsuðustan 5, súld, hiti 10 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.
0: Ágæti hlustendur, næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
6: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Stevie Wonder söng eigi lag af plötunni Songs in the Key of Life sem að plötu fyrirtæki Motown gaf út 1976 þegar Stevie Wonder var 26 ára gamall og var þetta 18. hljóðversbreiðskífan sem hann gaf út og ekki nómið það heldur var þetta tvöföld album og ekki nómið það heldur var lítil plata 45 snúningar sem fylgdi með

Bandaríski söngkvintitinn The Temptations með Smokey Robinson og lagið My Girl frá árinu 1964. Og þá rekur okkur suður til Mexíkó.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexíkó og með lagi Te voy a cantar sem þýðir ég syng. Og þá rekur okkur frá Mexíkó og austur yfir Atlantshafi til Bretlands.

James Hunt er með lagið sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

John Weldon Cale sem að tók síðar upp nafnið JJ Cale svo honum yrði ekki ruglað sama við John Cale úr hljónsittinni Velvet Underground. Hér flutti hann lagið sitt Call Me The Breeze sem að finna á fyrstu breiðskifunni hans Naturally frá 1972.

breska hljómsveitin The Who með lagi My Generation frá 1965. Lagi samdi gítarleikari sveitarinnar Pete Townshend.

Hljómsveitin Santana með Carlos Santana í broddi fylkingar. Hér með lagi Oye Como Va sem að finna á plötunni Abraxas sem kom út 1970.

Jim James og Calexico með lagið Going to Acapulco, Bob Dylan lag, sem að finna í myndinni I'm Not There, sem fjallaði ævi Bobs Dylans.

The Louvin Brothers, bræðurnir Ira og Charlie Louvin, með lagið There's a Higher Power. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real frá 1959.

Jerry Lee Lewis með lagi Great Balls of Fire frá 1957. En það komið að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Tears for Fears fylgir okkur í heimstíminu með eigið lag Everybody Wants to Rule the World, lag sem að finna á breiðskjöfinni Songs from the Big Chair frá 1985. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúa frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, Úranus eða Neptúnus?
6: Okkur mun strúta með væng en samt kann ekki að fljúa.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Loka tónleikar í kvöld klukkan 19. Kammersveitin Elja leikur verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju og ókeypis aðgangur sumar tónleikar í Skálholti. Útsala 30-60% afsláttur á útsöluvörum Vestlun Guðsteins. Hönnunasafn Íslands Erfi Garðatorg. Útsala Pipar og salt Strandgötu 21 Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og allskonar, sagnemar byggðasafnu Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Gleymum ekki sólarvörnunum þar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is.
1: Fréttast á RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólof Gil, talsmaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins alþjóðaviðskipti, sagði í dag að sambandið myndi gæta hagsmuna allra aðildarríkja og ekkert gefa eftir. Þetta voru viðbrögð hans við yfirlýsingu Donalds Trumps, forseta Bandaríkjanna, sem sagðist fyrir í dag vilja stöðva viðskipti við Spán. Gil sagði að Evrópusambandið gerði ráð fyrir að Bandaríkin stæðu við skuldbindingar sínar rétt eins og Evrópusambandið hefði gert. Og meir af Trump, hann sagði morgun að vopnahlýði stríði Bandaríkjan og Írans væri raun fyrir bí eftir að ríkin skiptust á árásum í nótt.
2: I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
1: Trump sagðist ekki vilja skipta við Írana lengur, hann sagði að þeir væru úrrögg, sjúkir og ofbeldisneiðir einstaklingar sem myndu beita kjarnorkuvopnum ef þeir hefðu þau. Isavia segir hugmyndir að reisa hótel við Keflavíkur flugvöll vera hlut af þróunar áætlun frá 2015 sem unnin hafi verið í samráði við nærsamfélagið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfi atvinnulífi nærumhverfi flugvallarins áður en það réðist í að byggja hótel inn á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrú Isavia, segir hagsmunni Keflavíkur flugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf. Neðri deild írska þingsins samþykkti í gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
3: Bannið fyrst og fremst tákgrænt, verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli árana 2020 og 2024. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni breyti í bága við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efri deildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt. Ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfi að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
4: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulurinn okkar sagði áðan.
1: Já, nógum að vera hjá okkur í dag. Já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvali þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistunni á þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningardögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eyru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teu Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigurðsson, bíla, sagfræðing og rithöfund og fræðist upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa faratækis. Sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
0: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
1: Já.
0: En fyrst áðunum við dembum okkur í fuglinn, þá ætlum við að heyra eitt lag. Nú til gaman sem að geta þess að öll lögin sem við spilum í dag eiga það sameiginlegt að hafa komið út þann 8. júli. Það fyrsta kom út 1954 og var upphafið að ferli flytjandans sem átti eftir að breyta tónlistarsögunni svo um munaði.

0: þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo munaði.
1: Ekki von þetta eigi ennþá við?
0: Jú,
1: ég held,
0: já, ég held að enda alltaf á því að vera allt í lagi.
1: Já. En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug, það fugldagsins. Í gær vorum við með pínu lítinn fugl, í fyrra dag með risa stóran fugl.
1: Já, sem að stækka okkur aðeins núna.
0: Að stækka okkur aðeins núna, já.
1: Ekki alveg í áltina, en við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi og vaxandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar fréttir.
1: Mm-hmm. Það ekki alltaf svo leiðis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að segja frá þessu aðeins að gefa þetta upp. Af því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða land.
1: Víða land, já.
0: Og nú...
1: já, þetta hann, þessi fugl verpir á hálendinu.
0: Já, og... það leyfilegt að taka egg frá honum en banna það bjóða þau til sölu selja þau, kaupa þau flytja þau landi, það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með ekki en það má sannarlega borða þau
1: Já, ég að reyna að velja hérna eitthvað sem að ég verið ekki strax
0: Já, ég ætla að segja hérna á meðan eina keltneska þjóðsuga af þessum fugli
1: Ló.
0: Sem að mér finnst skemmtileg það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og og fuglin segir þá við refin að þetta svona ákveðin þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð hefðar yfirbragð segir við refin hérna ekkert þó að geta mig strax og refinu segir ha, hvað meinir og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann enga borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna hvað myndir þú gera? Og fuglin segir, já, ég myndi að sjálfsögðu byrjaði að fara með borðbæn og refurinn náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglin burt. Þannig að hérna, refurinn hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn en ég hlusta á þessa tilteknu fuglategund.
1: Kannski hafa einhverju kveikt á perunni á þessari sögu,
0: já.
1: En þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei, á Bretlandseyjum, af því við vorum nú þar, þar þessi fugl þekktur af fótum, alveg litnum á fótum, því þetta fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi
0: Já.
1: Og norður Englandi.
0: Já. Hann verður, 60-70 cm hár.
1: Mm-hmm.
0: Vænghafið getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin svona upp í 3,5-4 kg.
1: Mm-hmm.
0: Goggurinn stuttur og hérna.
1: Já.
0: Já.
1: Fuglinn flýgur með röðum vængjatökum í þéttum hópum.
0: Já.
1: Byltir sér meira og léttari á flugi en svona systurtegundir, það er að mér segja. Lítið höfuð og stuttur háls eru einkennandi á flugi.
0: Já.
1: Þetta grasbítur.
0: Einmitt. Og nú ætla ég kannski að segja það sem allir einhverju munu fatta. Þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli.
1: Já.
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnum með
1: Já.
0: Hvaða fuglu erum að tala en kannski ekki alveg. Það
1: Nei.
0: Það ekki talað heiðagæsalappir.
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið.

0: Þarna var fjöldi samankomin, fjöldi heiðagæsa samankomin. Ég mesti dóttum mér aðeins og snemma. Ég var svo ánægð með þessa vísbendingu um gæsalappirnar.
1: Þetta þarna, ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja. Jafnvel þó við höfum ekki farið með fræðihitið.
0: Já.
1: Ans bara brakhýr hingus.
0: Já.
1: Ekkur leys.
0: Það bil.
1: Fullt á háum og síðum
0: já,
1: og
0: já.
1: Einhverju. Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún já. Mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka. Já.
0: Og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna. Vappar hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Mm. Ég vonum að þær vaxi vandalega.
1: Já. Þrátt fyrir að stofnin sé að stækka þá hefur þeim fækkað í Þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin.
0: Fuglin kominn.

0: Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagi sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið á, hérna, þann 8. júli árið 1972 en við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið
1: Já. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir ritstjóri spilara sjónvarps hjá Rúf og við ætlum svona fræða hlustendur um hvað þar að finna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega við erum, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna en til dæmis ekki ég, alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að
2: ég er nýbyrja að fylgjast með, ég er ekki mikil íþrótta hérna, áhorfandi. Þannig að við höfum vanda okkur að hérna, nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur sem kannski, við líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það mjög vaksandi að það getur hjá mér.
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það eitthvað sem að bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólk sem kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum. Mm. Og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu. Við erum mikið á norrænu efni og evrópsku og svo reyndar að því það bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það mikið, við erum með mikið meira en 50 leiknar þáttaraðir aðgengilega núna, bæði sem eru byrtar í fyrsta sinn en líka endurbyrtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem var sýnt í vetur eða fyrir vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sumar segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá kannski gott að nýta tækja fyrir að kíkja. Einhver þáttarið þarna sem ég langaði alltaf að sjá? Eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt En það teldum við í vetur var sló Berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt. Já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttaröð sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum heldum við séum búin að finna svörum við. og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby.
0: Já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norrmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki já. Bara í fótboltanum, heldur líka í leiknefninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Noregi. Virkilega góð og við erum von á þáttaröð 2 bara örugglega bara strax í byrju næsta ás. Ég held að norrmennin er alltaf frumsýnir í loka ársins.
0: Það nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þátturinn sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem sami og að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég bara drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum mjög áhugaverð en svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem þetta uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti sería sem að við erum enda með endurbyrtingu sem heitir Queen of Fucking Everything mjög svart og súrt finnst grín konu sem missir svolítið tökinn á lífinu og það hvernig að vera svona bara í hári millistjætt og missa svo allt og hvernig þú bregst við og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmar kendir sem hann reyna að berjast gegn þannig að já, það bara
0: já.
2: mikið, það, já, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaræðir og breska krima.
1: Einmitt. Og þetta náttúrulega bara ákveðið miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neysluhegðuna sem fólk oft að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og þetta verið bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Og þetta er alltaf svona, já, kannski einhver leiti kynslóðskipt en líka kannski bara eftir í hvernig þættirnir eru, hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt.
2: Já.
0: En svo er líka svo mikið af íslenskum kvikmyndum sem að mér finnst svo gaman að geta svolítið gengið að íslenskum kvikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttaröðum.
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar. Við erum bæði bara að endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir. Það er vekja alltaf lukku og eru alltaf vinsælar hjá okkur spilaranum. Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka, Napóleónskjölin, Northman og miklu fleiri. Og líka gamlar klassikar af því að ég vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndagerð og sögu hennar mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það í vetur þeir eru ekta til að sitja og líka bara ást að prjóna eða stússa virkilega gott efni og geta þá kannski hort á þessu íslenskum myndir samhliða, velta þessu fyrir sér hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag hefur.
1: Og svo er náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það er eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá er ég að lauma inn gömlu efni. Það er ekki, sko, safnrúf er einstakt og spilarinn er ekki safnrúf. Það er ekki allt þarna. En við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli, gamalt tónlistarefni, heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni. Mælum við að fólk kíkja ánga. Svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu, efni þaðan, alls konar, mjög áhugavert.
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun. maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna, til dæmis hér er flokkur sem heitir hönnun og list, svo eru heimildmyndir og fróðleikur. Næsta hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar þannig að það er svo satt maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður er að leita þannig að það er mjög gott þetta er mjög skemmtileg og góð flokkur
2: Takk, við erum náttúrulega með sérsta hlutverku með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það er mikið efni og það er erfitt að hjálpa fólki að finna það
1: Einmitt.
2: Af því að við viljum Þessi flestir finni eitthvað við sitt hæfi, svo við reynum það með þessum hætti, því miður erum við ekki komið með svona algoritma með meðmælum og svo leiðis, eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum. Þess vegna reynum við að gera þetta með þessu hætti, en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að væri að leitað.
0: Einmitt.
2: Það gæti komið þér á óvart, kannski langar þið bara að sjá þætti keramík sem þú vissir ekki að þið gæti fundist áhugavert. Eða þarna er heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttu sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lesið fyrir löngu síðan verk eftir.
1: Já. Og svo er nóg fyrir náttúrulega bara alltaf fjölskyldina. Það er mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo kísið talað um allt barnaefni.
2: Já. Ég mæli með rúf fyrir börn. Nú er ég með börn á heimilinu sjálf. Það er ótrúlega mikið efni þarna. Við þurfum í rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnuna þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna. Það er kostur við efnið þarna að þetta er mjög, mjög mikið að því er svona lág áreitis efni.
1: Já, fer betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum.
2: Já, það er ekki jafn erfitt að hætta horfa. Þegar það horfir á svona efni, þannig að það fer betur í skapið, sem er betra fyrir fjölskyldilífið á sumrin. Og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, Blæju og Bjössa Brunabangsa og Fýlsa og alls konar, en það er líka þarna Lína Langsokkur, það er líka efni fyrir eldri, eins og hérna, við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi.
2: Ormhildi, já, sem að dótti mín 10 ára, hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar þannig að henni fannst það einstaklega skemmtilegt í norræna guðafræði og svo eru líka þarna norrænt leikiðefni með texta sem er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumál en ensku og kannski reyna að lesa texta
1: Emme.
2: Eða spyrum um pappa hvað er verið að segja
1: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju, við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira ég mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst, fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er alltaf, alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum.
3: Já, líka við að maður úski sér bara
2: rigningasumars. En við eigum von á líka mjög spennandi sænskri þáttaröð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta nú ekki eins og slæmt og exit en þetta svona mjög gott norrænt efni
1: já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð ef fólk hefur verið að ferast til Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli
1: Nóg framöndan, takk fyrir komuna í sumarmál
2: Kæra þakkir

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC TLC Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum geggjalag, mikið upp á
1: mér Mjög eins að hljómsveita þessum tíma
0: Já, einmitt
1: Þá komið að Jeppa þjóð Elisabetar Teju Kristjansdóttur Hún ætlar að fræða okkur upphaf jeppamennskunar í Íslandi, mikilvægi jeppans, samgöngu byltingunni á hálendinu.
2: Og hvenær varð jeppin svona kannski hluti af íslenskum samgöngum?
3: Já, það má kannski segja að það hefur bara verið með viljisjeppanu því að hann var bara strax bara orðin stór hluti af íslenski bílamenningu eftir stríð. Og Íslendingar urður að jeppa þjóð þá og það átti ekkert eftir að minga
2: Nú hef ég átt breyttan jeppa í 4 ár og kannski hefur þú, líkt og ég verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
3: Ert þú að þessum jeppa?
4: Já, já.
3: Hérna í mínu afdrepi hérna.
4: Þessi geggjaður.
3: Þessi?
4: Já.
3: Já, þessi nú orðin 70 ára gamall.
4: Vá.
3: 56 mótur. Já, þetta Buick.
4: Buick.
2: Hvað, mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni. Hvað er jeppi? Hver munurinn á jeppa og fólksbíl?
3: Já, jeppi fjórhjóladrifið ökutæki. Og að mínum að það fjórhjóladrifið aukutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver á munurinn, hvað bíll var það? Hver á munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar á landinu?
3: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar en vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag en það veginni voru nú ekki góður en fyrsti alvöru jeppi sem kom til Íslands hann var þýskur herjeppi að gerðinni Tempo kom 1937 en hann fór nú út aftur strax og en síðan þegar að bandaríski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu þá komuður með viljisjepa með sér og fordjepa, viljis og fordjepa því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jepar en framreytir af tveimur vesmiði við bandaríkjónum og þeir komu hérna í dálítið stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri í þessu og vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra og þegar að síðar heimstyrjöldinni líkur og herinn fer þá verða öll þessi tæki eftir í landinu bæði jeppadnir og herrtrukkadnir og voru bílar og hlera og þetta voru 300 jeppar sem að Íslendinga gátu keift af sölunefnd setulisegna sem þá var nýstofnuð.
2: Og hvert fóru þessi jeppar? Hverjir fengu að nota?
3: Þessir voru bara seldir þarna hjá sölunefndinni og fóru bara út um all land og reyndust vel. Svo vel að það var tekin ákvörðun og það að leifa innflutning í stórum stíl á viljis landbúnaðarjeppum. Því eftir síðar heimsturöld að þegar

0: þegar að herjepa herjepa framleiðslunni líkur að þá, þá breytir Willys gír og fer að framleiða landbúnaðarjepa sem er neittar alveg sama tækin nema bara fáanlegur í fleiri litum og, og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess háttar og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin
1: og hvað var þessu jeppar notaðir í?
0: Ja, þeir voru nú fyrst og fremst ætlaði til landbúna að starfa því að, því að bændur gengu fyrir um, um þá að, að fá að kaupa þá en, en einnig voru læknar og, og, og ljósmæður og aðri sem bara þurftu sannlega að jeppum að halda sem fengu því að þess, á þessum tíma var, var þurftu menn að hafa leifi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleifi og innflutningsleifi og þannig að það var sorterað úr og, og en, en bændur fengu sem sagt höfðu forganginn þeir dreifðu sem sem land allt og, og sumir fullir það nú að, að, að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomi jeppans því að þegar bændundi fengu þetta þá, þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni

0: Þannig að þetta var þá samt bara notað eða ákvaða, þú veist, ákvaða vegum hvernig voru aðstæður fyrir jeppana til þess að keyra á þessum tíma voru, þetta, voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekka á þessum bílum það voru frekar mjög og, en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með, með fjórskjóla dreif og þess áttar og þeir dreifðust víða og ég veit til þess að það fóru jeppar til þess í Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru nú bara þeir var bara fleitt í land og hérna svo keyrðu þeir bara í fjörunum og svona og þannig að ja sumst það voru bara engir vegir og þá var nú full þörf að hafa almennilega ökutæki.
0: Ok, en hvað svo? Hvað gerðist þá eftir Willys innreiðinni?
1: Já, þá fólkið eða þjóðin sá hvað jeppin var gott tæki bæði samgöngutæki og landbúnaðatæki þannig að þá fóru menn að horfa á fleiri staði Bretarnir fóru að framlega landróverinn þannig upp úr 1900, rétt fyrir 1950 og 51 koma fyrstu landróverinn til Íslands og þeir eruðu mjög vinsæli líka Þriðja stóra skrifi var 1956 þegar að rússajepænum komu við gerum þannig að vöruskipta samling við Sovjetríkin út af Habbanin sem að Bretarnir setja á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og skiptum við þá á ýmsum vörum við fengum frá þeim olíu og timbur og steypustyktarjárn og fleira í skiptum fyrir fisk náttúrulega. Og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajepin og hann var mjög vinsæll líka hann var ódýrara heldur en hinn í jeppanir og með þetta ekki hafa leyfið þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum nú 1960 þá kemur Austin Gipsy og svo kemur mjög stór koma stóru innflutningsár miðan sjöfunda áratugin þegar að Bronco jeppin byrtist Íslendinga fengur mikið dálat á Bronco jeppanum og hann var fluttur hér inn í stórum stíl þó að Willys jeppin og landróinu væri nú alltaf í meira hluta
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi, ekki blæju eins og Willysinn eða?
1: Þeir voru bæði, sko þar að segja, Bronco hann kom nú alltaf með húsi og Gipsy jeppin líka en Rússa jeppin, hann var fluttur einvörðungu með blæjum og það var byggt mikið yfir þá hér og það kannski hluta þessari sögu líka það að þegar að Willys jeppanir koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður það er kalt í þessum bílum og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara menn að byggja yfir en Íslendingar höfðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og þannig að menn voru mjög vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkit vandamál að fara að byggja yfir Willysjepa og það var fullt af fyrirtækjum sem að sprutt upp sem í kringum yfirbyggingasmíði á öllu þessum Willysjepum og svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að landróvarunum þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajapandir náttúrulega með blæjum og það var byggt yfir meiri hlutan á þeim og það heldur svo áfram en svo minkar það nú þegar að bílar koma með húsi eftir þegar Bronco kemur og fleiri tegundir
0: og já þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona kannski sér hefðbundnu bílar getur útskýrt aðeins fyrir mér hvað felst í því myrna, á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar
1: það var nú aðalega hálendið og voru yfir landsins sem menn horfðu til eftir seinna stríð þá þetta var ekki bara jeppa sem komu heldur líka urðu allir þessi trukkar eftir í landinu hertrukkarnir og þeir voru með dreifu allir hjólum og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferða fyrir þessi fólks mikið þessi jeppar en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppar voru nú ekki þeir bestu í snjó en eftir að við fórum að breyta jeppum og finni sér það þá til dæmis útrýmdu þau alveg snjóbílunum sem voru hér það var til slatta snjóbílum sem fórum mikið á jökla og þess óttar en þegar menn komum með almenni dekk sem hægt að leipa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum
0: Og hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
1: Já, þetta voru nú, ef ég man rétt, 15-16 tómur fölgur og bara svona hembutin dekk, þetta voru ekkit stóru dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að það var nú svona, hefur örugglega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja það á keðjur, bæð og vetundar og líka á sumrinni, þegar menn voru að fara sko, blaut svæði, að þá þótti gott að hafa keðjurnar á. Og það nú dæmi það nú saga af hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét í Borgarnesi sem hét Jónína og sá allt Borgarfjarðar hérað. Hún fékk Villisjepa 1951 og hún lét hafði það fyrir síðan að láta setja undir hann keðjur á haustin og keyrði á keðjunum alveg fram á vor. Jafnvel þó að vera engin snjór bara til vonar og vara. Og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að speglur í því hvar var ég nú að fjölga.
0: Og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða var hann bara að spæna það upp eða var þetta meira minna möl?
1: Nei, þetta hafa voru engir vegin malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæjum heldur, ég held að það hafa bara verið hitt mér bara ekki eitthvað sem var eitthvað malbygg á þessum árum en þetta var alltaf malbyggar þannig að þetta kom nú ekkit að sök.

0: Hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að, að Íslendingar voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að að eiganda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku og nýttist mönnum ekki þarleiðandi þannig að það voru hérna hugvitsamir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heiti Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar sem sagt, að vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir við það og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf á íslenskur þannig að þarna hafa menn verið tölvöld framsýnir að gera þetta
0: og hér eru alls konar myndir af vélum ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað
1: Ég hafði allan að myndir af vélinni sko sundur tekinni eða með það þurfti að skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo hérna myndir af drefunum og gírkassanum og fjaðrahengslum og grind og fleira og svo líka sínt hvernig að smyrja undirvagnin og þess að þetta gera nú bændur yfir sjálfur þannig að þetta hefur örugglega nýst mjög vel. Þannig að þetta er heilmikil uppfærsla. Ég veit að þessi bók var mjög vinsæl á sínum tíma og er víða til. Þó ég hef bæðið sjálfur hafi nú að mestu leiti horfið.
0: Og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verður nú eiginlega bara ná okkur ypsingar hérna. Sko, þetta var fjóra stroka, 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum. Gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommu og eftir stríð þá var þetta að fá viljusjapana í 5 mismunandi litum
0: Já og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins
1: Þeir komu ósamsettir í trekkössum og hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niður og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill þetta náttúrulega spara heilmikið í flutning að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reynda algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til að spara flutnings pláss og flutningskostnað
0: bara eins og IKEA
1: algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar við gáum út bókina hérna jeppar í lífi þjóðar fyrir síðustu jól að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvert fyrir jól og allir vandræðum við það En ég get nú glatt hlustundum í því að nú er ný bók á leiðinni, við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjallum eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppa þjóð.
0: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngu landsmanna á sínum tíma. Og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já, þarna sögum Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt vonandi ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar, fá lánaðan jeppa.
0: Það fara á Landrover frá Mývatni á Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á Flati, þetta alveg skjálfanda. Og þar þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta nú einu skipti þess að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, ég er mjög stuttan tíma á Landcruiser sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því hann var nú ekki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumar eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki hann kemst í mig slegt en ekki nærri allt þannig að ég verið að velta fyrir mér hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona, það þurfti kannski einmitt það þurfti kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki
1: það er svona þegar maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann já, stundum allan á sér syng hver vegir það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóldrifin.
0: Já, þetta er eiginlega verkefni fyrir, eða, já, verkefni inn í deilihagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Kjölega.
0: Geta bara skipt út sínum bíl og hérna verið einhverjum svona bíla, fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla.
1: Já.
0: Einhverju slíku.
1: Já, það er hugmynd. Þetta er, ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þessi ekki að fjárfesta. Í bíl heldur að frekar þá að leigja. Það er ekki með flókimál og svo er ég svo heppi núna þetta sem að geta fengi lánaðan,
0: já. Ég held að það sé framtíðin. En við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að kom út á smáskífu 8. júli 1966. Það er lagið Nowhere Man með bílunum. Nú, það kom reyndar áður út á breiðskifinu Rubber Soul sem kom út 1965, þannig ég svona aðeins að beigja mér einu reglur til að koma þessu lagi að, en mér hefði stærlega þess verið og Lennon samt þetta lagi mikill ritstíplu að við reynt klukkutímum saman að semja lag og fannst hann alveg gagslis og vera svona hvergi karakter sem að gæti ekki neitt þannig endaði að leggja sig og það losaði ritstípluna og lagið var til. Heyrum Nowhere Man.

0: Og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bílarnir lokaðu sig hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verðu sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar, tengdamóðir, amma, langamá, langamma, Sigrún Ólöf Karlsdóttir, Engjadal fjögur Njarðvík, lést á Hrafnistu Nesvöllum, sunnudaginn 5. júlí. Útför fer fram frá innri Njarðvíkur kirkju, miðvikudaginn 15. júlí, klukkan 14, börn hinna látnu og fjölskyldur. Elskuleg móður okkar, tengdamóðir og amma, Ólafía Andrésdóttir, sem lést 5. daginn 2. júlí á hjúkrunaheimilinu Uppsölum, Fáskursfirði, verður jarðsungin frá Fáskursfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14, Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Áskær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí, Halldór Hannesson, Kristján Sigursson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forand. Elsku faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Jón Hallsson, fyrirandi framkvæmdastjóri, Hæðargarði 33, lést 25. júní. Útför verður gerð frá Langholtskirkju 5. daginn 9. júlí klukkan 13. Sigríður Jónsdóttir, Þóri Bragason, Ólöf Jónsdóttir, Íma Þöll Jónsdóttir, David Zoffer, Þórhildur Halla Jónsdóttir, Jóhann Eggert Mattíasson, barnabörn og barnabarn hins látna. Áskær eiginmaður minn, bróðir, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Halldór Haraldsson, píanoleikari, lést á heimili sínu í Kópavogi, mánudaginn 29. júní. Útför hans mun fara fram frá Hallgrímskirkju, 5. daginn 9. júlí, klukkan 15. Súsan Haraldsson, systir, börn, tengdabörn, barnabörn, og barnabörn. Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og kæri vinur, Páll Guðmundsson, verslunamaður, lést miðvikudaginn 1. júlí. Útför hans verður gerð frá Guðríðarkirkju 5. daginn 9. júlí klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki líknardeildar Landspítalans og 11 EG kærleiksríka umönnun, Guðrún Björg Pálsdóttir, Guðmundur Pálsson, Helga Pálsdóttir, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og Sólbjörg Karlsdóttir. Áskær móður okkar, tengdamóðir, amma, langamá, langamma, Sigrún Ólöf Karlsdóttir, Engjadal fjögur Njarðvík, lést á Hrafnistu Nesvöllum, sunnudaginn 5. júlí. Útför fer fram frá innri Njarðvíkur kirkju miðvikudaginn 15. júlí klukkan 14, börn hinna látnu og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samkomulag Írana og Bandaríkjanna áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árásir síðan í gær. 6000 manns í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund.
1: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people.
0: Þetta var Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Hann sagðist ekki vilja eiga viðræður við Írana lengur. Þeir væru óhrögg með sjúka menn í æðstu embættum. Trump hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafs bandalagsins á blaðamannafundi. Rétt áður en leiðtoga NATO komu saman í Ankara í Tyrklandi. Það spáð vel yfir 20 stiga hita austan og norðaustanlands helgina. Tjaldverðir búa sig undir annasama helgi og víða orðið þétt bókað. Landhelgisgæslan telur sér heimilt að miðla staðsetningu skips Paul Watson samtakana í ljósi þeirrar ógnar sem hvalveiðiskipum gæti stafað af aðgerðum þess. Regnbogafáninn verður málaður aftur á tröppurna við Grafarvogskirkju á næstu dögum. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaður yfir hann í skjóli nætur. Arna Ýr Sigurðardóttir sóknarprestur segir að þetta hafi verið skemmdarverk.
2: Það verið að gera þetta á eign kirkjunar sem að við höfum yfirráð yfir og ekki leyfilegt að hver sem getur bara komið og gert hvað sem þar.
0: Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða á meðferðarheimilinu Stuðlum og máli komið til ákærusviðs lögreglum. 10 hafa réttastöðu sakbornings. Ísafja segir að hugmyndum hótelveri Keflavíkurflugvöll sé í þróunaráætlun frá 2015 sem gerð var í samráði við nærsamfélagið. Sala tölvuleikja á geisladiskum gæti brátt heyr sögunni til. Fára leikja hefur verið beðið með jafnmikill eftirvænting og nýjasta Grand Theft Auto. Hann verður þó ekki fáanlegur á geisladisk. Stjórnandi þáttarins Game TV segir að þetta sé sorgleg þróun en þó ekki óvænt. Serbin Novan Djokovic vann Kanadamanni Feli og Gera Lasagiam í 8-mann úrslitum á Wimbledon mótin í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengst í 8-mann úrslitum karla í sögu mótsins. Veður, hæg suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og sumstar lítilsáttar væta en bjarta mestu á austanverðu landinu. Suðlæg er átt 3-10 metrar á sekundum og fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassa suðaustan til en létt skýjað á Austurlandi. Hiti á bylinu 11-20 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og aflar heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað að hefða átt sér stað. Rás 1. Fyrir forvitna.

0: Halló forvitnir hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Halló, ég heiti Katla Solveig og ég var 10 ára í ágúst. Þarna, mig langar að vita hver margar manneskjur í Íslandi sem eiga bíl.
0: Já, hversu margir eiga bíl á Íslandi? Það bílasagfræðingurinn, hann Örn, sem ætlar að svara spurningunni þinni Katla Solveig. Hann hefur skrifað margar bækur bíla og getur sko heldur betur frætt okkur bílasöguna. En hvað eru til margir bílar á Íslandi akkurat núna?
2: Já, samkvæmt gögnum samgöngustofu eru 370.000 bílar á skrá, en af þeim eru nú ekki nema 304.000 í umferð. En það er nú ómögulegt að segja til hvað margir eiga bíla því að eins og við vitum þá eru nú margir sem eiga fleiri en einn og jafnvel fleiri en tvo.
0: Já, það er rétt. En 304.000 bílar í umferð, það er engin smá fjöldi. Hvenær var það samt sem fyrsti bíllinn kom til Íslands?
2: Fyrsti bíllinn kom til Íslands árið 1904 og það var reyndar mikil reikistefna í kringu það, það voru margir á móti þessu áhaldi og töldu að hér eruð mikil vandræði, aðrir vildu leggja jafnbrautalest, en bíllinn var ofan á, en það kom að vísu bara einn og hann var nú ekki góður. Þessir elstu bílar voru nú yfirleitt bara hestakerrur með vélum í og hentuðu nú alls ekki fyrir Ísland og enda voru nú veginir hérna mjög bábordir, þetta voru aðalega bara reiðstígar og kannski einhverju vagnastígar líka. Þannig að sá bíl gafst úr fljóðlega upp og var sendur úr landi. En fyrsti nothæfi bílinn, eða fyrsti nothæfi bílarnir, þeir komu 1913. Það var Ford Model T og sá hafði nú þróað svolítið frá hestögnunum því að hann var nú hannaði fyrir bandaríska sveitavegi og sem voru ekkert ólíkir þessi sem við vorum í hér.
0: Akkurat. En hverja voru það sem áttu þessa fyrstu bíla?
2: Já, það voru nú aðalega þeir sem áttu nú eitthvað peninga sem gátu giftið það, þetta voru dýrtæki. Og svo voru nú þeir sem voru svona hugsjónamenn og fóru út í atvinnurekstur, þeir giftu sér bíla til þess að keira annað fólk. Og svo voru náttúrulega vörubílar og þeir voru yfirleitt tölvert fleiri heldur fólksbílar á þessum árum. Og til dæmis, það voru engar rútur til, heldur var vörubílum breytt í hálfgerðar rútur helgar, það voru smíðaði kassar aftan á þá og inn í þessu kössum voru bekkir og það satt fólk sem fóru stróð þingvöldið eitthvað og þetta var mjög algjönt hérna á fyrsta árunum.
0: Og náttúrulega engin bílbelti?
2: Engin bílbelti, þau komu nú ekki bara fyrir eftir 1960.
0: En er ekkur bíl sem hefur verið sérstaklega vinsæll á Íslandi?
2: Já, en það eru reyndar nokkra tegundir, sko. Fyrstu áratugina voru þetta aðalega Ford og Chevrolet sem voru svona vinsælastir. En eftir síðari heimsstyrjöld, þá verður hér ákveðin bylting, þá koma villisjepparnir. Þeir voru fluttir hinninn í stóru stíl, gekka í hringu 2000 bílar og þá var ákveðin samgöngubylting í landinu því þá gat fólk farið að ferðast upp á hálendið og svona. Og reyndar á svipuðum tíma komu svona trukkar á þegar að setulið yfirgaf landið eftir síðar heimsturöld og þá var eftir mikill fjöldi af 400 trukkum sem voru notaður óspart til hálendisferða og þess áttar. Og síðan 1954 þá gerum við vöruskiptasamningu við Sovjetríkin eftir að Bretarnir settu á okkur happan og þá fórum við að flytja bíla frá Rússlandi, þá komu rússajeppar og allskins fólksbílar á dót. Eftir 1960 þá komu fólksvagnarnir og þeir voru mjög vinsælir. Og síðan eftir 1970 þá fara að koma japanski bílar og þá koma tegundir sem við þekkjum í dag eins og Toyota og fleira sem er reyndar vinsælasti bíllinn á Íslandi þessa dagana.
0: Já, tímarnir og bílarnir hafa heldur betur breyst.
2: Já, fyrir 100 árum síðan voru bara 300 bílar í landinu þannig að þeir hafa þúsundfaldast síðan þá.
0: Þúsundfaldast? Eins og hver bíll hafi skipt sér í 1000 nýja bíla. Að ferðast söguna er svo fróðlegt. Haldið áfram að spyrja.
3: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Í umsjón Heru Guðmundsdóttur. Það var hún Katla Sóley sem verður 10 ára í ágúst sem bar upp spurninguna hversu margir eiga bíla á Íslandi. Því svaraði Örn Sigurðsson bílasagfræðingur.

Þetta var lagið Little Sunflower eftir Freddie Hubbard í flutningi kvintets trompetleikarans Ara Braga Kárasonar. Með honum spiluðu Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á píanó, Matthías Petri á bassa og Anders Mogensen á drómur. Hljóritunna er að finna á plötunni Unclear Family sem kom út fyrr á þessu ári.

0: kvenraddir úr kór Langholtskirkju fluttu heyskaparvísur, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, viljóð eftir Pál J. Árdal. Kórstjóri var Magnús Ragnarsson. Hljóritunin var gerð árið 2022.
1: Sumar tónleikar á Rás 1, Súpin Meta stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 Rás 1. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Loka tónleikar í kvöld klukka 19, kammersveitin eljaleiku verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju, ókeypis aðgangur, sumartónleikar í Skálholti. Útsala 30-60% afsláttur af útsöluvörum verslun Guðsteins. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Útsalan hefst á morgun, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
2: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Ekki missa af taxfrí snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
13: Samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árásir síðan í gær. 6,000 eru í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gagnrýndi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi í Tyrklandi í morgun rétt áður en leiðtogar NATO komu saman. Hann talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Regnbogafáni verður málaður aftur á tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir hann í skjóli nætur, málið er rannsakað sem hatursglæpur. Spáð er vel yfir 20 stiga hita á austur og norðausturlandum helgina, tjaldverðir búa sig undir annríki og víða er þétt bókað. Sala tölvuleikja á diskum gæti brátt heyrt sögunni til. Stjórnandi Game TV segir að það sé sorgleg þróun en ekki óvænt. Novak Djokovic sem stendur á fertugu kominn í undanúrslit á Wimbledon mótinu í tennis eftir lengsta fjórðungsúrslita leik í sögunni. Hann segir sjálfur að þetta að vera einn besti leikurinn á ferli sínum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkomulag Írana og Bandaríkjanum áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runni út í sandinn og átök hafa brotist út á ný. Trump kallar klerkastjórnina öllum illum nöfnum. Dagný Hulda Ellensdóttir, fréttamaður. Já, hvað var til þess að úti erum mögulegt friðasamkomulag?
14: Samkomulagið hefur alltaf þótt standa tæft. En svo gerðist það í gær og í fyrradag að Íranar gerðu árásir á þrjú skip á Hormúsundi Bandaríkjamenn svöruðu því með því að gera árásir á hernaðarleg mannvirki í Íran og Íranar svöruðu þeim árásum með því að gera árásir á bandarískar herstöðvar í Bahrein og Kuwait. Þannig að þetta er búin að vera töluverð stigmögnun núna síðasta sólarhringin og það er spurning hvort þetta er allt að fara á byrjunarreit aftur.
13: Þetta er í brennendepli og leiðtogafundi NATO í Tyrklandi.
14: Já, algjörlega, þetta er eitt af stóru málunum. Og þar er Donald Trump bandaríkjaforseti og hann hefur verið mjög yfirlýsingaglaður á leiðtogafundinum og hann var spurður þessa vilja yfirlýsingu og mögulegt vopnahlé samkomulag í morgun og við skulum heyra hverju hann svaraði.
15: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people, and they're vicious, violent people, and if they had a nuclear weapon, they'd use it.
14: Já, þarna heyrðu Trump segja að hann vildi ekki reyna frekari samninga við Írana, afsaki, hann sagði þeir væru úrrögg, þeir væru veikir, illgjarnir og ofbeldisfullir. En svo reyndar sagði hann líka að það mætti alveg reyna áfram að semja, þannig hann slær svona í úr.
13: En hver þá staðan á Hormúzstundi?
14: Þessar þrjár vikur sem eru liðinnar frá því að þetta samkomulag þessi vilja yfirlýsing var undirrituð, þá hefur skipaðum fyrir aukist jaft og þjætt. Hún var nú samt ekki orðin jafn mikil og fyrir stríðið, en alþjóða siglingamálastofnunin hvatti ríkin í morgun til að magna átökin ekki og sagði að það væru 6.000 manns í áhöfnum fjölda skipa þannig kringum Hormúzstund og yfirmaður stofnunarinnar hefur svona reynt að lýsa því hvaða er hættulegt og líka taugatrekkjandi fyrir fólk að vera þarna fast í skipum á meðan stríð er mögulega að brjótast út á ný.
13: Olíuverðið, þetta hefur áhrif á það.
14: Já, heldur betur og strax í morgun við þessi tíðindi þá hækkaði heimsmarkaðsverðum tæp 6%.
13: Þakkaði fyrir daginn í Hulda Erlendsdóttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi rétt áður en leiðtogar NATO komu saman í Tyrklandi og talaði það sérstaklega illa Spán og hann vildi áfram hafa yfirráð á Grænlandi og þetta var á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO og Björn Malmquist, fréttamaður er í Ankara.
16: Rétt eins og í gær þegar Trump kom hingað til Ankara þá fór hann víða í gagnrýni sinni í morgun á hinn bandalagsríkin fyrir að hafa ekki brugðist nægilega vel að hans mati við óskum bandaríkjamanna aðstoð og aðstöðu fyrir hernaðaraðgerðir þeirra við Íran. Í gær og í dag nefndi hann Þýskaland, Frakkland, Ítalíu og Bretland í þessu samhengi en sparaði svo stóru orðin fyrir Spán.
15: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
16: Spán er vonlaust verkefni, slæmt aðildarríki sem borgarríki, sagði Trump og óskaði svo eftir því að öll viðskipti bandaríkjanna við Spán eru slegin af. Sem reyndar ekki alveg svona einfalt við spánir innan Evrópusambandsins sem fer með framkvæmdavald í utanríkisviðskiptum aðildarríkjanna. Trump hélt einnig áfram að tala Grænland eins og hann gerði í gær. Það vakti litlar vinsældir annara leiðtoga eins og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sem sagðist í morgun af að hlusta á málflutning Trumps Grænland.
17: Our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
16: Mette sagði að Danir væru tilbúnir að verja hvern einasta fersentimetra af yfirráðasvæðum NATO-ríkja, einnig í Grænland, sagði Mette. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ræddi einnig þetta við fjölmiðla þegar hún kom á leiðtogafundin hér í Ankara í morgun.
17: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland eru þetta hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sumu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tónn hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum, hann veit það vel og ég bind mikla vonir við þessa vinnu sem núna er í gangi milli Danmörkur og Bandaríkjanna.
13: sagði Kristrún Frostadóttir í morgun. Skemmdaverk voru unnin á tröppum við Grafarvogskirkju í Reykjavík nótt þegar rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána. Sóknaprestur segir að fáninn verði málaður aftur á næstu dögum, það er regnbogafáninn og lögregla rannsakar málið.
18: Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, segir að kirkjan hafi ekki haft neitt með þetta að gera. Mikil prýði sé að regnbogafánanum framan við hana. Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir að málið hafi verið tilkynnt til lögreglu. Það er rannsakað sem hatursglæpur. Arna Ýr hefur þetta um málið að segja.
19: Það er sjálfsögðu verið að þetta er ákveðin tegunda skemmdaverki. Það verið að gera þetta á eign kirkjuna sem að við höfum yfir á yfir og ekki leyfilegt að hver sem er geti bara komið og gert hvað sem er þar.
18: Arna segir að rétt notkun íslenska fánan sé að flaggónum við hún, líkt og gert er við Grafarvogskirkju og aðrar kirkjur á Íslandi. Á næstu dögum, þegar til þess viðrar, verður málað yfir íslenska fánan.
19: Það var komið tíma á málatröppunar eftir þessa upp á prætfánan, þannig að þetta er bara ágætis hvatning fyrir okkur að gera það og safna saman góðu liði eins og við höfum gert alltaf þegar fánan hefur málaður.
13: Sagði Arna Ýr Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og það verður brakandi blíða víðum land fram yfir helgi. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður er á ferðinu á Akureyri. Og hvernig viðrar?
20: Herðu, það er bara mjög hlýtt og þægilegt eins og er. Það skín reyndar ekki sól akkurat hérna á mig á Ráðhústorkinu en hitamælirinn hérna á turninum hefur okkar svona á milli 21 gráðu upp í 23. Hérna í kringum mig sitja léttklæddir Íslendingar og eru að njóta veðursins, borða hádegismat úti og svo þeirra á milli eru ferðamenn, kappklæddir, Íslendingarnir eru hérna í stuttermabólum með sólgleru og svo ferðamenn í flíspeysum, vindjökkum, sumir með húfur og jafnvel hettur á höfðinu. Þannig að þeir verðast ekki alveg átt að segja á því að það er bong og blíða hér og ég spjallaði við tjaldverði í morgun. Þeir segja að margir að það sé að verða ansið þétt bóka fyrir helgina og þá sérstaklega kannski austan megin á landinu. Á Egilsstöðum veit ég að aðalsvæðið var að verða upp bókað í morgun og ég talaði við hann Hörð Má Guðmundsson sem er tjaldvörður á tjaldsvæðinu Fljótsdalsgrund við Hengifoss og hann segir stefna í stærstu helgi ársins á flötinni hjá þeim.
21: Það er svona rífilega helmingur staðan á upptekin orðin. Svo þess að ég hrættur að þetta verði bara kaos og ægilega fínt.
20: Og þetta er að verða með starri helgum ársins hinga til eða hvað?
21: Það stefnir í það, já. Alveg klálega.
20: Og er mikið að gera á staðanum í kring? Hefur það heyrt eitthvað frá nágrunum þínum sem er að reka tjálsvæði þannig svæðinu?
21: Já, það er bætast við mjög hrattara núna.
20: Þannig við bendum fólki kannski á að hafa hraðar hendur eða ætlar að fara í útilegu svona austan megin á landinu helgina?
21: Já, ég held það. Það væri vissar að fara að skoða það mál eitthvað aðeins.
13: Sagði Hörður Már Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann og Þorsteinn Vaf Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands er á línunni. Já, mér heyrðist nú vera að lofa besta veðrinu handa fyrir austan. Verða þannig? Hvar verður besta veðrið?
22: Já, það er svolítið Austurlandið og Norðausturlandið, Austfirði sem fá skásta veðrið svona næstu dag. Við erum svolítið í daldið dæmigerður í stöðu þar sem læðirnar koma hver á fætur annari hérna upp að Suðvesturlandi með tilhengandi skýja hulu og vætu og svona hita sem fer ekkit mikið yfir 12-13 stig en svo þotnar heldur betur yfir hálendinu og það verður ágætis hiti hérna fyrir austan við svera og ekki síst hérna á laugardag eða sunnudag og bara jafnvel sést eitthvað til sólar.

0: Þú ert væntanlega að tala Suðurlandi eða Suðvesturlandi. Það ekki að sjá svona næstu vikuna, sko. Það þá ertu að óska eftir norðanáttum, en þá kólnar heldur fyrir norðan þegar léttir til hérna síðra.
1: Þetta allt svona spurningin skiptinguna á milli landshluta. Þakkaði fyrir Þorsteinn Vaff Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Landhelgisgæslan telur heimilt að miðla staðsetningu Banderos skips Paul Watson samtakana í ljósi ógnar sem hvalveiðiskipum gæti stafað á aðgerðum þess. Í svari Landhelgisgæslunar við fyrirspurn fréttastofu segir að tilgangurinn sé að auka öryggi áhafna á hvalveiðiskipunum og að gæslan geti sinnt öryggis og löggæslu hlutverki sínu. Robert Redd, framkvæmdastjóri samtakana sagðist í gær gruna gæslunum að gefa hval HF upp staðsetningar Banderos og skip hval sagði forðast að vera í grennd við Bandero. Landhelgisgæslan bendir á að ef Bandero gæfi upp staðsetningu með hefðbundum hætti gætu allir fylst með henni. Áhöf Bandero segir að sjálfvirkur staðsetningabúnaður í skipinu sé bilaður. Samtök Paul Watsons vilja stöðva hvalveðar og hafa heiti hverjum þeim sem getur gefið rauntíma upplýsingar staðsetningu hvalbátana 250.000 krónum. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleiðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til ákveðna fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin gæti varað í nokkra daga.
2: Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnet, segir að það verði ekki mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
3: Þá app sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
2: Ragnhildur Sverrisdóttir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar segir að verið sé að gera við spenninn í Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Halldór býst við að allt verði komið aftur í eðlilegt horf hjá dreifingu Landsnet sömuleiðis á næstunni.
3: Þegar bílanir eru þá alltaf talsveg óvissa en þetta gæti tekið frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga en aldrei meir en það.
1: Sagði Halldór Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða og meðferðar heimilinu stuðlum í Reykjavík 2024 málið komið til ákærisviðs. 10 hafa réttarstöðu sakbornings. Morgunblaðið greindi fyrst frá. Rannsóknin hefur staðið meir en 20 mánuði, eldurinn kviknaði í neyðarvistunar álmu. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést. Í skýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar kemur fram að hægt hefði verið að koma í veg fyrir manntjón ef brunavarnir hefði verið í lagi. Bygging hótels við Keflavíkurflugvöll var hluti af þróunaráætlun frá 2015 sem var gerð í samráði við nærsamfélagið, segir Isavia. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ óttast að hótelið verði til þess að færri komi í bæinn.
2: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia, segir hagsmuni Keflavíkur flugvallar og nærsamfélagsins samofna og í Savia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
4: Hugmyndin hótel við Keflavíkur flugvall hefur verið hluti af framtíðasýn fyrir svæðið frá því að þróunaráætlun Keflavíkur flugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015. Og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
2: Isavia sé eins og að framkvæma físileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
4: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæða.
1: Sagði Guðjón Helgason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Neðri deild Írska þingsins samþykkti gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
5: Bannið fyrst og fremst tákgrænt, verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli áranna 2020 og 2024. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar

0: Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Haag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni bryti í bága við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efri deildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt. Ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfi að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Útlit er fyrir að tölvuleikja diskar heyri brátt sögunni til. Sal og þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum.
2: Greint var frá því í lok júní að sjötta útgáfa eina vinsælasta töluleiks allra tíma, Grand Theft Auto 6, yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla að hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það hinn vinsælasta leikjatölvan í heiminum.
3: Diskurinn fékk tvö þung högg í magann, mætti segja, núna á bara síðustu viku.
2: Segir Ólafur Þór Jóelsson, sem hefur stýrt þættinum Game TV í fjölda ára. Hann framkvæmdastjóri Senu heildsölu sem selur PlayStation. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minnkaði 80% í Elko á árunum 2015 til 2025. Gagnrýnendur segja að þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvu fyrirtækja af sölunni.
3: Vissulega fær Sony náttúrulega meira fyrir sinn hlut. Framleiðandi geta stýrt betur verðum. Það verður að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðanda.
2: Ólafur bendir á að ákvörun Sony kom í veg fyrir endursölu á tölvuleikjum.
3: Það alveg dæmið þess að kannski tveir að þrír vinir splæsa saman í leik og svo spilar einnan fyrst og svo annars tekur við og þriði. Þá eru þrír að fjárfesta í leiknum og svo geta að lána hann á milli á disknum og svo geta að selta jafnvel þegar allir eru búinir með söguna. Þannig að veist, það hægkerfi er að detta út með þessu og þá er spurning bara hvað gerist þegar þá fólk að fara að kaupa færri leiki.
1: Sagði Ólafur Þór Jóelsson, Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Svisslendingar urðu í gærkvöld síðastir til að tryggja sér sæti í áttaliða úrslitum á HM í fótbolta þegar þeir slógu Kólumbíumenn út í vítaspyrnukeppni. Áttaliða úrslitin byrja á morgun þegar Frakkar mæta Marokkó klukkan 8. Aðrar viðureignir eru leikur Spánar og Belgíu á föstudag, Noregs og Englands á laugardag og Argentínu og Sviss á sunnudaginn. Og Serbin Novak Djokovic vann Kanadamanninn Felix Auger-Aliassime í átta manna úrslitum á Wimbledon mótinu í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengsti í átta manna úrslitum kalla í sögu mótsins.
4: Þetta var einn besti leikur ferilsins á þessum velli, sagði Djokovic eftir sigurinn sem kann að þykja sérstakt þar sem hann hefur unnið Wimbledon risamótið sjö sinnum á sama velli og komist í úrslit þrisvarað auki. En leikurinn var ekki hefðbundin viðureign í áttamanna úrslitum. Það tók Djokovic 5 klukkustundir og 15 mínútur að knýja fram sigur á Kanadamanninum sem situr í fjórðasæti heimslistans, fjórum sætum ofar en Djokovic. Fyrsta settið gaf fyrir heitt, 8 lotu 30 og Djokovic vann hanna 12-10. Og sér Aliassime svaraði og vann næsta sett 6-3 áður en Serbin vann annað setti sitt 6-3. Í fjórðasetti þurfti aftur 8 lotu og nú vann Felix 7-4. Það var því vel við hæfið að fymta og úrslita setti skildi líka fari í 8 lotu. Á Wimbledon þarf að skora 10 stig í slíkri í loka settinu. Á einhverjum ótrúlegan hátt var það hinn 39 ára gamli Djokovic sem átti meira á tanknum þar og hann vann 10-4 og þar með leikinn 3-2. Djokovic fær kærkomna hvíld í dag og á morgun en mætir ítalanum Jannik Sinner í undanúrslitum á föstudag. Sinner 15 árum yngri en Djokovic og efstur á heimslistanum. Hann ríkjandi meistari Wimbledon mótsins og hefur farið töluvert þægilegri leið í úrslitin. Viðreign hans í fyrstu umferð fór reyndar í 5 set en síðan þá hefur hann unnið alla leiki sína 3-0. Þar á meðal í gær gegn þjóðverjanum Jan Lennart Struff. Það kemur í ljós í dag hver hinn undan úrslitaleikurinn verður. Bandaríkjamaðurinn Taylor Fritz og þjóðverinn Alexander Zverev mætast í öðrum áttamanna úrslitaleiknum í dag og Flavio Coppoli frá Ítalíu og Bretinn Arthur Ferri í hinum. Undan úrslitaleikurinn verða á föstudag og úrslitaleikurinn einlega leik karla á sunnudag.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hæg suðvestlæg eða breytileg átt skýjað mestu og sumstaða lítilsháttar væta, bjartað mestu á austanverðulandinu, suðlægri átt 3-10 og fer að rigna vestanlands í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandin. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gagnrýndi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins rétt áður en leiðtogar NATO komu saman, talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána í Grafarvogi í skjóli nætur. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Útsalan hefst á morgun, herradeild Jóðni Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Stór útsalan hjá Hrafnildi. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaðar að bóki ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudýnur, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir tvö ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
13: Góðir hlustendur. Næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar, sem að þessu sinni færi hlustendum engar forvitnilega og fallega hljóritun úr safni útvarsins frá árunu 1955.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Segulbönd voru komin til sögunar á 7. áratug aldarinnar. Þau voru tekin í notkun í ríkisútvarpinu en þau voru líka tekin í notkun af almenningi og Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi flutti árið 1955 þátt þar sem hann hafi farið út í náttúruna með segulbönd.
1: Fátt lætur betur í eyrum en fuglasöngur. Við Íslendingar höfum líka haft dálæti á söng, kvaki, tísti, velli og hneggi. Og jafnvel krunk, garg og væl hefur látið vel í eyrum. Þessi hljóð fuglana sem við köllum fuglsraddir eru tengd sólinni og veðrinu. Þau óma því hæst og fegurst þegar sólargangur er lengstur. Þau eru samofin vori og sumri, gróanda og gróðurangan, litskrúði og sunnan blæi. Þessar raddir eru uppistaða og ívað þess töfra vefs sem hjúpar minningu unað íslensk sumars. Þá hafa söngstef fugla hrífið huga tónsnillingana svo að til hafa orðið hinar hugstæðustu tónsmíðar. Með alþýðum manna hafa orðið til ýmsar eftirlíkingar af hljóðstefi fugla. Þekktast er dýrrin dý eða dýrðin dýrðin. Með talfærunum hefur maðurinn reynt að mynda eftirlíkingu þeirra hljóða sem eyra hans tók á móti. Meira segja, eigum við til sögur þar sem hljóð fugls mynda setningar. Til dæmis sagan jaðrakanan sem sagði við manninn sem lengi hafði leitað sér að vaði yfir á. Vittu við, og hvað maðurinn já við því, þar sem honum skildist fuglinn segja, viltu yfir. Þá sagði fuglinn, what úti? Maðurinn létt orðum fuglsins, óð úti, en er yfir kom var hann fuglinum mjög reiður, því að hann hafði vart botnað og var æði blautur. Hann hrópaði því að fuglinum, þú narraðir mig ófétið þitt, hafðu skömm fyrir. Frá fuglinum heyrðist á, vatúvondur? Ó já, það er ekki þér að þakka ég hafði það af. Vittu úti? Tók þá maðurinn til að vinda úr fötum sínum en fuglinn flög brott og gall við leið ó hæ. Slíkar eftirlíkingar sem við mennirni þykjumst geta ráðið að tali fugla er líkjast ýmsum orðum í málu okkar eða hljóðum sem bókstafir geta táknað hafa svo fuglafræðingar og náttúruskoðarar reynt að fullkomna. Í nútíma fræðibókun þeirra gefur að líta hljóð fugla í sambandi við ýmsar athafnir. Til dæmis hræðsluköll, bíðilsköll og hjá ungum svengdarkvartanir þessu er líst með atkvæðum venjulegra bókstafa. Til dæmis hjá fílnum, kakak, máriarlinu, disip og svo framvegis. Með hjálp rafsigulsveifla eru fuglsraddir nú festar á bönd, víra og plötur svo að nú eru á hinum bestu fuglasöfnun til raddir hinna ýmsu fuglategunda. Nú er hægt að bera saman rödd lóunar að vori við rödd hennar að hausti. Og með hjálp þessara upptöku hljóðana er hægt að lýsa með meiri nákvæmni en áður lifnaðarháttum fuglana. Engin orð, hvort sem þau eru felld í bundið mál eða raðað saman í hárnákvæma lýsingar, né tónar mannsbarka eða hljóðfæris geta komist nær veruleikanum. Upptöku og afspilunatækin geta fært veruleikan inn í stofuna til okkar, við skulum hlusta á eina upptökuð.

Ég hygg að allir séu mér sammála að ekkert tekur þessu fram nema veruleikinn sjálfur. Hér söng skóarþrösturinn í íslensku birkikjarri og hrossagaukur hneggjað undir með stjelfjöðrunum. Það var hinn létti þýtur. Einnig heyrðist kallhjóð hrossagauksins, gjá, gjá, gjá. Þá var hér önnur rödd í eyrum og kemur okkur til þess að bera hönd yfir höfuð til varnar gegn kríuárás þó að á þorra séu.

Þessa rödd hafa margir evrópeiski náttúruskoðarar þráð að heyra. Meðal þeirra var sá maður sem mannaðist upptöku allra þeirra hljóða sem við nú höfum heyrt. Sumra 1953 kom hinga Ludvík Koch. Yfir magnara vörður ríkisútvarpsins Dagfinnur Sveinbjörnsson dvaldi fyrr á því ári í bækistöðum breska útvarpsins og var þá beðin að greiða götu þessa manns. En á vegum breska útvarpsins hefur mikið verið gert að því að taka upp fullsraddir og hefur Ludvík Koch komið þar mjög við sögu. Ludvík Koch er þýskur gyðingur sem hefur sest að á Englandi. Snemma fékkst hann við upptöku ýmsra dýrahljóða og er þekktur meðal dýrafræðinga fyrir þar upptökur. Með hjálp góðra manna og fyrir þolinmæði og nákvæmni hans sjálfs hefur hann með náð því að verða einn snjallast upptökumaður fuglsradda á Englandi. Þar á landi hafa upptökur hans verið gefnar út á plötum ásamt skýringum. Ludvík Koch dvaldi hér sérstaklega við Þingvallavatn og Mývatn. Ríkisútvarpi lánaði honum upptökutæki og starfsmenn þess og ferðaskrifstofu ríkisins veittu honum margvíslega hjálp. Upptökur þær sem hann framkvæmdi hér hafa verið fluttar í breska og franska útvarpinu en útvarpsstöðar þessara þjóða gera nokkuð að því að kynna fugla og gera þær kynningar raunverulegri með því að láta fuglana tala sínu eigin máli. Íslenskir áhugamenn hafa byrjað upptöku fuglsradda og vonandi gefa þeir okkur tækifæri til þess að heyra hversu þeim hefur tekist. Hér verður nú leitast við að kynna himbrimann með aðstoð hans sjálfs og lýsingu sem dr. Finnur Guðmundsson hefur ritað í náttúrufræðingin. Með þeirri lýsingu birti hann einhverjar þær bestu ljósmyndir sem náðst hafa af himbrima. Þær frábæru myndir tók Björn Björnsson frá Neskaupstað. Himbrimin eða brúsin eins og hann er kallaður á Norðausturlandi er einn af okkar stærstu og tilkomumestu fuglum og einn af þeim fáu amerísku fuglategundum sem hafa tekið sér bólfestu hér á landi. Í sumarbúningi er himbrimi mjög skrautlegur fugl. Höfuð og háls er svart með grænleitri eða bláleitri slikju. Framan á hálsinum, rétt neðan við kverkina, er röð af hvítum dílum og á hálsliðum neðan til eru hvítar skellur með svörtum rákum. Að neðan verður himbrimi hvítur en ofan verður svartur með þéttum hvítum dílum. Nefið er svart, lítið eitt ljósar í oddinn. Fætur eru svartir að utanverðu en ljósgráir að innanverðu og á fytjum. Lithimna augans er vínrauð. Fuglar í vetrabúningi eru dökkbrúnir ofan á höfði og aftan á hálsi, en hvítir á kverk og framan á hálsi. Að neðanverðu eru þeir hvítir en ofanverðu dökkbrúnir með gráleitum eða gráhvítum fjaðrajöðrum. Nefið er gráhvít. Útlitsmunur eftir kynferði er engin. Fullorðnir himbrímar vega 4-5 kg. Varpheimkynni himbrímans eru í norðanverðri Norður-Ameríku, allt frá Íshafsströndum Kanada til norðurfylkja Bandaríkjana. Auk þess er hann varpfugl á Grænlandi, Íslandi og Bjarnarey. Hér á landi er himbrímin ekki óalgengur en strjáll varpfugl um allt land. Á sumrin er hann vatnafugl og velur hann sér einkum varpstað við hinn stærri og dýpri vötn, bæði á láglendi og til fjalla þar sem gnægðir af sílungi. Hreiður himbrímans er ávalt á vatnsbakkanum eða í smáhólmum í vötnum. Hreiðurskálin er stór en grunn og losaralega fóðruð innan með mosa og grastægjum sem fuglin reytur upp í kringum hreiðrið. Hreiðurskálin og hreiður efnin eru oft blaut. Hreiðrið er undantekningarlaust svo nærri vatnsborði að fuglin getur rennt sér beint af hreiðrinu út á vatnið og verður oft bæld braut eftir fuglin milli hreiðurs og vass. Eggin eru tvö, sjaldan aðeins eitt, þangbrún eða þanggræn með strjálum, mósvörtum dýlum. Talið er að útungunartímin sé 30 dagar og ungarnir verði fleygir 45 dögum eftir að þeir koma úr egginu. Foreldrarnir skiptast áum að liggja á eggjunum og hjálpast að við að afla ungunum fæðu. Ungarnir yfirgefa hreiðrið 1-2 dögum eftir að þeir koma úr egginu. Himbrimin fer að leita til varpstöðvana strax og ísa leysir að vötnum á vorin. Varp hefst seint í maí eða snemma júní. Seint í ágúst og í september fer himbrímin að leita til sjávar
og á veturnar heldur hann sig með ströndum fram oft alveg uppi í landsteinum. Himbrimin lífir mjög mikið á sílungi, einkum meðan hann dvelst á ósöltu vatni, en á veturnar lífir hann auk þess á ýmsum sjávarfiskum og líka eitthvað á krabbadýrum og lindýrum. Í janúar og mars hefti Eimreiðarinnar 1954 ritar Guðni Sigurðsson ágæta grein um himbrimann, þar segir svo. Ég hef margsinnis haft hina mestu skemmtun af fugli þessum. Bæði sökum þess að hann er einhver lítfegusti fugl sem hingað kemur, stór og glæsilegur, látbrað hans allt svo fagurt og sundfými hans svo frábær að unun er á að horfa. Þegar himbriminn kemur fyrsta vorin má sjá hann hátt í lofti, er söngur hans þá eigi ólíkur rödd spóans, þegar hann er í vígahug, en þó allmiklu fyllri og hljómfegurri. Liggur þá vel á vininu mínum fagra. Þetta mun vera samtími sigur söngur hans og ættjarðar ljóð. Langt niður undan sér lítur hann landið sitt fagra þar sem hann var í heiminn borinn og hefur síðan heimsótt á hverju sumri. Hann sér einnig blátær heiðavötnin og tjarnirnar þar sem konan hans hefur verpt eggjum sínum tveimur og alið bunga sína. Ferðin er á enda og nú renna hjónin sér niður á heiðar vatnið og sjá mynd sína speglast í vatninu, rétt áður en þau setjast. Hér búast þau við að dveljast allt sumarið, því að þau eru lítið gefin fyrir flakk og flandur og verði einhvers óvenulegs vart á landi fyrir hann heldur í kaf en að grípa til flugsins. Endir hann svo líkamsþungur að það tekur á langan tíma að hefja sig til flugs sé bráð hætta á ferðum. Og séum það að ræða er svo venja hans að fyrst stingur hann nefinu ofan í vatnið og athugar allt nákvæmlega, leggst síðan flatur fram á vatnið, spyrnir við fótum og smýgur hljóðlaust í djúpið.

Fuglarnir hafa lokið kvöldljóðum sínum og búast nú til svefs örstutta stundum lágnætti. Þegar ég kem út úr tjaldinu, birti sólin eins og eldnöttur rétt fyrir ofan sjóndildar ring og bregður gullin blæju sinni við landið og vatnið, miðnætur stundinni hnýinn. Ég hef fengið ósku mín uppfyllta, hér andar Guðs blær og heil og kyrðin ríkir yfir öllu. Ég geng afar hægt suður vatnsbakkan því að ég veit að í hverjum runni sofa litlar unga mæður og breiða vængi sína yfir smáa unga. Svepp þeir er ekki langur og þarf því allt að vera hljótt og kyrrt. Ég sest niður fremst á bakkan og hef því gott útsýni við vatnið. Í fjörunni sé ég sitja fjóra sundhana, alla með kollin undir vængnum og skammt frá landi er hrafnsönd með tvo unga á bakinu en hinir þrýsta sér upp að henni. Lengur út á vatninu eru svanahjónin en nú hefur miðnætur sólin sveipað þau gullin blæju sinni svo að til að sjá líkjast þau dularverum úr öðrum heimi. En tíminn líður fljótt og en rósfingraða morgun gyðja rennir fram vagni sínum í fullum ljóma og vekur allt í lífsins með ljúfum tónum sínum. Nú er gott að fara í heimsók til Himbrimars. Hann hefur enn ekki hafi morgunljóðin sín og er því ekki annað en að byggja hann eitt lag. Ég geng norður bakkan og sé hvar hann er nálagt litlum hólma í vatninu og ég sé þegar á hreyfingum hans að konan hans muni liggja á eggjum í hólman og sé ungar komnir úr eggjunum menn best fyrir hvern og einn að koma þar ekki og nærri heimilinu. Ég sest niður við fagran gulvíðirunna og kalla til hans á hans eigin máli. Er mér óðar svarað, en það er eins og sársauk í röddinni. Ég skil þegar hvað fyrir honum vakir. Upp í hólmanum litla er konan hans með tvo smá unga og nú býður hann mig að lofa þeim að vera í friði. Já, vinur minn góði, segi ég við hann. Ekki kom ég hinga til þess að ræna saklausar unga mæður. Heldur til að dveljast eina júlinótt hjá ykkur við heiða vatnið bjarta. Heyri ykkur syngja og sjá miðnætur sólina sveipa landið gullin blæjunu sinni fögru.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem ferði hlustendum hljóritun frá árinu 1955 með Þorsteini Einarssyni íþróttafulltrúa út í íslenskri náttúru.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fóður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra til hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og möguleg næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekki svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina?
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hláðvarpsveitum.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
4: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á þriðja þætti af fem. Hér erum við komin að nýjum kafla. Ég er komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í úthverju Kabul, Afghanistan.

Hljóðmyndin í Kabul skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni eða vendar okkur, hvort sem það heillandi og forvitnilegur. Þá lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það smá leirlykt. Lykt sem ég tengi við úr barnæsku enda eiti ég miklum tíma sem barn og keramikverkstæði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það lyktin eða fólkið.

Ahmad Zahir var afgansku söngvari, lagahöfundur og tónskáld, fættur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahefð, indverskum áhrifum, vestrænu poppi og rocki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Mín fyrsta snerting á persneskri og arabískri menningu. Vá, þvílík gus af tilfinningum í öllu sem gert

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnir með því að það þýði að lífið þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnir líklega.

Í Beirut dansaði ég Dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Setna lærði ég að Dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólkið.

Jerúsalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúmsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra enn í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmslofti var létt og hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

Nú skipti ég aðeins um tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri af fæðingadeildinni á Dastibassi sjúkrásinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrási var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. En þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna á landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðinum. Á sama tíma leituðu yfir 100 manns skjóls í öryggis herbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kunduz, en þann 3. oktober 2015 varð áfall sem markaði lækna á landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kunduz sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkrunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði, að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

0: Rebekka Blöndal söng eigi lag og texta Haltu fast. Það að finna á plötunni Kanski sem hún sendi frá sér á liðinu vori.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í þúsund ár, hefsklukkan 20, þingvellir.is. Útsala. Útsala, 30-60% afsláttur af útsöluvörum, verslun Guðsteins. Ertu fyrir sunnan? Þá eru öruggt að það er sýning á safni nála þér, Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, Sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Það stað snúruna, snúru, snæri og klemmur, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn fá heimild til að framleiða sjálfur Patriot loftvarnaflaugar til að verjast árásum Rússa. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í dag. Þeir hittust í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Úkraínumenn hafa þrýst á að fá að framleiða Patriot-flugar. Þær hafa reynst vel til að verjast árásum Rússa. Skortur hefur verið á þeim undanfarið, ekki síst eftir að stríð hófst í Miðausturlöndum. Trump sagði við sama tækifæri að bandaríkjamenn ætluðu að ráðast á Íran af hörku í kvöld. Ástæðuna sagði hann vera dagleg brot Írana á vopnahlíði ríkjanna. Greiningadeild Landsbankans spáir að verðbólga haldist óbreytt í 5,2% í júlí. Hún telur flugfargjöld til útlanda hafa mest áhrif til hækkunar en sumarútsölur og lægra bensínverð til lækkunar. Greiningadeildin spáir því að flugfargjöld til útlanda hækki 15% milli mánada og verði nærri fjórðungi dýrari en í sama mánuði í fyrra. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald á öðrum orkuframlendum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi. Skerðingin gæti vara í nokkra daga. Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
2: Þá app sem er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
1: Sagði Halldór Halldórsson, Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verið komin aftur í gagnið á næstu dögum. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í gær 2 menn til 30 daga fangelsisvistar fyrir brot gegn valdstjórninni. Annar veittist með ofbeldi að lögreglumanni í fangageymslu lögreglustöðvarinnar við Hlemmi í Reykjavík. Hinn hótaði að trepa 3 lögreglumenn, 2 þegar þeir fluttan frá flugstöðu Leifs Eiríkssonar til Keflavíkur og þann þriðja í fangaklefa á lögreglustöðni. Hann hótaði 4. lögreglumanninum líkamsmeðingum. Báðir fangelsisdómarnir eru skilorðsbundnir og þurfa mennirnir ekki að afplána refsingu sína nema þeir brjóti af sér aftur. Ef þú ert með ábendingum frétta eða myndefni þá netfangi frettir@ruv.is. Frettir alltaf að finna á ruv.is. Frettalestir lokið.
3: Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 3 og komið að djasslandinu í umsjón Péturs Grétarssonar.

Robert Johnson á krossgötum, hann var aldrei í vafa að leiðin lá til blueslandsins og þeir sem leika næst stóðu allir á krossgötum tónlistarinnar oftar en einu sinni. Þeir voru gjarnan hver í sínu landinu þegar þeir tóku stefnuna í músikinni. Höfundur lagsins Árni Egilsson basaleikari tók stefnuna á Hollywood og lánaði hljóðritunar iðnaði kvikmyndaborgarinnar sína kontrabassalist áratugaskeið. Hann samdi þetta lag sem útlendingahersveitin spilaði saman á tónleikum árið 2000, Song of the Gardeners.

Síðasta bragð geira er lag af nýjundu plötu hljómsveitarinnar ADHD sem kom út seinni hluta ársins 2024. Og úr nútíma íslenskrar tónlistar förum við í fortíð þeirrar bandarísku með Duke Ellington.

var John Coltrane sem tók við af Duke Ellington. Like Someone in Love er eftir Jimmy Van Heusen. Og áfram heldur þessi jazzlandsferð undir hvatningu ástralska pianistans Sean Foran áfram gakk, Forward Motion.

Raptures er lagaplötunni Future Forecast sem fjölskipuð orkestra Jakobs Frímann setti saman eftir mikla spuna samveru í óbyggðum. Jack Magnet Science kallar Jakob þennan hóp. Meistaradrómarinn Peter Erskine og bassaleikarinn Matthew Garrison sérstakir gestir hópsins. Þarna mátti líka greina ómótstæðilega söngrödd Ragnhildar Gísladóttur. Og önnur góð plata frá árinu 2024 Blíður, þar sem Stefan Karl Schmidt og Lars Stoffler horfast í augu við íslenska sönglagið á samt Hilmari Jensinni. Hér spilaði lag Bergþóru Árnadóttur frá liðinu vori.

Frí er lagaplötunni Viðar spilar og spilar sem Viðar Alfreðsson gerði árið 1980. Guðmundarnir Ingólfsson og Steingrímsson á píanó og trommur en á bassa lék Árni Skefing sem verðum leika á víbrafón með útlendinga hersveitinni fyrir þessari djasslandsferð. Fjölhæf var hún þessi kynslóð íslenskra djassmanna. Og næst förum við til Bandaríkjana í lok sjötta áratugarins þar sem Thelonious Monk spilaði fyrir velgjörðarkonu sína Panóniku de Koningsvartir, blíðlega eins og hann átti til á Selestu í byrjun.

Þetta voru Fred Longshaw, Louis Armstrong og Bessie Smith með St. Louis Blues eftir William Christopher Handy. Og þetta var lokalagið í djastlandi Péturs Grétarssonar. Næsta á dagskrá er þriðji þátt

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandaríkin ætla að leyfa Úkraínumönnum að framleiða Patriot flugvélar, mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu undanförnu, en þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður vopn frá rússum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi í Tyrklandi í dag þegar hann satt við hlið Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, á leiðtogafundi NATO. Trump sagði þó að fyrirtækið sem framleiðir Patriot flugvélarnar hefði ekki verið látið vita af þessari ákvörun, en að það myndi reddast. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleiðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til nokkra fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin geti varað í nokkra daga. Halldór Halldórsson, öryggisstjóri í Landsnets, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
1: Þá app sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þeir, þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
0: Sagði Halldór Halldórsson. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Útlitir fyrir að tölvuleikjadiskar heyri brátt sögunni til. Sala á þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum. Greint var frá því í lok síðasta mánuðar að sjötta útgáfa eins vinsælasta tölvuleiks allra tíma. Grand Theft Auto 6 yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það ein vinsælasta leikjatölva í heiminum. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minkaði 80% í Elko á milli áranna 2015 og 2025. Gagnrýnendur segja þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvframleiðanda af sölunni. Ólafur Þór Jóelsson hefur stýrt þættinum Game TV í fjölda ára.
2: Vissulega fær Sony náttúrulega meira fyrir sinn hlut. Framleiðandi geta stýrt betur verðum. Það verður að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðanda.
0: Sagði Ólafur Þór Jóelsson. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Við minnum á að það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Næsta á dagskrá þriðji þáttur af Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjónamaður Bjarki Sveinbjörnsson. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
4: Góðir hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Sinfóníuhljómsveit Íslands í tilefni á 75 ára afmælisveitarinnar. Áhersla lögð á flutning verka undir stjórn aðalhljómsveitarstjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljómsveitinni þar sem því verður við komið. Einnig leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljómplötu og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Ár 1962 var ráðin sem hljómsveitarstjóri fyrir 14. starfsár hljómsveitarinnar, bandaríski organistinn og hljómsveitarstjórinn William Strickland. Strickland ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda, en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenningar fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér á eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljónsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikuruna Júri Anthi eftir Karl Maria von Weber, Sinfónía nr. 7 eftir Beethoven og Píanókonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax við komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins og hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir innleikarar, einsöngvarar og kór komu fram í hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljónsveitarinnar, 8. nóvember 1962, voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljónsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Þetta verk er fyrsta hljómsveitarverk íslensks höfundar þar sem elektrónískum innskotum er bætt inn í verkið leikinn af segulbandi. Þetta er líka í fyrsta sinn sem Strickland stjórnaði slíku verki. Ekki verður fjalla nánar það hér en sitt sýndist hverjum þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var lag Carnival Romain, opus 9 eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine, opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efniskránni var einnig konsertmúsík fyrir píanó, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt, en það var Gísli Magnússon píanóleikari sem leik á píanóið í því verki. Lokaverkið á þessum tónlingum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedrich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

Við heyrðum verkið Moldá, annan þáttun og tónaljóðum Smetana, Landi mitt. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék í hljóðritun af tónleikum sveitarinnar 8. nóvember 1962 undir stjórn William Strickland. Eins og framkomi fyrir þáttum var stjórn hljómsveitarinnar gagnrýnd til hins ýtrasta, bæði síðar á 7. áratugnum að bóta á disco og hljómsveitarmeðlum sjálfum og öðrum stjórnendum enn síðar. Gagnrýni þeirra beindist að aðstæðum og allskyns ákvörðunartökum auk þess að nefna ýmsa fortíðardrauga sem æskilegt væri að taka á. Mörg þeirra vandamála sem nefnd voru einnig til staðar þegar William Strickland tók við hljómsveitinni sem stjórnandi, en honum tókst í blaði viðtalið að nefna þau en á öllu mýkri hátt. Ég vil vitna hér í viðtalið sem birtist í Vísi 21. november 1962. Það er áhugaverður inngangur af viðtalinu þar sem Strickland er lýst sem manni. William Strickland er miðalda maður, laglegur og óvenju léttur í spori og hreyfingum. Lætur honum mjög vel að tjá sig með orðum og tilheyrir þeim fámanna hópi manna sem kallast getur fyllilega menningalegir, til vitnum líkur. Menn getur hugsalega nýtt þessa lýsingu í starfsumsóknum eða ferilskrá að vera fyllilega menningalegir. Strickland segir, hljómsveitin er mjög viðkvæmar og flóknastofnanir. Það þarf mikinn undirbúning og nákvæmlega við alla hluti. Það þarf að sjá að menn hafi þægilega stóla, að það sé ekki trekkur, að ljósin séu góð og svo framvegis. Með öðrum orðum þarf að gefa listamanninum alla möguleika til að vera raunverulegu listamaður. Það sérstök þarf á því að taka tillit til tilfinninga listamannsins. Ef það er ekki gert, kemur það niður á tónlistinni. Engin hljómsveit er betri en skipulagið af henni, hversu góðir sem hljómlistamennir eru.

hljómsveitarinnar fest reiklan mjúkum höndum með vandamálið, enda ástæða til þar sem mörg mál voru á viðkomu stigi. Hann nefnir þau en þá á annan hátt en allir geta verið sammál um vandan. Hann nefnir líka í þessu viðtali í vísi ýmislegt sem vænlegt væri að horfa til framtíðar. Hann segir, ég held að það mikilvægasta sem hér liggur fyrir sig að þjálfa upp hóp af ungum hljófaraleikurum til að fara inn í hljómsveitana síðar. Og enn fremur, unglinga hljómsveitirnar gegna mjög mikilvæg og hlutverki því að gefa mönnum reynslu í að leika í hljómsveitum eins fljótt og kostur er, til vitnum líkur. Nú vísir í þessa átt var þegar í gangi þar sem Björn Ólafsson stjórnaði skóla hljómsveit tónlistarskólans í Reykjavík á þessum árum. Nú annað mátti lesa. Hljómsveiti sýnir nú á hverjum tónleikum eftir aðra og hún búin að slíta barskónum og menn þurfa ekki lengur að óttast að nein veruleg mistök komi fram í leikarnar. William Strickland hefur náð mjög góðum tökum á sveitinu og verið fljótari til þess sem flestir aðri stjórnandi hennar. Nú álíka jákvæðar umfjallanir eru til fyrir hljómsveitastjóra og verið að skoma þeir hinga til lands að hafa gert hljómsveitinu gott. Menn eru stöðugt að slíta barskónum. Hvað sem mönnum fannst, lék hljómsveitin fjölda stóra verka undir stjórn Stricklands og meðan hann dvaldi hér. Í dagblaðinu Vísi, 29. maí 1963, má lesa Ákveðið hefur verið að Sinfóníuhljómsveit Íslands leiki inn á þrjár grammofónplötur fyrir bandaríska hljómplötufirma sem í tengslu við ameríska tónskáldafélagið. Stjórnandi verði William Strickland. Verkin kom út á vegum útgáfu fyrirtæki tónskálda í Bandaríkjunum, Composers Recording árið 1963. Plöturnar voru, eins og sagði þrjár, og voru á þeim konsert fyrir píanó og hljónsveit, konserto Giocoso frá árinu 1956 eftir Avery Claflin og lék Gísli Magnússon á píanóið. Á annari plötinu voru þrjú verk, Sinfónía nr. 16, Íslenska Sinfónían, eftir Henrik Hóvel og kemur fram í umsóknum að hann hafi samið verki til handa hljónsveitastjóranum William Strickland og í minningu William Stefánssonar landkönnuðar. Þá voru tvö íslensk verk á þessari plötu, Íslensk forleikur opus 9 eftir Jón Leifs og Passakalía eftir Pál Jónsson. Og á þriðju plötunni lék Sinfónía hljónsveit Íslands verkið Thanksgiving eftir Charles Ives á St. Kór. Á plötunum eru einni verk eftir önnu bandarísk tónskáld en þá í flutningi annarra hljónsveita einni undir stjórn Strickland. Við heyrum nú að lokum Sinfóníu Henry Cowell, Íslands Sinfóníu opið 16 af þessari hljónplötu frá árinu 1963.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þessum þriðja þætti lauk með hluta Sinfóníu opus 16, Íslands Sinfóníu, eftir bandaríska tónskáldið Henry Cowell. Þáttinn er einnig að finna í heilsinni á spilara RÚF.
1: Náttúran kallar, fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar, sjá náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökuls þjóðgarður og Snæfellsjökuls þjóðgarður. Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu, atlascloud.is. Verið velkomin á fjölskyldu hátíðina Sandara og Rissaragleði helgina Snæfellsbær. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Verslun Guðsteins, útsalan er hafin, Verslun Guðsteins. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, hljónsveitin Dalía, sumartónleikar bláu kirkjunnar. Útsala, pípar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, veri hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Harfiðarval, sérsniðnar móttur, Harfiðarval.
2: Fréttastofa RÚF klokkan 4, Alexander Kristjánsson sér síðdegis fréttir. Bandaríkin ætla að leifa Úkraínumönnum að framleiða Patriot flugvélar. Mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu að undanförnu. Þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður rússnesk vopn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky í Ankara í Tyrklandi í dag, þar sem leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins er haldinn. Athygli vakti á leiðtogafundurum í daga þegar myndatöku leiðtogana var að ljúka snýri Trump sér hratt við og tók í höndina á Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra áður en hann gekk af sviðinu. Hann virtist ekki heilsa öðrum þjóðaleiðtogum við þetta tækifæri. Björn Málkvist, fréttamaður RÚF, er í Ankara og spurði Kristrúnu já meðal annars út í sambandið við bandaríkjaforseta.
3: Við hefum ágætið samband. Ég hef hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það er jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
2: Kristrún segir að andinn á fundinum hafi verið góður.
3: Það var mikið talað einmitt samstöðu. Það var talað styrkleika bandalagsins. Og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var ekki eins mildur og stemningin inn á fundunum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma hitt til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta er ekki bara eitthvað sem verið að segja. Það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið. Og vissulega er dýnamikinn aðeins að breytast inn í bandalaginu. Það er að segja Evrópa og Kanada er að taka á sig meiri byrðar til þess að létta þessa bandaríkjunum þó að allir séu auðvitað auka við sinn hlut. En þetta er auðvitað svona líkil tóllinóta þessum fundi.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir í Ankara. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs Straumsvíkurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi 4 vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn. Fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipinu Kosnitsa sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Meðal þeirra handteknu eru Brasilíumenn, Rúmenni og minnstakosti 3 Íslendingar, þar á meðal Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson. Grímseyjarferjan Sæfari hefur undanfarið siglt á minna afli en vanalegt er til þess að draga úr olíunotkun. Siglingatíminn frá Dalvík til Grímseyjar hefur þess vegna lengst 10-15 mínútur, segir Sólveig Gísladóttir, samskiptafulltrúi vegagerðarinnar. Í skriflegu svari til fréttastofu segir að ferjan sigli á takmörkuðu afli vegna mikillar verðhækkunar á olíu á heimsmarkaðsverði. Siglingatíminn er nú 3-3.5 klukkustund. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók í dag sæti í alþjóðlegri ráðgjafanefnd gervigreind, en nefndin á að styðja við það að gervigreind sé nýtt til góðs.
4: Alþjóðlega ráðgjafanefndin sem Halla Tómasdóttir tekur sæti í kom saman í fyrsta sinn í dag í Genf í Sviss í tengslu við heimsþing gervigreind til góðs sem haldið þessa dagana í borginni. Halla meðal stofnfélaga nefndarinnar. Heimsþingið haldið á vegum alþjóðafjarskiptasambandsins og hluti af stafrænni viku í Genf. Á sama tíma fara fram tvær ráðstefnur í borginni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Önnur upplýsingasamfélagið og hin opinbera stefnumótun á sviði gervigreindar. Forseti Íslands ávarpaði síðarnefndu ráðstefnuna í gær og gesti á heimsþinginu í dag. Halla Tómasdóttir hefur lagt ríka áherslu á að tækniframfarir verði að þjóna almenningi og að sú samfélagslega umbreyting sem felist í þróun gervigreindar auki ekki ójöfnuð eins og segir á heimasíðu forsetans. Á heimsþinginu talar fjöldi þekktra einstaklinga. Meðal þeirra eru Anna-Lena Baerbock, fyrrverandi utanríkisráðherra Þýskalands, Brad Smith, yfirstjórnandi Microsoft og Björn Ulveus sem þekktastur fyrir að vera annað bíð í henni heimsþekktu hljómsveit ABBA.
2: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Hildur Antonsdóttir, landsliðskona í fótbolta, gengin í raðir Newcastle á Englandi eftir 2 ára og 2 hjá Madrid CFF á Spáni. Félagi tilkynnti vistaskiptin í morgun. Newcastle leikur í næst efstu deild á Englandi. Veður, suðlega eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og fer að rigna á vestanverðu landinu, en bjartað mestu austanlands. Það dregur smá saman úr vætu í nótt. Fréttalestri er lokið.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá tengivagninn í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur og Péturs Magnússonar.

0: Komið sæl. Við ætlum að vera í gríni og tónlist í dag og eftir ætlum við að kynnast ungri tónlistakonu. Hún heitir Lára Eggert, hún 17 ára, hún í MH og menntaskólanum í tónlist og hún að gera og gefa út tónlist á fullu og spila út allan bæ.
1: Við ætlum líka að tala við Hrannar Björnsson sem flutti til New York eftir framhaldsskóla til að reyna að vera grínisti og hún meirilega bara að takast það. Hann hefur vakið athygli með sketsahópnum Tiny Idea sem núna túra Bandaríkin og vinnur fyrir athyglisvert fjölmiðlafyrirtæki sem heitir Dropout og djúpur í því sem að kalla allt komedi senuna í New York. Hrannar var með uppistandssýningu á Rankin í síðustu viku ásamt Hákoni Erni Helgasyni og Ingu Steinunni Henningsdóttur en daginn eftir sýninguna settist inn með honum til að spjalla þessum grín og sketsa og fleira.
0: Þannig að við byrjum í gríni, það svo tónlist á eftir. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Pétur Magnússon. Þú ert að fara túr?
2: Já, ég að fara að túra Bandaríkin núna í lok júlí og byrjun ágúst með grínhófnum mínum, Tiny Idea. Við erum að fara í sex borgir, aðla austurströnd og svona Midwest ríkin í Bandaríkinum og til Kanada líka Toronto if you've heard of it ég svona sletta eins líka og tala önsku stundum
1: Alltaf, þú byrðið í New York
2: Bí í New York, já
1: þegar maður fer til, þegar Íslandi farið til útlanda þá svona taka þér með sér menningun aftur heim
2: Já, ég rosalega mikið svona skila menningunni frá mér já. Svona New York menningu
1: Emmeitt, þú veist þú kom með senuna hingað heim
2: Já, mjög litlu leiti ég verið með eina sýningu á Íslandi vorum þetta með tvær núna bara í gær fyrsta júli þá hérna vorum við með sýningu ég, Hákon Helgason og Inga Steinun á Röngen bara svona sína smá uppistand og vorum þrjú saman að gera hérna bara þrjú með hérna okkar sett og svona og seldist upp á sýninguna, bættu við sýningu bara impromptu og seldist upp á hana líka og bara ótrúlega skemmtilega viðtökur og fyrsta sýningi sem ég að sýna á Íslandi sem uppistandari þannig séð sko og það var bara ógæslega gaman að hitta fólk og ég einhvern veginn alltaf hatt á tilfinningunni á Íslandi að vit enginn hver ég sko af því að ég bý hann úti og hef búið hann úti í 10 ára næsti þannig
1: að uppistand eitthvað sem fæst líka við úti?
2: Miklu minna ég meira svona eins og mér, ef þú sást uppistandi mitt þá var ég í karakter allan tíman þetta meira svona að ég að leika Ég í svona sketsa grín hóp það sem ég að leika meira og það svona það sem ég geri mest af svona uppistand þetta svona uppistand sem svona oh, you brought your oh, is that your sister or your wife? Eitthvað svona sem ógæslega fyndið by the way ég lítið í því en mér, það að því ég ekki góður í því, ég lít rosalega mikið upp til fólk sem ógæslega gott í alvöru svona venjulegu uppistandi Það ógæslega erfitt að vera flinkur í því, mér staði eins og það sé léttara einhvern veginn að fela sig á baku karakter og vera eitthvað svona fíblast þannig, þannig að ég ber rosalega miklu verðingu til svona góra uppistandara.
1: Ég trúi að þessi staðarsipinu pinnu fyndin að vera úti, að bara gera þitt þar
2: Já.
1: Á ensku í einhverju senu þar
2: Já.
1: En síðan líka vera með svona eitthvað hliðarsjálf sem talar íslensku og er einhvern veginn svona líka bara eitthvað á Facebook-vinni hafðu eitthvað tilfinningu fyrirfram hvort að fólk vera pæliðir hér
2: Ég sko, mér leiði rosalega eins og að vera svona 10 ára hérna að búa að byggja upp svona building up to it að hérna þessir heimar myndu mætast loksins að því ég var rosalega svona spenntu fyrir gríni okkur svona þannig á Íslandi En vissi ekkert hvernig ég átti að komast inn í þá senu, ákveð bara, ég fer bara út og reyna að gera þar, ég skil það betur, einhvern veginn meika meira sens fyrir mér, ég fer í háskóla þar, ég fer að, ég ætla þessi leikhús og gera eitthvað svona, og mér fannst, allan það tíma var ég bara, ég að gera eitthvað svona dót úti, ég að búið til einhver vídeo og það eitthvað fólk að sjá það, en ég held að engir vissliði við hver ég og ég var, hérna, ótrúlega hissa að sjá fólk sem var eitthvað, já, ég séð minnbundiðina eitthvað svona, veist, að segja það við mig á íslensku skilur af því að ég bara eitthvað úti eitthvað gefið skrítið einhverju vídjum á ensku með Bandariskum hreim og það veit enginn að ég halda margir eigi sig Kani eða foreldrar mínir hafi flutt frá Íslandi til Bandaríkjanna. Mm. Þú eitthvað svona, oh, you're from Iceland, oh. When did your parents move here? You're obviously first generation, eitthvað svona. Og ég þarf alltaf að vera eitthvað svona, nei, ég hérna kom inn það fyrir tíðanum eða eitthvað. Það bara ógeðslega gaman að sjá hvernig, ég svona byrja að sjá hvernig ég get átt hliðar sjálf á Íslandi sem að Ég þetta var ekki mjög uppistandi á íslensku, ég er ennþá að fela mig á bakvið, ég var að leika íslending sem að að reyna að vera stjarna á TikTok, skilur við, og talaði ensku með íslensku hreim. En ég svona, eftir kannski, eftir 1000 ár byrja að tala íslensku á sviði.
1: Þú varst eitthvað að pæli gríni hérna á Íslandi, var það alltaf sketsagerð eða var það einhvern veginn almennar, þú veist, hvernig varst það einhvern veginn svona fost við gríni eða pæli gríni þegar þú varst hér áður og fost út?
2: Ég var að horfa mikið á YouTube, bara amerískt grín á YouTube þegar ég var í menntaskóla félagi minn byrjaði að sína mér alls konar myndbönd af þú veist eins og Good Neighbor og Derek Comedy þetta svona sketsahópar sem voru svona gera hluti 2010 til 15 eitthvað svoleiðis og var bara vau hvað þetta nákvæmlega það sem, þetta minn húmor, ég minnst þetta svo sniðið mangar að gera eitthvað svona og Ég var einhvern veginn, ég horfði bara í kringum mig á Íslandi og var svona, já, þú getur gert ársatíð minnbætt í menntaskóla og grunnskóla sem ég gerði og var bara, vau, þetta útrúlega skemmt þetta. En svo svona var ég að reyna að hugsa, ok, hvað ger ég svo? Það er ekki eins og ég geti bara eitthvað labbað inn í eitthvað, þú veist, það er bara eitthvað fjórir sem að gera sketsa þætti á Íslandi og... Mm. og hafa gert síðustu 15 árin.
1: Við ólíska setið svona bara eitthvað svona sketsagengi sem Já. Er bara alltaf á stöðu 2.
2: Sem er gott sketsagengi skilur, en það er ekkit aðgengilegt þannig séð fyrir einhvern sem er eitthvað svona, ég sá eitthvað dót á YouTube og mér langar að gera eitthvað. En ég hlustaði svo viðtölu við allt þetta fólk út í bandrækjunum á YouTube og eitthvað svona, við hlustaði á hlaðvörp og eitthvað. Og hérna, hlustaði bara á hund, bara endalaust bara hvernig fór þetta fólk frá því að vera bara eitthvað venjulegt fólk sem býr einhverstaðar í bandaríkjunum í það að vera að leika í þáttum eða að skrifa eða eitthvað svona og bara og fann svo bara, ok, það eru nokkra leiðir í bandaríkjunum sem ég skil ótrúlega vel hvernig þú getur komist frá því að vera bara engin í að vera að gera hluti og svo bara skrifa ég það niður og bara bjóð til plan og bara ég ætla að fara til bandaríkjuna og gera þetta. Og Þannig að ég var eiginlega aldrei að pæli því að gera grín á Íslandi, á íslensku, ever. Já, var bara, ég einhvern veginn bara svona, já, ég eiginlega geta ekki og ég ekkert með einhvern svona, ég ekki með eitthvað gengi með mér, hvað þá eitthvað svona, ekki svona venjulegt gengi, þú veist, eitthvað svona viðfélagður, eitthvað, ég var rosalega mikið bara svona, fór í skóla, kom heim, ég var meira bara svona, Ég sjálfur, ég var alveg á píanó líka, ég var bara svona sökka mér í svona það sem ég var að gera, var ekkert mikið að hanga með mikið að fólki og svona átti tvo góða vinni og svona. Og svo var ég bara að gera það. Þannig að ég var, það, fyrir en í gær, hafði ég ekki svona, ok, það hægt að gera, ég hrannar get átt pláss einhvern veginn á Íslandi að gera eitthvað. Og sem skrýtin pælinga því að fljú út á eftir.
1: Þú ferð út og ert að læra eitthvað ritlist eða handritaskrif eða eitthvað svo leiðis.
2: Já, ég læri hérna, ég fyrir Sarah Lawrence sem er ekki með sko neinar brautir þannig séð. Þú getur bara svona valið koktel af allskunar. Þetta mjög liberal arts. Ja. Svona, við ætlum bara að gera hvað sem er. En úkstlega góður skóli fyrir ritlist, sérstaklega ritlist, svona creative writing og svo leiðis. Og handritaskrif fór ég líka í og svona bókmyndir og svona læra svona koktel af því og svo fór ég í master í creative writing
1: sama skóla,
2: já mm-hmm. að því að mér var svo gaman
1: Það var hvaða ár var þetta? Hvenær ferðu út?
2: Ég fer út 2017 mm-hmm. og eftir 2021 og svo klára ég master 2022 klukkan 2023 og flytt svo inn í borgina Sarah Lawrence rétt fyrir utan New York mm. og flytt svo inn í borgina og byrja svona já, stopna hennan sketsahóp og byrja að gera live show og video og alls konar þar þá
1: Það er þessi sketsahópur sem heitir Tiny Idea Hínu lítil hugmynd
2: Geðvægt lítil
1: Hvar byrjar sáhópur?
2: Við erum öll í Sarah Lawrence saman Við erum í svona stórum svona improv hópur á campus og við erum við svona föttum við erum svona við erum þessi kanskje svona 3 sem erum að taka þessu svolítið svona alvarlega við erum svolítið svona að hugsa við ætlum að halda áfram eftir háskóla og verðum svo ógislega góðir vinir líka við 3 við búum saman fyrsta árið í borginni og já við sem búum saman og við byrjum að gera vídeó saman og já við einhvern veginn bara svona föttuðum frekar snemma í þessum grínhópa við erum svona já við kannski svona við erum öll svona markmiðum að þú veist en sem í hópnum okkar vill þú veist hennar draumur að vera leikstjóri svona leikstýra svona stórum grínmyndum Íva var í leiklist meira og ég var meira svona í skrif dóttirna svona við svona við kannski svona fyttum svolítið meira saman svona við erum leikstjór leiklist skrifa líka við erum svona með sitt okkar sérsvið líka þannig að svona bara make a sense og þetta svo eru bara bestu vinir mínir núna sko þannig að
3: ég svona vildi tjekka á Instagram svona hvar hverju voru fyrstu sketsarnir og það virðist vera svona COVID í kringum til COVID sem þetta að byrja allavega fyrstu síðan kemur okkur smá hlé og þið byrja aftur 2002 var þetta bara svona eins og var þetta svona eitthvað COVID pælga
2: smá af því að sko ég og en byrjum að gera vídeo saman í COVID bara því að við erum Íva var hérna í Leeds í skóla eða svona í skiptinámi og við vorum bara 2 eftir og við og svo COVID og hún föst þar og við bara byrjum að gera einhver vídeo saman ég held að fyrsta vídeo var heima hjá en bara rétt áður en að COVID byrjaði eða bara rétt eftir að COVID lockdowni byrjaði og það við eitthvað að tala eitthvað COVID eitthvað og það vídeo líka bara allt í núna komið, þú veist, 10.000 fylgjendur og eitthvað svona og við erum svona, ok, við getum svona gert þetta í alvörinni en þetta sem byrjar þannig að við erum eitthvað svona, já, fíblast eitthvað í COVID og svo þegar Íva kemur tilbaka þá erum við svona að segja, þá erum ég og Ann búin að byggja upp eitthvað smá fylgjendahóp og við byrjum eitthvað að segja, ef við gerum vídeo, einu sinni viku gerum eitthvað plan og gerum skets og eitthvað þá getum við gert eitthvað og fyrsta árinu vorum við komið, þú veist, 300.000 fylgjendur á TikTok eða eitthvað og þá einhvern veginn var ekki aftur snúið og ég hérna heldur sem búin að vera að gera vídeo bara allavega mjög reglulega síðan þá og bara stækka
3: sko, þetta svona þetta skets og form það einhvern er eitthvað sem finnst áhört vegna þess að þetta mjög svona rótgróið grín listform við ólum sætti upp við að horfa á svona sketsa þætti bara eitthvað spaukstofan bara eitthvað svona prototípiskur svona sketsa þáttur það sem bara eitthvað er að gera grína málum líðandi stundar og segja eitthvað svona virðist þetta form henta mjög vel í eitthvað svona samfélagsmiðla umhverfi núna og fólk virðist verið spennt fyrir því ég einhvern veginn hefur mjög lett að tengu ég einhvern veginn svona skil ekki alveg þetta form hvaða er við þetta form sem að hillar eða sem að virðist vera svona frjótt getur þú hjálpa mér að skilja?
2: Já, ég get gefið þér hugmynd hvernig, af hverju þetta virkar vel sko þú þarft ótrúlega lítið að vita hvað er að gerast í myndbandinu í skets til þess að komast inn í sketsin. Góður skets byrjar þannig að þú ert ekki með neinar upplýsingar og á 3 sekundum ertu með allar upplýsingarnar sem þú þarft að vera með sem að ekki þörf þú þarft ekki að gera það í bók eða sjónvarpi eða eitthvað svona veist, það meira þess að betra ef þú veist ekki hvað er að gerast kannski fyrstu 20 mínúturnar eða eitthvað en í góðum skets þá veistu hvað er að gerast og margir núna bara skrifa texta fyrstu ramandi bara stendur allt vídeo, stendur bara hvað vídeo þetta vídeo when your mom is going crazy eða hvað skilur og hérna það henta rosalega vel fyrir samfélagsmiðla því að sketsar eru hugmyndar á bakvað bara, þetta eru ótrúlega snöggt og eitthvað svona og það make a sense fyrir samfélagsmiðla ég held sko að sketsaformi eins og við þekkjum það svona, eins og í áramótasköpunni eða kannski svona eins og meira í svona sketsa þáttum að það henda ekkit svaklega rosalega vel fyrir samfélagsmiðla heldur það bara svona sérstök tegund af sketsum sem virkar fyrir samfélagsmiðla sem eru ennþá styttri og eru bara með svona eitt moment margir sketsar eru svona að það gerist eitthvað svo verður aðeins meira skrýti og svo aðeins meira skrýti og svo eitthvað svona það hendar ekkit geðið vel fyrir samfélagsmeila oft sko, því að það tekur svo langa tíma að byggja upp momentum í atriðinu að þannig að sketsar eru svolítið búin að þróast í það að vera bara, það bara einn svona karakterbrandari í 30 sekundur eða eitthvað og það það sem virkar lang best en af því að við í Tiny Idea erum ekki að reyna að lifa á samfélagsmiðlum ég hef ekkit sérstaklega mingin áhuga á því að vera á samfélagsmiðlum yfirleitt það svona, þetta bara svona leið til að komast annað er að við viljum gera sjónvarsefni og við viljum gera kvikmyndir og við viljum gera stærri hluti og þá frekar gerum við sketsa sem eru svolítið svona taka smá tíma að byggja upp og vonandi virka þér líka á samfélagsmiðlum en ef ekki þá allt í góðu en fullt af sketsunum sem við hefum gert sem að við hefum lagt ótrúlega mikið í þeim gengur rosalega illa kannski á Instagram og ótrúlega vel á YouTube það sem svona fólk er meira tilbúið að setjast niður og horfa skilur en í staðin höfum við fengið tilbúið til þess að framlega sjónvarsætti út frá því sem er þangað sem við erum að fara þannig að ég það svona sumir sketsa sem virka vel á samfélagsmiðlum en alls ekki flestir mér finnst sketsa formið af því að það þekki allir svo ógeðslega vel bara hvernig sketsar virka að ef þú sér sketsa á samfélagsmiðlum það svolítið svona þetta þarf að vera rosalega gott að þú nennir að horfa í 2 mínútur það þarf að vera bara svona rosalega góðu premiss og vel leikið og annars eftir bara ég vil þetta sé stutt og 30 sekundur og svo vil ég fara að horfa á NBA klippur eða eitthvað
3: Ég þarf svona setja flagg í þennan þátt sem þið eru að þróa því ég mun að spyrja út í hana eftir
2: okay.
3: En nú eruð þið búin að vera að gera sketsa í svolítið langa tíma
2: Já.
3: Næstu 6 ár eða hvað, 4 ár
2: Ég myndi segja að við erum búin að vera að gera sketsa í 3 ár sem tríó Ég erum búin að vera að gera vídeo í svona Já, 5 ár kannski.
3: Þegar þú horfir tilbaka, serðu eitthvað svona vörður eða eitthvað hugmyndir eða sketsa sem að mótuðu það hvernig þið eruð í dag og svona, sem skýrðu kannski fyrir okkur hvað þið var að reyna að gera með þessu?
2: Já, ég held sko alltaf svona ein nýjasta varðan við gerðum sketsa sem heitir Can you take a photo of us? Sem að brakk svolítið á annan hátt en allir að hinn er skemmt þannig okkar sko af því að það fólk byrja að posta þeim skets allstar á netinu bara án þess að við vissum að því á Reddit og Twitter og eitthvað svona og hann var svo endurgerður í svona á svona 15 tungumálum eða eitthvað, það búið að beat for beat búa til alveg ein skets á spænsku portugalsku, sænsku, frönsku, nokkrir aðrir á ensku, það sem bara allt vídeoð nákvæmlega eins nema bara annað fólk að leika hlutverkin. Það var skrifað það í hérna, New York Magazine og við fórum á filmfestival með sketsin, við vorum beðin að sýna sketsin á filmfestival. við sendum hann ekki inn, það hérna, ekki einhver stórum filmfestivalum, það voru svona nokkur lítil sem að spurði, megum við sýna þennan skets á filmfestivalinn okkar og við vorum bara eitthvað já, þetta er bara opnið YouTube og skrifaði einu eitthvað þannig að það var mjög svona þá fött, ég held að það fyrir mig allavega, ég fatt að svona, já, ok það er að fara rosalega nördilegt út í sko, sketsaskrifin þannig séð út frá því en hérna svona, ég er svolítið mikið að byggja okkar skrif og þannig út frá því að út frá svona nokkrum sketsum eins og þeim það var annar sem að hét hérna Eva is dating too many people sem var svona fyrir kannski svona í alveg byrjun eila það var eitt svona fyrsti sketsin sem sprakk og það einhvern veginn sá skets byrjar að premissin er að Eva er að deyta svona 20-30 manns á sama tíma og hefur ekki tíma til að hitta neitt að því hún er skipa, þetta er svo ótrúlega erfitt að skipulega geta að því hún þorir ekki að segja að hún vilja hætta með fólki að því að hún er svo hrædd við confrontation sem byggt á hvernig Eva í alvörinni og hún þorir ekki að tala við neitt en hún alltaf svona, já, ég bara segja hann setna eitthvað og tala aldrei við hann og eitthvað, hann eitthvað are we still dating, eitthvað svolítið ykt version af henni en fyrsta skotið þeir er að við byggðu svona rísa vegg af svona 20-30 nöfnum af strákum og vorum búin að setja svona hæð og staðsetningar og búin að setja svona rauðan hérna rauða hvað segir maður, eitthvað svona yarn
3: þráð,
2: takk fyrir ég kann ekki íslensku lengur þráð á milli og svona við búin að gera risa svona bara decoration sko og það var eiginlega þá sem að ég fatta, já ok það sem að við ættum að gera að gera ógislega heimskuleg vídeo á netinu eins og allir að gera þú veist heimskuleg, þú veist, heimskuleg er gott í mínum huga heimskuleg vídeo en leggja ógislega mikið í þau seta, af því að flestir að gera heimskuleg vídeo en það neynir enginn að gera þú veist, á social media, það vill bara svona já, ég filma í 30 sekundur og ég spring og eitthvað, ég þarf ekki að gera mikið það svona góða við samfélagsmiðla þú þarf ekki að gera það mikið til að ná langt en ef að við leggjum, þú veist, marga daga að vinnu í eitthvað vídeo sem 90 sekundur sem ótrúlega svona heimskulega þannig séð að fólk heimar eitthvað, þetta var fyndið og vákvað það var mikið lagt í þetta og þau svona finna munin og eftir það byrjuðum við að leggja rosalega mikið í smáadriði og ég held að fólk byrjaði að fylgja okkur meira ekki bara svona stundum ert að follow einhvern og þeir kannski svona smá sama, já ég kannski sé eitthvað frá þeim stundum en munurinn að þá byrjaði fólk að fylgja okkur og var dedicated að fylgja okkur og var að horfa á öll smáatriðin og var að, þú veist, að skrifa okkur tilbaka og referensa gamla sketsa og fólk þegar fólk byrjaði að kommenta skilur eitthvað, runner is doing this in this one svona, og segja nafni mitt skilur og þú veist að veit hver ég þannig sé og þá allt þínu byrjaði að gerast það eftir að við byrjum að setja ótrúlega mikið fút í bara svona búningana og leikmynd eitthvað svona, þú veist, þannig sé skilur og það svolítið breytti hvernig við hugsaum þetta líka, við byrjum að setja rosalega miklu vinnu í svona, já, smáatriðin
3: það er aðtilsvært og ég held að það mynd, sko, fólk sé vant því að, eða kannski er væntingin að myndbönd og efni á samfélagsmyndum sé svona spontant, þetta sé svona nánast sjálfsbrottið, þú bara svona einhvern veginn að kveika mynda vel og bara sjá hvað gerist skilju. Ef þið leggjum miklu vinni í þetta í framleiðsluna, þú talaðir ánum nördaskap í sketsaskrifum og svolítið að forutnast þess meira það. Getum við fara aðeins inn í hérna nördaskap?
2: Já.
3: Hvað felst í því að leggja mikið skrif í svona skets?
2: Sko, það nördalega við já, þetta fara allavega fyrir mér mjög djúpt inn í hérna, sem dæmi Can You Take a Photo of Us sketsin sem að sko, hann byrjar á því að ég að taka sem sagt myndir af stelpunum og svo ég bara einhver gæði út í bæ og þær byrðið mig að taka mynda sér og svo þeir að skoða myndina tilbaka ég tók bara myndir af sjálfu mér og svo byrja að koma myndir þar sem að ég sem ég eiginlega gæti ekki að tekið af því að ég með báðar hendur í mynd og þá sérðu að hvernig var ég að halda á myndavélni en svona nördalegu hlutarnir við þau, hvernig þú breytir því að hvernig þú ert að skrifa að í einhvern veginn veit að allir sem að horfa á þennan skets hafa séð 100 sketsa á ævi, bara endalasta sketsum eins og við bara búið í Íslandið þó þú sést ekkert áhuga með það, þá hefur þú séð að þú veist alveg hver tilfinningin að horfa á skets, þú veist alveg hvert hann að fara þú gætir í rauninni skrifað reglur af sketsaskrifum að þess að var nokkuð tíman skrifað skets á ævinni, þú bara svona tilfinning eða bara sest niður og hugsar það já, kannski svona, að byrja svona og það þarf eitthvað aðeins meira að gerast og svo einhvern veginn bara tilfinningilega síðan eins og pabbi minn sem er engan áhuga á neinu svona þegar hann er að horfa á bíómynd þá veit hann nákvæmlega hvert bíómynd er að fara núna er hann að fara aðeins niður það eitthvað slæmt að fara að gerast núna já, og núna gerist, á ok, núna fyrir við ennþá neðar og núna fyrir við upp, þú veist, í tilfinningunum skilur, hann er bara average áhorfandi en hann finnur innra með sér að það verður ótrúlega leiðilegt að presentera fyrir fólk, eitthvað svona það býst við hvað er að gerast, þannig að þú þarft að vera á undan þeim allstaðar og þú þarft núna eiginlega út af því að sketsar eru út allt og sérstaklega á samfélagsmiljum þá þarft eiginlega að brjóta sketsaformið áður en þú eiginlega byrjar að fylgja því að því að þetta ekki eins og með tónlist eða eitthvað svona að bara það gott að hlusta tónlist sem að gerir saman hlutin. Ef þú fyrir tónleika og þú sérði eitthvað sem að þú fílar, þá viltu heyra lögin sem þú þekkir. Ef þú fyrir svo grínist þá viltu ekki sjá dótið sem þú þekkir og svo nýtt eitthvað sem að þannig að þú voru að gera það líka í vídeoanum og við byrjum oft sketsa og viljandi brjótum formið leið, brjótum svo það form og erum svona að sýna áhrendurum að við vitum að þú veist einhvern veginn sem að eitthvað sem við hugsum rosalega mikið er að við byrjum að skrifa eitthvað og svo nei, að við allir í heiminu hvernig þetta mun halda áfram við þurfum núna að vera undan þeim á formatinu við þurfum að breyta því hvernig formatið á sketsinum og ekki bara hérna ég núna í fyrsta skipti að tala þetta upphátt að hérna, þetta eitthvað svona sem við bara svona eitthvað innra með okkur sérstaklega við þrjú erum komið eitthvað svona eins, bara svona við segjum bara svona lítil svona shorthand við hvort annað sem er svona, nei, við, þetta er svona they get it eða eitthvað svona it's hair on a hair og eitthvað svona við erum bara svona með svona lítil svona sem við segjum eitthvað annað en í þeim sketch sérstaklega vorum við rosalega mikið að pæla hvað að koma næst hvernig getum við eiginlega eyðilegt sketsin við erum mjög mikið að tala hvað við eyðileggjum sketsan okkar í sketsinum okkar og að því að það ekkit verra heldur en að vera að horfa á skets eða eitthvað grín og þú ert bara bíða eftir því hvað að fara að gera þú veist, þú ert bara bíða, þú veist hvað pánsla þú bara vilt sjá hvernig þau gera það ekki hvað að fara að gerast mm. þú bara bíða eftir svona, já, hann mun gera þetta en sjáum hvernig að gera það, að varlega fyndi hvernig að gera það en ég vissi nákvæmlega hvert þetta var að fara það ekkit verra, finnst mér allavega og ég vil helst að fólk sé á tánum allan tíman þegar það að horfa á vídeoan okkar stundum það of mikið og við gerum eitthvað sem aðeins og crazy en ef þú hittir akkurat á rétt sem ég held að Can You Take a Photo of Us var að þá í hvert skipti sem eitthvað breyttist þá var það ekki bara við erum að sjá nýja tegund af sama gríninu heldur við erum að breyta formatinu líka þannig að fólk er eitthvað svona ég bjóst ekki við því að þessi skets gæti verið formatar svona innra með sér með eitthvað sem sens?
3: Ég held að
2: Sendi tölvupóst á mig ef þetta meikar ekki sens og ég ætla að svara ykkur allum
3: skrifar smá greinagerð

0: búið til brandara út frá, út frá veist, klippið er öðruvísi og, og það klippt í eitthvað sem að passar ekki eða þú, veist, að, svona, þú heldur sound effects og svona, þú getur gert alls konar þegar við erum bara þrjú á sviði og við gerum það viljandi að við erum bara eiginlega ekki með neitt með okkur við erum ekki með mikið af props og costumes og svona og erum bara með stóla og bara við að sýna og, og leika að flækist aðeins að það er svo minna svæði sem þú getur eyðalegt sketsiðin í að því að þú getur bara gert x mikið hlutum á, á sviði og sérstaklega við erum að sýna mikið í einhverju svona köllurum í New York það ekki eins og þeir sem eitthvað svona eitthvað light system sem getur gert ógæslega flotta hluti eitthvað við erum bara, það bara 100 manns í sal við erum á sviði það bara ljós, mics, stólar tiny idea og við hérna þannig að það sem við reynum að gera er að við eyðileggjum við erum að eyðileggja sketsan okkar við eyðileggjum þá meira conceptually heldur en svona ég veit ekki eins og hvað orðað er en svona hugmyndin á bakvið sketsin verður meira eyðilögð að því að við þurfum að hugsa ok, ef að við byrjum einhvern skets og svo veitum við hvert hann að fara það finnast það sem væri að gera núna er að ekki gera það, fara í aðra átt þá þarf og við getum ekki, þú veist, ég get ekki farið af sviði og komið, þú veist, eitthvað, ég í glænýjum búning eða eitthvað skilur, þú veist, við höfum bara ekki tök á því að hérna, þá þurfum við að skrifa það inn í sketsin frekar heldur en að klippa það inn í sketsin og það svona, það bara annað challenge, en það er mjög gaman að reyna að finna nýjar leiðir til þess að koma fólki óvart bara svona fyrir fram að því án þess að gefa dæmi er mjög svona kannski erfitt að ímynda sér hvernig þetta make a sense, en þetta svona þú getur ímyndað er að ef þú verður að horfa á sketsu og það er einhverju tveir menn út í búð og það er eitthvað fyndið að gerast í búðinni og en svo lappar einhver annar inn í búðina sem að hefur ekkert með sketsin að gera og þeir í búðinni eru að reyna að halda áfram að skoða hvað þeir eru að gera en þeir eru líka að segja þú veist, þeir eru að segja hvernig, heyrðu, hérna, ég veit að þú með einhver skrítið vínber hérna, en ertu að sjá þennan gæði þarna, skilur við og að þeir, að einhvern veginn, svona þannig dýnamík er mjög mikið inn í það sem við erum að reyna að gera sem er svona, sketsin er í raunin að halda áfram og við erum að honora það sem við byrjuðum en við erum búin að setja eitthvað svona kaotist element inn í það sem að lætur áhorfandra heima að hugsa, ég trúi ekki að þessu að gera þetta við það sem þau bjuggu til sjálf skilur, þau eru eiginlega eðileggja fyrir sjálfu sér en það miklu finnara fyrir þau og okkur að við sem búin að svolítið svona já, ekki fylgja einhverju formi og ekki fylgja einhverju reglum og einhver svona
1: Við erum að ræða við Hrannar Björnsson, grínista hérna í tengivagninum hann starfar í New York
2: Ég bara svolítið forvitin svona hverstæðin hjá þér núna í New York Hvað gerir þú daginn?
0: Ég vakna. Dagstaglega er ég að ég vinn við að skrifa fyrir þætti á streymisveitu sem heitir Dropout og vikulega er ég bara að skrifa fyrir mismunandi þætti annarkvort er það Game Changer nokkra vikur í röð svo verður það að make some noise það bara svona mismöndi verkefni bara vikulega og svo bara er ég að skrifa inn svona assignment og það allt tekið upp í LA þannig að ég að senda það inn sko þannig ég vinn bara mikið heima en dagstaglega eru við þrjú að hittast hver minnsta degi og plana og funda og filma og gera hluti En annars ég bara sko hafa gaman í New York eða ég veit ekki hvað annað fyrir utan allt sem ég búin svona að lýsa sem að tekur upp rosalega mikinn hluta að deginum að við hittumst kannski á hverju kvöldi eða svona eftir vinnu hittust við alltaf í svona já, bara stundum allt kvöldi eða stundum 3-4 tíma eða eitthvað og erum að vinna í okkar stöfi og svo hérna ég bara New Yorker og ég bara ég reynda að bý í

0: Queens núna, bjó í Brooklyn og hann svolítið svona, það ekki alveg eins og þú getur kannski ímyndað hvernig það þú veist, fólk, þegar heyrðu að ég sé New York, það heldur að ég var að labba niður Fifth Avenue allan daginn, eitthvað svona.
1: Það bara chill á Times Square.
0: Wow! Elmo, eitthvað. Cool! Já, ég eiginlega, ég get ekki ímyndað með verri stað heldur Times Square. Það, allir sem koma til New York fara þangað einu sinni, þetta upplifun að koma og sjá þetta bara og vera bara svona, en það alveg hræðilegt að vera á Times Square. Og eða bara svona á þeim svona aðal túristastöðum á Manhattan það bara svo ógistlega mikið af fólki og þetta allt og kaotist og eitthvað og hann að ég öllu mín tíma í Brooklyn og Queens Ridgewood Queens sem svona mjög næs svona kyrrlátt rólegt hverfi og já, ég bara vapa þeir og ég fer á sýningar mjög mikið hjá vinnum mínum sem að sýna alla borgina og ég eiginlega allt lífið mitt að núti snýst í kringum comedy senuna þar sko. Ég bara allir vinnum mínur eru grínastar ég fer á sýningar hjá svona stærri grínastun sem koma frá öðrum stöðum og svo maður sjálfur komin inn í þá senu líka að byrja að sýna með fólki og hann að ég einhvern veginn ákvæsla einfalt lífarna það ekkert mikið annars ég geri og þannig vil ég hafa það líka ég hef haft áhuga á þessu og litlu öðru í 10 ár í beit og einhvern veginn fókusin hefur ekkert verið eitthvað en hvað ef ég væri trommari eða eitthvað það væri kúl en
1: það væri frekar epík
0: það væri epík ef ég væri trommari ef ég væri ógislega góð trommari alltaf
1: þessi sena ég pyrir svona er þetta mjög svona internet based sena eru aðrir í þessari senu að gera svipaðar hluti eða er þetta veist,
0: já
1: hvernig svona hvað heldur henni saman
0: sko senan, svona, ég myndi segja alt comedy senan í New York, sem þú veist þegar þú hugsaður uppistand eða grín senu, þá ertu svona þá er þetta svona comedy seller uppistandarar sem eru ef einhver eru að horfa á Instagram reels og sér svona já, það er grínistar sem eru að gera svona crowdwork, klippur og svoleiðis það mjög svona, bara svona venjulegt grín standard comedy alt comedy senan í New York og er mörgum öðrum borgum er fólk að gera svona aðeins skrýtnari sýningar og eins og uppistandssýningin sem að ég var að gera í gær veist, ég að leika karakter í sýningunum minni sem að halda fyrirlestur það ekki hefðbundið uppistand en svona meira eins og alt senan og það sú sena bara fólk sem að fílar þannig grín og allir að gera myndbönd á netinu það þú kemst ekki hjá því að koma inn í þessa senu eða bara koma að framfæri einhvern veginn nema að vera að gera myndbönd á netinu og ég tala mjög marga og það eiginlega þolir það enginn að þurfa að gera það að því þetta svo mikil vinna ég meina þú ert bara orðin þú veist að taka allt upp og klippa allt og gera allt fínt og það ekkert allir sem að eru bestu grínir sem þessi ég þekki ekkert eitthvað sérstakki klipparar eða góður í að presentera sig eða hérna ekkert með einhverju svona gráðu í business og eitthvað svona þú veist að vera svolítið svona business manneskja líka til að geta gert þetta á netinu og þú vilt kannski meira þetta sé þannig að þú vilt bara koma á sviði og sína og svo bara einhver í krátinu sem að sér þig og já, herðu, ég hérna er að framlega sjónvæðstætti og ég vil að þú komir í pröfur eitthvað svona þannig að eins og þetta svona meira var kannski en það sem bara heldur senunni saman bara við erum öll svona þetta fólk sem sammála að þú veist, við viljum gera grín sem finnara heldur en það sem að hefur komið áður og líka svona finnara heldur en það sem svona úkisla standard basic eitthvað svona já, svona grínistar sem að gera svona Joe Rogan, eitthvað svona right wing dót, eitthvað svona sem svona hey, you know is your mom your sister? Oh, that's crazy bro that's crazy, eitthvað svona já, ok, það alveg gaman að vera veistustjóri skilur líka en við erum að reyna að gera eitthvað sem svona öðruvísu og nýtt og krassandi og skrítið og svo þetta bara allt vini mínir líka þetta bara þúst finnast að fólk sem ég kynnist og þau við erum alltaf sama hérna smekk og ólumst öll upp við þúst að horfa sömu hlutina og já
1: Þú segir að þú ert að skrifa fyrir þætti á streymisveitu fyrir fyrirtæki sem Dropout
0: Já
1: Segðu mér aðeins meira
0: Já
1: það, hvað er þetta og hvað ertu að gera?
0: Sko sagan stutta sagan það var vefsíða og YouTube rás sem hét College Humor sem var að gera sketsa og myndbönd svona já 2010 til 2018 actuallys og var ógeðslega vinsæl á netinu og ég svona fann fullt af mínu svona fyrsta gríni sem að ég var að skoða á þeirri síðu á College Humor og mikið af þeim grínistum sem voru þar eru núna einn af þeim hérna stýrir Saturday Night Live hlutaðum stofnuðu svona hlaðvarps svona podcast hérna framleiðslu fyrirtæki og þetta bara svona fólk sem núna orðið stórt í bransanum sko það fyrirtæki þróaðist í þessa streymisveitu Dropout það var eitthvað svona business bull eitthvað að vera eitthvað kaup og sala einhverju fyrirtækjum og fyrirtæki dó og það tók einhver við þessu og stopnaði Dropout og það sprakk einhvern veginn ennþá meira þau gera þættir sem eru heita Dimension 20 sem eru svona Dungeons and Dragons þættir og byrjaði að gera þessa þætti þetta svona húslæri sinni anyway þættir, svona típur af þáttum sem að fólk kannski þekkir
1: Þetta allt handritarlaust svona unscripted, eða svona að mestu liti
0: Já, mestu liti unscripted, þetta svona ég kalla þetta, ég held að þau kalla líka semi-scripted sem sem sagt það sem ég að skrifa eru hugmyndirnar sem að svo grínistar spinna út frá ég sem skrifa, þetta eins og ég sem skrifa að sketsa premise og svo þú færið þarna a man who doesn't know his dad but then he meets his dad, eitthvað svona og svo byrjar þú eitthvað svona, wow
1: svona kveikjur eða hérna, prompt
0: já, prompt, ég skrifa svona 1000 prompt, bara endalista bara svona, eitthvað svona, reyna að gera svona, búa til svona gott setup fyrir þessi grínista og en svo fyrir Game Changer skrifa ég heila svona þætti, þetta svona þetta svolítið svona eins og bresku þættirnir sem eru svona já, svona panelþættir og eru svona smá leikur í þeim smá svona taskmaster feelingur í þeim ef fólk hefur séð það og sest, ef þú ert, það þarf einhver að skrifa hugmyndin á baku hvað að gerast í þessum þáttum já, þau ætla að fara hér og þrautin þetta, en svo gerist þetta og Svona, og skrifa smá svona söguþræði svona þannig séð og svona, smá skrifa leikinn líka þannig að ég að skrifa fyrir mismunandi þætti þar en þau eru að byrja núna að framleiða alveg 100% scripted þætti og það nýtt hjá þeim að þau voru byrjuð í sem svona meira já, svona léttu skemmti þáttum sem eru svona ekki alveg með handrit sko og alveg bara orðin ótrúlega vinsæl veita úti ég allavega, það svona ég held þetta var allt nördar eins og við að horfa á þetta, en ég hef hitt fólk sem eru bara eitthvað svona finance guy í New York sem var eitthvað ég var einhvern veginn að tala með einhvern veginn, hann var eitthvað, where do you work? Og ég var að work at Dropout Dude, you work at Dropout? I love Dropout eitthvað svona gæði sem ég bara, ég aldrei dottið í huga að hann var að horfa á það, skilur Hann er orðið miklu stærri eldur en ég held og þau seldist upp á Madison Square Garden þegar þau voru með sýningu þar sem þú veist bara fáránlegt en þau eru satt núna að byrja að gera að framleiða scripted þætti og ætla líka að gera hérna animation þætti líka þannig svona þau eru að þróast úr því að vera svona við vorum að byggja þetta úr öskunni á College Humor og nú ætlum við að verða alvöru framleiðslu fyrirtæki og við erum satt hluti við í Tiny Idea, við erum hluti af þessu svona, þessum fyrstu þáttum sem verða gerðir þar sem eru scripted þættir
1: Senn er að við mista þætti
0: Við sem sagt erum búin að vera að gera sem einbönd og eins og ég var að segja aðan þá gerðum við við gerðum miklu lengri okkar vídeo eru löng eða svona úst, með við samfélagsmiðla við fyrirum oft upp í 2 mínútu 2 og halva stundum sem bara eins og að gera hérna 3 klukkutíma bíómyndskilur fólk bara svona I can't believe I watched this for 2 minutes eitthvað svona það komment sem við fáum og sá sem að á Dropout sem heitir Sam Reich hann hérna sá vídjón okkar fyrir nokkrum árum og bauð okkur fyrst að skrifa fyrir sig þessa þætti og svo núna í fyrra hérna gáði okkur samningum að skrifa sjónvarsþætti út frá vídjónum okkar svona, og getið ímyndaði 10-12 mínútna version af okkar myndböndum með aðeins meiri sögu þráð og það, við getum gert aðeins meira, við erum alltaf við verðum með budget í fyrsta skipti, við erum alltaf að gera sketsum okkar fyrir 0 dollara við vorum bara eitthvað svona wow, við mögum alltaf peninga til að gera okkar, við erum alltaf bara eitthvað bjóða vin okkar eitthvað, getur þú haldið á myndavélinni og einu bara að gera þetta rosalega svona gorilla style já, hann sem já, við erum svo að skrifa þættir núna þetta verða held ég 6 þættir sem að við erum að leika okkur sjálf en eða svona þau getur ímyndar blanda af svona It's Always Sunny, það sem að þau eru öll að leika, svona að leika sér sjálft en meira svona sketsa version af því það sem að eftir hvert þátt þá bara resettast heimurinn skilur, okay. bara eins og í Simpsons eða eitthvað það bara, þegar þátturinn búinn þá byrjum við upp á nýtt og það kemur nýr skets en við erum samt alltaf að leika okkur sjálf og okkur fannst það mjög spennandi að gera eitthvað þannig sem svona, já, ég held að það sé nýtt þetta svona meiri blanda af sketsum og svona sögu þráð einhverjum það sem við erum að leika okkur sjálf en í staðan þá getum við farið á miklu hérna steiktari staði í sögunni af því að við vitum að eftir að þessi þáttur búinn þá eru aftur komin á byrjunnið og þurfum ekki að vera eitthvað svona vákvæmt af skrítið í gær ok, nú erum við einhverjum annars þar þannig að já, við erum að skrifa þá núna og ég býst við því að við förum í framleiðslu að þeim þáttum núna í haust eða í kannski, eða frekar í vetur og förum þá til LA að taka þá upp eftir túrun okkar
1: og svo bara kvikmynd næst það ekki, sketsar, þáttur kvikmynd,
0: kvikmynd. Jú, ég allavega við varum ótrúlega til í að gera kvikmynd sko en ég held að við munum okkur finnst allavega mér finnst rosalega gaman að gera hluti svolítið spontant og koma þeim út í heiminn og fá viðbrögð
1: kvikmyndir eru ekki þannig
0: nei, og ég ekkert spenntu fyrir því akkurat núna á þeim stað sem ég núna að vera eitthvað að fara að vinna í einhverju setja ykkur 3 ár og svo kemur það út og þú ert eitthvað svona neða, þú getur ekki horta núna þetta eitthvað að við erum að senda á filmfestival og kemur eftir, þú veist, eitthvað svona það er úkst að spennandi fyrir mig í framtíðinni og ég vona að ég fá að gera það í framtíðinni en akkurat núna ég svolítið bara svona ég er ennþá að læra hvernig að gera þetta allt ég ekki búin að finna alveg mitt nýs ennþá, ég finn ennþá bara hverju ári, við erum að vera betri og betri í þessu, betra að skrifa, betra að leika þú veist, bara svona, mér líður eins og ég þurfi ennþá að vera í, þú veist, skólanum þannig séð í New York í þessum kjöllurum að vera bara að horfa á allt þetta fólk sem er að gera ótrúlega flotta hluti sem ég veit að verður í öllum sjónvarsþáttum í Bandaríkjunum í framtíðinni að ég bara, þetta er fólki sem er að gera flotta hluti og ég vil læra af þeim og ég vil vera vinur þeirra og en akkurat núna ég bara, ég vil halda áfram að vera í þessum skóla í nokkur ári viðbót og svo þegar ég búin að gera, við erum að gera þess að litlu sjónvarsætti, gera fleiri vídeo, gera eitthvað sem að fyrir inn í heilan á þeir eða eitthvað í framtíðinni þá kannski tækla ég eitthvað svoleiðis þegar ég erum ótrúlega klár og gáfaðir en núna bara gaman í New York
1: og sem endar á að koma til Ísland svo erum við sketsa þátt á RÚF
0: það væri alveg, sko ég allan tíma sem ég búin að vera úti hef ég hugsað það væri svo geggja að geta gert eitthvað svoleiðis hér á Íslandi og átt ég vil vera á Íslandi líka mér finnst ótrúlega gott að vera á Íslandi og hérna ég væri rosalega til í að hafa fleiri ég alveg bara, ég vildi þekkti fleira fólk einhvern veginn ég var að hitta Hákon sem ég var með uppistandsinguna, ég hitti hann bara rétt fyrir sýninguna, þú veist, daginn áður hitti hann og yngusteinin hefði hitt einu sinni áður, en þetta fólk ég þekki engan þetta
1: Hvernig kom þetta til að þú fórst að sýna með þeim?
0: Hún, Inga kom til New York með kærastana sínum og þau sendu mér skilabóð vissu af mér bara því við vorum að fylgja hvort öðru á netinu Hún eitthvað, ert þú ekki í New York? Ég að koma og við ætlum, okkur langar að sjá einhverja sýningar, mælur með einhverju og ég eitthvað svona, og hérna, má ég líka koma með? má ég vera vinið líka? Og svo eruðu vinir út frá því og hún hefur verið að tala við Hákon og þau einhvern veginn bara, já, ef ekki bara fá hann í uppistand og eitthvað, svo nú ég, og nú þekki ég tvo uppistandara skilur, ég svona hægt orðulega einhvern veginn að ná þessu, en ég var rosalega til í að að gera eitthvað á Íslandi líka, það væri ógustlega gaman að geta verið í New York og gert eitthvað smá þar og komið til Íslands og gert hætti hér og eitthvað. Það væri alveg draumurinn, sko.

0: Hríseyjarhátíðin. Hríseyjarhátíðin er 10. og 11. júlí, hrísey.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Góð bók bæti sumafríið forlagið. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirðum helgina, Steiney og Kauptún. Egill Árnason, Planka Parkett, Egill Árnason. Kóteleftan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónusta EHF.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Formaður grænlensku heimastjórnarinnar Jens Friðrik Nielsen ítrekkaði í dag eftir yfirlýsingar Trumps Bandaríkjaforseta að Grænland sé ekki til sölu. Nielsen segir að því miður verði hann að ítrekka þetta. Þá segir hann að virða verði alþjóðalög, landhelgi Grænlands og rétt grænlendinga til að ákveða framtíð sína. Donald Trump hefur í dag og í gær á leiðtogafundi NATO ítrekkað að hann telji að Grænlandi að vera undir stjórn Bandaríkjana. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, hafa einnig mótmælt þessum hugmyndum harðlega. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir útspil Trumps ekki hafa komið á óvart. Þessi tónn hafi komið fram áður. Sjálf hafi hún verið alveg skýr með að Grænland sé hluti af danska ríkinu. Kristrún segir að öðru leiti hafi andinn á fundinum verið góður.
12: Það var mikið talað einmitt um samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var já, ekki eins mildur og stemningin inn á fundinum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta er ekki bara eitthvað sem maður verið að segja, það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið og vissulega er dýnamikinn aðeins að breytast inn í bandalaginu, það er að segja Evrópa og Kanada er að taka á sig meiri byrðar til þess að létta þessa bandaríkinu þó að allir séu þetta auka við sinn hlut, en þetta eru þetta svona líkil tóllinóta þessum fundi.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir á leiðtogafundi NATO í Ankara. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverk á tröppum Grafarvogskirkju með því að mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Í tilkynningu lögreglu segir að máli sér rannsakað sem hatursglæpur en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs Straumsvíkurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhald í fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn. Fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi. 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrirverandi borgarfulltrúi, hefur verið ráðin deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauðakrossins og hefur störf þar í september. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF Rauðakrossins. Dóra Björt var borgarfulltrúi Pírata áður en hún skipti yfir til samfylkingarnar, stuttu fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Hún var eins og var ekki á framboðslista flokksins í borginni. Fréttalestri lokið.
13: Þú ert að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
14: Og næsti gestur þáttarins Lára Eggertsdóttir. Hún 17 ára menntaskæling.

0: Ég er í mentaskólanum í tónlist og mentaskólanum í Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég að fara núna á þriða ár.
1: Í báðu? Báðum skólum? Útskrifast þau úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT. Ég á stúdentsbreið þar en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman einhvern veginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistinám í mentaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum mánum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiða braut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað ertu að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar eru við svolítið bara að fara yfir hvað ég búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis og þetta er meira bara svona já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og raftónlist er áfangi og þar læri maður bara söguna raftónlist og svo erum við með hljóðtækni og mix og master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rocktónlist, rock

0: Þegar þú sóttir þurftir þú þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var svona ekki eitthvað svona mjög alvarlegt það sem ég bara sýndi eitthvað lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíðin mann sé svona í tónlist
0: Hvenær heldur að þú hefði byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
1: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem til Logic Pro byrjaði bara eitthvað leika mér í því eftir það og kendi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum appum og bara já, bara svona byrjaði taka sig ótrúlega alvarlega bara og með svona pappi gerði fyrir mér svona stúdíó heima þar sem ég með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenna sem
0: Hvers vegna er pappi henni komið upp stúdíó, hann líka að gera tónlist eða hvers vegna farið svona mikið, veistu af hverju fjölskyldaðin svona mikið eitthvað, já, gefum henni hljóðkort og forrit, var það, og til þú varst búin að lýsa yfir áhuga eða bara er þetta bara svona algengt í fjölskyldinu þinni að vera að fikta og gera tónlist?
1: Pappi var í svona rockljómsveit sem heitir Maus og ég hef alltaf bara fengið mikinn innblástur af tónlist í gegnum fóreldra mína og bróður minn og bróður minn er líka í hljómsveit og svo bara alltaf er alltaf mikið tónlist heima bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara já, allt og ég hef líka ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikinn áhuga á að mér langaði bara að gera þetta alltaf

0: kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum
1: okay.
0: og já, hafði aldrei komið þangað
1: Þú ertu orðin 18 ára?
0: Nei, 17. Ég 17 ára en ég verð 18 ára í sumar
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum
0: Já.
1: Fyrsta sinn
0: Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt Ég hafði alveg kynst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart
1: í skilni
0: en þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning
1: Var þetta kvöld alveg fyrir maður nótt eða hvað og hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld, það var ekki alveg komin svona já, þetta var fyrir miðnætti
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komust inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það ekki sjálfsagt að komast þannig inn en maður náttúrulega undir aldri en það var skemmtilegt að sjá nokkra vinir mína og en svo var bara svona mikið að fyndum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við erum bara eitthvað fyndið og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist þannig að já
1: þú fæst svona aðdáðanda
0: ég fekk einn aðdáðanda þannig
1: En svo varstu að spila hátíðni sem á, á borðeyri í hrútafyrði, það ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Ég held að hátíðni sé að þetta svona lítið þorp sem að hérna, einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið verið nokkur ár og alltaf svona það ferskast að í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mér varst ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það líka allt svo skemmtileg stemning þarna og þetta svo mikið nýri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnin þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara já, ótrúlega skemmtilegt moment en svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum
1: Hvernig er það þegar þú spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning svona fyrir eftir kvöldinu en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar það er ekki margir hvað svoleiðis en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið
1: Ertu þá, þú ert líka DJ eða?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera þá er aðlega með vinkonum minni sem er DJ
1: Það eru þið svona tvíeiki
0: Já, við erum svolítið tvíki, sko, og þegar hún að spila þá ég svona aðstofamaðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dótið hennar á staðina, svo þegar ég að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og eitthvað svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ-nafnið hennar er DJ

0: Hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndina einar í tónlist?
1: Ég myndi örgulega að segja svona Björk og Aphex Twin og svo er ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undanfari tónlistakonu sem heitir OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magna moment að sjá svona fyrirmynd ykkur neginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi er ógstlega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious.
2: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég er búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka og svona það krátt og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom og ég var mikið búin að hlusta hana

0: smá OK Lou Side Project og X-Girls, já, það er hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart þú veist, svona harða tónlist svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í rétt en svona Side Project er stundum svona, svona intense sem legin
1: Já, ég svona það er moment sem að vill alveg heyra svoleiðis og það er ógsta skemmtilegt að heyra svoleiðis live ef maður í feeling og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona einbyrðu mér að öllum litli hljóðunum í svona raftónlist því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilegt að svona eftir að ég byrjaði að pródusera að þá hlusta ég allt öðri sig á tónlist og miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið prodúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
0: Getur þá verið að greina því sundur já þetta er þetta, þetta er þetta, þetta er hann að gera þetta Ertu svona að gera það með að þú hlustar?
1: Já, ég alveg að gera svoleiðis og bara svona mest, já, ég sé einhvern veginn lagið fyrir mér í tónlistarforriti
0: svona á rásunum
1: já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eða eitthvað neginn og bara eitthvað svona lifi mig alveg inn í

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvaða dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara einhverjum skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis og bara það mjög mismunandi hvernig ég byrja og mest líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona hvað segir maður svona blur bara Ég man ekkert...
0: Í móðu bara.
1: Já, bara í móðu. Ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn. Ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis.
0: Langar þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn?
1: Já, ég get alveg ímynda mig að gera það. Já, mér langar samt mest svona... Ég legg mikla áherslu á að ég sé svona... tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að pródúsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist, kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka eitthvað neginn ef eitthvað annar myndi pródúsera fyrir mig og ég myndi syngja það og það ég svona gæti eitthvað neginn ekki hvað hugsa mér að vera ekki í öllu svona ferlinu eitthvað neginn að gera lagið
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum. Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað neginn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið eitthvað neginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega. En svo ég líka með eitthvað svona lög sem mér langar eiginlega bara að hafa takta og svo eitthvað bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
0: Bara eitthvað smá.
1: Bara eitthvað smá. Ég líka með mikið að svona raddklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt þannig að sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunnum og tón, þú veist, rödd
0: Óná Þú lítur að búa til frekar mikið að tónlist þannig að þú ert í skólanum þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðirnar lengi og stúdíóð og svona, en þú gefur ekki allt út, væntanlega. Hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað bara fyrir þig eða fyrir tónleika?
1: Sko, ég alltaf að semja. Svona, það misjafnt hversu langt lagið fer og ef að ég ánægð með það en ekki eitthvað svona rosalega ánægð með það, þá setja ég að SoundCloud bara svona til að svona sjá hvernig viðbrögðin verða það eitthvað neina og mér finnst SoundCloud það miklu minna official en Spotify eitthvað neina þannig að já, ég svona ef að ég ánægð með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þau komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkur svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin með svo prikinu þá teki meira partilögunum mínum og svo ef ég að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega að gefa ég út plötu í sumar ég ætla alltaf hann að reyna að gera það og ég búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona mixaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma þeim út svo ég get hætt að hugsa þau og geta bara fókusað á eitthvað annað því ég búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orðin þrýtt á því líka út af því að ég að vinna ein og ekki með kannski einhver önnur eyru sem alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: minnst það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en þetta bara svona samt að spyrja mér liður svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur fengu ekki alveg að vera með en mér þetta hljóma svona svona eins og þú veist það væri eitthvað astanlega að fara að spyrja út í það
1: já,
0: en ég var
1: samt alveg tengi við það já, eða sko það mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það á ekkert vera að spyrja hinastrákana að því hver er að prodúsa stefið þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkert endilega gert það frekar en að ég er svona mikil áhersla lögðuð einhvern veginn á það og mér slíka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsera sína einn tónlist þá finnst mér ókslega mikil áhersla á því einhvern veginn og það er verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og að hver annar rappari gerir það ekki líka en það er ekkert meira verið kannski að tala það einhvern veginn hefur þetta ekki
0: Þannig finnur alveg smá fyrir því að það er svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist að...
1: Já, en svo er samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ekki alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
0: Nókulega.
1: Sé meira bara svona hún að gera tónlist en hún ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona ég var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og svo mikið eitthvað svona
0: það verður næstu því óþægilegt
1: já það verður næstu því óþægilegt út af mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa
0: eitthvað vei, vel gert hjá þér
1: já, einmitt, bara eitthvað og því að það er úrslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað svona stelpur koma saman og spila en það er alveg svona það þarf ekki að snúast það einhvern veginn svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila og það eru að fara spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
0: það eru að fara að spila stelpu tónlistina
1: já, það eru að fara að spila stelpu tónlistina sína
0: ég veit nákvæmlega hvað við þegar verður svona eins og eitthvað svona, já, stelpu tónlist hún er svo dugleg og þá, þú veist, að þegar þú veist, pælingin er eitthvað neina að rósa og peppa, það getur næstu eitthvað neina snúst á kvolf og orðið svona svo að sé og verður svona svo að sé vera að gera lítið úr því og svona minka það eitthvað neina já, gera það eitthvað svona krúttlegu litlu dulleri eitthvað svona já,
1: ég, það er fullkomin leið til að segja það ég bara, já, þetta er svolítið svona það verður aðeins að passa hvar áherslan er að fara og því að það máli hrósa og vera vókur bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég er kona
0: Já, og svo þegar ég hugsa út í það þá finnst manni svona eins og konur sér næstu búin að vera meira ábyrrandi í raftónlist líka svona á undurförnum árum
1: Já, einmitt og ókslega mikið af einmitt svona konum sem ég get litið upp til sem er að prodúsera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, örugglega miklu er náttúrulega bara öðrisi tímar miklu öðrisi upplifin sem ég ég er ekkert í manna að pirra mig á að allir sé að spyrja mig hver er að prodúsera tónlistina mína en svo er einhver önnur tónlistakona sem bara er aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímanir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógeðslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar eins og Sóley og Róshildur og, og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flottar hluti sem maður getur svona litið upp til
0: Takk fyrir komuna í tengivagnum, Lára

0: Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjón með tengivagninum. En næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plasa sem í hverju viku fá til sín sama viðmalandan í sitt hvort viðtalið. Í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni. Á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Í gær fengu hlustendur að heyra viðtal Baldvins Þórs við Harald Ólafsson, formann Heimsýnar, sem í dag setur fyrir svörum hjá Patriki Heimi.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður Heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herði, mér langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinu til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki veðurfræðingur?
3: Jó, ég veðurfræðingur, sko. Ég get bara ekki svarað þessari spurningu, sko. Nei, bara... Hún bara of þung fyrir mig og ég ekkert viss að ég sé endilega rétti maðurinn til að... til þess að standa í þessu, nei það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir Heimsýn mm-hmm. og það gerðist sko á friðartímum svo skellur þetta allt í hennu á og hérna okkur á óðurum
1: ok, love it sko það sem ég er svona mest að pæla í það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernaðar bara, komið því að segja, öryggi landsins, ef þetta farið
3: Já, þetta, ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum, að bara flestum ríkjum í heiminum og Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu.

0: blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við þeir eru alveg samferðu það að nú verði Evrópuhaur
1: Ok, getur þú séð þið fyrir mér þú stíða með byssu í herbúning?
0: Ég veit ekki hvað skal segja sko ég hérna það bara alls konar fólk sem að munstrað í herinn
1: okay.
0: og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo menn að velta fyrir sér herskild og svona og það auðvitað engin leið fyrir mig að svara neinum það hvernig að eiga manna þennan her mm-hmm. sko, núna herskilda svolítið í tísku hún komin aftur í lög í Króatíu og hún svona þjóðir komin halva leiðin í herskildu aftur mm-hmm. en fyrir 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út sko. þá var þetta alltaf svo flókið sko, herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga sko sem að voru bara rétt búin að læra á réttu takkana sko þegar þeirra tíma lauk mm-hmm. þeir vildu bara fá atvinnu hermenn
1: Já, við skil
0: og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast sko að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður auðvitað auðlist eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá verður allt í hennu er þessi menning komin til okkar sko þá verður alltaf í hverju einasta fjölskyldubóðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her, það alveg viðbúið
1: okay.
0: og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð sko
1: mm.
0: því að það gríðaleg andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt.
1: Okay, ég skil.
0: Aftur ýmislegt leiðinlegt í för með sér.
1: Sko, afleiðingar af inngöngu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu, skrifaði þú í grein sem birtist á Vísi. Hvað væri það sem íslendingar væri að borga fyrir? Getur hann sagt mér
0: Já,
1: frá því? Hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
0: Já, ég bara, þessi listi langur, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég skrifaði þetta greiðin 30. apríl í mokan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há.
1: Mm-hmm.
0: Það bara 30-40 miljardar, sko, það eru svona næstum því ein fjarðar hefða göngu ári. Svo hýrðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líka, líklega yngstar, bylni 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keipt út í Evrópu, mm-hmm. þurfa ekkert að vera kaupið í Ameríku. Það getum við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dótt til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekkert tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Mm-hmm. Þið þurfa að ráða fleiri fólk. Og það bara svo margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu seðlabankan, þannig á fundi sem að var núna annan júní, var talað að þyrfti að manna 62 nefndir.
1: 62 nefndir?
0: Já, ef að hérna, bara sko innan verksviðs seðlabanka, ef að hérna Ísland gengið þann inn.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er ekkert skrítið að því að ég meina Evrópusambandið 400-500 milljón manna samfélag og það bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem þið geta hringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlinn sér gerð krafa hún er ofsalega dýr.
1: Mm-hmm.
0: Ég vil bara frekar sko annarkort lækka skatta eða bara ráða fólki að kenna hverjum að lesa sko heldur en að Þannig að fara að borga fyrir eitthvað svona.
1: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
0: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, mm-hmm. ég og þú, og hérna, maður sitt í einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það, ja. Og svona setja okkur inn í einhverjum mál og svo frammið, sko. Og svo það hérinn. Mm-hmm. Það mikil kostnaður þar, náttúrulega, ég meina, þetta Planið núna sko, 800 miljardar evra, hlutur Ísland sér þið 200 miljardar.
1: Mm-hmm.
0: Þetta ofslega hávalt tölu, sko, 200 miljardar, það eru ferð, göng, sko, þarna fyrir austan mm-hmm. í fjarðarheiði. Við erum að tala sko, þegar allt lagt saman, sko, þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins. Okay. Þetta eru alveg ofsalega miklu penningar, sko. Svo fæst eitthvað tilbaka, eða maður bara veit ekki hvað það er, en við vitum þó að það er miklu minna.
1: Okay. Ég heyrði þó að sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar

0: viðræður væri um Evrópusambandið?
1: Já, við vorum að tala sko, af hverju við ættum ekki að vera sækjum. Mm-hmm. Ég meina, maður á ekki að sækjum aðild að félagi, maður vil ekki ganga í það.
0: Mm-hmm.
1: Og þá, menn vilja sækjum aðild til þess að kíkja í einhvern pakka, en við vitum alveg að pakkin tómur, sko, það ekki díóna sem við ekki vitum hvað við, það ekki þetta semjum eitthvað, sko, eitthvað sem Evrópusambandið, sko, sem annarkort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið, kæri sig svo ekkert að standa við alveg eins og þeir stóðu ekkert við samning við Íra eða samning við Ísland um verslun með kísilmálm. Mm. Þetta kostar óslega mikið að fara í þetta aðeldarferli, það fer allt í uppnám, sko, kostar marga miljardar, ríkisstjórnin segir 2 miljardar, en það mun kosta meira. Innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljardar sé algjört vannmatt, sko, við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 miljardar til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðeildarferli og sá styrkur átti ekkit að dekka nema bara að luta af kostnaðinum mm. þá 8 miljardar, sko og svo þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það bara og sjálfsög ásjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin þá erum menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu einhver tæki menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum mm-hmm. þegar þeir veit ekki hver framtíðin mm-hmm. það ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki þeir menn allir fara í frost það mun ekkert gerast á því svið þannig að svona, það mjög margt sem að mun bara fara í frost mm-hmm.
2: En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar? Hvað hefur það áhrif á mig?
1: Það skiptir öllu máli, sko, því að þú getur, sko, þú farið að borga þetta náttúrulega.
2: Mm-hmm.
1: Þú farið að borga þennan reikning, sko, bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði. Og svo ef þetta, sko, sýndi það sér nú bara síðast á Alþingi að Alþingi á fiskinn, Alþingi ákvað að hækka skattinn
2: mm-hmm.
1: veiðgjöldin og bara gerði það gerum við ekki ef að Evrópusambandi á fiskinn sko, ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta nei, það stendur ekki til bóða mm-hmm. og við erum í þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko,
2: mm-hmm.
1: og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rússalega góð spurning vegna þess að hérna, hún bara ekki rætt Alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur
2: Mm-hmm.
1: Þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá verður það ekkert gert.
2: Þegar við erum komin inn í Evrópusambandið, þá Alþingið hérna heima, ræður það engu?
1: Miklu minnu heldur en að gerir.
2: Okay.
1: Lög og reglur Evrópusambandsins, það hafa forgang.
2: Mm-hmm.
1: Og það er bara rosalega mörg lög, sko, 170.000 síður, sko, á mjög mörgum sviðum. Og en að, sko, það það sem svo sniðut í svona samfélagi, að hafa það sem við kallum lýræði að við getum kosið þá sem að setja lögin
2: mm-hmm.
1: kannski erum við bara ónæð með hverjir það eru, eða ekki gerir einhverja vitleysu og þá bara gjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhverja aðra inn
2: mm-hmm.
1: og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar, þá engin leið að losna við þau. Það verða bara sektir og refsi að gerði sko ef við hundsum þau. Þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhver aðra stjórna sér. Þetta er eins og taka allt spari fyrir sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa.
2: En gætum við ekki farið inn í Evrópusambandið og gengið síðan út úr því?
1: Það mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sloppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp evru. Okay. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sloppið út ef þeir hefðu verið búin að taka evru vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn bankana.
2: Mm-hmm.
1: Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi.
2: Mm-hmm.
1: Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátu ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa breskum markaði.
2: Mm-hmm.
1: Þess vegna urðu þeir að semja. En Bretla greittur rosalega hátt lausnargjald,
2: mm-hmm.
1: mjög, mjög hátt. Og það sem að Brexit kendi okkur, og kendi mér, var það að það ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Það bara var alveg sagt bara mjög skýrum orðum sko. Það verður að hafa hlutina þannig að það verði mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út. Það sagði sko samningamaður. Frakkar voru mjög harðir í þessu sko. Þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu. Mjög sérstótt að sjá það. Þjóðir eru svona höfðu heiminn á sér miklu meira. En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamennum. Þegar að bara daginn eftir kosningarnar.
2: En nú ert þú að tala evruna. Af hverju vil þið heimsinn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg...
1: Krónan er ágætt, sko. Ég menn vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnveld það, sko. Hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hinga til en þau geta gert það. Og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu tólt lengi. Og þegar að sú staða komin upp að þá er ekki þörf á evru. Að því sögðu og að því sögðu líka sem að allt er að komið fram að íslenska krónan er býsna stöðu, sko, hún hefur stöðu frá því í runni eða síðustu 10-15 ár það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöð að geta fellgengið ef að eitthvað mikið gerist eitthvað mikið sílding hverfur allir bankar hrynja.
2: Það gerast það söglu fyrir þið. Sýlding hvarf það söglu fyrir þið.
1: Já, ég meina sýlding hvarf þarna á sjöfunda áratögnum og ég meina það getur þetta alltaf verið aflabrestur. Það getur farið kjarnorkukafbátur einhverstaðar í Ísland og meðan getur orðið mikið tjón af þessu. Það getur komið eldgos einhverstaðar sem að veldur mjög miklu tjónu meir enn í Grindavík. Þegar að sú staða kemur upp, þá er alveg rosalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað. Annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og það er bara sangjant sko að högginu verði dreift og
2: En er samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros?
1: Jó, en ég þannig alltaf ennþá meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 101.500.000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari
2: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem er að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
1: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem er svolítið vont í þessu er að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og er algjörlega forsendur fyrir því að gangi evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár. Og það eru þetta mjög slæmt, sko, þá eru allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lægi. Þeir eru reyndar í ólægi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólegi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjófn í pari, sko, hann hérna, sem að afskeiður á kaffihúsi og hann, sko, þarf að borga bara fyrir litla íbúð, sko, fyrir sig og kæristuna, sko, hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu, sko. Tvisra sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þegar, tvisra sinnum mánaðlaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin stær upp í sveit, sko, taka lest í 3 kortir klukkutíma til þess að komast í
2: En er það ekki búin til að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara ándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
1: þetta, Jó, það er þetta eins og í New York, sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvöst minni, sko, sem eru nokkur 100.000 manna innan við 1.000.000. En það er alveg hægt að laga þetta, sko. Það eru ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
2: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta. Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski óttist mikið reglugerðafarganir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar er meira á varðbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segir ég viti það. Ég hef ekki trú á því að Evrópubúar verði eitthvað öruggari með því að smíða milljón sprengjur í viðbót. Ég er alveg viss það, það sé bara alveg út í lofti. Ég hef engan skilning persónulega á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða tíu sinni meiri peningi í hernað heldur en rússar gera. Nú þegar eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tæki sem dæmi en þetta er nú bara mín persónulega skoðun ég Ólafur Ragnar hann var nú í alveg marathón viðtalið þarna daginn hann nefndi reyndar sérstaklega þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru, það eru þetta eftirtektar verð að það er ekkert í tísku að taka upp evru þessi lönd eins og Pólland
2: það er rátt
1: menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir ég hafa eigin mynd menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun. Evrun er auðvitað hugsa sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta er svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem evrun er.
2: Ok, ég skil. Svo erum hérna með tvær spurningar í lokin. Númer eitt er, trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
1: þessi var hans beitt. Minn mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhorn á hlutina og það sjónarhorn er okkur öllum kunnugt og það sem mokkin segir svona mótast svolítið af því og ég er auðvitað bara harla ánægði með afstöðu mokkans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og morgunblaði er haldundi lýðræði og hérna það er auðvitað það sem að skiptir máli núna og svo er kannski einhver önnur mál sem að maður kannski minna sammála morgunblaðinu, ég skal ekki segja með það það er svo margt skrítið að gerast í heiminu núna og eitt af því skrítna er auðvitað það að menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjunum sem er svolítið öruvísi en hinir en ég meina hann verið farin eftir 2 ár
2: Satt.
1: Og ég meina ekki fyrir við að gera einhverja ráðstafanir fyrir Ísland sem að kannski gilda í mörg 100 ár bara út af þessum forseta það væri mjög skrítið
2: Herri, svo seinast það þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starfið þitt í dag
1: Já, ég hef lesið hana út af einu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það, ég mann til dæmis að sonum minnum var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir kafla Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaflan já, þeir voru bara afbríðsamir þessir óvinnis Gunnars hann fattaði þetta og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði þeirri útgáfu orðrítafélagsinn sem að þar var og strax ég var 5-6 ára Ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún er náttúrulega eins og aðrar sögur átt frá þessum tíma, hún kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum. Það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnarinu upp á Íslandi, það er alveg...
2: Mér nefnilega finnst þetta ömögulega saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í hérna lífið. Þannig bara svona
1: pæling. Hvað er þetta að segja?
2: Já. Það er bara svona mín pæling.
1: Já.
2: Þú vilt ekki Evrópusambandið og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum.
1: Það er allar sögurnar leiðinlegar.
2: Ó my god, já, Salka Valka er drep. Ertu múin að lesa hana?
1: Það Íslendingasaga? Já, nei, Salka Valka er nú eftir Lagsnes. Já, hún er nú dáldið mikið öruvísi, en hvað með sjálfstætt fólk?
2: Ég hef ekki lesið
1: það. Hún er alveg dásamleg, hún er það, það hann er, hann er, þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei, sko, það eru alltaf margar persónur sem eru misskildar í þessum sögum mm. og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt, en það er önnur saga.
2: Myndið þú telja heimsinn vera hægri sinnið samtök?
1: Nei, ég get nú ekki líki sagt það, að það eru harðir sósíalistar þarna, mjög harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægri mönnum sem að voru sem háðu þá baráttu á býsna vinstri sinnum forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum mm.
2: Jú, ég sá það að þú varst einn af stofnendum orkunar okkar.
1: Já, já.
2: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
1: Nei, alls ekki, sko. Þetta var, það voru mjög margir orkunar okkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt er ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona því. Ég er nú bjart hérna að við vinnum hana og þá verði friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár, sko, guðum að veita hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar er allt í ólestri, sko það er, þessi stóru ríki þarna í Suður Evrópu eru svo skuldug að það er ekkert að það sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum með þetta velt yfir á hina með einu með öðrum hætti og það er endar, komum við að kostnaðinum aftur, sko, ég meina það verður þetta dýrt fyrir ríkulind, löndin í Evrópusambandinu og talandi það að taka kostnað á sig að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við tökum, að við hjálpum þeim sem eru fátækir en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu, þeir eru ekki í Evrópusambandi, þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku þar sko er virkilega þörf á aðstoð en í þessum svo kölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús og allir fá nú að borða þannig að það er svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko
2: Ert þú smá svona stemmingstýpa sem tekur að kostnað svona þjóðst og kastrúpp og borga fyrir allt borðið Fattur mig?
1: Já, ég hef stundu gert það ég hef borgað nú daldið mikið inn í þessa baráttu
2: Ok, ég fíla Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna gaman spjalla við
3: Langað því göngu á hálendinu Kerlingarfjöll Menning og kósi og seyðisverði kikti í Múlaþing La Prima Vera Hörpu og Marshallhúsinu La Prima Vera Gegnheld parkett Egill Árnason Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11 á 5. kvöld til klukkan 6 á 1. morgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Garðsláttur garðlist.is Kótelettan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi. Teppaflísar, harfi arval. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útsala, bjarg, akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi
4: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna Já Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpstáta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf
5: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Betra gengi allan heim með Indú Indó, ekki banki, ekkert bull. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir úti samkomulag vopnahlé. Forsætisráðherra segir að andinn á leiðtogafundi NATO í Ankara hafi verið góður þrátt fyrir hörð orð í aðdraganda hans. Handaband hennar og bandaríkjaforseta hefur vakið athygli. Innheimtustofnun sveitarfélaganna var heimilt að segja upp forstjóra sem grunaður stórfelld brot í starfi. Hann krafðist 90 milljóna króna bóta. Fyrirtæki víða land hafa þurft að stöðva framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri eins þeirra segir stöðuna graf alvarlega, orkur skortur sé í landinu. Útliti fyrir að stóru flokkarnir í Bretlandi bjóði ekki fram gegn Nigel Farage í aukakosningum í kjördæmi hans. Farage sagði af sér þingmennsku í gær til að knýja fram kosningarnar sem hann ætlar sjálfur að taka þátt í. Bandaríkjaforseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir að úti séu vopnahlés og vopnahlés samkomulag. Donald Trump hefur verið á leiðtogafundi NATO í Ankara í dag. Í loka ávarpi fundarins lýsti hann fundinum sem rosalega góðum. Björn Málkvist, fréttamaður, er í Ankara. Eru allir sammála því?
11: Ekki endilega allir, en margir sem ég hef talað við sem annarkvort voru á fundinum eða höfðu fregnir af honum og segja þetta og þetta kom svo sem aðeins og óvart svona með að við það sem að Trump lét frá sér fara bæði í gær og í dag til dæmis sem að Grænland að þetta tilherra bandaríkjunum eins og hann hefur reynda sagt áður að aðildarríki NATO sett ekki nóg fyrir í varnarmál og að Spánverjar væru ómögulegir á alla kanta en bandaríkjaforseti virðist hafa skipt gír þegar fundurinn sjálfur hófst 11 leytið í morgun hérna í Ankara það var góður andi í salnum sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þegar við ræddum með hana í eftirmiðdaginn í dag
12: Það var mikið talað einmitt samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var já, ekki eins mildur og stemningin inn á fundunum. Það lagði fólk mikið upp úr því að koma því til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara. Þetta ekki bara eitthvað sem verið að segja, það sést bara í fjölda meðlima, það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið.
10: Og mér skilst að það hefur vakið athygli á fundinu þegar Trump sneri sér að Kristrúnu Frostadóttur.
11: Já, þó nokkur athygli. Ég reyndar sá þetta fyrst í færslu frá útbreiddum tyrkneskum fjölmiðli hérna í dag og hef reyndar heyrt frá Tyrkjum hér í Ankara að fjölmiðlar hér hafa verið mikið að láta með Kristrúnu og svona talað fallega hana. En þetta atvik með Trump átti stað fyrir að leiðtogarnir voru að stilla sér upp fyrir hefðbundna myndatöku á leiðtogafundi. Þá gekk Bandaríkjaforseti sérstaklega að Kristrúnu og tók í hendina á hann. Ég spurði Kristrúnu einmitt þetta áðan.
12: Við hefum ágætið samband. Ég hef auðvitað hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
10: Það nefnilega það. Takk fyrir þetta, Björn Malmqvist. Og brot Jóns Ingvars Pálssonar, fyrirverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga, voru svo alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi. Þetta niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sem hafnaði kröfu forstjórans fyrirverandi bætur vegna uppsagnarinnar. Í ársbyrjun 2022 greindi Kveiku frá því að Jón Ingvar, forstjórinn, hefði gert samning við lögmannstofu forstöðumannstofnarinnar á Ísafirði, Braga Rúnars Axelssonar, innheimtuverkefni án vitundar og vitnesku stjórnar. Báðir voru þeir reknir og síðar handteknir í aðgerðum af vegum héraðssaksóknara. Jón Ingvar höfðaði mál á hendur stofnuninni og krafðist rúmlega 90 milljóna króna vegna ólögmætrar uppsagnar auk miskabóta. Jón Ingvar og Bragi eru enn með réttastöðu sakbornings vegna málsins. Það komið á borð ákærusviðs sem ákveður hvort ákæra verður gefin út. Kalkþörungaverksmiðan á Bíldudal hefur þurft að stöðva alla framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri íslenska kalkþörungafélagsins segir skerðinguna mikið áfall, tekjutap nemi rúmlega 6 milljónum króna á dag.
13: Landsnet hefur skert orku til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum vegna alvarlegrar bilunar í vélum orkuframleiðanda, meðal annars bilun í einum spenni búrfellsvirkjunar. Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins, segir að tilkynning frá Landsneti hafi borist í gær um að slökkva ætti á verksmiðinni vegna orkuskerðingar. Kalkþörungafélagið framleiðir meðal annars hráefni í frekari matvæla og bætiefnavinnslu, áburð og dýrafóður.
14: Staðan auðvitað graf alvarleg. Við erum vissulega með samning ótrygga afhendingu orku, en þetta bara orðið svo rosalega mikið að við erum bara stopp núna dag eftir dag og það ljóst að við verum stopp núna þriðjudaginn í röð á morgun. Þannig að við erum að tapa 5-6 miljónum á dag, við erum algjörlega án rafmagns.
13: Halldór segir ljóst að endurskoða þurfi virkjunar möguleika á Vestfjörðum og ráðast í bæði Hvalárvirkjun og Vatnsdalsvirkjun. Ekki sé ásættanlegt að starfsemi fyrirtækja lamist í lengri tíma vegna orkuskorts. Ekki þurfi nema eina virkjun til að orkubúskapur Vestfjörða sé úti.
14: Og vissulega sýnir maður í skilning að það sé bilað virkjanir og svoleiðis. En mín tilfinning er svo að það er eins og bara Vestfjörði gleymist í þessu algjörlega, að það er bara algjört bull sem er í umræðin það að það sé nóg rafmagn á Íslandi. Meirum bull, það bara algjörst kjaftaði vegna þess að við erum bara í stórkostlegum vandræðum með raforkukerfið á Íslandi.
13: Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti ganga viðgerðir vel en ekki vitað nákvæmlega hversu lengi skerðingin varir. Verið að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og verður hann komin aftur í gagnið á næstu dögum.
10: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Breytingar á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku tóku gildi upphafi mánaðar. Jöfnun kostnaðar milli dreifbýlis og þéttbýlis eykst úr 60% í tæp 90%. Breytingin gæti falið í sér hækkun á kostnaði heimila í þéttbýli alltaf 180 krónur á mánuði, hins vegar getur raforku verið lækkað rúmar 1000 krónur fyrir heimili í dreifbýli og rúmar 8000 krónur fyrir óniðugreitt rafhitað húsnæði. Ráðherra segir breytingarna skiptaði miklu máli fyrir byggðafestu í landinu.
15: Þetta hefur nú kannski verið með eitthvað sárasta óréttlætið í raforku kerfinu hérna á Íslandi. Það mikill munur eftir því hvar fólk á landinu býr. Við erum að stíða mjög stórt skref til jöfnunar á dreifikostnaði og lækka þannig raforkureikningin mjög rækilega í dreifbýli.
10: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson orku umhverfis og loftslags ráðherra. Lögregla hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverka á tröppum Grafarvogskirkju. Á myndefninu sést til þeirra mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu sem hatursglæpur. Aldís Rut Gísladóttir er prestur í Grafarvogskirkju.
16: Við erum bara því miður hér í Grafarvogskirkju orðin vön skemmdarverkum á okkar lóð. Þó sé vissulega alltaf gaman að sjá íslenska fánan, þá söknum við aðeins að sjá krossin á þessum. Stefnum á bara að mála að nýju regnbogafánan. Það var sem komið tíma á að friska upp á hann, þannig að nú nýtum við bara tækifærið og höfum hann nýmálaðan og glæsilega fyrir hinsegin dag.
10: Sagði Aldís Rut Gísladóttir. Þýskur læknir hefur verið dæmdur í lífstíðafangelsi fyrir að hafa myrt 15 sjúklinga sinna. Grunur að fórnarlömb hans séu mun fleiri.
17: Læknirinn sem starfaði við líknarlækningar 41 árs gamall og frá Berlín. Hann var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa myrt 12 konur og 3 karla frá september 2021 til júlí 2024. Fórnarlömb læknisins voru á aldrinum 25 til 94 ára. Samkvæmt málsgögnum voru þau öll í líknandi meðferð á hans vegum. Í heimsóknum á heimili sjúklingana gaf læknirinn þeim banvæna blöndu af róandi lyfjum án þeirra samþykkis sem dró þau til dauða á örfáum mínútum. Læknirinn játaði sök fyrir dómi. Hann sagðist hafa sannfært sjálfan sig að með gjörðum sínum væri hann að hlífa fórnarlömbunum við þjáningum og veikindum. Hann sagðist jafnframt hafa beðist afsökunar á öllum þeim sársauka sem hann hafði valdið. Þrátt fyrir sakfellinguna í dag er rannsókn þýskra yfirvalda ekki lokið. Læknirinn er grunaður að hafa myrt enn fleiri sjúklinga og vinna saksóknarar nú að rannsókn 76 annarra mála sem gætu tengst honum. Verði hann sakfelldur í fleiri málum gæti hann talist eitt skæðasti raðmorðingi í sögu Þýskalands.
10: Mist Grönnvold sagði frá. Bætur fyrir brunatjóni fyrir að námu 3,6 miljardum króna sem 23% lækkun frá árinu áður. Þetta kemur fram í samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Atvinnu húsnæði bar mestan kostnaði eða 2,1 miljard þar sem eitt stór bruni hafði veruleg áhrif. 708 brunatjón voru tilkynntu árinu þar að voru rúmlega 290 í atvinnu húsnæði. Húsnæðis og mannvirkjastofnun segir að kostnaður af tilkynntu tjóni í atvinnuhúsnæði sé að meðaltali rúmlega tvisa sinnum meiri en í íbúðarhúsnæði. Tilkynnt tjóni í íbúðarhúsnæði og á heimilum voru alls 343 talsins og nam bætt brunatjón vegna þess rúmlega 950 milljónum króna. Og þá að verinu, veður horfur á landinu, suðurlagið að breytilega 3-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna á vestanverðurlandinu, en það verður bjart að mestu á austanverðurlandinu. Það dregur smá saman úr vætu í nótt, suðvestlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir á morgun, en hvassara austast, en léttskýða verður á austurlandi. Hiti 11-20 stig og það verður hlýjast norðaustan til. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynnti um leið að hann hygðist bjóða sig fram í aukakosningunum sem afsögn hans kallar á.
18: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
10: Svo ég tala nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostningum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvoru tvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bola honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum á undanförnu og fengið að staðfest í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væri þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
18: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
10: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðuð upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn, sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum, færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostningarnar sem haldnar voru í júli sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í áttunda sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 miljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leyfa þingmönnum eða frambjóðendum að þiggja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farage segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars bent á að hann hafi ekki verið kominn í framboð og ekki kominn á þing þegar hann fékk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglur þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem prívat persónur og það sem þeir geri í sínu einkalífi.
18: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
10: Og þessari gjöf segir Farage fylgdu engar kvaðir.
18: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
10: Mér var gefið þetta á nokkura skilyrða, sagði Farage. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborne fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku, hefði síðan skorið þá gæslu niður við trog. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
18: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborne because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
10: Ég mun þurfa öryggisgæslu það sem ég á ólifa, sagði Farage, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborne vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farage fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasjárfræðingar eru reyndar langflestir á því að Farage vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhjálsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farage eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farage varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
19: You would expect Mr. Farage to be able to get over half the vote in Clacton at the moment, but of course the other people are wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
10: Þótt hinir flokkarnir byrði fram og samt reikna með því að Farage fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa lýst því yfir að þeir ætla ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem þeir segja þetta útspil Farage vera og sömu sögu að segja græningjum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkinu upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, yst á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Ball könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga aukakostningarnar. Hann segir Clacton 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar séu að meðaltalið töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annar staðar. Tvæman segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borðið þetta í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara af svo félugum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast aðfalli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Er þetta ekki bara ódýrt auglýsingatrix á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegnunum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnst að hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglu nefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hylli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða Endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
20: Well, I'm not Nigel Farage.
10: Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Wes Montgomery, gítarleikari, er hér undir. Þetta lag heitir Fried Pies. Mel Ryan leikur á orgel og Jimmy Cobb slær taktin. Steiktar bökur eru suðuríkja lostæti og vaxta fyllt pæ steikt upp úr olíu. Sennilega ekkert ósvipað empanada sem finnst víðast hvar í mið- og suður-Ameríku en á uppruna sinn í spænskri matagerð. Mögulega eru einhverjir að fá sér slíkt góðgæti núna á Costa Brava, hinum sívinsæla ferðamanna stað á Spáni. Hér er lag sem heitir hins vegar Costa Bravo með skakkamannagi, hljómsveit Svavars Péturs Eysteinssonar, Berglindar Hessler, Arnar Inga Ágústssonar og Þormóðar Dagssonar.

Breska rafpop dúoið Broadcast flutti hér lagið Man is not a bird af plötunni Ha Ha Sound frá 2003. Titill lagsins fenginn úr tékkneskri nýbylgjukvikmynd frá 1965. Eitt helsta tónskáld Tékklands á 20. öld Bohuslav Martinu. Snemma á ferlinum árið 1912 skrifaði hann lagaflokk

Anna Greta Sigurðardóttir söng hér og leka piano, sænst lag. Jag vet en dælig rosa. Jóhann Tengholm spilaði á bassa og Sigurður Flósason á saxofón. Lagið varð frækt í flutningi Móniku Zetterlund og Bills Evans á plötunni Waltz for Debbie frá 1964. Anna Greta hljóðritaði öll lög þeirra plötu og gaf út í tilefni af 60 ára afmæli hennar 2024. Sú plata heitir Some Other Time. En árið 1964 hljóðritaði Liljukórinn mörg íslensk þjóðlög í útsetningu Sigfúsar Einarssonar fyrir Ríkisútvarpið undir stjórn Jóns Ásgeirssonar. Heyrum kórinn syngja Ása gekk um stræti í þeirri hljóðritun.

Liljukórinn söng Ása gekk stræti, íslenskt þjóðlag í útsetningu Sigfúsar Einarssonar. Jón Ásgeirsson stjórnaði í hljóðritun frá 1964. Við förum til Suður Afríku, rúmum 30 árum síðar í lok tónbilsins að sinni. Hljómsveitin Soul Brothers flyttur lag sitt Usemn Kane, lag frá 1983, sungið á Zulu. Usemn Kane þýðir þú ert enn ung og textin heilræði til ungra stúlku að fara ekki of geist í lífinu. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,2 stig og í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22,2 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 9 metra á sekundu við Hvaldalsá og í Vattarnesi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 2, súld á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi, Stykkishólmur, norðnorðaustan 2, alskýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 2, þokumóða og sjólítið, hiti 10 stig, Sauðanesviti, norðnorðvestan 1, skýjað og sjólítið, hiti 12 stig, Grímstaðir, austsuðustan 5, skýjað, hiti 16 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 16 stig, Dalatangi, sunnan 1, þoka í grennt, skyggni 3 km á rótálutit sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1002 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 11 stig, Vaskarshólar, suðaustan 2, alskýjað og talsverður sjór, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 5, rigning, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg eða breytilega 3-10 metra á sekundu og rigning eða súld á vestanverðurlandinu en bjarta mestu fyrir austan. Dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlæg á 3-10 á morgun en hvassara austast og skúrir víða land en létt skýjað á austurlandi. Hiti 11-20 stig, hlýjast norð austan til. Sjóveðurspá. Um 250 km suður af Amasalik er 990 millibara lægð sem þokast vestur og frá henni liggur lægðadrag til austnorðausturs. 650 km austsuðustur af Hvarfi er 994 millibara lægð á hreyfingu norðaustur en yfir Bretlandseyjum er kyrrstæður 1022 millibara hæðarhryggur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðlæg átt 3-10 metra á sekundu en 8-13 og rigning með kvöldinu. Hægari og skúrir undir morgun en vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Vestfjarðamið. Suðlæg átt 3-8 og þokusúld en gengur í norðaustan 5-10 og rigning seint í kvöld. Norðvestlæg átt 3-10 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 3-10 en snýst í austan 5-10 með rigningu seint í kvöld. Suðvestan 3-10 á morgun. Norðausturmið. Vestlæg eða breytilega 3-8 en austlægar í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun. Austurmið. Hæg breytilátt en suðaustan 5-10 í nótt. Gengur í suðvestan 10-15 sunnan til á morgun en annars 5-10 og þokubakkar. Austfjarðamið. Sunnan 8-13 til kvölds en síðar 5-10. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast nyrst en heldur hægari seint annað kvöld og þokuloft. Suðausturmið. Sunnan á suðvestan 5-13 og þókusúld en 10-15 seint annað kvöld. Vesturdjúp. Suðlæg átt 5-10 en snýst í norðan 3-8 í nótt. Norðvestan og vestan 5-10 seint á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 5-13 en sunnan 5-10 sunnan til. Lægir í kvöld en vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp. Breytilega 3-10 en suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp. suðlæg átt 5-13 en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 8-13 en 10-15 seint á morgun. Suðurdjúp, suðlæg átt 5-13 en gengur suðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðaustan til. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðvestlæg átt 10-18 en sunnan 8-15 austan til. Lægir í nótt en suðvestlæg átt 5-10 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar, tengdafaðir og afi, Snæbjörn Kristjánsson, rafmagnsverkfræðingur, lést í faðmi fjölskyldu sinnar mánudaginn 29. júní á hjúkrunaheimilinu Sóltúni. Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í Reykjavík, föstudaginn 10. júlí, klukkan 11, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorentz, fyrirverandi sjómaður, lést á Landakoti, þriðjudaginn 7. júlí, Halldór Benóni Nellett, Sigríður Lorentz, Haraldur Lorentz, Jón Baldur Lorentz, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagið Virðátta. En það eftir Óskar og að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku og Rostóttur.

0: Muy buenas noches desde el Palacio de Carlos V de Granada, donde nos
1: komið sæl. Á sumartónleikum kvöldsins heyrum við nýlega hljóðritun frá tónleikum á alþjóðlegu dans- og tónlistarhátíðinni í Granada, sem fer fram í Alhambra höllunni og nágrenni í júní og júlí ár hvert. Sumarhátíðin í Granada rótgróin hátíð og ekki síst þekkt fyrir sína einstöku umgjörð, en þangað velst líka listafólk í fremstu röð, bæði heimsþekkt nöfn og rísandi stjörnur. Nokkrir frægustu listamenn samtímans hafa raunar stigið þar sín fyrstu skrefin á tónleikasviðið, til að mynda Marta Argerich, Vladimir Askinasi og Jesse Norman. Nýjabrumið þó ekki aðalenginni efnisgrárs kvöldsins, heldur frekar reynsla og löngu sönnuð gæði. Hljómsveitastjóri kvöldsins stórstjarnan Subin Mehta, sem leiðir eina fremstu hljómsveit Ítalíu, Maggio Musicale Fiorentino, hljómsveit sem hann stýrði í rúmlega 3 áratugi, frá árinu 1985 til 2017, eftir farsæl ár með Fílamaníu hljómsveitunum í New York og Los Angeles á samt fleiri hljómsveitum. Og þrátt fyrir að vera nú orðin nýræður, gerir hann sér lítið fyrir og ræðst í flutning á 3 symfóníum hér í kvöld. Það eru síðustu symfóníur Wolfgangs Amadeusar Mozarts. Symfóníur nr. 39, 40 og 41 skrifaði Mozart allar sumarið 1788 á innan við 3 mánuðum. Þær teljast til marks mikla snilli tónskáldsins, en óvíst ástæðu skrifana eða hvort Mozart hafi sjálfur nokkuð tíman heyrtar fluttar. Raunar hafa hinir ýmsu og ólíklegustu spekingar velti fyrir sér í aldaraðir hvers vegna Mozart hafi varið sumrinu 1788 í það að semja þessi ódauðlegu verk. Sjálfur Albert Einstein orðaði sínar kenningar og málið á eftirfarandi hátt. Hugsanlega stjórnaði Mozart aldrei þessum 3 symfóníum eða heyrði þær fluttar. En ef til vill endur spegla það einmitt stöðu þeirra í tónlistasögunni og sögu mannlegra sköpunar. Þær voru ekki skrifaðar fyrir neitt ákveðið tilefni eða í þágu einhvers skammtíma markmiðs heldur sem ákall til eilíðarinnar. Já, Einstein og fleiri hafa sammælst yfirburði og ágæti síðustu symfónía Mozart sem hér verða fluttar. Sú fyrsta í rauðinni, númer 39, þykir geðþekkust þessara þriggja, þekkt fyrir sérstæða hljómsveitar útsetningu, því þar skipti tónskáldið 2 óboum út fyrir klarinettur. Hinn nýræði indveski hljómsveitarstjóri Subin Mehta stíginn á svið í höll Carlos V í Alhambra Granada til að stjórna Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni. Við heyrum symfóníu nr. 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. En mi bemol mayor que el 543 de Mozart dirigida por la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino.

0: Aplausos aquí en el Palacio de Carlos V de Granada.
1: Supin Meta stýrði Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni sem lék symfóníu nr. 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þetta var upphafsverk tónleika á Granada dans- og tónlistarhátíðinni sem fóru fram í Alhambra þann 12. júní síðastliðin. Þar voru fluttar þrjár síðustu symfóníur Mozarts og við vindum okkur næst í þá nr. 40 sem eru margt ólík þeirri sem hér fóru undan. Að minnstu kosti þykir hún ekki renna alveg jafn ljúft og létt eyru. Fertugasta symfónía hins klassíska meistara meðal dramatískari verka hans. Hún önnur aðeins tveggja symfónía Mozarts sem hann skrifaði í moll og vísar með sínu tilfinningaríka Sturm und Drang til romantíkurinnar sem á eftir fór. Sumir vilja meina að symfóníunni nr. 40 hafi alltaf verið ætla hlutverk mitt á milli hinna tveggja. Þannig að tónskáldið sjálft hafi raunar hugsað symfóníurnar þrjár sem eina heilt. Þessu til stuðnings hefur hljómsveitarstjórinn Nikolaus Harnoncourt til að mynda bent á þá staðreynd að aðeins sú nr. 39 hafi voldugan inngangskafla og að aftast í symfóníu nr. 40 vanti samfærandi lokakafla. En þrátt fyrir það telst hinn tilfinningaríka symfónía sem við nú fáum að heyra eitt allra vinsælasta tónverk Mozarts. Hún til í tveimur útgáfum því á dánarári sínu árið 1791 umskrifaði tónskáldið flautu og óporati symfóníunnar og bætti við tveimur klarinettum. Sú staðreynd gæti bent til þess að Mozart hafi heyrt frumflutning verksins og við leifum okkar að vona að svo hafi verið. Í öllu falli getum við notið þess að hlýða á hana hér og nú í hágæðaflutningi Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitarinnar undir stjórn Supin Meta.

Súbin Meta stýrði Matteo Musicale Fiorentino hljómsveitinni sem lék symfóníu nr. 40 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Hinn nýræði hljómsveitastjóri greinilega enn í essinu sínu og eflaust ekki leiðilegt að sitja í tónleikasal Alhambra hallarinnar í Granada og hlýða á slíkan flutning. Á tónleikunum þar, þann 12. júní síðastliðin, fengu tónleikagestir að rísa aðeins úr sætum og virða fyrir sér salarkynnin eftir þennan flutning. En að hlýja í loknu var komið að síðustu symfóníu Mozarts, þeirri númer 41 sem oft kennd við Júpiter. Þó viðurnefnið hafi ekki komið frá tónskaldinu sjálfu á það ágætlega vel við tónverkið, sem þykir meðal þess allra glæsilegasta sem Mozart samdi. Þar vantar sannarlega ekki samfærandi lokakafla, því í rúmar tvær aldir hafa tónlistarunnendur, fræðimenn og gagnrýnendur leitað að nógu lýsandi og stórum orðum fyrir það ótrúlega handbragð sem Mozart lætur eftir sig í lokaþætti verksins. Symfónían númer 41 er sú síðasta og jafnframt sú lengsta sem Mozart samdi og lauk við í ágúst árið 1788. Og hér heyrum við hana flutta tæpum 240 árum síðar. Matteo Musicale Fiorentino hljómsveitin undir stjórn Súbin Meta leikur symfóníu númer 41 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum. Súpin Meta stjórnaði Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni í flutningi á síðustu sinfóníu Mozarts. Tónleikarnir fóru fram á dans- og tónlistarháttíðin í Granada þann 12. júní síðastliðin. Næsta á dagskrá er hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Þátturinn var aður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við nú á þriðja þætti af fem. Hér við komin að nýjum kafla. Ég komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í útkverju Kabul, Afganistan.

Hljóðmyndin í Kabul skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni eða vendar okkur, hvort sem það heillandi og forvitnilegur. Þá lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það smá leirlykt. Lykt sem ég tengi við úr barnæsku enda eiti ég miklum tíma sem barn og keramikvestaði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það lyktin eða fólkið.

Ahmad Zahir var afgansku söngvari, lagahöfundur og tónskáld. Fættur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahöfð, indverskum áhrifum, vestrænu poppi og rocki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Mín fyrsta snerting á persneskri og arabískri menningu. Vá, þvílík gus af tilfinningum í öllu sem gert.

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnari með því að það þýði að lífi þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnin líklega.

Svo kynntist ég Beirut. Alhamdulillah. Þar drakk ég arabískt kaffi með fólki sem sló sig með arabísku og frönsku en talaði við mig á fullkomri ensku. Ég drakk rauðvín úr bekkadalnum með blaðamönnum sem voru í borginni á milli þess sem þau fóru inn í Sýrland til að skrifa fréttir stríðið sem stóð sem hæðst. Svo helgar fór ég bara á ströndina í Tær eða í fjallgöngur í norður Líbanon.

Í Beirut dansaði ég dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Setna lærði ég að dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólkið.

Jerúsalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúmsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra en í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmsloftið var létt og hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

Nú skipti ég aðeins tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri af fæðingadeildinni á Dastibassi sjúkrásinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrási var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. En þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna á landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðnum. Á sama tíma leituði yfir 100 manns skjóls í öryggis herbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kundus, en þann 3. oktober 2015 varð áfall sem markaði lækna á landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kundus sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkrunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði, að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

0: Þetta voru GTRN og Tómas R. Einarsson með eigi lag og texta, þér að segja.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kvöldsagan er næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í 6 bindum á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur 10. lestur af 3. bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, við skildum þar við séra Árna prófast Þórarinsson að Helgi Hjörvar hvað upp dóms orð hvar koma ætti gamalli konu niður setningi fyrir. Þetta var í það eina skipti, segir Árni prófastur, sem nokkur studdi hann er hann oft í þrætum við hreppsnefndir þar vestra. En af þess hafi verið þörf oftar, það mætti kannski ráða af orðum vinnar míns Helga Hjörvars, er hann meldi eitt sinn í mín eiru út af veru sinni í Miklotshreppi. Þau orð Helga rifjuðu stuð fyrir mér hérna á dögunum, þá kom kunningi minn heim til mín, hann sagðist hafa hitt Helga að máli, og fært í tal við hann hinna ljótu lýsingar mínar á mannlífinu í Hnappadalssýslu. En þá hefði Helgi svarað því til að það veri lítið marktakandi á þessum sögum sér Árna. Því segir hann þetta nú, svaraði ég. Einu sinni sagði þú Helgi við mig þessi orð. Þegar ég var í Miklotshreppi átti andskotin þar valinn manni í hverju rúmi nema í syðra Skógarnesi. Kunningi minn vildi komast á snóðurum hvort ég hefði þetta rétt eftir og sagði Helga það þegar hann hitti hann litlu seinna. Þá svaraði Helgi, já, en það var nú í öðrum skilningi. Jæja, hann kannaðist þú við að greið og það er meir en hægt er að búast við að snæfellingi, svaraði ég kunningi mínum. En þetta er svarið sem ég veit að snæfellingar hafa strax tilbúið í lýsingu mínum allt til í hjá sér Árna. Það var molbúa háttur sem ennþá drottnaði hér á landi að ráðstafa sveitarómögum til undirbóðs á vorhreppaskilum og letu prestar slík uppbóð tíðast afskipta laus. Það bara eitt sem við á vorhreppaskilum í Miklotshreppi er haldin voru á Fáskrúðarbakka að hreppsnefndaroddvitinn sem var ég spyr fundarmenn hvort barnið hjá Hjörleifi bónda á Hofstöðum megi ekki verðar kýrt upp á sömu meðgjöf en hún var 60 krónur á ári. Allir þögðu. Þetta var 12 ára gömlu stúlka og eina barnið sem þá var á sveitinni. Foreldrar þess voru suður á Vatnsleysuströnd og gátt ekki séð fyrir því sakir fátæktar. Þá snýgum mér á Hjörleif og spyr, hefur þú nokkuð á móti því að barni sé hjá þér áfram? Nei, svarar hann. Þá segir eitt fundarmanna, það er best að bjóða það upp og vita hvort engi vill taka það fyrir minna. Ég hlýði og býð upp barnið. Einn hreppsbúi býðst til að taka það fyrir 10 krónum lægra meðlag. Hann vantaði ungling til að vera með barn. Vill Hjörleifur lækka meðlagið, spyr ég? Nei, svarar hann.

Það varðar okkur ekkert segir einn á uppbúðinu. Við erum skildir til að láta krakkan faraðunga sem lægstir bóðu í hann. Þetta er fátækrafé. Nei, það er ekki fátækrafé, andmælti ég. Það er fé okkar allra, heillar sveitar. Það er eins góður staður og hofstöðum þessi sem býðst, svarar maðurinn, en allir hinir pískruðu nema Hjörleifur. Ætlar hann nú að taka okkur ráðin eins og vant er, hann skal ekki. Það er ekki eins góður staður, segi ég. Vildu þið láta fara svona með börnin ykkar ef þið veri munaðanlaus og ættu enga að? Hver er að tala okkar börn? Svarar einn. Ég var að tala þau, segi ég. Guði sér lofað að líður öllum vel heima hjá ykkur foreldrum og börnum. En þið eigið að lofa drottin ykkar og Guð með öðru hjartalagi en þið berið hér í brjósti. Því að svona hugarfar og framkoma skora guðdóminna hólm. Og ég trúi vart að góður andi komist inn á heimili sem yfir slíku sálalífi búa. Ég fjölir þið svo ekki frekar þetta, ég bið alla sem með því eru að barni verði kýrt að standa upp. Allir sitja. En þeir sem eru með því að barni fari, standi upp. Allir standa upp sem einn maður nema Hjörleifur. Þá segir einn, þetta er útkljá mál, barni verður auðvitað að fara. Ég svara, heyrið mig hreppsnefndar menn hérna út fyrir. En ég sá eftir á að þessarar bónar hefði ég ekki þurft að byggja þá. Þeir ganga út með mér, við námum staðar undir húsvegnum og ég segi við þá, þið verðið að taka aftur atkvæði ykkar, það er smán fyrir hreppsnefnda greiða svona atkvæði. Þeir harneituð allir. Þá gengi inn með þá. Á fundinum voru allir bændur hreppsins og höfðu allir atkvæðisrétt. Þegar við komum inn í fundarsalinn segi ég upp yfir allan þingheim. Ekki gekk þetta. Ég ætlaði að fá samnefndarmenn mín að skafa af sér þennan smánar blett og taka aftur atkvæði sitt en það hefnaðist ekki. Þeir vilja heldur hafa blettin til sýnis. Þá getur eitt fundarmanna við. Þetta er útrætt mál. Barni verður að fara eins og samþykkt hefur verið. Það er víst, svara ég ósköp döft og vandræðarlega. Ég ætla semt að fá að tala aðeins nokkur orð. Stysta bréfið í Nýja testamentinu er bréf Páls postuna til Fílemons. Það hljóðar strokuð þræl sem Páll sendir aftur til húsbónda síns eða þrættin hafði tekið kristni hjá Páli, Páll segir í bréfinu. Því er það að þótt ég gæti með fullri djörfung bóðið þér að gera það sem skilt er, þá fer ég þú heldur bónarveg. Ég byrði þá fyrir barnið mitt, hann Onesímus. Ég vildi nú líka eftir postulanum að þessu leiti við ykkur, ég hef verið að byrði ykkur þess eins og betlari að þetta blessað barn mætti vera kýrt. Þótt ég vissi vel að skörungur þessa máls gat ég einn verið. Það vill svo til að það er agna lítið eftir að valdi því sem í eina tíð nefndist klerkavald og oft var illræmt. Svo lítil flýs er ófúin að því ennþá sem ég ætla að nota á ykkur. Og hún er svona. Prestinum ber að vera vörður hús ekna og munaðalausra í krafti þessara orða úrskurða ég barnið kýrt og það valdir ekki til sem nekt getur þessum dómi mínum. Jú, sýslunendin getur það, en það veit ég að engum ykkar sem hér eru þinni er gefin svo hugdýrska að hann áræði að kæra mig fyrir sýslunend út af þessum úrskurði. En ef einhver sá er meðal ykkar er skildi verða svo mikill borði, þá síndi að með slíkri mikilmennsku öllu þessu héraði að hann hefur haft í frammi hið mesta samviskuleysi og versta nýðingshátt á einu munaðalösu barni sem guðslög og landslög hafa trúað á honum og ykkur öllum fyrir, segi ég svo þessum fundi slítið. Þá stóðu allir upp og gengu út hljóðir og reiðir. Samskonar uppboð á mannlegum verum

0: var haldin í ofanverðri Árnessýslu í ungdæmi mínu og fóru litlar sögur af að þau röskuðu sálarró prestanna þar í sveitum. Eftir þetta réði ég alltaf verustöðum barna og gamalmenna þegar ég odda skarst milli mín og hreppsnefndar. Fáum árum síðar var uppboð á ómögum bannað á alþingi, þau lög hefðu að vísu verið óþörf eða prestarnir hefðu verið þeir menn að gæta skyldu sinnar. Vorið sem við fluttumst á Miklholti í síðara sinn, árið 1900, sóttum við hjónin 13 ára stúlkubarn upp að Rauðkollsstöðum, það var ættað utan úr staðarsveit. Ekki man ég hvað móðir hennar hét, en faðir hennar minni mig vera Jónsá, er mentaði mig töluvert. Hann hafði verið háseti á einhverju milliferðaskipi á Norðurlöndum, sem gekk til Arkangelsk, norður við Hvítahaf. Þar veiktist Jón, varð eftir af skipinu og komst ekki frá Arkangelsk fyrir ári síðar. Jón fræddi mig margt úr ferðalögum sínum. Hann sagði mér að manni einum sem vann við hliðans í Arkangelsk eftir að Jón komst á fætur, sá hafði eina krónu í kaup á dag. Af henni varð hann að fæða 5 manns, sjálfa sig, konu sína og 3 börn. Næring hans var 4 rúbrauðsneiðar á dag með salti en vatn ótakmarkað. Jón var stilltur maður og greindur en blá fátækur, hann átti heima út í staðarsveit. Telpunni dóttur hans hafði verið komið fyrir á Rauðkollsstöðum til að passa börn. Eftir andlát Þórðar alþingismanns átti Pálína kona hans einskis annars úrkosta en að flýja til bróður síns vestur í Kanada því að þau Þórður voru orðin öreiga. Pálínu var annt um telpuna og báð okkur hjónin að taka hana, sagðist trúa okkur best fyrir henni. Skömmu eftir að telpan kom á heimil okkar lagðist hún í influensu, lá í hálfan mánuð og svo þungt haldin um tíma að ég vakti yfir henni í 2 nætur. Það fréttist fljótlega út í staðarsveit að telpan væri komin til okkar að Miklholti. Þegar hún er nýstigin upp úr sóttinni kemur faðir hennar að sækja hana. Hún var á presssetri og á svoleiði stað mátt hún ekki vera. Hann fór með hana út eftir, setti hana á sveitina og sveitin tók kennara um há sláttin til að kenna henni kristinfræði og liðkan í lestri. Svona var nú vitið í þessu byggðalagi. Stúlkan rifin upp af heimil okkar þar sem hún var höfð meðlags laust, hún sett á sveitina og kennari fengin um hábjargræðis tíman til þess að uppfræða hana í lestri og hver lærdómi. Hafiði nokkuð tíma heyrtu öllu vitlausara? Piltur hét Guðmundur, hann var hjá sér að Eiríki Gíslasinni á Staðastað. Þar lék hann sér með ágætum sonum þeirra hjóna og átti hið besta allæti í Hvívetna eins og allir sem hjá séra Eiríki voru og konu hans. En séra Eiríkur var prestur og staðastaður þess vegna vont heimili. Faðir piltsins bjó í staðarsveit. Hann var blásnauður. Einn dag kemur hann að staðastað og heimtar Guðmund. Þá var hann nálægt 11 til 12 ára. Hann fór með föður sínum en þó nauðugur mjög. Hann flutti drengin heim til bróður síns, sá bjó í prestakalli mínu. Þar var að sönnu dugnaðar heimili og ágætt regla, en vinnuharka úr hófi fram og sveppleysi mikið. Þar ólst Guðmundur upp. Þegar hann sleit sig þaðan burtu mörgum árum síðar, þá var orð á því gert að hann veri barnlúin. Sú nýlunda gerðist einhvern tíma á ævi drengsins á þessu heimili, að vatni var þar veitt í pípum inn í bæinn. Fyrir því stóð elsti sonur þeirra hjóna. Þetta fannst húsfreyju óþarfa spjátrungsháttur og spurði son sinn eins og var í öngþveiti stödd, hvað hann Gvendur þá að gera? Hann hafði haft að verk að bera vatni í bæinn. Þetta var síðan orðskviður í prestakalli mínu, hvað hann Gvendur þá að gera? Ég fermdi Guðmund. Ekki fann ég hjá honum gáfur meiri en himdi í meðallagi. En síðar frétti ég, þá var hann var fullvaxinn, að hann hefði verið reikningsmaður langt fyrir ofan meðallag og vel hagorður. Þessir hæfileikar myndu ekki hafa dulist, heldur komist til meiri þroska, ef hann hefði fengið að alast upp á staðastað, þar sem ekki hefði verið legið á hæfileikum hans og sjálfstraust hans ekki kyrkt í þrældómi, svefleysi og sliti. Mikið lifandis óskup eru Íslendingar búnir að myrða mikið af sálargáfum með heimsku sinni. Þeir hafa ekki gert fallega forretningu fyrir eilíðina. Oft var ég spurður hvort börn sem ég fendi væri gáfuð. Ég brendi mig ógjarnan á að svara fyrir spurningu afdráttarlaust eftir að ég frétti morðið á Guðmundi. Ég svaraði venjulega, ég verð fyrst að þekkja heimilið. Þó var ég aldrei í neinum vafum þá tíu sem stúdentar urðu úr sóknum mínum í minni prestskapartíð. Erfiðast tótti mér að velja þeim börnum staði sem voru svo ólánsum að eiga feður á lífi, er vildu ráða því hvar þeim væri kuldað niður og hafðu rétt til þess lögum samkvæmt úr því að þau voru ekki á sveitinni. Feðrunum var kannski hygglað með gemlingi fyrir að taka barnið af besta bæ og setja það á annan lakari. Það var ljóta mann salið. Engin iðrun. Iðrun var ekki til á Snæfellsnesi, heldur stælur og þjark. Þó skal ekki dula á það dregin að þetta fólk stundaði altarisgöngur. Mikið skelvileg óskapar speki er í einum sálmi hjá honum sér að Hallgrími. Það er í sálminum iðrunina, 12. sálminum, í passíu sálmunum, Pétur fer sæt í sæl. Ég fór stundum með hann út í flóa við menn þegar við vorum að reka kindur frá sjó því að þar kendi ég líka. Einu sinni sem oftar hafði ég hann yfir fyrir manni sem ég var á leið með utan úr flóa. Hann var að þræta við mig gegn betri vitund, það vissi ég og segi við hann. Þegar ég var að læra undir skóla hjá Magnúsi Andrissyni kom stundum samtal innan latínuna. Þá var Magnús að kenna okkur að nota tíman og benda okkur á vegi til að verða menn, því að annars væri all menntun einst í svirði. Hann varað okkur við að lenda í hringiðu spillingar sem byrjaði með létt úð. Engin minkun þótti Magnúsi að koma með sögur úr æsku sinni er síndu létt úð eða veikleika. Hann sagði okkur einu sinni til dæmis. Þið eru þá ferð og taki stefnu ykkar. Þá getur það komið fyrir að þið mæti manni og hann byði ykkur að koma með sér dálítinn krók. Hugsið ykkur þá vel til hvers á ég að fara þennan krók? Hefur maðurinn nokkurt gagnað því? Er það mér til einhverra nýtsendar? Svo fór mér einu sinni í æsku minni. Ég var á ferð fótgangandi og mætti strák. Hann segir við mig, hans sem væri gaman að koma bak þessum. Það voru tveir gæfingar sem stóðu og beit nokkurt spöl frá okkur og þvert úr leið okkar beggja. Ég snýi út úr götunni með stráknum en þegar ég við gengi nokkur skref þá sansa ég mig og segi, nei, ég fer ekki með þér og snýri við og hjælt áfram veginn sem ég hafði ætla mér að fara. Þá vill svo til að ég geng fram á hest afvelta, albesta gæðing húsbónda míns. Ef ég hefði slegist í för með stráknum, myndi ég ekki hafa fundið gæðingin og hann drepist þarna sem hann lá ósjálfbjarga. Slíkar sögur, sagði Magnús okkur margar til þess að hvetja okkur til að verða menn og láta ekki aðra leiða okkur. Engin minkun fannst honum í að viðurkenna yfirsjónu sínar og ekki þótti okkur það nein lítilsvirðing að hlýða á heilræði hans og draga af þeim gagnlega lærdóma fyrir líf okkar. En hér, í þessu byggðarlagi, eru allir svo góðir að engan hefur hentur nokkur yfirsjón og allir svo vitrir og ánæðir með sjálfa sig að enginn getur neitt af öðrum lært. Og hér vilja menn ekki heyra annað en illt um aðra. Síðan setjumst við niður í brekku og ég segi við manninn Lofaðu mér að rifja fyrir þér sjálm í passíu sjálmunum. Ég fermt þig og tekið þig til altaris. Það eitt sjálmur sem ég lagði fyrir ykkur börnin að læra og þig kunnið. Ég vildi nú samt mig að minna þig á nokkur versúrónum. Í einu versinu standa þessi spakli orð. Sjárulega samviskan, segan á klagar, innvorti sveiman mann, angrar og nagar. Þetta vantar allt þetta byggðarlag. Hér er ekki til neina áklögun samviskunnar, ekkert innvortis angur eða nag vegna orða eða gerða. Hér er eilíf þrætni og allir þykjast að vera rétt fyrir sér og vera síknir saka fyrir guði og mönnum. Já, hér eru allir síknir allra saka nema ég. Ég einn er sekur og ekki á þetta heldur við þig. Aldrei er þú sekur. Aldrei hefur þú rangt fyrir þér. Aldrei þrætir þú gegn réttum málstað. Fær hann sig frjálsan síst, þó finnist hreldur sem fugl við snúning snýst þeim snaran heldur. Og ekki á þetta við þig, þú ert aldrei hreldur, þú óttast ekki að lendi í snörunni fyrir hugrenningar þínar, orðin eða athafnir. Víkja þó vilji hann frá vonsku hætti, orka þó ekki kann af eigin mætti. Ekki snertir þetta heldur þig, þér verður ekki þungtum fótinn að snaka þér frá hætti vonskunnar því að þú voru aldrei haft neina vonsku. Svona held ég áfram með sálminn og heimfæri hvert vers upp á manninn og byggðarlagið, síðan bæti ég við. Séra Hallgrímur segir á öðrum staðum þrætnina og sambúðina með svífirðingunni Ábata von og vina hót, verkin dylja, þó séu ljót, líka kemur svo fordild fram sem forsvarða getur barra bam. Og Einarskáld Bendisson yrkir þetta samabyrðina kringum spillinguna, samsekt í þögn yfir þjóðarvömm var þungur lestur hans reiði. En þetta byggðalag þarf ekkert óttast og ekkert að læra. Hér forsvarar engin Barrabás og hér á engin hlutdeild í neinu sem ljótt er. Maðurinn þagði, hann fann sig ekki í hópi hinna seku. Snæfellingar höfðu þann síðað þegja við sannleika sem var ljótur. En þeir voru alltaf að pilla við lígina. Andinn til prestanna heiti næsti kafli. Séra Guðmundur Einarsson var prestur og prófastur að Breiðabólstað og Skógarströnd árið 1868 til 1882. Í þann tíð bjó Guðbrandur ríkjað Hólmlátrum þar í sveit. Einhverju sinni voru þeir í veislu saman prófastur og Guðbrandur. Þar varð rætt búskap bænda, spyr þá prófastur Guðbrand. Hvað heldur þú að veru hæfileg útgjöld sem ég þyrti til heimilis míns á ári með þeim fólksfjölda sem ég hef og þér er kunnugt Guðbrandur nefnir þegar fjárhæðina og þótti prófasti hún undra mikil og segir Þú gerir ráð fyrir nokkur eðslu. Ég bjóst ekki við og gerðir mér svona gífurleg útgjöld. Hyggur þú að bændur stæðust við slíka sóun? Guðbrandur svarar Ég var að leggja bú hjá presti en ekki hjá bændum sem hafa guðsblessun. Mér fannst það einkennilegt hve oft ég heyrði þessa sögu sagða eftir ég kom vestur. Hún var víða á orði í Snæfellsnessýslu, allir dáðust að svari Guðbrands, öllum þóttan hafa snúið mátulega á klerkin. Á því mátti svo sem glögglega heyra að snæfellingar byggust ekki við guðsblessun hjá prestum, hana væri aðeins að finna hjá bændum. Þetta hæfði þó illa heimilið á Breiðabólstað. Þar var mikil regla og heimilið þið ágætasta í öllum greinum og hafðið besta orð á sér, bæði húsbændur, börn og hjú. Þar hefði því kannski mátt gera ráð fyrir svolítill í guðsblessun í búi. Mér duttu árnesingar í hug þeir hefði ekki smjattað á þessu svari í marga áratugi. Eitt þeirra fyrirmanna sem fólki lá talsvert þungt orð til þegar ég kom vestur var séra Geir Backman. Hann var prestur í Miklholti, næst á undan séra Oddgeir í Gúmundsen. Hann var alltaf í málaferlum og fór á rassinn með þau, mælti almanna rómur. Hann fór í mál út af veiðirétti í Ketilskerjum sem hann taldi eign Miklholtskirkju að hálfu leiti til móts við Skóarnes. Málið fór til landsyfirréttar og prestur tapaði því. Þetta voru fréttirnar sem ég fekk af málaferlum séra Geirs Backmans þegar ég kom í Miklholtsprestakall. Ég var ókunnugur byggðanlæginu, ég trúði þessu og rannsakaði söguna ekki frekar. En eitthvað tveimur árum setna vill svo til að ég finn landsyfirréttardóminn í altarinn í Miklholtskirkju. Þar hafðan legið eftir séra Geir í fleira blaðadóti, þá kom í ljós vísindamennska snæfellinga í söguburði. Séra Geir hafði aldrei farið í mál út af Ketilskerjum. Sá sem málið höfðaði var umboðsmaður Arnarstapaumboðs Árni Tollasíus. Skóarnes var umboðsjörð og Tollasíus taldi að hún einætti veiðirétt í skerjunum en Miklholtskirkja engan. Í öðru lagi hafði séra Geir ekki tapað málinu. Hann hafði einmitt unnið það fyrir landsyfirrétti en það var heimskulega til málshöfðunarinnar stofnað því að svo stendur í lögum kirkjueignir, allar þrætur eignir kirkna skulu dæmdar eftir máldögum biskupana Vilkins og Gísla Jónssonar en í þeim segir svo Miklholtskirkja á alla hálfa veiði í Ketilskerjum til móts við Skónesinga. Góðu hlustendur, hér verðum við að nema staðar af þessu sinni. Í næsta lestri er sagt frá úrslitum málsins og frekar rakið. Þökk fyrir áhrifina, verið sæl.
1: Pétur Pétursson las 10. lestur af 3. bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Rússneska herskipið Júri Ivanov sem sigldi innan íslenskrar efnahagslögsögu en utan íslenskrar landhelgi í júní er komið aftur á svipaðar slóðir. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytisins að hlutverk skipsins sé fyrst og fremst að sinna njósnun og upplýsingaöflun. Þá sé engin merki þess að neðan sjávar innviðum eða sjófarendum stafi ógnaf því. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi hjá Landhelgisgæslunni, segir gæsluna fylgjast grannt með ferðum skipsins líkt og gert var fyrir sumar.
3: Landhelgisgæslan hefur haft vitneskju af ferðum skipsins frá því á sunnudag, þar að segja að ferðum skipsins innan íslenskrar efnahagslögsögu og við munum halda áfram að fylgjast með ferðum þess og eigum í nánu samstarfi við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hvað það varðar?
2: Sagði Ásgeir Erlendsson. Bandaríkja her hóf árásir á Írana nýju í kvöld. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konarak og Chabahar þar sem rafmagnslaust að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas þar sem árásir hafi einnig verið gerðar. Í yfirlýsingu miðstjórnar Bandaríkja hers og samfélagsmiðlum segir að árásirnar hafi verið gerðar til þess að draga enn frekar úr getu Írana til að ógna siglingafrelsi Hormuzsund. Þá haldi Bandaríkin Íranum ábyrgum fyrir árásum á skip og áhafnir þeirra í sundinu að undanfernu. Fyrir í dag sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að Bandaríkin myndi líklega gera aðra umfangsmikla árás á Íran í kvöld. Trump var þá spurður hvort vopnahlið milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Þá sagðist hann ekki vilja eiga frekari samskipt við Írana og kallaði þá leigara. Flak fraktflugvélarinnar K2 Airwaves sem hrapaði suðvestur af Karachi í Pakistan í nótt fundið. Flugvélin misti samband við flugumferðastjórn eftir að flugmenn tilkynntu bilun í flugleiðsögutækjum. Fimm voru borð í vélinni og þeirra enn saknað. Í áhöfninni voru tveir flugmenn, tveir flugvirkjar og einn starfsmaður. Eftir að flugvélin misti samband við flugumferðastjórn hófst umfangsmikið leit af hálfu pakistanska sjóhersins og sjóbjörgunarstofnunarinnar. 12 klukkustundum síðar fannst flakið í Arabíuhafi 53 sjómílum sunnan við hafnarbæin Omara í Pakistan. Samkvæmt yfirvöldum í Pakistan unni að því að finna áhöfn vélarinnar sem var á leið frá Karachi, borg í suðurhluta landsins, til Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum þegar hún hrapaði. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, sunnan 3-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig, snýst í vestanátt annað kvöld. Suðurland og Faxaflói, sunnan 3-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig, snýst í vestanátt annað kvöld. Breiðafjörður og vestfjörðir, suðurlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og rigning, en skúrir á morgun. Snýst í vestlæga átt eftir hádegi. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðurlæg eða breytilegt 3-10 og rigning, en skúrir á morgun. Hiti 8-15 stig. Norðurland eystra, suðvestlæg eða breytilegt 3-10 og dálítil væta. Þurft á morgun en allvíða skúrir undir kvöld. Hiti 10-18 stig. Austurlanda glettingi. Suðvestlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en 5-13 síðdegis á morgun og líkur á skúrum norðan til. Hiti 12-19 stig að deginum. Austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun og bjartviðri, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti 10-19 stig. Suðausturland, suðvestan og sunnan 5-10 á morgun og skúrir. Hiti 9-14 stig. Bætir heldur í vind annað kvöld. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun. Skúrir og hiti 6-12 stig, en lengst af þurft norðan Vatnajökuls með hita að 17 stigum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta með köflum. Hiti 8-17 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu, en 13-18 um landið norðvestanvert. Súld eða dálítil rigning suðvestan og vestan til og hiti 9-15 stig, en létt skýjað á norðaustur og austurlandi með hita 15-24 stigum. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8-15 en 13-20 metrar á sekundu á norðvestanveru landinu seinnipartin. Súld eða rigning vestan til en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Hiti breytist lítið. Á mánudag, suðvestan 8-15 metrar á sekundu en dregur úr vindi seinnipartinn. Súld eða dálítil rigning og hiti 9-15 stig, en úrkomulítið landið norðaustanvert með hitað 22 stigum. Á þriðjudag, hæg breytileg 8 og dálítil væta með köflum, hiti 8-18 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á miðvikudag, útlit fyrir austlæga átt með vætusömu veðri landið sunnanvert. Næst vera veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klokkan 3:05 í nótt, en veðurspá veru lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Vilt þú koma með okkur inn í ævintýraheim þjóðsagnanna? Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Ágætu hlustendur, nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulurinn okkar sagði áðan.
1: Já, nógum að vera hjá okkur í dag. Við, já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvali þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistan hjá þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningardögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eyru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teu Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigurðsson, bíla, sagfræðing og rithöfund og fræðist upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa faratækis. Sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda, strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
0: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
1: Já.
0: En fyrst áðunum við dembum okkur í fuglinn, þá ætlum við að heyra eitt lag. Nú til gaman sem að geta þess að öll lögin sem við spilum í dag eiga það sameiginlegt að hafa komið út þann 8. júli. Það fyrsta kom út 1954 og var upphafið að ferli flytjandans sem átti eftir að breyta tónlistarsögunni svo um munaði.

0: þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo ummunaði.
1: Ekki von þetta eigi ennþá við?
0: Jú.
1: Verða allt í lagi?
0: Já, ég held að enda alltaf á því að verða allt í lagi.
1: En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug. Það fugldagsins. Í gæri vorum við með pínu lítinn fugl. Fyrra dag með risa stóran fugl.
1: Já. Kemur að stækka okkur aðeins núna?
0: Að stækka okkur aðeins núna, já.
1: Ekki alveg í áltina. En við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi
1: já.
0: Og vaxandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar fréttir.
1: Mm-hmm. Það ekki alltaf svo leiðis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að segja frá þessu á þess að gefa þetta upp. Af því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða um land.
1: Víða um land, já.
0: Og nú
1: já, þetta hann, þessi fugl verpir á hálendinu
0: já og það leyfilegt að taka egg frá honum en banna það bjóða þau til sölu, selja þau kaupa þau, flytja þau úr landi það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með ekki en það má sannarlega borða þau
1: Já, ég reyna að velja hérna eitthvað sem að hefur þetta ekki strax
0: Já, ég ætla að segja hérna á meðan eina keltneska þjóðsögu af þessum fugli
1: Ló.
0: Sem að mér finnst skemmtileg það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og fuglin segir þá við refin að þetta er svona ákveðin þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð hefðar yfirbragð segir við refin hérna ekkert þó að geta mig strax og reyfnum segir, ha, hvað meður og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann eitthvað borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna, hvað myndir þú gera? Og fuglin segir, já, ég myndi að sjálfsögðu byrjaði að fara með borðbæn og reyfnum náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglin burt þannig að hérna, reyfnum hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn
1: Kannski af einhverju kveikt á perunni á þessari sögu,
0: já.
1: En þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei, á Bretlandseyjum, að því við vorum nú þar, þar þessi fugl þekktur af fótum, að sérst litnum af fótum, því hann þetta fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi
0: já.
1: Og norður Englandi.
0: Já. Hann verður 60-70 cm hár
1: mm-hmm.
0: Vænghafið getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin svona upp í 3,5-4 kg
1: mm-hmm.
0: Goggurinn stuttur og hérna
1: já fuglinn flýgur með röðum vængjatökum í þéttum hópum
0: Já.
1: Byltir sér meira og léttari á flugi en svona systurtegundir lítið höfuð og stuttur háls einkennandi á flugi
0: Já.
1: Þetta grasbítur
0: einmitt og nú ætla ég kannski að segja það sem allir munu einhverju munu fatta þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli
1: Já
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnum með
1: já.
0: Hvaða fugl við erum að tala en kannski ekki alveg, það er ekki talað heiðagæsalappir
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið

0: þarna var fjöldi samankomin fjöldi heiðagæsa samankomin ég mesti þetta út mér aðeins og snemma ég var svo ánægð með þessa vísbendingu um gæsalappirnar
1: þetta þarna ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja jafnvel þó við höfum ekki farið með fræðihitið
0: já
1: ans er bara brakhýrhingus
0: eitthvað les
1: það bil
0: fullt að háum og síðum já. Og einhverju
1: Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún Já. Mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka. Já.
0: Og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna sem vappar hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Mm. Ég vonum að þær vaxi vandalega.
1: Já. Þrátt fyrir að stofnin sé að stækka þá hefur þeim fækkaði þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin.
0: Fuglin kominn.

0: Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagið sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið hérna, þann 8. júli árið 1972 en við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið
1: Já. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir ritstjóri spilara sjónvarps hjá Rúf og við ætlum svona fræða hlustendur hvað þar að finna? Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega, við erum, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna, en til dæmis ekki ég, alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að...
2: Ég er nýbyrja að fylgjast með, ég er ekki mikil íþrótta áhorfandi. Þannig að við höfum vandað okkur að nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur, sem kannski, við líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það mjög vaksandi, það ekki hjá mér?
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það eitthvað sem að bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólk sem kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu, við erum mikið að norrænu efni og evrópsku og svo reyndar að því það bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það mikið, við erum með mikið meira en 50 leiknar þáttaraðir aðgengilega núna, bæði sem eru byrtar í fyrsta sinn, en líka endurbyrtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem að sýnti vetur eða fyrir vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sem að segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá kannski gott að nýta tækja fyrir að kíkja. Einhver þáttar þarna sem ég langa alltaf að sjá? Eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt En það teldum við í vetur var sló berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt, já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttur sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum, heldum við séum búin að finna svörum við. Og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby,
0: já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norrmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki já. Bara í fótboltanum, heldur líka í leiknefninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Það heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Noregi. Virkilega góð og við erum von á þáttaröð 2 bara örugglega bara strax í byrju næsta ás. Ég held að norrmennirnir alltaf frumsýna í loka ársins.
0: Það nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þáttur sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem sami og að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég bara drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum mjög áhugaverð er svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem heita Uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti sería sem að við erum enda með endurbyrtingu sem heitir Queen of Fucking Everything mjög svart og súrt finnst grín konu sem missi svolítið tökin á lífinu og það hvernig að vera svona bara í hári millistjætt og missa svo allt og hvernig þú bregst við og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmar kendir sem hann reyna að berjast gegn. Þannig að já, það bara
0: já.
2: mikið, það, já, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaræðir og breska krema.
1: Einmitt. Og þetta náttúrulega bara ákveðið miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neysluhegðuna sem fólk ótt að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og það væri bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Þetta er alltaf svona, já, kannski einhver liti kynslóðskipt en líka kannski bara eftir í hvernig þættirnir eru, hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt.
2: Já.
0: En svo líka svo mikið af íslenskum kvikmyndum sem að mér finnst svo gaman að geta svolítið gengið að íslenskum kvikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttaröðum.
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar. Við erum bæði bara að endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir. Þær vekja alltaf lukku. Við erum alltaf vinsælar hjá okkur spilaranum. Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka, Napóleonskjölin, Northman og miklu fleiri. Og líka gamlar klassikar af því að í vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndagerð og sögu hennar mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það í vetur það er ekta til að sitja og líka bara ást að prjóna eða stússa
1: Já.
2: Virkilega gott efni og geta þá kannski horta þessu íslensku myndir samhliða, velta þessu fyrir sér hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag jafnvel.
1: Og svo er náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það er eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá er ég að lauma inn gömlu efni það er ekki, sko, safnrúf er einstakt og spilarinn er ekki safnrúf, það er ekki allt þarna en við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli gamalt tónlistarefni heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni. Mælum við að fólk kíkja ánga. Mm-hmm. Svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu, efni þaðan, alls konar, mjög áhugavert.
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun. maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna til dæmis hér er flokkur sem heitir hönnun og list, svo er heimildamyndir og fróðleikur. Næsta það... hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar þannig að það er svo, sem sagt maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður er að leita þannig að það er mjög gott þetta er mjög skemmtilega og góð flokkun
2: Takk, við erum náttúrulega með sérsta hlutverk með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það er mikið efni og það er erfitt að hjálpa fólki að finna það
1: Einmitt.
2: Af því að við viljum þessir flestir finni eitthvað við sitt hæfi svo við reynum það með þessum hætti því miður erum við ekki komið með svona algoritma með meðmælum og svoleiðis eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum þess vegna reynum við að gera þetta með þessu hætti en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að vera leitað að það gæti komið þér á óvart kannski langar þið bara að sjá þætti keramík sem þú vissir ekki að þið gæti fundist áhugavert eða þarna er heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttu sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lesið fyrir löngu síðan verk eftir.
1: Já. Og svo er nóg fyrir náttúrulega bara alla fjölskyldina það er mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo kísið talað um allt barnaefni.
2: Já ég mæli með rúf fyrir börn nú er ég með börn á heimilinu sjálf það er ótrúlega mikið efni þarna við þurfum í rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnunum þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna það er kostur við efnið þarna að þetta er mjög, mjög mikið að því er svona lág áreitis efni
1: Já, fer betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum
2: Já, það er ekki jafn erfitt að hætta að horfa þegar það horfir á svona efni þannig að það fer betur í skapið sem er betur fyrir fjölskyldilífið á sumrin og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, blæju og bjössa brunabangsa og fýlsa og alls konar en það er líka þarna lína langsokkur það er líka efni fyrir eldri eins og hérna við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi
2: já, sem að dótti mín 10 ára hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar, þannig henni fannst það einstaklega skemmtilegt í norræna guðafræði og svo eru líka þarna norrænt leikiðefni með texta sem er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumál en ensku og kannski reyna að lesa texta eða spyrum um pappa hvað það verið að segja
1: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju, við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst, fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er allt, alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum
3: já, líka við að maður úski sér bara
2: en við eigum vona og líka mjög spennandi sænskri þátturöð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta nú ekki eins og ég slæmt á Exit en þetta svona mjög gott norrænt efni
1: já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð ef fólk hefur verið að ferðast í Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli
1: Nóg framöndan, takk fyrir komuna í sumarmál
2: Helga. Kæra þakkir

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC TLC Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum
1: Geggjalag,
0: mikið upp á
1: mér Mjög eins að hljómsveita þessum tíma
0: Já,
1: einmitt Þá komið

0: Nú hef ég átt breyttan jeppa í 4 ár og kannski hefur þú, líkt og ég, verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
1: Ert þú að þessum ég var?
2: Já, já.
1: Hérna í mínu afdrepi hérna.
2: Þessi geggjaður.
1: Ah, þessi?
2: Já.
1: Já, þessi nú orðin 70 ára gamall.
2: Vá.
1: 56 módul. Já, þetta Buick.
2: Buick. Hvað hérna, mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni. Hvað jeppi? Hver munurinn á jeppa og fólksbíl?
1: Já, jeppi fjórhjóladrifið ökutæki. Og að mínum að það fjórhjóladrifið ökutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver munurinn, hvað bíll var þá? Hver munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar á landinu?
1: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar. En vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag, en það veginni voru nú ekki góður. En fyrsti alvöru jeppin sem kom til Íslands, hann var þýskur herjeppi. Það gerðinni Tempo kom 1937. En hann fór nú út aftur strax og en síðan þegar að bandaríski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu þá komuður með viljisjepa með sér og fordjepa, viljisjepa fordjepa því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jepar en framlítir af tveimur vesmið við bandaríkjónum og þeir komu hérna í dóldu stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri þessu á vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra og þegar að síðar heimstyrjöldinni líkur og herinn fer að þá verða öll þessi tæki eftir í landinu bæði jepparnir og herrtrukkarnir og voru bílar og fleira og þetta voru 300 jeppar sem að Íslendinga gátu keypt af sölunend setulisegna sem þá var nýstofnuð.
2: Og hvert fóru þessi jeppar? Hverjir fengu að nota?
1: Þessir voru bara seldir þarna hjá sölunendinni og fóru bara út um all land og reyndust vel. Svo vel að það var tekin ákvörðun og það að leifa innflutningi í stórum stíl á villís landbúnaðarjeppum því eftir síðar heimsturöld þegar að herjeppa framleiðslunni líkur að þá breytir villís um gýr og fer að framleiða landbúnaðarjeppa sem er reyndar alveg sama tækin að bara fáanlegur í fleiri litum og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess áttar og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin
2: og hvað var þessu jeppar notaðir í?
1: Já, þeir voru nú fyrst og fremst ætlaði til landbúna að starfa því að bændur gengu fyrir um þá að fá að kaupa þá en einnig voru læknar og ljósmæður og aðri sem að þurftu sannlega á jeppum að halda sem fengu því að á þessum tíma var þurftu menn að hafa leyfi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleyfi og innflutningsleyfi og þannig að það var sorterað úr en bændur fengu sem sagt höfðu forganginn og þeir dreifðu sem sagt bland allt og sumir fullir það nú að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomi jeppans því að þegar bændundir fengu þetta þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni.

0: um á þessum tíma? Voru þetta, voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekka á þessum bílum, það voru frekar mjög og en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með, með fjórhjóla dreif og þess háttar og þeir dreifðust víða og ég veit til þess að það fóru jeppar til þess í Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru nú bara, þeir voru bara fleitt í land og, og hérna svo keirðu þeir bara í fjörunum og svona og þannig að Já, sumst það voru bara engir vegir og þá var nú fullt þörf að hafa almennilega aukutæki.
0: Ok, en, en hvað svo? Hvað gerist það eftir Willys innreiðinni?
1: Já, þá fólkið, þjóðin sá hvað, hvað jeppin var gott tæki, bæði samgöngutæki og, og, og landbúnaðatæki, þannig að, að þá fórum enn að horfa í, á fleiri stæði. Bretarnir fóru að framlega landróverinn, þannig upp úr 1900, rétt fyrir 1950 og 51 kom að fyrstu landróverinn til Íslands og þeir eruðu mjög vinsæli líka. Þriðja stóra skrifi var 1956 þegar að rússajæpænum komu. Við gerum þarna vöruskiptasamning við Sovjetríkin út af Habbanin sem að Bretarnir setja á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og, og, feng, og skiptum við á, á, á ýmsum vörum. Við fengum frá þeim olíu og, og timbur og, og steypustyktarjárn og, og fleira. Við skiptum fyrir fisk, náttúrulega. Og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajæpinn. Og hann var mjög vinsælt líka. Hann var ódýrara heldur en hinn í jæpanir og, og með þetta ekki hafa leyfið þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum. Nú, um 1960 þá, þá kemur Austin Gipsy og, og, og svo kemur mjög stór, koma stóru innflytningsár miðan sjöfunda áratvíðin þegar að Bronco-jeppin byrstist. Íslendinga fengur mikið, mikið dálat á Bronco-jeppanum og hann var fluttur hérinn í stórum stíl þó að Willys-jeppin og landróinu væri nú alltaf, alltaf í meira hluta.
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi, ekki blæju eins og Willys-inn eða?
1: Þeir voru bæði, sko þar að segja, Bronco hann kom nú alltaf með húsi og, og, og Gipsy-jeppin líka en Rússa-jeppin hann var fluttur einvörðungu með blæjum. Og, og það var byggt mikið yfir þá hér og það er kannski hluta þessari sögu líka það er að, að þegar að Willys jeppanir að koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður það er kalt í þessum bílum og, og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara menn að byggja yfir en Íslendingar höfðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og, og, og þannig að menn voru mjög vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkit vandamál að fara að byggja yfir Willys-jeppa og það var fullt af fyrirtækjum sem að sprutt upp sem að, í kringum, kringum yfirbyggingasmíði á öllu þessum Willys-jeppum og svo, svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að landróvarunum þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajæpanir náttúrulega með blæjum og, og það var byggt yfir meiri hlutan af þeim og það heldur svo áfram en, en svo minkar þannig þegar, þegar að bílar koma með húsi eftir eftir að Bronco kemur og, og, og fleiri tegundir
0: og já þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona kannski sér hefðbundnu bílar getur útskýrt aðeins fyrir mér hvað, hvað felst í því myrna, hversu, hvaða á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar
1: það var nú, aðalega hálendið og voru við landsins sem menn horfðu til eftir seinna stríð þá þetta var ekki bara jeppar sem komu heldur líka urðu allir þessi trukkar eftir í landinu hertrukkarnir og þeir voru með dreifu allir hjólum og, og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferða fyrir þessi fólks mikið þessi, þessi jeppar en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppar voru nú ekki, ekki þeir bestu í snjó en, en eftir að við fórum að breyta jeppum og finni sér það þá til dæmis útrýmduður alveg snjóbílunum sem voru hér það, voru, það var til slatta snjóbílum sem fórum mikið á jökla og þess aftar en þegar menn komum með almenni dekk sem eftir að leipa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum
0: Og hvað, hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
1: Já, þetta voru nú, ef ég mann rétt, 15-16 tómur fölgur og bara svona hembutun dekk, þetta voru ekkit stór dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að það var nú svona, hefur örgulega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja það á keðjur. bæði á vetundar og, og líka á sumrinni þegar með voru að höfðu að fara sko, blaut svæði að, þá þótti gott að hafa keðunar á og það nú dæmi það nú saga af, hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét, í Borgarnesi sem hét Jónína og sá allt Borgarfjörð hér að hún fekk Villisjepa 1951 og hún lét hafði það fyrir síða að láta setja undir hann keðjur á haustin og keyrði á keðjónum alveg fram á vor ég vil þó að vera engi snjór bara til vonur að vara og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að speglur í því hvar var ég nú að fjölga
0: og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða var hann bara að spæna það upp eða var þetta meir minna möl
1: Nei, þetta hafur engir vegin malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæjum heldur, ég held að það hafði bara verið hitt mér bara ekki eitthvað sem var eitthvað malbyggar á þessum árum en þetta var alltaf malbyggar þannig að þetta kom nú ekkit að sök

0: Hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að Íslendinga voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að eiganda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku og nýttist mönnum ekki þarleiðandi. Þannig að það voru hérna hugvit samir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heitir Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því að það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir vita og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf á íslensku. Þannig að þarna hafa menn verið töluvert framsýnir að gera þetta.
0: Og hér eru alls konar myndir af vélum, ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Ég hafði allan að myndir af vélinni sko sundur tekinni ef að menn hafa þurft að skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo er hérna myndir af drefunum og gírkassanum og fjaðrahengslum og grind og fleira og svo er líka sýnt hvernig á að smyrja undirvagnin og þess vegar þetta gera nú bændur yfir þitt sjálfur þannig að þetta hefur náttúrulega nýst mjög vel þannig að þetta er heilmikil uppfærsla. Ég veit að þessi bók var mjög vinsæl á sínum tíma og er víða til þó ég bændi sjálfur hafi nú mestu leiti horfið.
0: Og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verður nú eiginlega bara ná okkur ypsingar hérna. Sko, þetta var fjóra strokka 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum og gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommum og eftir stríð þá var þetta að fá viljisjapana í 5 mismunandi litum.
0: Já. Og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins.
1: Þeir komu ósamsettir í trekkössum hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niðri og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill. Þetta er náttúrulega að spara heilmikið í flutningi að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reynda algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til þess að spara flutningspláss og flutningskostnað
0: bara eins og IKEA
1: algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar við gáum út bókina hérna Jeppar í lífi þjóðar fyrir síðust jól að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvur til jól og allir vandræðum við það en ég get nú glatt hlustundum í því að nú er ný bók á leiðinni. Við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjallum eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppa þjóð.
0: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngu landsmanna á sínum tíma og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á Jeppaþjóðina.

0: Já, þarna sögum Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt vonandi þetta ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar, fá lánaðan jeppa.
0: Að fara á Landrover frá Mývatni og Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á flati, þetta alveg skjálfanda. Og það þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta nú einu skipti að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, ég er mjög stuttan tíma á Landcruiser sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því hann var nú ekki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumar eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki hann kemst í mér slegt en ekki nærri allt þannig að ég verið að velta fyrir mig hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona, það þurfti kannski einmitt það þurfti kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki
1: það er svona að maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann já, stundum allan á sér syng
0: já,
1: hver þetta... væri það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóldrifin.
0: Já, þetta er eiginlega verkefni fyrir, já, verkefni inn í deilihagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Kjöla.
0: Geta bara skipt út sínum bíl og hérna verið einhverjum svona bíla, fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla.
1: Já.
0: Einhverju slíku.
1: Já. Það er hugmynd. Þetta er, ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þessi ekki að fjárfesta í bíl heldur að frekar þá að leigja. Það er ekki með flókimál og svo er ég svo heppi núna þetta sem að geta fengið lánaðan.
0: Fengið lánaðan, já. Ég held að það sé framtíðin. En við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að kom út á smáskífu 8. júli 1966. Það er lagið Nowhere Man með bíllunum. Nú, það kom reyndar áður út á breiðskífinu Rubber Soul sem kom út 1965, þannig ég svona aðeins að beigja mér einu reglur til að koma að þessu lagi að, en mér hefist alveg þess verið og Lennon samti þetta lagi mikill ritstíplu, það hafði reynt klukkutímum saman að semja lag og fannst hann alveg gagnslaus og vera svona hvergi karakter sem að gæti ekki neitt, þannig hann endaði að leggja sig og það losaði ritstípluna og lagið var til. Heyrum Nowhere Man.

0: Og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bíllarnir lokaðu sig hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verið sæl.

0: Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir höfðu umsjó með þessum þætti af Sumarmál. En nú endur flytjum við síðari hlutan af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á tengivagnin, við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
2: Og næsti gestur þáttarins er Lára Eggertsdóttir. Hún er 17 ára menntskælingur og er búin að vera að vekja

0: Ég er í menntaskólanum í tónlist og menntaskólanum við Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég er að fara núna á þriða ár.
1: Í báðum skólum? Útskrifastu úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT. Ég er á stúdentsbraut þar en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman einhvern veginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistinám í menntaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum árum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiðabraut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og að algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað ertu að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar erum við svolítið bara að fara yfir hvað ég er búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis. Og þetta er meira bara svona, já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög. Og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og raftónlistar áfangi og þar læra maður bara söguna raftónlist og svo eru við með hljóðtækni og mix og master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rocktónlist, rocksaga.

0: Þegar þú sóttir þurftir þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var svona ekki eitthvað svona mjög alvarlegt það sem ég bara sýndi eitthvað lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíðin mann sé svona í tónlist
0: Hvenær heldur að þú hafi byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
1: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem til Logic Pro byrjaði bara eitthvað leika mér í því eftir það og kendi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum appum og bara, já, bara svona byrjaði taka sig ótrúlega alvarlega bara og er með svona, pappi gerði fyrir mig svona stúdíó heima þar sem ég með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenna sem er
0: Hvers vegna er pappi henni komið upp stúdíó er hann líka að gera tónlist eða hvers vegna farið svona mikið veistu af hverju fjölskyldaðin er svona mikið eitthvað já, gefum henni hljóðkort og forrið, var það og til þú varst bara að lýsa yfir áhuga eða bara er þetta bara svona algengt í fjölskyldinu þinni að vera að fikta og gera tónlist
1: Pappi var í svona rockljómsveit sem heitir Maus og ég hef alltaf bara fengið mikið innblástur af tónlist í gegnum fóreldra mína og bróður minn og bróður minn er líka í hljómsveit og svo bara alltaf er alltaf mikið tónlist heima bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara já, allt og ég hef líka ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikið áhuga á að mér langaði bara að gera þetta alltaf

0: kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum.
1: Ok.
0: Já, hafði aldrei komið þangað.
1: Þú ertu orðin 18 ára?
0: Nei, 17. Ég er 17 ára, en ég verð 18 ára í sumar.
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum?
0: Já.
1: Fyrsta sinn.
0: Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt. Ég hafði alveg kynst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar. Þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart.
1: Ískilvig.
0: En þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning.
1: Var þetta kvöld, alveg fyrir maður nótt eða hvað og hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld, það var ekki alveg komin svona þetta var fyrir miðnætti.
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komist inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það er ekki sjálfsagt að komast þannig inn en maður er náttúrulega undir aldri. En það var skemmtilegt að sjá nokkra vini mína og en svo var bara svona mikið fundum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við erum bara eitthvað fyndið og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist. Þannig að, já.
1: Þú fæst svona aðdáðanda
0: að svæði. Ég fekk einn aðdáðanda þannig
1: að, já. En svo varstu að spila hátíðni sem er á Borðeyri í Hrútafirði, það ekki?
0: Já, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Ég held að hátíðni sé að þetta er svona lítið þorp sem að, hérna, einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið verið nokkur ár og alltaf svona það ferskast að í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mjast ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það er líka allt svo skemmtileg stemning þarna og þetta er svo mikið nýri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnin þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég er búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara, já, ótrúlega skemmtilegt moment. En svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum.
1: Hvernig er það þegar spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning svona fyrir eftir kvöldinu en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar er ekki margir og svoleiðis en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið.
1: Ertu þá, þú ert líka DJ-a eða?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera þá aðlega með vinkonum minni sem er DJ.
1: Það eru þið svona tvíeiki?
0: Já, við erum svolítið tvíeiki sko og þegar hún er að spila þá er ég svona aðstofamaðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dótið hennar á staðana svo þegar ég er að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og eitthvað svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ nafnið hennar er DJ.

0: hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndirna einar í tónlist?
1: Ég myndi örugglega segja svona Björk og Aphex Twin og svo ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undarfari tónlistakonu sem þetta OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magna moment að sjá svona fyrirmynd einhvern veginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi ógislega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious
0: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka og svona það krátt og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom og ég var mikið búin að hlusta hana

0: smá OK Lou. Side Project og X-Girls, já. Það er, hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart, þú veist, svona harða tónlist, svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í rétt, en svona Side Project er stundum svolítið svona, svona intense sem legin.
1: Já, já. Já, ég svona, það er moment sem að vill alveg heyra svoleiðis og það er ógsta skemmtilegt að heyra svoleiðis live, ef maður er í feeling og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona einbyrða mér að öllum litlu hljóðunum í svona raftónlist því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilegt að svona eftir að ég byrjaði að pródúsera að þá hlusta ég allt öðrisi á tónlist og miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið pródúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
0: Getur þá verið að svona greina því sundur já þetta er þetta, þetta er þetta þannig er hann að gera þetta, ertu svona að gera það með að þú hlustar
1: Já, ég alveg að gera svoleiðis og bara svona mest, já, ég sé einhvern veginn lagið fyrir mér í tónlistaforriti
0: svona á rásunum
1: já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eða einhvern veginn og bara eitthvað svona lifi mig alveg inn í öll

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvað dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara einhverjum skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis. Og bara, það mjög mismunandi hvernig ég byrja. Og mist líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn, ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona, hvað segir maður, svona blur bara. Ég man ekkert...
0: Í móðu bara.
1: Já, bara í móðu. Ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn. Ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis.
0: Langar þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn?
1: Já, ég get alveg ímynda mig að gera það. Já, en mér langar samt mest svona... Ég legg mikla áherslu á að ég sé svona... tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að prótsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist, kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka eitthvað neginn ef eitthvað annar myndi prótsera fyrir mig og ég myndi syngja við það og ég svona gæti eitthvað neginn ekki hvað hugsa maður að vera ekki í öllu svona ferlinu eitthvað neginn að gera lagið
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum. Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað einn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið eitthvað neginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega. En svo ég líka með eitthvað svona lög sem mér langar eiginlega bara að hafa takta og svo eitthvað bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
0: Bara eitthvað smá.
1: Bara eitthvað smá. Ég líka með mikið að svona raddklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt þannig að sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunnum og tón, þú veist, rödd
0: Óná Þú lítur að búa til frekar mikið að tónlistin þú ert í skólanum, þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðurnar lengi og stúdíu og svona, en þú gefur ekki allt út, væntanlega. Hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað er bara fyrir þig eða fyrir tónleika?
1: Ég er alltaf að semja svona það misjafnt hversu langt lagið fer og ef að ég ánægð með það en ekki eitthvað svona rosalega ánægð með það þá setja ég að SoundCloud bara svona til að svona sjá hvernig viðbrögðin verða það eitthvað neina og mér finnst SoundCloud það miklu minna official en Spotify eitthvað neina þannig að já ég svona ef að ég ánægð með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þau veist komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkar svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin með svo prikinu þá teki ég meira partilögunum mínum og svo ef ég að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega að gefa ég út plötu í sumar ég ætla alltaf að reyna að gera það og ég er búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona mixaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma þeim út svo ég get hætt að hugsa þau og geta bara fókusað okkur annað því ég búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orðin þrýtt á því líka út af því að ég að vinna ein og ekki með kannski ykkur önnur eyru sem alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: Mest það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en ég ætla bara svona samt að spyrja mér liði svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur við fengu ekki alveg að vera með en mér finnst að hljóma svona svona eins og þú veist að það væri eitthvað astan alltaf fyrir að spyrja þið út í það
1: Já,
0: en ég var
1: samt alveg tengi við það Já, eða sko það mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það var ekkert verið að spyrja hinastrákana að því hver er að prodúsa stefið þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkit endilega gert það fyrir ekkert en að ég er svona mikil áhersla lögðuð einhvern veginn á það og mist líka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsera sína ein tónlist þá finnst mér ógstlega mikil áhersla á því einhvern veginn og það er verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og að hver annar rappari gerir það ekki líka en það er ekkit meira verið kannski að tala það einhvern veginn það ég veit það ekki
0: Þannig finnur alveg smá fyrir því að það er svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist að...
1: Já, en svo er samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ég alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
0: Nókulega.
1: Sé meira bara svona hún að gera tónlist en hún ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að það á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og svo mikið eitthvað svona
0: Það verður næstu því óþægilegt
1: Já, það verður næstu því óþægilegt út af Mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa.
0: Eitthvað vei, vel gert hjá þér.
1: Já, einmitt, bara eitthvað. Já. Og því að það er úslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað svona stelpur koma saman og spila. En það er alveg svona, það þarf ekki að snúast það eitthvað neginn. Svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona, eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila. Og það eru að fara að spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
0: Það eru að fara að spila stelpu tónlistina
1: Já, það eru að fara að spila stelpu tónlistina sína
0: Ég veit nákvæmlega hvað við Það verður svona eins og eitthvað svona já, stelpu tónlist hún er svo dugleg og þá þú veist að þegar veist, pælingin er eitthvað neina að rósa og peppa það getur næstu eitthvað neina snúst á kvolf og orðið svona eins og að sé og verður svona eins og að sé vera að gera lítið úr því. Og svona mikka það eitthvað neginn, já, gera eitthvað það eitthvað svona krjóttlegu, litlu dulleri eitthvað svona
1: Já, ég, það er fullkomin leið til að segja það ég bara, já, þetta er svolítið svona það verður aðeins að passa hvar áherslan er að fara og því að það máli hrósa og vera vókur bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég er kona
0: Já, svo þegar ég hugsa út í það þá finnst manni svona eins og konur sér næst ég búin að vera meira ábyrrandi í raftónlist líka svona undurförnum árum
1: Já, einmitt og ógsla mikið af einmitt svona konum sem ég get lítið upp til sem er að prodúsera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, regla miklu er náttúrulega bara öðri sér tímar miklu öðri sig upplifin sem ég ég er eitthvað tímann að pirra mig á allir sér að spyrja mig hver er að prótisera tónlistina mína en svo er veist, einhver önnur tónlistakona sem bara er aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímannir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógæslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar eins og Sóley og Róshildur og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flottar hluti sem maður getur svona litið upp til.
0: Takk fyrir komuna í tengivagnum, Lára.

Þetta var síðari hlutin af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjón höfðu þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þetta var gítarleikarinn Mikael Máni Ásmundsson með eigið lag, Let's Start at the Beginning, sem hann sendi frá sér árið 2021. Nú endurflytjum við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa sem í hverri viku fá til sín sama viðmalandan í sitthvort viðtalið. Í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Í gær fengu hlustendur að heyra viðtal Baldvins Þórs við Harald Ólafsson, formann heimsýnar, sem í dag situr fyrir svörum hjá Patriki Heimi.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herðu, ég langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinu til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki viðfræðingur?
3: Jó, jó, ég viðfræðingur, sko. Ég get bara ekki svarað þessari spurningu, sko. Nei, hún bara of þung fyrir mig og ég ekkit vissum að ég sé endilega réttu maðurinn til að standa í þessu. Nei, nei, það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir heimsýn og það gerðist sko á friðartímum. Svo skellur þetta allt í hennu á og hérna okkur á óðurum.
1: Ok, þannig að, ok, love it. Sko, það sem ég svona mest að pæla í, það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernar bara, komið því að segja, öryggi landsins.
3: Ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur en mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap. Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum og bara flestum ríkjum í heiminum og við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það vilja, við rast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér eru endar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur einhver svona aðgerð.
1: Uh-huh.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Uh-huh.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Uh-huh.
3: Og nú eru þeir farnir þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð hann í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér þú stíða með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Okay.
3: Og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum enn að velta fyrir sér herskild og svona og það er þetta engin leið fyrir mig að svara neinu það hvernig að eiga manna þennan her.
1: Mm-hmm.
3: Sko, núna er herskilda svolítið í tísku, hún er komin aftur í lög í Króatíu og hún er svona, þjóðir eru komin halva leiðin í herskildu aftur.
1: Mm-hmm.
3: En fyrir 40 árum, 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út, sko. Þá var þetta alls svo flókið, sko, og herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga, sko, sem að voru bara rétt búin að læra á réttu takkana, sko, þegar þeirra tíma lauk. Mm-hmm. Þeir vildi bara fá atvinnu hermenn.
1: Já, við skil.
3: Og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast, sko, að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður auðvitað auðlist eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá

0: afleiðingar af inngöngu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu, skrifaði þú í grein sem birtist á Vísi. Hvað væri það sem íslendingar væru að borga fyrir? Getur hann sagt mér
1: það?
0: Hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
1: Já, ég bara, þessi listi langur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég skrifaði þetta grein 30. apríl í Mokkan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há.
0: Mm-hmm.
1: Það bara 30-40 miljardar, sko. Það eru svona næstum því ein fjarðar hefða göngu ári. Svo hirðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líka, líklega yngstaðar, bylunni 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keftið í Evrópu, mm-hmm. þurfum ekki að vera kaupið í Ameríku. Það getum við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dótt til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekki tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Mm-hmm. Þið þurfum að ráða fleiri fólk. Og það bara rosalega margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu seðlabankan, hann á fundi sem að var núna annan júní, var talað að þyrfti að manna 62 nefndir.
0: 62 nefndir?
1: Já, bara sko innan verksviðs seðlabanka, ef Ísland gengið þann inn.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ekkert skrítið að því að ég meina Evrópusambandið 400-500 manna, miljón manna samfélag og það bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem geta ringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlinn sér gerð krafa hún er ofsalega dýr.
0: Mm-hmm.
1: Ég vil bara frekar sko annarkort lækka skatta eða bara ráða fólki að kenna krökkum að lesa sko heldur en að Þannig að fara að borga fyrir eitthvað svona.
0: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
1: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, mm-hmm. ég og þú, og hérna, maður sitið í einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðið tveir, ég hugsa það, ja. Og svona sett okkur inn í einhverjum mál og svo frammið, sko. Og svo það hérinn. Mm-hmm. Það mikil kostnaður það, náttúrulega, ég meina þetta planið núna sko, 800 miljardar evra. Hlutur Ísland sér þið 200 miljardar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta rosalega háar tölu, sko, 200 miljardar. Það eru ferð göng, sko, þannig fyrir austan mm-hmm. í Fjarðarheiði. Við erum að tala sko, þegar allt lagt saman, sko, þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins. Okay. Þetta eru alveg ofsalega miklu peningar, sko. Svo fæst eitthvað tilbaka eða maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna.
0: Okay. Ég heyrði þú sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðræður væri Evrópusambandið.
1: Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera sækjum.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit að maður á ekki að sækjum aðild að félagi, maður vil ekki ganga í það.
0: Mm-hmm.
1: Og þá menn vilja sækjum aðild til að kíkja í einhvern pakka en við vitum alveg að pakkin tómur, sko. Það er ekki díónum sem við ekki vitum hvað er. Það er ekki að semja eitthvað, sko, eitthvað sem Evrópusambandið, sko, sem annarkort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið kæri sig svo ekkit að standa við alveg svo þeir stóðu ekkit við samning við Íra eða samning við Ísland verslun með kísilmálm.
0: Mm.
1: Þetta kostar rosalega mikið að fara í þetta aðeldarferli, það fer allt í uppnám, sko, kosta marga miljarða, ríkisstjórnin segir 2 miljarða, en það mun kosta meira. Innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljarðar sé algjört vannmatt, sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 miljardar til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðeildarferli. Og sá styrkur átti ekkit að dekka nema bara hluta af kostnaðinu. Mm. Það voru 8 miljardar, sko. Og svo þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það er bara og sjálfsagt ásjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, mm-hmm. þegar veit ekki hver framtíðin er.
0: Mm-hmm.
1: Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost. Það mun ekkit gerast á því svið, þannig að svona, það er mjög margt sem að mun bara fara í frost.
0: En hverju breytir það til dæmis mig að

0: að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar hvað hefur það áhrif á mig?
1: Þú skiptir öllu máli sko því að þú getur sko þú færi að borga þetta náttúrulega þú færi að borga þennan reikning sko bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði og svo þetta sko sýndi það sér nú bara síðast á alþingi að, að alþingi á fiskinn alþingi ákvað að hækka skattinn veiðgjöldin og bara gerði það það gerum við ekki ef að Evrópusambandi á fiskinn sko ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta nei, það, ekki, það stendur ekki til bóða og við erum í þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko. Og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rússalega góð spurning vegna þess að hérna, hún bara ekki rætt alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá verður það ekkert gert
0: þegar við erum komin inn í Evrópusambandið er þá alþingið hérna heima ræður það engu?
1: Miklu minnu heldur en að gerir
0: okay.
1: Lög og reglur Evrópusambandsins það hafa forgang og það er bara rosalega mörg lög sko 170.000 síður sko á mjög mörgum sviðum og hérna sko það er það sem er svo sniðut í svona samfélagi að hafa það sem við kallum lýræði að við getum kosið þá sem að setja lögin kannski erum við bara ónæð með hverjir það eru eða ekki gerir einhverja vitleysu og það bara gjósa eftir eftir fjögur ár og fáum einhverja aðra inn og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar, þá er enginn leið að losna við þau. Það verða bara sektir og refsi aðgerði sko ef við hundsum þau. Þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhver aðra stjórna sér. Þetta er eins og taka allt spari fyrir sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa.
0: En gætum við ekki farið inn í Evrópusambandið og gengið síðan út úr því?
1: Það er mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sluppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp evru. Okay. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, ég búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sluppið út ef þeir hefðu verið búin að taka evru vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn, bankana. Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátu ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa bresku markaði. Þess vegna urðu þeir að semja. En Bretar greiddur rosalega hátt lausnargjald, mjög hátt. Og það sem að Brexit kendi okkur, og kendi mér, var það að það er ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Það bara var alveg sagt bara mjög skýrum orðum sko það verður að hafa hlutina þannig að það verið mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út það sagði sko samningamaður frakkar voru mjög harðir í þessu sko þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu mjög sérstótt að sjá það þjóðir er svona höfðu heiminn á sér miklu meira En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamennum
0: Okay.
1: Það er að bara daginn eftir kosningarnar.
0: En nú ert þú að tala evruna. Af hverju vil þið í heimsýn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg...
1: Krónan er ágætt, sko. Ég mun vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnveld það, sko. Hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft inga til en þau geta gert það og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að það þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu tólt lengi og þegar að sú staða er komin upp að þá er ekki þörf á evru að því sögðu líka sem að allt er að komi fram að íslenska krónan er býsna stöður sko, hún er verið stöður frá því í runni eða síðustu 10-15 ár það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöð að geta feltgengið ef að eitthvað mikið gerist eitthvað mikið síldin hverfur allir bankar hrynja.
0: Það gerast á Siglufirði. Síldin hvarf á Siglufirði.
1: Já, ég meina síldin hvarf þarna á 7. áratugnum og ég meina það getur auðvitað alltaf verið aflabrestur. Mm-hmm. Það getur farist kjarnorkukafbátur einhverstaðar í Ísland og meðan getur orðið mikið tjón af þessu. Við getur komið eldgos einhverstaðar sem veldur mjög miklu tjóni meir en í Grindavík. Mm-hmm. Þegar að sú staða kemur upp, þá alveg rosalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað.
0: Okay.
1: Annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og það bara sangjant sko að högginu verði dreift. Og
0: en samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros?
1: Jó, en ég þannig að lenda meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 101,500,000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari
0: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
1: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum
0: mm-hmm.
1: og algjörlega forsendur fyrir því að gangi evruna. Það sem að hins vegar slæmt það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár
0: mm.
1: og það auðvitað mjög slæmt sko, þá allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og sem það auðvitað ekki auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi
0: mm-hmm.
1: þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt það eru ekki allstaðar í ólagi sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand sko, og ég meina einhver þjófn í pari sko, hann hérna sem að afskeiður á kaffihúsi hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko, fyrir sig og kæristuna sko, hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsalegu sko tvisra sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þegar, tvisra sinnum mánæðlaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin stær upp í sveit, sko, taka lest í 3 kortir klukkutíma til þess að komast í
0: En er það ekki bara út í að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara langdýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
1: Jó, það er þetta eins og í New York, sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvöld minni, sko, sem eru nokkur 100,000 manna innan við 1,000,000. En það er alveg hægt að laga þetta, sko. Mm. Það er ýmsa leiðir sem hægt að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
0: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna sko en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski sko óttist mikið reglugerðafarganir það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar sko er meira á varðbeiki gagnvart hernaði heldur en kannski hann er hann segi viti það ég hef ekki trú á því sko að Evrópubúar verði eitthvað öruggari sko með því að smíða 1,000,000 sprengjur í viðbót ég er alveg viss það sko það sé bara alveg út í lofti sko og ég hef engan skilning persónulega sko á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða sko 10 sinnum meiri peningi í hernað heldur en rússar gera nú þegar sko eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tekki sem dæmi sko en þetta er nú bara mín persónulega skoðun sko ég Ólafur Ragnar sko hann var nú í alveg marathon viðtalið þarna daginn sko hann nefndi reyndar sérstaklega sko þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru það eru þetta eftirtektarvert að sko það er ekkert í tísku að taka upp evru þessi lönd eins og Pólland
0: það er rátt
1: og já það er rátt menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir því að hafa eigin mynd menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun er auðvitað hugsað sem hún hugsuð sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem Evran
0: Ok, ég skil. Svo erum hérna við tvær spurningar í lokin. Númer eitt trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
1: þessi var hans beitt. Minn mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhotn á hlutina og það sjónarhotn okkur öllum kunnugt og það sem mokkin segir svona mótast svolítið af því og ég auðvitað bara harla ánægði með afstöðu mokkans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og morgunblaði haldundi lýðræði og hérna það auðvitað það sem að skiptir máli núna og svo kannski einhver önnur mál sko sem að maður kannski minna sammála morgunblaðinu ég skal ekki segja með það sko það svo margt skrýtt að gerast í heiminu núna og eitt af því skrýtna auðvitað það að menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjunum sem svolítið öruvísi en hinir en ég meina hann verður farin eftir 2 ár
0: Satt.
1: Og ég meina ekki fyrir við að sko gera einhver ráðstafanir fyrir Ísland sko sem að kannski gilda í mörg 100 ár bara út af þessum forseta, sko, það væri mjög skrítið.
0: Herri, svo seinast það, þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starfið þitt í dag?
1: Já, ég sko hef lesið hana út af einu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína. Og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það, ég mann til dæmis að svona minnum var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir kaplaði Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaplan sko að já, þeir voru bara afbríðsamir, þessir óvinnis Gunnars. Hann fattaði þetta sko og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði í þeirri útgáfu orðrítafélagsinn sem að þar var og strax ég var 5-6 ára. Ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún náttúrulega eins og aðrar sögur á frá þessum tíma, svona, hún svona kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum. Það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnan einu upp á Íslandi, sko, það alveg...
0: Mér náttúrulega finnst þetta ömögulega saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í einu lífið. Þannig bara svona
1: pæling hvort það.
0: Já. Það bara svona mín pæling.
1: Já.
0: Þú vilt ekki Evrópusambandið og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum.
1: Það er allar mér... sögurnar leiðinlegar.
0: Ó my god, já, Salka Valka er drep. Ertu múin að lesa hana?
1: Það Íslendingasaga? Já, nei, Salka Valka er nú eftir Laxness. Já, hún er nú daldið mikið öruvísi, sko. En hvað með sjálfstætt fólk?
0: Ég hef ekki lesið
1: það. Hún er alveg dásamleg, sko. Þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei sko, það eru alltaf margar persónur sem eru miskildar í þessum sögum og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt en það er önnur saga.
0: Myndið þú telja heimsinn vera hægri sinnið samtök?
1: Nei, ég get nú ekki sagt það að það eru harðir sósíalistar þannig við hafa harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægri mönnum sem að voru sem háðu þá baráttu á býsna vinstri sinni forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að Landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum
0: Ég sá það að þú varst einn af stofnendum orskunar okkar.
1: Já, já.
0: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
1: Nei, alls ekki, sko. Það voru mjög margir orkun okkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona á því. Ég er nú bjartinn að við vinnum hana og þá verið friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár sko. Guðma að vita hvað gerist í þessu Evrópusambandi. Ég meina þar allt í ólestri sko. Það þessi stóru ríki þarna í Suður-Evrópu eru svo skuldug að það ekki að sjá út úr því og á endanum að þá verður þeim skuldum auðvitað velt yfir á hina með einu með öðrum hætti. Mm. Og það reyndar komum við að kostnaðinum aftur sko. Ég meina það verður auðvitað dýrt fyrir ríku löndin í Evrópusambandinu. Og talandi það að taka kostnað á sig að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við tökum, að við hjálpum þeim sem eru fátækir en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu þeir eru ekki í Evrópusambandinu, þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku þar sko er virkilega þörf á aðstoð en í þessum svokölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús og allir fá nóg að borða. Þannig að það svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko.
0: Ert þú smá svona stemmingstýpa sem tekur á kostnað svona þegar þú kastrúpp og borga fyrir allt borðið? Fattur mig?
1: Já, ég hef stundum gert það, ég hef borgað nú daldið mikið inn í þessa baráttu
0: líka. Ég fíla. Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna, gaman spjalla við.
1: Sjá.

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar satt fyrir svörum hjá Patriki heim í Plassa en í gær svaraði hann spurningum Baldvins Þórs Bergssonar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir á Írana nýju í kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við blaðamenn í kvöld að bandaríkjaher myndi gera enn harðari árásir ef Íranar hætti ekki að ráðast á skip sem sigla Hormúsund. Þetta sagði Trump borði í forsetaflugvélinni Air Force One, en hann á heimleið frá leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi. Hann sagði fyrir dag að bandaríkin myndu líklega halda árásum sínum á Íran áfram í kvöld. Þær hófust að nýju í gærkvöld. Miðstjórn bandaríkjahers sagði þær svar við árásum Írana á þrjú flutningaskip. Trump var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá lygara. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla frá því í kvöld segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konorak og Chabahar þar sem rafmagnslaust að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svokallaðs Straumsvíkursmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Fyrri gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinnar tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað með skipinu Consitza sem kom frá Brasilíu í júní. Meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, menni og að minnstakosti þrír Íslendingar. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað Frá þessu greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytendasamtök prófuðu alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytendasamtök. Fjórar tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstöður sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni og meðan tvær vernda verren tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miða við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunað að valda hormónatruflunum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlæg átt og súld eða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.